0: 23, unitățile armate insurrecționale ucrainene, UPA, și ai Organizației Naționaliștilor Ucraineni, OUN, au asasinat mii de polonezi în Volânia, în nord-vestul Ucrainei actuale. Polonia susține că între 1943 și 45, între 70 și 100 de mii de civili polonezi au fost uciși în masacre. În luna mai, președintele Zelenski a anunțat că a dat unei unități militare de elită numele de Eroi UPA. Totodată, Kievul a repatriat și reînhumat rămășițele lui Andriy Melnik, liderul OUN, organizației ai cărei membrii au luptat și în rândurile formațiunilor naziste. Aceste gesturi au tensionat relațiile Ucrainei cu Polonia, iar președintele polonez, Karol Nawrocki, i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb.
1: Sorin Crăitorescu. Ieri, președintele polonez a ținut un discurs în care a criticat glorificarea organizațiilor naționaliste ucrainene, despre care a spus că nu sunt eroi de care Europa are nevoie. Liderul polonez a ales localitatea Radruz, la mai puțin de 500 de metri de granița cu Ucraina, ca loc pentru ceremonia oficială de comemorare a victimelor masacrului de la Volânia. Datele meteo, vremea va fi instabilă cu averse în a doua parte a zilei la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Aceste regiuni vor fi, de la ora 12, sub incidența unui cod galben de ploi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București, 19 grade. Anglia este cea de-a treia echipă calificată în semifinale la campionatul mondial de fotbal. Rezultatul meciului cu Norvegia, încheiat cu puțin timp în urmă în Statele Unite ale Americii, a fost 2-1. De la ora 4, Argentina întâlnește Elveția în ultimul sfert de finală. Alte informații din sport acum aduce Catrin Loprișiu.
2: Bun găsit, Dinamo și Farul Constanța au disputat sâmbătă seara ultimul meci de verificare înaintea noului sezon competițional, într-o partidă jucată pe stadionul Arcul de Triumf. Farul s-a impus cu 3-1. La campionatul european de not pentru juniori de la München, Daria Silișteanu și Aisia Prisecariu vor concura astăzi în finala de la 100 de metri spate. De asemenea, va nota pentru medalie și Matei Cristian State în finala de la 100 de metri bras. Cătălin Preda și Constantin Popovici concurează în Sardinia în etapa a doua de Cupa Mondială la sărituri în apă de la mare înălțime. La Porto Flavia, după primele două sărituri, Constantin Popovici ocupă locul 2, iar Cătălin Preda este pe 8. Astăzi sunt programate ultimele două sărituri din semifinală și finală. Și Federația Germană de Fotbal a confirmat că a ajuns la un acord de principiu cu Jürgen Klopp pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Discuțiile vor continua săptămâna viitoare. Ambele părți sunt încrezătoare că negocierile, sub rezerva unui acord cu actualul angajator al lui Klopp, Red Bull, pot fi în cele din urmă încheiate cu succes, a anunțat Federația Germană într-un comunicat de presă.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

Radio Nocturna și Radio România Actualități. Avem parte de încă o oră în care nume mari ne vor ține companie în ceea ce privește rockul mondial, pentru că avem parte de Dire Straits, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Eagles sau Simon & Garfunkel. Rămâneți cu noi, Santana ne conduce în următorul pas, Black Magic Woman.

E momentul ca la Radio Rocturna să ascultăm una dintre cele mai enigmatice și discutate piese din istoria rockului. 1979, Eagles, Hotel California. O piesă care a fascinat generații de ascultători și care continuă să inspire interpretări noi. Don Henley, Glenn Frey și colegii lor au creat mai mult decât o piesă. Au născut un mit. Hotelul acela misterios unde poți să intri oricând, dar nu poți pleca niciodată, a devenit o metaforă pentru obsesiile noastre, pentru capcanele vieții moderne, pentru America anilor 70. Solul de chitară de final executat de Felder și Walsh este considerat unul dintre cele mai frumoase din istoria muzicii. 6 minute și jumătate de magie pură, de atmosferă care te ține captiv, exact ca în Hotel California.

La Radio Nocturnă avem un mesaj important. The Police, Message in a Bottle. O piesă care captează perfect acea anxietate și speranța generației care crescuse cu punk-ul, dar care visa la ceva mai rafinat. La Radio România Actualități urmează Sting, Andy Summers și Stewart Copeland, care au creat un sunet unic, amestecând reggae-ul cu rock-ul, jazz-ul și cu punk-ul. Message in a Bottle, o piesă despre singurătate într-o lume suprapopulată, despre căutarea conexiunii în era comunicațiilor moderne. Și noi, la radio, suntem cumva pierduți, suntem poate demodați, pentru că internetul face legea de atâția și atâția ani. Dar misterul, magia, bucuria rămân aici. Radio Nocturna, Radio România, Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4. Bun găsit, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Astăzi la prânz intră în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru 26 de județe și municipiul București, valabilă până luni noapte. Ploile vor continua și la începutul săptămânii viitoare, mai ales în jumătatea de est a țării, după cum a spus pentru postul nostru de radio Marina Antonescu de la Administrația Națională de Meteorologie.
1: Sunt așteptate acurse torențiale, descărcări electrice și intensificarea vântului cu rafale în general de 50 până la 70 de km pe oră. Arii strânse se pot semnala vijelii și cline de mici și medii dimensiuni de 1 până la 3 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Zonele vizate de cod galben sunt Carpații Meridionali, local Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales pe parcursul nopții de duminică și Dobrogea. De menționat este faptul că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii mai extinse, mai ales în jumătatea de est a țării.
0: Polițiștii de la transporturi navale din județul Mehedinți au primit două noi embarcațiuni pentru misiunile pe Dunăre în cadrul unui proiect european transfrontalier accesat împreună cu autoritățile din Serbia. Navele, care au cele mai moderne dotări, vor desfășura activități specifice pe o distanță de peste 190 de kilometri pe fluviu. Corespondentul nostru Mihai Bădescu vine cu detalii.
2: Embarcațiunile au fost achiziționate în cadrul unui proiect derulat de Ministerul de Interne. Comisar șef Marius Stavul, șeful Poliției Transporturi Navale Turnu Severin.
3: Poliția română a fost dotată cu două embarcațiuni fluviale de patrulare și de intervenție destinate desfășurării activităților specifice pe fluviul Dunărea. Aceste două embarcațiuni au fost achiziționate de către Inspectoratul General al Poliției Române, contribuind la creșterea capacității de intervenție și la consolidarea siguranței în zona frontierei română-sârbe.
2: Șalupele erau necesare intervențiilor din sectorul mehedințean al Dunării, mai ales în zona turistică a Clisurii, mai spune șeful Poliției Transporturi Navale.
3: Una dintre aceste două embarcațiuni își va desfășura activitatea la Drobeta Turnu Severin, iar cea de-a doua la Orșova. Aceste embarcațiuni sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, pregătite pentru un timp de reacție la intervenții redus și pentru a face față oricăror provocări.
2: Polițiștii de la transport

0: Turnavale intervin în caz de incidente pe fluviu, dar execută și acțiuni preventive și de control.
1: Într-o declarație scrisă, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a amenințat ieri cu răzbunare pentru moartea tatălui său, dar a adăugat că aceasta nu va depinde doar de Iran, ci și de, cităm, oamenii liberi din întreaga lume. Citat închis. Este primul mesaj public al actualului ghid suprem iranian de la începerea în urmă cu o săptămână a ceremoniilor funerare pentru fostul Ayatollah Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie. Fiul său, despre care s-a spus că a suferit leziuni faciale în urma atacului, nu a mai fost văzut de când a fost numit lider suprem pe 8 martie. Datele meteo acum, astăzi vremea va fi instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, va ploua și la București, unde temperatura maximă va fi de 29-31 de grade. Sport în continuare, Catrin Lopriși.
2: Bun găsit la campionatul european de handbal Under 20, găzduit la Cluj-Napoca și Turda Națională a României s-a calificat în grupele principale după ce a învins Israelul cu 39-31. În faza următoare, România va da peste Ungaria și Slovenia. România va intra fără puncte în grupa principală. De acolo, primele două clasate vor avansa în sferturile de finală. Ungaria și Suedia intră cu câte 2 puncte. Tim Merlier a obținut a doua victorie consecutivă de etapă în Turul Franței. Ciclistul belgian s-a impus la sprint în etapa 8-a la Bergerac, în timp ce Tadej Pogacar a rămas în posesia tricoului galben rezervat liderului cursei. Slovenul are un avans de 2 minute și 42 de secunde față de danezul Jonas Vingegaard. Cea de-a 113-a ediție a Turului Franței continuă duminică cu etapa a noua între Julie Malemort și Uzel, pe distanța de 155,5 km. Aceasta a fost scurtată cu 30 de km din cauza temperaturilor ridicate așteptate în zonă.

Bună dimineața! Tocmai a început ultimul ceas pe care ne-l petrecem astăzi împreună la Radio Nocturna. Unde în altă parte, dacă nu la Radio România, actualități. Ce o să ascultăm? Dean Martin, Perry Como, The Platters, Queen, Dusty Springfield, Blondie sau Tom Jones. Bună dimineața! Încă o dată, să pornim cu zâmbetul pe buze!

E dimineața, e momentul să îndulcim tonul. Din Martin, 1953, That's Amore, o piesă care a devenit sinonimă cu romantismul american de la mijlocul secolului trecut. Din Martin avea acel talent rar de a face ca orice piesă să sune ca o conversație între prieteni apropiați. O piesă pentru momentele când vrei să zâmbești la început.

Radio Nocturnă, Radio România Actualități. Queen, 1979. Freddie Mercury explodând în Crazy Little Thing Called Love.

Radio Nocturna este emisiunea care ajunge la final. Sunt Felix Crainicu, vă mulțumesc pentru că ne-am petrecut părți măcar din această noapte împreună. Rămâneți cu Radio România Actualități, ne reauzim! Toate cele bune!

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Președintele Nicușor Dan va participa mâine și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, vizita pe care șeful statului o va face la invitația omologului său, Emmanuel Macron, va fi și prilejul de a participa la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței, la care vor fi prezenți și militari ai armatei române. Redactorul nostru, Roman Mușat, ne spune mai multe.
2: Potrivit administrației prezidențiale, participarea la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre cele două țări, precum și relația privilegiată dintre români și francezi. La paradă, România va fi reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30 Gard Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. De altfel, anul 2026 marchează centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. În ceea ce privește reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format coordonat de Franța și Marea Britanie și care reunește 35 de țări, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea statului vecin și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene. El va evidenția totodată necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie durabilă și justă.
1: Roman Mușat. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat după contestații vor fi afișate mâine. Aseară, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al educației a anunțat că procesul de evaluare a lucrărilor s-a încheiat, iar acum se desfășoară etapele tehnice. El a subliniat că se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil, nemulțumiri generate de măsurile luate anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și greve, provocări organizatorice, dar și temperaturi record în timpul examenelor. Iranul a anunțat că a închis strâmtoarea Ormuz până la finalul interferenței americanilor, care au lansat noi atacuri după ce Teheranul a tras asupra unei nave care a folosit o rută neautorizată, scriu agențiile internaționale de presă. Gărzile revoluționare iraniene au amenințat că vor răspunde și vor viza baze ale SUA din Golf în cazul unei agresiuni suplimentare. Ieri, ministrul iranian de externe a discutat despre măsurile pentru trecerea în siguranță a navelor prin strâmtoarea Ormuz într-o vizită în Oman, stat implicat în medierea conflictului, menționează Reuters. Negociatorii omanezi și iranieni vor continua discuțiile la nivel tehnic și politic, a anunțat agenția de știri de stat din Oman. Vă mai informăm, iubitorii de carte mai pot vizita și astăzi târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția

0: De vacanță de la Brașov, care se încheie diseară. Intrarea este liberă. În ultimele 4 zile au trecut pragul târgului mii de vizitatori interesați de ofertele celor peste 40 de expozanți, care au standuri pentru toate gusturile, atât în materie de muzică și carte, cât și de jocuri. Datele meteo, vremea va fi instabilă cu averse în a doua parte a zilei la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. În aceste regiuni vor fi de la ora 12 ploi însemnate cantitativ fiind emis și un cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cel mult 31 de grade în capitală. Acum la București, 19 grade. Informațiile din sport acum aduse de Catrin Loprișiu.
1: Bun găsit, Linda Noscova este noua campionă de la Wimbledon. În finala turneului de la Londra, Noscova a învins-o cu 6-2, 5-7, 6-3 pe Carolina Mukova și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei. Astăzi se joacă finala masculină între italianul Jannik Sinner și germanul Alexander Zverev. În Cupa Națiunilor la rugby, la Montevideo, România și echipa Uruguaiului au terminat la egalitate 36-36. În primul joc, echipa noastră a fost învinsă de Chile cu 48-31. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni Samoa pe 18 iulie, de asemenea la Montevideo. Și la Craiova, pe Ion Oblemenco, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt astăzi adversare în Supercupa României. Cele două echipe se duelează pentru al treilea trofeu în ultimele 2 luni. Oltenii au câștigat primele două. I-au învins pe Ardeleni cu 5-0 în penultima etapă din play-off și au luat matematic titlul. De asemenea, au câștigat finala Cupei României. Meciul Universitatea Craiova-Universitatea Cluj are loc de la ora 20:30 și va fi transmis în direct la Radio România Actualități.
0: Știrile orei 5 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla! Sunt Cătălin Adrian și până la ora 6 vă invit să rămâneți cu mine în zori pe Radio România Actualități. V-am pregătit melodii de la Kenny Rogers, Susan Vega, Starship și chiar acum Roxanne vorbește despre puterea de care avem nevoie pentru a ne lăsa pe noi în spate din prea multă dragoste față de cea de lângă noi, printre stele.
1: Hei, sunt Roxanne și asculți Radio România Actualități.

În iunie 1977, Kenny Rogers ajungea pe locul întâi în UK Singles Chart cu melodia Lucille. Legenda muzicii country a vândut peste 120 de milioane de discuri în întreaga lume, primind de 3 ori premiul Grammy. Kenny Rogers a fost căsătorit de 5 ori și a avut 5 copii, dintre care 2 gemeni. Trecem la artista americană Susan Vega, care în septembrie 2001 a lansat piesa ce dă titlul celui de-al 6-lea album, a cărui temă principală este divorțul de fostul ei soț, producătorul Mitchell Froom. Songs in Red and Grey.

Trupa rock americană Starship, cu piesa We Build This City, a ajuns pe primul loc în Australia, Canada și topul Billboard Hot 100 din Statele Unite în 1985. Mergem mai departe alături de unul dintre cei mai iubiți artiști folk din România, Ducu Berții, ce ne aduce în difuzoare Mărturie.

La ceremonia din 1996, Alanis Morissette a cântat You Out Now și a câștigat două premii Grammy la categoria cea mai bună melodie rock și cea mai bună interpretare vocală rock feminină. Albumul Jagged Little Pill, care include hitul, a avut un succes fără precedent, vânzând 16 milioane de exemplare doar în Statele Unite și peste 30 de milioane în întreaga lume. Jorge a revenit în atenția fanilor cu o piesă ale cărei versuri vorbesc despre o dragoste atât de intensă încât avem nevoie de ea ca de aer.

Am ascultat Ambition Freedom, melodia cu care cântăreața de 17 ani Nicole, reprezentanta Germaniei de Vest, a câștigat în 1982 concursul Eurovision. Continuăm cu formația rock americană Three Doors Down, care în 2008 a lansat balada Let Me Be Myself, inclusă pe cel de-al patrulea album, eponimul Number One în topul Billboard 200. Three Doors Down a vândut peste 20 de milioane de înregistrări în lumea întreagă.

A fost trupa scoțiană Middle of the Road cu hitul din 1971, Solly Solly, ajuns pe locul întâi în clasamentele muzicale din Belgia, Israel, Olanda, Norvegia, Africa de Sud, Suedia, Elveția și Zimbabwe. Acum îi aduc în zor pe Sphinx cu cea mai atrăgătoare piesă a celui de-al treilea album al lor, lansat în 1984, ultimul material discografic al grupului. Melodia se remarcă prin compoziție, interpretare și versuri de excepție semnate Alexandru Andrieș, care seamănă din păcate suspect de mult cu Golden Brown a formației Stranglers. Într-un cer violet.

0: Îmi iau la revedere pe piesa Auberge, care dă titlul celui de-al 11-lea disc lansat în 1991 de legendarul Chris Rea, ajuns pe locul întâi al albumelor din Marea Britanie și Germania. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim săptămâna viitoare în zori, sâmbătă și duminică dimineața, între orele 5 și 6. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Bună, sunt Monica Odagiu, iar voi ascultați Defect, cel mai nou single al meu și al lui Jurjac la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă mâine la consultări pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Șeful statului nu renunță la anumite condiții, respectiv de a desemna un premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu voturi de la AUR. Reporterul nostru Iulia German are detalii.
2: Șeful statului a declarat că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care se regăsesc Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu are șanse să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicu Șordan a spus că la întâlnirea cu liderii invitați la Palatul Cotroceni așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic. Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL.
1: Din opoziție, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, l-a criticat pe președintele Nicu Șordan pentru că este în favoarea unei majorități parlamentare care să nu includă această formațiune. 90 de angajați ai minei Lona vor fi mutați temporar săptămâna viitoare la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului. Cele două exploatări din Valea Jiului ar trebui închise până la finalul anului în curs, conform angajamentelor internaționale ale României, însă lucrările obligatorii de punere în siguranță și ecologizare nu pot fi terminate la timp din cauza lipsei banilor și a deficitului de personal, a precizat administrația. Niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani, ne-a informat corespondentul nostru Ilie Pinta. Armata americană a lansat o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului după ce forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice au atacat o navă container sub pavilion cipriot care tranzita strâmtoarea Ormuz. Membrii echipajului au abandonat nava în flăcăci și s-au urcat pe o barcă de salvare, a anunțat în această dimineață Agenția Britanică de Securitate Maritimă, citată de France Press. Presa de stat iraniană susține că situația este calmă în prezent în sudul țării, unde anterior au fost raportate explozii ca urmare a loviturilor americane, notează Reuters. Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz până când Statele Unite încetează interferența în regiune și a amenințat cu represalii. În Canada, poliția orașului Toronto a anunțat că două persoane au fost ucise, iar câteva au fost rănite într-un atac armat, scrie France Press. Autoritățile au anunțat că au securizat zona fără a oferi detalii despre atacator. Polonia va marca astăzi acea numită duminică însângerată în amintirea victimelor genocidului atribuit naționaliștilor ucraineni în evenimentele din 11 iulie 1943. Tragedia de atunci tensionează și în prezent relațiile dintre cele

0: două țări, în pofida pozițiilor comune pro-europene și a ajutorului militar al Poloniei față de Ucraina. Ieri, președintele Carol Navrotski a ținut un discurs în care a criticat glorificarea organizațiilor naționaliste ucrainene, despre care a spus că nu sunt eroii de care Europa are nevoie. Vreme instabilă, cu averse în a doua parte a zilei la munte, în sudul Olteniei, în Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, iar acum la București se înregistrează 18 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Anglia este a treia semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal. Argentina și Elveția joacă la această oră la Kansas City pentru ultimul loc din careul de azi. Este egalitate 1-1 după 90 de minute, iar partida intră în prelungiri. Argentinienii au înscris prin McAllister în minutul 10 din pasa lui Messi. Elvețienii au egalat prin Dan Endoie în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Azi noapte, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1 după prelungiri. Andrea Sheldrup a deschis scorul în minutul 36, însă Jude Bellingham a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Bellingham a reușit dubla în minutul 93. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22 la Dallas, iar cea dintre Anglia și Argentina sau Elveția, miercuri seară la Atlanta. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, va primi vizita vicecampioanei Ucluj în această seară în Supercupă. Meciul deschide sezonul intern de la ora 20:30 la Craiova, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități.
0: Știrile se încheie aici, urmează emisiunea Lumina Credinței cu Remus Rădulescu.
2: Bună dimineața! Ziua și-a făcut loc, noaptea s-a retras. Este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
3: Lumina Credinței. La Radio România Actualități.
2: Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi, 12 iulie 2026, în duminica a 6-a după Rusalii, în care mesajul evanghelic este conținut de minunea vindecării unui paralizat făcută de Iisus în Capernaum. Este o întâmplare care vorbește despre credința ce întărește slăbiciunile omului, dar și despre puterea prieteniei. Vom primi câteva explicații în Lumina Credinței pe marginea acestui fragment evanghelic de la Părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. În calendarul ortodox este cinstită astăzi icoana Maicii Domnului Prodromița de la Muntele Athos. Vom afla de ce o icoană a ajuns să fie pomenită în calendar. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 15-a de peste an, iar cei care ajung în biserici aud pilda semănătorului, spusă de Iisus pentru a ne face să înțelegem că relația cu Dumnezeu depinde de felul în care receptăm cuvântul său, la fel cum pământul primește sau nu sămânța semănată. Omul este chemat să se facă pământ bun, săpat, plivit, curățat de spinii grijilor lumești, pentru ca sămânța cuvântului să rodească. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Primul reper muzical este o dedicație prietenilor adevărați. Vine de la 3 Sud-Est.

Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. În Capernaumul Evanghelic, patru bărbați fac tot posibilul să-l aducă în fața lui Isus pe un al cincilea, paralizat și țintuit de patul său. Din pricina mulțimii au fost nevoiți să coboare patul prin acoperiș pentru a-l aduce pe bolnav în mijlocul încăperii unde era Isus. Văzând credința lor, Domnul îl vindecă pe paralizat. Este minunea evanghelică ce ne aduce în atenție puterea vindecătoare a prieteniei. Iisus este mișcat de perseverența și credința celor patru prieteni care purtau pe brațe patul suferindului. Vă împărtășesc de aceea câteva gânduri și întâmplări despre prietenie. Prietenul la nevoie se cunoaște. Ai experimentat măcar o dată acest proverb în dreptul tău, fie ca prieten care a venit în ajutor, fie ca beneficiar al intervenției unui prieten de nădejde. Și ai constatat că nu poți fi prieten adevărat decât dacă ești altruist, adică dacă acorzi întâietate celuilalt în pofida propriului interes. Egoistul nu poate fi prieten autentic, pentru că nu poate să vadă nevoia altuia. Și chiar dacă o vede, găsește tot felul de piedici personale ca să nu vină în întâmpinarea ei. Se spune că doi prieteni făceau o drumeție prin pădure. La un moment dat le-a ieșit în cale un urs. Unul dintre ei a alergat repede spre primul copac și s-a cocoțat cât mai sus. Celălalt, descumpănit, s-a alungit la pământ, ținându-și respirația ca și cum ar fi fost mort. Ursul s-a apropiat, l-a mirosit, după care și-a văzut de drum. După ce a trecut pericolul, cel urcat în copac a coborât și și-a întrebat în glumă prietenul: ce ți-a șoptit ursul la ureche? M-a sfătuit, a răspuns celălalt, să nu mă mai încred de acum în prieteni care nu-mi stau alături la greu.

Un om și câinele lui au murit în același timp. Dincolo, un drum pietruit și, la capătul lui, o poartă poleită cu aur. Omul s-a apropiat și a întrebat: unde ne aflăm? Bărbatul care păzea poarta a răspuns: în rai. Pot să primesc și eu un pahar cu apă? A întrebat omul cu câinele. Bineînțeles, intră și vei primi. Dar singur? Prietenul meu nu poate intra? Regret, dar nu acceptăm animale. Atunci omul a renunțat la paharul de apă și a luat câinele și a mers mai departe. A ajuns la o altă poartă de lemn. A cerut de băut, iar portarul i-a invitat pe amândoi înăuntru să bea din fântâna de dincolo, de poartă. Omul a mulțumit, dar nu s-a abținut să întrebe: unde ne aflăm?

rai?" a primit răspunsul. "Păi am mai bătut la o poartă și mi s-a spus că acolo e raiul," s-a arătat nedumerit omul. "La poarta polăită cu aur?" a răspuns portarul. "Acolo este iadul." "Și nu vă deranjează că se folosesc de numele vostru?" "Nu," i-a răspuns portarul. "Ne bucurăm că îi păstrează ei pe toți cei care se învoiesc să-și părăsească prietenii pentru un pahar de apă." Aceasta e o poveste. Adevărul este însă că fiecare se găsește în situația de a alege între prietenie și interesul său egoist. Și e clară alegerea care îl face pe om fericit.

om a fost acuzat odată pe nedrept. Pentru a scăpa de pedeapsă, cineva trebuia să depună mărturie că omul era nevinovat. S-a dus așadar la trei prieteni pe care îi avea și i-a rugat să fie martor la procesul său. A doua zi, primul prieten s-a scuzat că nu mai poate veni. Al doilea l-a urmat până la ușa tribunalului, însă acolo s-a răzgândit și a făcut cale întoarsă. Cel de-al treilea prieten, pe care omul contase cel mai puțin, a intrat, a depus mărturie pentru el și l-a salvat. Cu fiecare dintre noi se întâmplă la fel. Cei trei prieteni pe care îi avem în viață și care ar putea vorbi despre noi sunt averea, adică ceea ce am acumulat, rudele, apropiații noștri și faptele noastre. Când murim, toate acumulările, oricât de mari ar fi, rămân aici, fără să ne ajute cu ceva dincolo. Rudele merg până la groapă, dar rămân tot aici, în lumea aceasta. Doar faptele pe care le-am făcut în viață pot spune adevărul despre noi.

Proba prieteniei este o știți, ajutorul dat la nevoie, după bine cunoscutul proverb. Eu aș adăuga o nuanță. Prieten adevărat îți este cel care îți rămâne aproape și atunci când ești decondamnat. Mi-a întărit convingerea o reclamă la o marcă internațională de bere pe care am văzut-o de curând și care m-a impresionat. Videoclipul începe în jurul unei mese de poker. Este ora 3 dimineața. Unul dintre jucători își sună un prieten pentru a-l ruga să-i aducă imediat 300 de euro ca să-și achite pierderea la jocul de cărți. Totul este însă un scenariu pus la cale pentru a testa prietenia celui trezit în puterea nopții. Prietenul se urcă în mașină și vine într-un loc rău famat. Este îndrumat spre o cameră de la etaj și ajunge acolo după ce traversează câteva încăperi sordide, cu bețivi, drogați, bătăuși și prostituate. Ajunge în camera de poker și pune pe masă banii ceruți. În acel moment, surpriză, cade o cortină și o mulțime de oameni aplaudă dovada de prietenie. Mi-a plăcut ideea reclamei. Prieten adevărat este cel care te ajută oricând, oricum, fără să te judece.

0: Zoia Alecu, vino aici. O melodie frumoasă cu același mesaj ca cel din Evanghelie. Bate și ți se va deschide. Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități și facem astăzi o vizită în țara Hațegului, acolo unde se găsește o biserică protestantă pictată. Lucru mai rar cunoscut fiind faptul că protestantismul a eliminat reprezentările iconografice. În Sfânta Maria Orlea, din județul Hunedoara, se găsește această biserică. Silviu Andrei Vlădăreanu ne extrage apoi din Sinaxar biografia impresionantă a Sfântului Paisie Aghioritul, sărbătorit chiar astăzi. Dar pentru început ne oprim la celălalt reper din calendarul zilei, și anume icoana Maicii Domnului Prodromița. În calendarul răsăritean, pe lângă zilele dedicate sfinților, există și câteva sărbători dedicate unor obiecte care au legătură cu sfinții. Este și cazul icoanei Maicii Domnului Prodromița, un obiect de cult păstrat la schitul românesc Prodromul din Muntele Athos, prin intermediul căruia s-au petrecut mai multe minuni. Însă și existența icoanei se datorează unui miracol. În secolul al XIX-lea, când a fost înființat schitul românesc de la Athos, ctitorii, călugării Nifon și Nectarie au venit la Iași și au comandat o icoană a Maicii Domnului pictorului Iordache Nicolau. Acesta s-a apucat de lucru, dar când a ajuns la reprezentarea chipurilor Fecioarei Maria și al pruncului Iisus, ceea ce picta ieșea foarte urât. Iconarul nu-și explica ce se întâmplă, de ce mâna cu care făcuse atâtea icoane nu mai asculta. A pus pe seama oboselii această stângăcie și a întrerupt lucrul, hotărât să-l reia a doua zi, după ce avea să se roage Maicii Domnului să-l ajute să finalizeze lucrarea. A doua zi, când a dat la o parte pânza cu care își proteja pictura, a constatat că chipurile erau pictate, frumoase, așa cum și-ar fi dorit el să le facă. A înțeles că se întâmplase un miracol. O mână nevăzută terminase în locul lui icoana Maicii Domnului cu pruncul. Icoana a fost dusă la Athos pe ascuns pentru că lumea care aflase de minune voia să o păstreze în Moldova. Din 1863 se găsește în schitul românesc Prodromul. Ea se găsește în Biserica Mare a schitului și este semnul vizibil al ocrotirii Maicii Domnului pentru obștea de la Prodromul, îmi spunea acum câțiva ani părintele Matei Andriucă, călugăr iconar în schitul românesc de la Athos.
1: La 1863 s-a petrecut minunea la Iași. Pictorul Iordache Nicolau, care a fost angajat de părinții ctitori Nifon și Nectarie, a fost angajat ca să le picteze icoană cu post și rugăciuni. Și așa a rânduit Maica Domnului ca să se întâmple minunea în felul ăsta, că putea să-l ajute pe el să o facă foarte frumos. Dar nu, Maica Domnului a vrut ea să fie o... Toate mănăstirile au cel puțin o icoană sau două făcătoare de minuni.
0: E vorba de un pictor, să zicem, experimentat, nu era un începător.
1: Nu era un începător, era în vârstă, avea ucenici deja, deci avea experiență. Dar el, cu toată experiența, s-a văzut în fața Maicii Domnului neputincios. N-a putut termina icoana. Vă dați seama, Maica Domnului a intervenit printr-o minune ca să fie o icoană făcătoare de minuni, la care lumea să folosească, să alerge la icoană, dar și ca să ne temeieze pe noi ca schit mai strașnic, să ne facă mai legați de locul ăsta, prin prezența icoanei făcătoare de minuni. Deci e prezența Maicii Domnului, firească, pur și simplu. Noi așa o simțim prin icoană, simțim prezența reală a Maicii Domnului. Deci, și prin lucrul ăsta, vă dați seama, s-au legat lucrurile mai temeinic pentru a rămâne. Sunt mai multe icoane nepictate și în Athos și în lumea ortodoxă. Sunt mai multe, da, nefăcute de mână.
0: De-a lungul timpului au fost realizate mai multe copii ale icoanei Maicii Domnului Prodromița. Una dintre ele se află din 2011 în București, la Paraclisul Catedralei Naționale. Iar acum, cu gândul spre ocrotitoarea Maicii Domnului, ascultăm pe cei de la The Kelly Family, cu o melodie închinată ei, Sfintei Maria.

Sunteți în lumina credinței și vă invit acum în țara Hațegului, mai precis în localitatea Sânta Maria Orlea din județul Hunedoara. Acolo, Angela Cerven a descoperit o biserică protestantă pictată, ceva mai rar, de vreme ce protestantismul se cunoaște, a eliminat reprezentările picturale din spațiile sacre după reforma lui Luther din 1517. În biserica reformată din Sânta Maria Orlea,

0: Angela Cerven l-a întâlnit pe pastorul Calvin Bodish Mikloș, care îi păstorește pe puținii reformați de etnie maghiară rămași în zonă.
1: Sunt de 23 de ani preot în Țara Ațegului și când am venit am preluat 9 biserici. Mai este biserică reformată la Hațeg cu 49 de membri împreună cu familia mea de 4 persoane. Acolo este un monument istoric de categoria A, biserica reformată. Este biserica aceasta din Sfântă Mărie Orlea cu 6 membri, toți pensionari, și mai avem o comunitate la Pui, o singură familie, întemeietorul satului, familia Pui, și aici la Sfântă Mărie Orlea, acum 23 de ani, era o comunitate unde ieșeam în fiecare duminică la slujbă, apoi s-a redus la fiecare doua duminică din lună slujba și în momentul de față este slujbă în fiecare ultima duminică din lună, după masă la ora 4, plus sărbătorile de Crăciun, de Paști, de Rusalii sau alte sărbători a Bisericii Reformate. Cam înainte de COVID vizita 5.000 de oameni biserica pe an. Cu COVID-ul s-a redus enorm de mult vizitarea. N-am avut botez de 29 de ani în biserică. Deci nu s-a născut copil maghiar de 29 de ani în Țara Hațegului. Ne aflăm în fața unei biserici despre care se spune împreună cu biserica din Densuș, ca sunt cele mai vechi biserici de pe teritoriul României. Este foarte interesant că, deși se află la câțiva kilometri de drumul Sării Romane, aici lângă Sfântă Mărie Orlea, și se află la 15 km de locul care se numește Poarta de Fier a Transilvaniei, unde întotdeauna se nevălau turcii și veneau tătarii. Biserica aceasta niciodată nu a fost distrusă, nu a fost arsă. Valoarea constă în faptul că sunt 4 rânduri de fresce în biserică. Primul rând s-a deteriorat în 2000, când am venit în Țara Ațegului, acoperișul era desfăcut și cădea ploaie în biserică. S-a reușit reparația în 2016, s-a făcut acoperiș nou și îndrilă nouă. După reforma lui Luther Martin, nobilii din Țara Ațegului, mai puțin de familia Nopcea, au trecut la religia reformată. Astfel, biserica a devenit reformată.
2: Preotul paroh la bisericile reformate din Țara Hațegului, Bodish Mikloș, descrie câteva picturi.
1: Elisabeta, care se ocupă de leproși. Deci toate din 1311 până în secolul 15, în diferite etape sunt făcute. Creștele acestea nu sunt de aceeași cu acestea. O tencuială din 1500. Deci atunci biserica reformată nu s-a închinat la sfinți, au zugrăvit peretele, sub zugrăveală a rămas freșcele. Aceste zugrăvări din 1500, de atunci nimeni n-a pus mâna. Și este un lucru foarte important în freșcele acestea, este împărăția cerurilor și este iadul. În împărăția lui Dumnezeu, Abraham, Isaac și Iacob, sub pomul vieții, bogatul din iad, vede în sânul lui Avram pe Lazar. Adică Lazar ajunge în cer și este îmbrățișat de Avram. Și cel care a pictat, simbolic, a trecut toți mântuiți în sânul lui Avram. Aici mântuiți în haine albe lângă lacul de cristal, în cer, văzut de Ioan de pe insula Patmos, cu un heruvim mare cu aripi, și Ioan întreabă cine sunt ăștia și de unde vin. Și vine răspunsul, ăstea vin din marea nenorocire, din toate popoarele, din toate neamurile și din toate religiile. Și ei au spălat hainele lor în sângele mielului și cred că în Sfânta Scriptură vine cea mai importantă propoziție dogmatică a fiecărui religii. Zice așa, ei de aceea sunt aici. Adică dacă ai spălat haina ta în sângele mielului, vei fi în mulțimea aceasta. Și aici este foarte

0: Interesant cum aripile heruvimului se face scaunul de domnia Satanei. Și aici iarăși este o mulțime de oameni în iad, cerul și iadul este trecut. Din cauza ploii, rândul de sus nu mai este.
1: Pastorul reformat Bodiș Micloș din Hațeg ne-a purtat în lumea cealaltă, așa cum este ea zugrăvită pe pereții bisericii din Sfânta Maria Orlea. Rămânem cu privirea spre cer, ajutați de irlandezul Niall Horan.

0: În lumina credinței ne întâlnim acum cu Silviu Andrei Vlădăreanu și cu rubrica sa despre sfinții din Sinaxar. Astăzi ne face cunoștință cu un sfânt care l-a văzut pe Hristos pe când avea 11 ani.
1: Pomenirea sfântului Paisie Aghioritul. Sfântul Paisie Aghioritul s-a născut în anul 1924. Într-o familie de etnici greci din Asia Mică, în localitatea Farasa, din părțile Capadociei. Preotul satului, Sfântul Arsenie Capadocianul, a prorocit că pruncul va ajunge călugăr și le-a cerut părinților să îi dea la botez numele său, adică Arsenie. Micuțul Arsenie, al 8-lea născut din cei 10 copii ai familiei, a venit pe lume chiar în anul în care a avut loc schimbul de populații între Grecia și Turcia. Așa a ajuns ca, împreună cu ai săi, să se stabilească după multe peregrinări în Conița, în nord-vestul Greciei continentale. De la mama sa, el a învățat smerita cugetare, pentru că ea îl sfătuia să nu caute să își învingă colegii la jocuri sau să se străduiască să treacă primul linia de sosire la alergări, ca să nu aibă apoi pricină de mândrie. Tot mama l-a învățat de mic înfrânarea, pentru că nu îi îngăduia să mănânce înainte de ora mesei. Micuțul Arsenie avea mare râvnă să citească din Sfintele Evanghelii și din viețile sfinților, să se roage, să postească și să

0: privegheze. Atunci, un băiat mai mare a încercat să îi zdruncine credința și a început să îi spună despre teoria evoluționismului lui Darwin. Și așa cum Sfântul povestea mai târziu, chiar s-a clătinat în credință, pentru că avea numai 11 ani. Dar și-a spus că și dacă Hristos ar fi doar un om bun, cum zicea băiatul acela, tot merita să-l urmeze. Și atunci, Hristos s-a arătat copilului în slava sa dumnezeiască și i-a spus: Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar și de va muri, va fi viu. Din clipa aceea, Arsenie a hotărât să se facă monah. Timpul a trecut, el și-a îndeplinit serviciul militar, apoi a lucrat o vreme ca tâmplar pentru a-și ajuta familia și la vârsta de 26 de ani a pornit către Sfântul Munte Athos pentru a rămâne acolo călugă. După 7 ani de petrecere ca frate și ca rasofor, Sfântul a fost uns în monahism la mănăstirea Filoteu, cu numele Paisie. Abia în 1979, Sfântul Paisie s-a mutat la mica chilie numită Panaguda, unde avea să devină atât de cunoscut și iubit și unde s-au petrecut atâtea minuni, atât pentru Sfântul Paisie, cât și pentru foarte mulți din cei care îl vizitau. Se povestește că odată, un pelerin, vizitându-l la chilie, i-a cerut Sfântului Paisie să se roage ca Dumnezeu să lumineze un medic să găsească vindecarea pentru cancer. Iar Sfântul Paisie i-a răspuns că Dumnezeu deja a dăruise lumii un astfel de medic, doar că nu s-a mai născut, pentru că mama sa l-a avortat.
1: Șocant, nu? Sunt cuvintele Sfântului Paisie Aghioritul. Ni le-a redat spre luare aminte Silviu Andrei Vlădăreanu.
2: Lumina credinței la Radio România Actualități.

0: copilul care aleargă către mare de la vama, am ascultat. Așa am ajuns la momentul explicațiilor evanghelice în lumina credinței. Un om paralizat este adus în fața lui Iisus Hristos pentru a fi vindecat. Iisus îi iartă păcatele. Este preocupat de o vindecare interioară. Oamenii o voiau pe cea exterioară. Se întâmplă și aceasta, dar Iisus încearcă să-i convingă pe oameni că în spatele unei suferințe fizice stă ceva care se petrece în lăuntrul omului. În lumina credinței, părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, vorbește despre vindecarea esențială de care orice om are nevoie și de prietenia mântuitoare.
1: Hristos nu vine să învinuiască și aici biserica are un rol foarte important, dar vine să ierte. Hristos, prin cuvântul iertați-ți în păcatele tale, nu acuză, însă ne duce la originea stării lui, la cauza pentru care omul acesta a ajuns paralizic. În altul Bartolomeu foarte frumos explică cum și asta se întâmplă. Un om care urcă pe o motocicletă și nu ține seamă de regulile, mare lucru să nu ajungă pe un cărucior sau chiar pe o targă încât să nu se poate mișca. La obeție, oamenii se încing, se aprind așa de tare, se lovesc, ajung în spitale, ajung pe toate restul vieții paralizați. Acolo cauza și efectul sunt atât de strâns legate încât nu trebuie să mai spui despre ele decât dacă ai putere și Hristos a avut putere să dezlege. Putea fi și în cazul din Capernaum o astfel de situație. Din tinerețe, omul se fi păcătuit, oamenii știau de păcatul lui, știau cum a ajuns pe pat, omul nu știm dacă putea să vorbească sau dacă nici n-avea chef să mai vorbească despre păcatul lui, că Hristos nu privește spre el sau nu caută spre el, nu caută la el ceva. Omul deja era nu împăcat cu situația și nu mai avea nicio așteptare, se consola, s-a resemnat cu situația în care se afla, ci privea la cei patru oameni care, în pofida a tot ceea ce se întâmpla cu viața acestui neputincios, credea în Hristos atât de mult că poate chiar și în situația aceea a unui om păcătos să fie vindecat, să-l vindece Hristos. Asta mi se pare foarte important și noi ca biserică nu venim să acuzăm. Biserica niciodată n-a acuzat. Oamenii bisericii au greșit, poate, și au acuzat. Dar biserica nu acuză. Chiar dacă pune degetul pe rană, pune ca să o vindece sau să oprească căderea. În cel mai rău caz, omul continuă și atunci noi, prin rugăciuni, prin sfaturi, căutăm să oprim căderea, nu să arătăm cu degetul pentru ca să acuzăm.
2: Este, de fapt, ce face și medicul atunci când constată o cauza unei neputințe, pune un diagnostic. Constată. Biserica, am putea zice, constată o stare și apoi trece la vindecarea ei, nu?
1: Se trateze, da. Deci, cred că pedagogic îi pot ajuta și i-a ajutat pe cei din jur să înțeleagă că nu biserica iartă, nu acuză, dar nici nu trece cu vederea. Pune degetul pe rană ca să-l vindece. Pentru că se întâmplă și acealaltă formulă în care căutăm vinovați, să acuzăm în altă parte. Hristos a venit să caute și să mântuiască. Tare frumos folosește

0: Părintele Vasilio de la Sfântul Munte, e o expresie care mă încântă întotdeauna. N-a venit să discute. Acolo greșim noi, când discutăm numai de dragul de a discuta. Nu. Hristos, dacă a luat o problemă, a luat-o în discuție ca să o rezolve. Deci altfel de Hristos nu ia în discuție probleme.
1: Părinte Ioan, al doilea lucru care iese în evidență în întâmplarea aceasta evanghelică, minunată, e atitudinea celor patru care fac tot posibilul ca cel neputincios să ajungă în fața lui Iisus Hristos și lucru apreciat de însuși Hristos, care spune că pentru credința lor îl vindecă pe om. Vindecare întâi sufletească și apoi trupească. De aici tragem concluzia că noi oamenii nu ne putem salva, nu putem scăpa de neputințe, de rău, de păcat, de unii singuri. Avem nevoie de ajutorul altora și cred că fiecare are exemplul său personal când poate să confirme acest adevăr. De fapt, ceea ce se întâmplă în biserică, în rugăciunea comună, e o dovadă a faptului că avem nevoie de solidaritate. La Dumnezeu se ajunge împreună și nu fiecare pe calea lui. Vă rog să dezvoltați puțin ideea asta.
0: E foarte important să vedem acolo prietenia. Adică omul avea nevoie de semenul său ca să fie vindecat, cum ați spus. Însă e o schimbare de paradigmă și această schimbare de paradigmă la Hristos în relația dintre prieteni o vedem mai accentuată în pilda samarineanului milostiv, în care fariseul întreabă: cine este aproapele meu? Adică eu, care este aproapele meu, care are nevoie de mine? Și Hristos îl provoacă să răspundă invers: cine este aproapele celor care găsesc mânuitele arilor? Adică el vrea să zică la cine trebuie să fac bine și întrebarea finală sau răspunsul pe care va trebui să-l dea fariseu: cine are nevoie de binele făcut? Adică eu nu fac binele celuilalt, ci îmi fac binele meu. Așa încât această schimbare de paradigmă se petrece numai și numai când intervine a treia persoană, care este Hristos, care este Dumnezeu. Când între noi există Dumnezeu, persoana mea devine persoana a treia, cel pentru care fac binele. Hristos devine persoana întâi și celălalt devine prietenul meu, care îmi face mie bine. Chiar dacă binele pe care mi-l face e ocazia pe care mi-o dă ca eu să fac binele. Relația dintre cel paralitic și cei patru bărbați care l-au coborât era atât de firească încât parcă făceau parte din viața lui. Ei nu, aproape că n-au putut fi văzut de Hristos. Deși Hristos vede credința lor, coborând un om cu patru funii, presupunem, în fața lui de pe acoperiș. N-au venit nici să intermedieze, n-au venit să-l roage pe Hristos, nu au deranjat lumea, au găsit ei soluția aceasta să-l coboare pe paralitic în fața lor. A simți prietenia înseamnă a te simți în ceilalți, a simți că faci binele pentru tine. Atunci când eu dau un ban și simt nevoia ca acel bănuț sau fac un bine, simt ca nevoia ca el să-mi aducă roade, deja am pierdut. Când îl simt că l-am făcut pentru mine binele respectiv, adică pâinea, dacă eu mă înfrânez, cum a spus-o Hristos acum câteva săptămâni într-o duminică în predica de pe munte, fapta bună trebuie întotdeauna însoțită de înfrânarea mea. Deci eu dau o bucată de pâine, nu din prea plinul, nu pentru că au căzut fărâmituri, nu, ci din pâinea pe care eu trebuie să o mănânc. O tai în două, jumătate o mănânc eu și jumătate mi-o dau tot mie în altă formă, îmi hrănesc sufletul.
1: Pentru că, cu alte cuvinte, binele autentic, binele făcut bine, să zicem așa, presupune o renunțare
0: Exact.
1: Dacă nu există renunțare, binele acela e oarecum de complezență, am putea zice.
0: Da, și poate chiar din alte interese. Să-mi înmulțesc eu reclama la firma. Pe... Sigur că există și această formă, și nu putem să o condamnăm, în care se fac sponsorizări de la firme care, pe care îi faci reclamă și așa. Dar acelea nu intră în normele Evangheliei. Deci normele Evangheliei este atunci când eu dau unui om ca și când îmi dau mie, știind că mi-am dat mie și fără să mai aștept ceva în schimb, pentru că eu mi-am hrănit sufletul. Aceasta este prietenia pe care o vede Hristos, cum a spus, și în cei patru oameni care vin dezinteresați, fără să le mulțumească cineva, fără să-i vadă cineva și lasă pe bolnav acolo, ca și când ei s-au tămăduit. Deci relația lor era așa de strânsă și așa de mare prietenie era cu bolnavul, pentru că era cu Hristos, era prin Hristos.
1: A fost părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, despre mesajul evanghelic al duminicii a 6-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 12 iulie. O puteți asculta și online la adresa podcast.srr.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă. Peste puțin aici se aude primul radiojurnal al zilei și apoi vă întâlniți cu Dan Creța și cu matinalii de weekend. Dar mai avem timp să ascultăm o melodie despre prietenie nemuritoare, Pompilia Stoian.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă șansă pentru rezolvarea crizei politice s-ar putea concretiza mâine. Președintele Nicu Șordan vrea să discute cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului după anunțul Teheranului că închide strâmtoarea Ormuz. Vreme instabilă, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade, 18 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. O mare parte din țară se va confrunta și astăzi cu un episod de vreme instabilă. Capitala și 26 de județe vor fi vizate de un cod galben în acest sens, valabil începând de la prânz. Ploile și vântul puternic vor continua și la începutul săptămânii viitoare, mai ales în jumătatea de est a țării, a spus pentru postul nostru de radio Marina Antonescu de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Sunt așteptate acurse torențiale, descărcări electrice și intensificarea ale vântului cu rafale în general de 50 până la 70 de km pe oră. Arii restrânse se pot semnala vijelii și cline de mici și medii dimensiuni de 1 până la 3 cm. Zonele vizate de cod galben sunt Carpații Meridionali, local Carpații Oriental și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales spre seară și pe parcursul nopții de duminică și de menționat este faptul că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea duminică izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii mai extinse, mai ales în jumătatea de est a țării.
1: O persoană a murit și alte trei au suferit multiple traumatisme după ce s-au prăbușit într-o prăpastie în Munții Bucegi. Cei patru făceau escaladă în zona Albișoara Brânei când coarda de asigurare s-a rupt și au căzut în gol aproape 10 metri. O femeie de 36 de ani a murit înainte de venirea salvatorilor, iar pentru recuperarea răniților a început o luptă contra cronometru. Doi din supraviețuitori au fost duși cu elicopterul la un spital din București, iar al treilea a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Brașov. Polițiștii prahoveni au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că cei patru alpiniști sunt din Iași, Brașov și București. O nouă rundă de consultări între președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR este programată pentru mâine în încercarea de a pune capăt crizei politice. Șeful statului a precizat că viitorul premier va fi desemnat doar dacă există certitudinea unei susțineri majoritare în Parlament, dar fără voturile Partidului Aur. Nicu Șordan le-a cerut politicienilor să dea dovadă de responsabilitate pentru a se ajunge la un consens.
3: Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
1: Între timp, formațiunile politice vin cu strategii diferite pentru ieșirea din blocaj, de la propuneri de armistițiu guvernamental până la solicitări de alegere anticipate. O soluție este însă greu de anticipat atât timp cât partidele nu au mai discutat oficial în ultimele zile, lansând doar apeluri separate la dialog. Iulia German relatează.
4: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea

0: conducerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Statele Unite au lansat azi noapte noi lovituri împotriva Iranului după ce acesta a anunțat că închide strâmtoarea Hormuz și a atacat o navă cargo care o tranzita. Forțele Teheranului au lansat totodată atacuri înspre state din Golf. Este pentru a treia oară săptămâna aceasta când ostilitățile se reiau în Golf în pofida existenței unui acord de încetare a focului. Ciprian Sasu.
2: Noile atacuri americane au fost lansate după ce Iranul a lovit un cargo sub pavilion cipriot care tranzita strâmtoarea Hormuz. Anterior, Iranul anunțase că închide din nou strâmtoarea și că a tras o lovitură de avertisment înspre un vas care nu se afla pe un traseu controlat de Teheran, transmite Reuters. Iranul are pretenția să controleze traficul prin Hormuz și să îl direcționeze prin apele sale teritoriale, în timp ce Statele Unite susțin libertatea de navigație prin zonă care, înainte de războiul declanșat la sfârșitul lui februarie, era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. Un acord interimar semnat la mijlocul lunii iunie prevede reluarea navigației prin Hormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului care a fost convenită prima oară pe 8 aprilie. Cele 60 de zile ar trebui să fie folosite pentru negocierea unui acord mai amplu, dar nu s-au făcut progrese semnificative în punctele cheie care interesează părțile. Programul nuclear iranian, deblocarea bunurilor iraniene înghețate și statutul strâmtorii Hormuz pe care Teheranul o revendică și unde are pretenția de a putea taxa navele care o tranzitează. Săptămâna aceasta, președintele Donald Trump a anunțat eșecul acordului, iar de atunci au avut loc trei runde de ostilități între părți. Pe de altă parte, surse americane au spus și că negocierile tehnice continuă.
1: Coloniști evrei din Cisjordania ocupată au provocat un nou incident ieri când au atacat cu băte două vehicule în care se aflau jurnaliști, transmite CNN, care avea o echipă la fața locului. Jurnaliștii se aflau în apropierea unui sat unde era comemorat un palestinian cu cetățenie americană omorât în bătaie de coloniști în urmă cu un an. Poliția israeliană a transmis că i-a reținut pe cei care au atacat ieri și că tratează foarte serios astfel de atacuri, mai ales când vizează jurnaliștii. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce un congresman american a fost reținut de coloniști înarmați, până când a venit armata care, potrivit congresmanului, a fost de partea coloniștilor. Violențele s-au amplificat în ultimii trei ani în Cisjordania, unde au avut loc atacuri ale coloniștilor împotriva civililor palestinieni, operațiuni ale armatei israeliene, dar și atacuri teroriste și proteste ale palestinienilor. Coloniile evreiești din Cisjordania sunt considerate ilegale de comunitatea internațională. Revenim în țară, târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Mii de vizitatori au trecut până acum pragul evenimentului, atrași atât de ofertele editoriale, cât și de cele în materie de muzică sau jocuri. Cărțile pentru copii au fost printre cele mai căutate, urmate îndeaproape de cele istorice și cele care tratează teme geopolitice. Corespondentul nostru Adrian Cârneciu relatează.
3: Astăzi, de la ora 10, debutează ultima zi a primei ediții estivale a târgului de carte Gaudeamus Radio România, organizat în Piața Sfatului din Brașov până la ora 21. Peste 40 de expozanți reuniți în cadrul a 36 standuri cu muzică, jocuri pentru toate vârstele și cărți au reprezentat în ultimele 4 zile elementul principal de interes pentru miile de vizitatori care au trecut până acum pragul târgului. Caravana Gaudeamus, care într-un sfert de secol a organizat peste 125 de evenimente dedicate cărții, își va continua drumul. Astfel, la capătul ediției brașovene, aceasta va mai ajunge în Sibiu, în Piața Mare, în a doua jumătate a lunii august, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași între 16 și 20 septembrie, iar în București, la Romexpo, la începutul lunii decembrie.
1: Vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, unde după amiaza și seara sunt prognozate norori accentuate, averse și pe arii restrânse, grindină de mici și medii dimensiuni. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia și Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Oradea, 13 la Brașov, 20 la Constanța, 12 la Iași. La București, meteorologii prognozează înnorări, averse, vijelii și descărcări electrice în partea a doua a zilei și o maximă de 31 de grade Celsius, 18 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina-Anglia și Franța-Spania. Campioana în titlu Argentina a învins-o pe Elveția cu 3-1 acum câteva minute după prelungiri. Sudamericanii au înscris prin McAllister în minutul 10 din pasa lui Messi, care ajunge la 10 astfel.
5: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele

weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bun găsit! E weekend la Radio Chișinău. Urmează ore în care vom înceteni puțin ritmul, vom privi dincolo de titlurile zilei și vom descoperi oameni, idei și povești care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. De la sănătate și istorie, la cultură, patrimoniu, limba română și reflecție despre felul în care alegem să ne purtăm unii cu alții, v-am pregătit subiecte care invită la cunoaștere și la dialog. În această ediție, Adriana Ture ne explică rolul beta-carotenului în organism, de unde îl putem procura în mod natural și de ce suplimentele care îl conțin nu ar trebui administrate fără recomandarea medicului. Alături de Stelio Lambru și istoricul Cosmin Popa, încercăm să înțelegem de ce unele dintre cele mai persistente mituri despre economia și societatea din perioada comunistă continuă să influențeze percepția asupra trecutului, chiar și la 10 de ani după prăbușirea regimului. Vom porni și spre colinele Transilvaniei, unde Daniel Onea ne arată cum o rețea de trasee pentru biciclete a schimbat nu doar experiența turiștilor, ci și viața comunităților locale, transformând regiunea într-un model de dezvoltare durabilă. Cu Anca și Renca Proș descoperim povestea unui cuvânt pe care îl folosim aproape zilnic. Aflăm cum a evoluat de-a lungul secolelor sensul cuvântului cremă și ce istorie lingvistică ascunde acest termen atât de familiar. Tot astăzi, Ana Maria Colonovici ne invită împreună cu Camelia Manea să parcurgem simbolic o posibilă Via Eminesciana, urmând drumul inițiatic al lui Mihai Eminescu și locurile care păstrează vie memoria acestei călătorii de acum 160 de ani. Și în debutul programului ne reîntâlnim cu Remus Rădulescu la o vorbă bună. Astăzi ne propune o reflecție despre puterea cuvintelor și despre felul în care schimbarea unei singure expresii poate transforma relațiile dintre oameni. Rămâneți alături de noi, sunt Sergiu Scânteian, vom face companie bună împreună până la ora 10. Așadar, weekend la Radio Chișinău începe!

0: go.
1: În relațiile dintre oameni, diferența nu este făcută întotdeauna de marele gesturi. De multe ori, felul în care alegem să ne adresăm celuilalt poate apropia sau poate ridica, fără să ne dăm seama, ziduri greu de trecut. Un singur cuvânt rostit la momentul potrivit sau nepotrivit poate schimba tonul unei conversații și chiar direcția unei relații. Sunt detalii aparent mărunte pe care le ignorăm în grabă în fiecare zi, dar care spun multe despre respect, despre răbdare și despre felul în care înțelegem să fim alături de cei din jur. Din rubrica O vorbă bună, realizată de Remus Rădălescu, descoperim de ce uneori schimbarea unui singur cuvânt poate aduce mai multă liniște, mai multă înțelegere și mai multă apropiere între oameni.
2: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
3: Există cuvinte care pot altera relațiile între oameni. Nu mă refer la cele vorbe tare aruncate de cele mai multe ori ca jigniri. Mă gândesc la cuvinte mult mai nevinovate. Unul dintre ele este verbul trebuie. Când cineva îi spune unei persoane trebuie să faci cu tare lucru, este clar că sună ca o poruncă. Acest cuvânt are darul de a crea o relație de subordonare. Și n-ai cum să n-o recunoști când șeful îți spune trebuie să faci, execuți, dar fără prea mare tragere de inimă. Dacă îți spune în schimb te rog să faci, situația se schimbă. Execuți cu alt entuziasm. Și lucrurile se întâmplă așa nu numai în relațiile profesionale, ci și în familie. Cuvântul trebuie poate crea mari probleme. Doi soți vin să ceară sfat la duhovnic. Părinte, ne certăm tot timpul, nu suntem făcuți unul pentru altul. Credem că ar fi mai bine dacă ne-am despărți. Preotul le-a spus, nu vă grăbiți, mai așteptați și încercați să evitați următorul lucru, anume să cereți celuilalt ceva ca pe un drept. Cereți-o ca pe o favoare. Soții au pus sfatul în practică. Trebuie a fost înlocuit cu te rog. Și certurile s-au împuținat.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Alimentația echilibrată înseamnă mai mult decât numărul de calorii sau varietatea din farfurie. Uneori, substanțe nutritive despre care vorbim prea puțin au un rol esențial în protejarea organismului și în menținerea sănătății, mai ales în sezonul cald când expunerea la soare și stilul de viață solicită suplimentar corpul. Totuși, ceea ce este benefic atunci când provine din alimentație nu este întotdeauna lipsit de riscuri atunci când este administrat sub formă de suplimente. De aceea, este important să știm când ne sunt de folos și când este nevoie de prudență. Din subiectul realizat de Adrian Natura, aflăm ce rol are beta-carotenul în

0: organism, care sunt cele mai bune surse naturale ale acestuia și de ce administrarea suplimentelor trebuie făcută doar la recomandarea medicului.
1: Înainte de a ne expune la soare, este bine să știm că anumite alimente pot contribui la protecția pielii împotriva radiațiilor solare și ne pot ajuta să obținem un bronz uniform. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, ne explică cum ne ajută beta-carotenul.
2: Beta-carotenul, ca substanță, aparține unei familii de compuși numite carotene sau carotenoide și se găsește în fructele și legumele de culoare galbenă, roșie sau portocalie și este transformat în organism în retinol, în vitamina A, care e un antioxidant foarte puternic și foarte necesar. Este demonstrat clinic faptul că printr-un consum echilibrat de alimente bogate în beta-caroten, organismul poate beneficia de protecție împotriva radicalilor liberi, substanțe care afectează clar membranele celulare și în mod negativ. Această protecție este mai ridicată atunci când în organism alături de beta-caroten mai există și vitaminele C și E. Cele mai importante surse alimentare de beta-caroten sunt legumele de culoare închisă și fructele de asemenea, culoare verde, galbenă, portocalie și aici enumerăm spanacul, salata verde, roșiile, pepenele roșu, pepenele galben, brocoliul și în general cantitatea de beta-caroten existentă într-o plantă este direct proporțională cu intensitatea culorii, acesta fiind un criteriu în alegerea acestor fructe și legume proaspete. Atenție însă la suplimentele de beta-caroten, pentru că se vehiculează foarte mult administrarea lor, însă ele trebuie luate numai la recomandarea medicului, profilactic sau pentru tratarea unor afecțiuni dermale. Trebuie înțeles faptul că sensibilitatea pielii la lumina solară poate fi ameliorată atunci când aportul nutrițional de beta-caroten este mare.
1: Însă există și contraindicații.
2: Persoanele care consumă cantități mari de alcool sau care sunt dependente de nicotină nu trebuie să suplimenteze beta-carotenul, întrucât în acest caz excesul de beta-caroten crește riscul de boli cardiovasculare și chiar și cancer la aceste persoane.
1: Pe lângă aceste alimente, medicii dermatologi ne recomandă să aplicăm creme de protecție solară, indiferent că suntem la plajă sau ne plimbăm.
3: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: Iașiul continuă să-și confirme locul printre marele destinații culturale ale României. Oraș al Unirii, al marilor universități și ale unor monumente emblematice, capitala Moldovei a primit recent una dintre cele mai importante distincții internaționale acordate în turism. O recunoaștere a valorii patrimoniului său și a modului în care acesta este pus în valoare. Ce înseamnă această distincție pentru Iași și care sunt locurile pe care niciun vizitator nu ar trebui să le ocolească? De la clădiri încărcate de istorie și muzee de referință până la parcuri, universități și locuri care păstrează vie memoria marilor personalități ale culturii române, orașul oferă numeroase motive pentru a fi descoperit. Din subiectul realizat de Ana Maria Kononovici aflăm alături de Mihai Bulai, lector la Universitatea de Geografie și Geologie Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și ghid de turism, de ce Iașul a fost distins cu trofeul internațional Mărul de Aur și care sunt reperele ce definesc astăzi unul dintre cele mai importante orașe istorice și culturale ale României.
1: Iașul a fost gazda reprezentanților Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, veniți aici pentru a decerna orașului trofeul Mărul de Aur, Pom d'Or sau Golden Apple. Este al 7-lea trofeu decernat unui obiectiv din țara noastră, Mărul de Aur fiind considerat un Oscar al turismului. Acesta recompensează destinații ce oferă un exemplu de bune practici în ceea ce privește obiectivele turistice, monumentele istorice valorificate, gastronomia și alte atracții. După ce ne-a ghidat pașii prin oraș, dr. Mihai Bulai, lector la Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și ghid de turism, ne-a povestit.
2: O plimbare plăcută prin Iași începe adesea în Piața Unirii, kilometrul zero al orașului, unde se găsesc și multe hoteluri de altfel. Noi avem o asociație numită Iași Travel, unde propunem în fiecare sâmbătă de la 10 tururi gratuite pentru oaspeți, începând din Piața Unirii. Reperul principal este statuia lui Alexandru Ioan Cuza, cel care a fondat România și care, chiar din piața aceasta, a anunțat pe ieșeni despre posibila unire a celor două principate, țara românească și Moldova. De unde vine și numele de Piața Unirii. De aici pleacă două, trei trasee importante. Un traseu care merge în zona Platoului de Aur, direcția Palatul Culturii, care conține principalele monumente istorice de dinainte de 1900. Bulevardul principal se numește Ștefan cel Mare, este un bulevard parțial pietonal, care separă edificii de cult religios, de la Catedrala Metropolitană, Episcopia Catolică, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, iar pe cealaltă parte a bulevardului, instituții publice, de la teatru, primărie, Banca Națională, Consiliul Județean. În capătul acestui mare pietonal se găsește Palatul Culturii. Un nume poate care nu ne spune foarte multe, ne induce ideea de o scenă a culturii sau de muzee. Într-adevăr, patru mari muzee ne așteaptă aici: artă, istorie, etnografie și tehnică, alături de sele monumentale și de turn care se poate vizita. Palatul Culturii însă nu a început povestea sa ca muzeu, ci ca palat domnesc al Moldovei, un continuator al curții domnești de la Iași, o fătăreață care a fost centrul de comandă al Moldovei timp de 300 de ani. În jurul palatului, o grădină aproape ca la Schönbrunn sau Versailles ne îmbrățișează, grădina Palace, în jurul căreia se găsește un ansamblu urbanistic interesant numit Palace.
1: Dacă Muzeul Etnografic al Moldovei întâmpină cu instalații specifice muncii câmpului, completate cu aplicații de realitate augmentată, RA, Muzeul de Artă găzduiește picturi celebre, dintre care Unirea Principatelor, semnată de Teodor Aman și pictată în 1857, se adaugă sentimentului de mândrie națională ce vibrează aici. Această parte a orașului, la care se adaugă vechile cartiere evreiesc și armenesc, pot fi descoperite într-o zi de plimbare. Mihai Bulai a completat.
2: Palatul Culturii, alături de Sala Mare a Teatrului Național și de Biblioteca Veche a Universității Gheorghe Sachi, formează un triunghi de aur. Sunt cele mai importante obiective care au făcut și faima în străinătate. Acestea trei sunt absolut inconturnabile, trebuie neapărat să le vedem. O a doua zi ne propune o incursiune în dealul Copoului, unde descoperim biblioteci, case de cultură pentru studenți sau pentru copii, edificii militare și Palatul Universitar, unde prima universitate a României, Universitatea din Iași, s-a inserat în secolul XIX. Campusuri universitare, muzee, foarte multe case istorice, case aristocratice de secolul XIX și interbelice. Tot aici găsim plămânul orașului, și anume cele trei mari parcuri ale orașului, Copou, Expoziției și Botanica.
1: La Universitatea Alexandru Ioan Cuza, odată ajunși, trebuie să vizitați Sala Pașilor Pierduți cu picturile murale create de Sabin Bălașa. La Iași puteți degusta vinuri moldovenești cu tradiție mai nouă sau mai veche, poate chiar și în localul în care își beau vinul și depănau povești Ion Creangă și Mihai Eminescu, bolta rece, dar și bucate tradiționale cunoscute pentru savoarea lor.
3: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

programul matinal de weekend continuă, chiar dacă prima oră a ajuns la final. Ne reauzim după ce ne informăm după jurnalul ore 8. În ora viitoare vă aștept cu istoria zilei de astăzi și cu un subiect realizat de Ana Maria Kononovici, din care aflăm împreună cu Camelia Manea cum ar putea prinde contur o via eminesciană și care sunt locurile ce păstrează vie memoria drumului parcurs de poet în urmă cu 160 de ani. Din subiectul realizat de Stelio Lambru vom afla cu explicațiile istoricului Cosmin Popa de ce unele dintre cele mai răspândite mituri despre economia și societatea din perioada comunistă continuă să supraviețuiască și astăzi și cum ajung acestea să influențeze felul în care privim trecutul. Rămâneți cu noi, ne reauzim după jurnalul orei 8.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Președintele Nicuș Ordan participă mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de președintele Emmanuel Macron în ajunul festivităților de Ziua Națională a Franței. Coaliția pentru Voință este o inițiativă lansată de Franța și Marea Britanie pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei. La întâlnirea de mâine vor fi prezenți lideri din 35 de state, printre care Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina și România. Președintele Nicuș Ordan va sublinia legătura directă dintre securitatea Ucrainei și stabilitatea Europei, în special pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, va fi reliefată importanța ca Ucraina să aibă o poziție consolidată în eventualele negocieri de pace pentru a asigura un acord viabil și de durată. Cu ocazia vizitei la Paris, președintele Nicuș Ordan va asista marți la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței, la care vor fi prezenți și militari ai armatei române. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, după contestații, vor fi afișate mâine. Procesul de evaluare a lucrărilor s-a încheiat, iar acum se desfășoară etapele tehnice, a scris pe rețea de socializare ministrul interimar al educației, Mihai Dimian. El a adăugat că se încheie astfel un proces complex, desfășurat într-un context dificil, precum nemulțumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de declanșare a grevelor, provocări organizatorice și temperaturi record în timpul examenelor. Furnizarea apei calde va fi oprită de mâine în peste 1000 de blocuri din sectoarele 1 și 5 din capitală. Compania Termoenergetica a anunțat că în zilele viitoare vor avea loc lucrări de modernizare și reparații la rețeaua termică. Din 20 iulie, lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în partea de sud a Bucureștiului. Și aici apa caldă va fi oprită, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. Nu sunt semnalate incidente în trafic în această dimineață, însă se circulă în condiții de ceață în 6 județe, în special din Moldova. Polițiștii rutieri atrag atenția și asupra lucrărilor care au loc în această perioadă între Avric și Porumbacu, în județul Sibiu. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Harghita, Bacău, Suceava, Neamț, Iași și Vaslui. Și reamintim faptul că până la data de 15 iulie, traficul rutier este restricționat pe drumul național 1 între localitățile Avric și Porumbacu din județul Sibiu pentru a permite efectuarea unor lucrări de asfaltare a părții carosabile. Traficul rutier se desfășoară alternativ fiind dirijat prin semafoare la interval de 10 minute pentru fiecare sens. Important de punctat faptul că în ultimele zile valorile de trafic au crescut foarte mult pe drumul național 1 pe raza localității Avric, așadar le recomandăm conducătorilor auto să opteze chiar și pentru rute alternative.
1: Datele meteo, acum vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, unde după amiaza și seara sunt prognozate norări accentuate, averse și pe arii restrânse, grindină de mici și medii dimensiuni. La București, meteorologii prognozează norări, averse, vijelii și descărcări electrice și o maximă de 31 de grade Celsius, 19 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur.
3: Bună dimineața! Campioana României la fotbal Universitatea Craiova și vicecampioana UCLUJ vor juca în această seară în Supercupă. Meciul deschide sezonul intern de la 20:30 la Craiova în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina-Anglia și Franța-Spania. Campioana în titlu Argentina a învins-o pe Elveția cu 3-1 după prelungiri, același mod în care Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1. Naționala de rugby a României a remizat cu selecționata Uruguaiului, scor 36-36 la Montevideo, în a doua etapă din Cupa Națiunilor. Stejarii ocupă locul 4 din 6 în grupa condusă de Georgia. Urmează duelul cu Samoa sâmbăta viitoare. Cel mai bun tenis...
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.

0: aici.
1: Iubire, război, ura la gunoi, salivă, ghiulele, cadavre, noroi, cioroi, corp, hiene și apoi salivă, ghiulele, cadavre, în roi. Pace-n suflete, dragoste-n inimi, câinele-n poartă.

weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața, bine v-am găsit, ne așteaptă în față încă o oră de matinală, este cea de-a doua. Ascultați Radio Chișinău și Stelul Lambru este gata, pregătit să revină alături de istoricul Cosmin Popa cu explicații din care vom afla de ce unele dintre cele mai răspândite mituri despre economie și societatea din perioada comunistă continuă să supraviețuiască și în ziua de astăzi și cum ajung acestea să influențeze felul în care privim trecutul. Istoria acestei zile de 12 iulie o recapitulăm împreună după 8:30 de minute. Ana Maria Cononovici ne-a pregătit un subiect din care vom afla, împreună și cu Camelia Manea, cum ar putea prinde contură o via eminesciană și care sunt locurile ce păstrează vie memoria drumului parcurs de poet în urmă cu 160 de ani. Rămâneți aproape!

0: noastră.
1: Unele dintre cele mai persistente idei despre trecut nu sunt întotdeauna și cele mai apropiate de realitate. În timp, anumite percepții se transformă în convingeri, iar unele explicații continuă să circule chiar și după dispariția contextului care le-a generat. De aceea, privirea critică asupra trecutului rămâne esențială pentru înțelegerea prezentului. Cum au fost construite aceste percepții și de ce unele

0: Dintre ele continuă să influențeze discursul public chiar și după decenii. Răspunsurile vin din cercetarea istorică și din analiza mecanismelor prin care propaganda poate modela memoria colectivă. Din subiectul realizat de Stelius Lambru aflăm cu explicațiile istoricului Cosmin Popa de ce unele dintre cele mai răspândite mituri despre economia și societate din perioada comunistă continuă să supraviețuiască și astăzi și cum ajung acestea să influențeze felul în care privim trecutul.
1: Minciuna generalizată a fost o trăsătură definitorie a regimului comunist. În cazul său, nici nu se mai poate lua în calcul un grad de minciună publică existent în orice tip de societate și regim politic. Prin toate formele sale de manifestare, ea a atins limitele maxime de până acum. Ceea ce făcea atotputernică minciuna comunistă era frica pe care o răspândea. Nu putea fi contrazisă deschis fără ca individul care ar fi făcut-o să se supună unor riscuri majore pentru libertatea și viața sa și a celor apropiați. Minciuna comunistă era grosolană și agresivă, în contradicție cu realitatea. Iar minciuna despre performanțele economice și nivelul de trai al individului și societății nu era mai prejos. De fapt, minciuna despre economie și nivelul de trai era un efect firesc al lipsei de libertate în general. Una dintre obsesiile ideii comuniste era economia dirijată și unul dintre dușmani era libertatea economică. De la statisticile manipulate grosolan și declamarea dezvoltării accelerate a țării, până la negarea stării economice disperate și a penuriei în care se zbăteau românii, minciunile despre economie și nivelul de trai au cuprins întregul spectru. De altfel, criza economică generalizată a regimurilor comuniste a fost cea care a dus, în anul 1989, la prăbușirea lor. Paradoxal, memoria socială a perpetuat minciunile regimului comunist în democrație, atunci când societatea a redevenit liberă. În România de azi există aceeași practică a răspândirii minciunilor de dinainte de 1989, practică întâlnită în toate societățile foste comuniste. Istoricul Cosmin Popa de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, autor de studii și volume despre economia regimului comunist românesc, explică paradoxul supraviețuirii minciunilor din comunism, însușite și de noile generații de români născute după prăbușirea lui.
2: Ar fi foarte simplu să spun cum se mințea în comunism. Toată lumea mințea. Dar nu cred că am fi înțeles de ce rezistă astăzi minciunile comunismului. De ce sunt mai puternice decât oricând și de ce modelează în continuare societatea și morala publică. Așa că mi-am îndreptat eforturile către raționalizare. Pentru că am observat că aici avem de-a face cu un mecanism cumulativ al minciunii. Este o radicalizare a minciunii. Este un istoric pe numele lui Mommsen care a scris foarte mult despre Holocaust și care vorbește despre o radicalizare cumulativă a deciziei Holocaustului. Adică s-a pornit de la o idee și s-a ajuns prin radicalizare, prin interacțiunea cu evenimentele exterioare, la decizia finală a Holocaustului, așa cum a fost ea fixată în a doua jumătate a anului 1942. La fel se întâmplă și în comunism.
1: Cosmin Popa a identificat și ceea ce a făcut ca regimul Ceaușescu să fie și mai respingător din punctul de vedere al minciunii publice.
2: Comunismul este o ideologie condamnată la succes, condamnată la progres, însă ceea ce particularizează comunismul românesc o manieră extrem de pregnantă este faptul că a reușit întotdeauna să evite dilema autoreflecției. Acesta ar fi fost un scenariu când te oprești și te gândești să vezi ce s-a întâmplat. Al doilea scenariu pe care l-au ales comuniștii români a fost adoptarea strategiei infailibilității. În sensul în care noi am făcut totul bine, tot ceea ce n-a fost bine este imputat acțiunii externe, personajelor depășite, moarte, destituite și, în general, influențe externe. Această strategie a infailibilității a permis un lucru fundamental, și anume să încetinească foarte mult amorsarea anticomunistă a societății. S-a mers din minciună în minciună radicalizată în acest mecanism cumulativ, până când societatea ea însăși a ajuns să accepte regimul să trăiască într-un fel de conivență organică cu el, ceea ce explică din foarte multe puncte de vedere saltul de succes care s-a petrecut după 1989.
1: Cosmin Popa a identificat 7 tipuri de minciuni de dinainte de 1989 care astăzi fac carieră. atât în rândul generațiilor vârstnice și nostalgice, cât și în rândul celor tinere, mai intelectuale. Minciuna independenței economice românești, minciuna occidentalizării și a liberalizării regimului, minciuna modernizării economice, minciuna egalitarismului, minciuna colaborării intelectualilor cu regimul, minciuna recuperării valorilor culturale burgheze, minciuna bunului Ceaușescu și a anturajului său nefast. La acestea se mai pot adăuga și altele precum minciuna patriotismului securității, aparatul de represiune. Din cele 7 tipuri de minciuni, cel puțin 4 au legătură cu economia. Cosmin Popa a ținut să adauge că aceste minciuni au generat atunci un element fundamental pentru comportamentul individual și societal al omului din România comunistă, pe care l-a moștenit și România postcomunistă.
2: S-a creat astfel o industrie a minciunii la care s-a adăugat corupția. De ce? Pentru că propaganda nu este de ajuns. Propaganda împreună cu represiunea nu sunt de ajuns să facă o societate să funcționeze. Trebuie ceva, încă un ingredient, care face această societate acceptabilă și face minciuna acceptabilă de către cei care trăiesc în ea. Iar acest ceva este corupția. Această corupție dă forță societății să funcționeze, creează sisteme de valori, modelează morala publică și până la urmă creează un tip de simbioză naturală între regim și societate.
1: Însă minciunile din România comunistă nu mai pot păcăli, chiar dacă astăzi sunt la modă, ele rămân ceea ce au fost, pentru că adevărul este întotdeauna mai puternic și iese la suprafață.
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Ziua de astăzi a intrat în istorie drept ziua în care, în anul 1475, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a recunoscut suzeranitatea regelui Ungariei și a obținut sprijinul lui Matei Corvin în lupta împotriva turcilor. Pe 12 iulie 1960, Franța a acceptat să acorde independența statelor Nigeria, Volta Superioară, Coasta de Fildeș, Chad, Africa Centrală și Congo. Și în 1962, trupa Rolling Stones debutează la clubul Marchi din Londra. Amadeo Modigliani, pictorul și sculptorul italian, e născut pe 12 iulie 1884. În 1909 se năștea Constantin Noica, filosof și eseist român. În 1937, pe 12 iulie, se năștea Bill Cosby, comediant, actor și producător american. Ce alte evenimente au mai avut loc în această zi, urmează să aflăm și de la Viorela Pânculescu.
1: În 1776, la 12 iulie, exploratorul britanic James Cook începea cea de-a treia călătorie a sa în jurul lumii, cea în care urma să-și piardă viața. Expediția avea ca scop explorarea peisajului nordic și căutarea unei treceri maritime prin partea de sus a lumii, una care să unească Atlanticul de Pacific. Acesta a navigat spre Australia și Noua Zeelandă, apoi spre Pacificul de Nord. Drumul i-a fost însă blocat de gheață, fiind nevoit să se întoarcă. A ancorat în 1779 în Hawaii, fiind ucis în timpul unui conflict cu băștinașii. În 1882 venea pe lume matematicianul Traian Lalescu, unul dintre fondatorii teoriei ecuațiilor integrale, publicând de altfel primul tratat din lume având acest subiect. A predat la Facultatea de Științe a Universității București. A avut un rol important în apariția Gazetei Matematice și a Revistei Matematice din Timișoara și a înființat Universitatea Politehnică din Timișoara, al cărei prim rector a fost. A murit în 1929, iar din 1990 a devenit membru post-mortem al Academiei Române. La 12 iulie 1859, Alexandru Ioan Cuza a semnat o ordonanță domnească de înființare a Oficiului Central de Statistică Administrativă. În același an a fost realizat și recensământul populației, prima inițiativă de acest fel care a urmărit evoluția demografică, dar și economică.

psihosocială simultan în cele două provincii unite. Din acest motiv, astăzi în România este sărbătorită Ziua Statisticianului. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: La 160 de ani de la călătoria care avea să marcheze începutul maturizării lui Mihai Eminescu, redescoperim astăzi nu doar traseul parcurs de poet, ci și locurile care păstrează peste timp urmele unei deveniri culturale excepționale. Din Bucovina până în inima Ardealului, fiecare popas vorbește despre istorie, identitate și memoria unei personalități care continuă să unească generații și spații românești. Ce înseamnă astăzi o posibilă via eminesciană și cum poate deveni ea un itinerar cultural dedicat celui mai important poet al literaturii române? Răspunsul îl găsim într-o incursiune care îmbina patrimoniul, istoria și dorința de a valorifica locurile legate de destinul lui Mihai Eminescu. Din subiectul realizat de Ana Maria Cononoiuci, aflăm împreună cu Camelia Mane cum ar putea prinde contură via eminesciană și care sunt locurile ce păstrează vie memoria drumului parcurs de poet în urmă cu 160 de ani.
1: Reper al culturii românești, poetul Mihai Eminescu poate fi privit și ca un liant al românilor, așa cum ne propune Camelia Manea, conferențiar la Universitatea de Științe și Tehnologie, Politehnica București, Facultatea de Științe ale Educației, când ne invită să descoperim o posibilă via eminesciană. Călător experimentat, Camelia Manea a fost ea însăși adesea în locurile pe unde a umblat și Mihai Eminescu, căutând mărturii prezente ale trecerii sale prin aceste locuri. De ce o via eminesciană? Camelia Manea, conferențiar la Facultatea de Științe ale Educației.
2: Am dat seama că ar trebui să marcăm evenimentele care s-au petrecut cu ani în urmă, încercând această idee novatoare. Noi nu avem rute culturale în România. În afară există această frumoasă tradiție de a marca personalitățile momentului și acele mici popasuri pe care le-au făcut în lume. Este o rută care unește inimile românilor. Anul acesta, în mod fericit, se împlinesc 160 de ani de la călătoria inițiatică, de la Cernăuți la Blaj. Eminescu a pornit într-un context destul de vitreg pentru un copil de 16 ani. În 24 ianuarie, pe stil vechi, 1966, moare Aron Pumnul. Colegii săi și mai ales Eninoviciu, așa cum se semna la momentul acela, scot o broșură, Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști, la mormântul prea iubitului lor profesor. Tot în 1866, la 25 februarie, este marcat

0: marcat momentul debutului în revista Familia lui Iosif Vulcan, La Pesta, cu poezia De-aș avea. Vulcan publică poemul sub numele Eminescu, manifestându-și încă de la început dezacordul pentru sufixul patronim slavon. Între timp, în revista Familia a trimis 12 poezii și iată că încă de atunci se prefigurează destinul unui mare mesager al culturii românești.
1: Ce popasuri ar fi pe această via eminesciană, Camelia Manea?
0: Am făcut drumul acesta pe anumite porțiuni de mai multe ori, împinsă și eu de curiozitatea aceasta, și m-am trezit călătorind prin satele bucovinene, de la Cernăuți în jos, pe la Storojine, pe la Crasna, la Vicov, Marginea, Solca, zone mitice, zone de o frumusețe extraordinară. Popasul la Gura Humorului este remarcabil. Am mers mai departe la Câmpul Moldovenesc, apoi la Vatra Dornei. Este foarte interesant că dovedește o maturitate extraordinară. Eminescu pleacă din Cernăuți pentru faptul că nu a putut să-și mai continue studiile și dorea să meargă la Blaj să își dea ultimele examene. Cum a călătorit, unde a stat, nu sunt foarte multe mărturii. Eminescu a trecut pur și simplu prin Gura Humorului, unde a putut să viziteze Mănăstirea Humor, a fost la Voronezh, la ctitoria domnitorilor Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Câmpul Lungul este și el fermecător prin târgul care apare înșirat de-a lungul Moldovei, casele frumoase și curate în care el a fost găzduit. O legendă locală spune că Mihai Eminescu a poposit la un țăran din Sadova, unde a cules folclor. Am fost în Sadova și, într-adevăr, oamenii sunt extraordinari. Acolo, dacă ești însetat, dacă te văd că nu ești al locului, vine omul la poartă și ți-aduce o cană cu apă. Astăzi, în Câmpul Moldovenesc, este un parc, este o stradă care poartă numele poetului. În parc a fost amplasat un bust, opera sculptorului Ioan Lucian Murnu, și pe soclul de piatră sunt inscripționate atât numele poetului, cât și versuri din poezia La Bucovina.
1: Ce alte locuri ar mai putea fi incluse în via eminesciană, ne spune tot Camelia Manea.
0: Următorul popas este Vatra Dornei. Și aici găsim un bust al lui Mihai Eminescu, bustul lui Ion Ionescu. Numele localității Vatra Dornei este invocat în poezia Doina. Prin 1875, Eminescu a fost puternic marcat de această călătorie. Observăm astăzi că în toate aceste localități prin care a trecut sunt busturi, sunt străzi, sunt parcuri, sunt plăcuțe comemorative care amintesc de via eminesciană și ar fi păcat să nu încercăm să marcăm acest drum care unește, cum spuneam, sufletul românilor bucovineni, inclusiv aceia rămași răsfirați dincolo de granițele țării, și românii transilvăneni din inima Ardealului.
1: Pornind pe via eminesciană, de fapt, găsim figuri marcante care au fost notorii pentru istoria culturii poporului român.
2: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

Programul matinal de weekend continuă pe frecvențele Radio Chișinău. Vom deschide cea de-a treia oră după știrile orei exacte. Iar în ora viitoare, din subiectul realizat de Adriana Ture, aflăm cum se reface organismul după renunțarea la fumat. Din rubrica realizată de Remus Rădulescu, aflăm de ce puterea unei convingeri sincere poate schimba perspectiva asupra obstacolelor și cum reușește uneori să facă posibil ceea ce părea imposibil. Daniel Onea ne invită să călătorim iarăși prin România. Din subiectul realizat de el, vom afla cum au devenit colinele Transilvaniei un exemplu de turism sustenabil și ce rol joacă infrastructura dedicată bicicliștilor în dezvoltarea comunităților locale. Iar de la Anca Șurian Caproș aflăm cum a ajuns cuvântul cremă să capete sensul pe care îl cunoaștem astăzi și ce traseu lingvistic surprinzător a parcurs de-a lungul secolelor. Rămâneți cu noi, urmează știrile orei 9.

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Mai multe echipe medicale au efectuat în acest weekend o serie de proceduri, între care și primul transplant de cord la Iași. Coordonatarea Centrului Regional de Transplant din capitala Moldovei, Raluca Neagu Movilă, a declarat că ziua de ieri a început cu două prelevări de organe de la doi donatori cu vârste de 28, respectiv 33 de ani.
2: S-au prelevat

0: ficat, rinichi, cornee, osten, don, cordul și plămânii într-un caz. Pentru plămâni a venit o echipă din Italia. În cazul primului donator, ficatul a fost trimis la București, iar de la cel de-al doilea se efectuează prezent transplantul hepatic în Spitalul Sfântul Spiridon. Este o premieră, primul transplant de cord de la Iași, deplasat domnul profesor Horațiu Moldovan de la București pentru a-l ajuta pe domnul profesor Tinică, întrucât legea prevede primele câteva transplanturi să efectueze într-o echipă medicală.
1: Au consemnat colegii de la Radio România Iași. În zilele următoare se vor face și transplanturi de cornee, tot la o clinică din Iași. În Canada, cel puțin două persoane au fost ucise și mai multe rănite în urma unui schimb de focuri care a avut loc la un festival de muzică latină din Toronto, transmite France Press. La festival participau circa 13.000 de persoane. Schimbul de focuri a avut loc între doi bărbați, dar poliția nu exclude posibilitatea ca în incident să fi fost implicate și alte persoane. Atacurile armate sunt mult mai rare în Canada decât în țara vecină, Statele Unite. Cel mai grav astfel de incident anul acesta a avut loc în februarie, când o femeie transgender și-a ucis mama și fratele, după care s-a deplasat la o școală unde a împușcat mortal 5 copii de 12 și 13 ani, precum și o profesoară în vârstă de 39 de ani. Armata Statelor Unite a lovit 140 de ținte iraniene ca răspuns la închiderea strâmtorii Ormuz de către Teheran ieri, a anunțat comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu. Noile atacuri americane au fost lansate după ce Iranul a lovit un cargo sub pavilion cipriot care tranzita strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters. Situația din Golf s-a deteriorat sever săptămâna aceasta, când s-au înregistrat 3 valuri de bombardamente americane în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene. Teheranul a lansat tiruri înspre state din regiune unde se află baze americane, iar în această dimineață au fost vizate Omanul, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul și Qatarul. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului care a fost convenită prima oară pe 8 aprilie. Datele meteo, acum vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, unde după amiaza și seara sunt prognozate înnorări accentuate, averse și pe arii restrânse, grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia și Dobrogea. 20 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dinamo a pierdut cu 3-1 meciul amical de prezentare contra Farului Constanța înaintea startului Superligii de fotbal de săptămâna viitoare. România s-a calificat in extremis în grupele principale ale campionatului european de handbal pentru tineret. După două eșecuri, tricolorii mici au câștigat ultimul meci din grupa E în fața Israelului, cu 39-31, diferență ideală pentru a avansa în competiție de pe locul 2. La Cluj-Napoca, România va juca împotriva Sloveniei și Ungariei luni și marți în noua fază a europeanului. România are 8 jucătoare în calificările turneului de tenis de 250 de puncte de la Iași. Direct pe tabloul principal vor fi de mâine Jacqueline Cristian, care o va întâlni pe franțuzoica Leolia Jean-Jean, Gabriela Ruse, care va juca împotriva spanioloaicii Caitlin Quevedo, și Miriam Bulgaru, care își așteaptă adversarea din preliminarii. Cicliștii din Turul Franței vor avea parte astăzi de o etapă scurtată cu 20 de kilometri, din cauza codului roșu de caniculă din sudul hexagonului. Ieri, belgianul Tim Melier a câștigat a doua cursă la rând.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în cea de-a treia ora matinalului de weekend. E ora în care o ascultăm pe Anca Șurancapro și ea ne va povesti cum a ajuns cuvântul cremă să capete sensul pe care îl cunoaștem astăzi. Din materialul realizat de Daniel Onea vom afla cum au devenit colinele Transilvaniei un exemplu de turism sustenabil. Remus Rădulescu ne așteaptă cu o vorbă bună, iar Adriana Turea ne oferă un subiect ce ține de sănătatea noastră, din care vom afla cum se reface organismul nostru după renunțarea la fumat și care sunt beneficiile pe termen lung. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău!

0: Fumatul rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru sănătatea plămânilor, însă efectele renunțării la acest obicei încep să apară mult mai repede decât cred mulți oameni. În același timp, specialiștii atrag atenția asupra unor mituri care pot crea falsa impresie că anumite alternative ar fi mai puțin nocive. Ce se întâmplă în organism după ultima țigară? În cât timp scad riscurile pentru sănătate și de ce nici înlocuirea țigărilor cu trabucurile nu reprezintă o soluție? Sunt câteva dintre întrebările la care răspund medicii invitați în material. Din subiectul realizat de Adriana Turea vom afla cum se reface organismul după renunțarea la fumat, care sunt beneficiile pe termen lung și de ce prevenția rămâne cea mai eficientă formă de protecție împotriva cancerului pulmonar.
1: Cu ajutorul calculatorului de risc, oricine poate afla care sunt factorii de risc și simptomele cancerului pulmonar. Dar ce se întâmplă atunci când se renunță la fumat? Profesor dr. Florin Mihalțan spune că gustul și mirosul reapar la 48 de ore de la renunțarea la fumat.
2: Riscul de infarct miocardic se înjumătățește la un an după întreruperea fumatului. Riscul de cancer pulmonar se egalizează cu al unui nefumător după 15 ani. De aceea, de multe ori am ex-fumători care vin și spun, păi eu m-am lăsat de 5 ani și de ce fac cancer? Pentru că în algoritmul de expunere la fumat și la poluare, există niște transformări și niște mutații care cultivă această polimorfie a celulei, atipia celulei care generează cancer.
1: Unii fumători consideră că dacă nu pot renunța la fumat, este bine să înlocuiască țigara cu trabucul. Medicul pneumolog Magdalena Ciobanu spune că nu este o idee bună.
3: Cel mai rău este când omul a fumat un număr de ani țigară, după care vrea să-și facă un bine, să se protejeze și trece pe trabuc. El, având automatismul de a inhala, de a trage cu putere, continuă a

0: Același comportament și în cazul trabucului și toată acea cantitate enormă de nicotină și de gudron ajunge foarte bine în plămâni. Singura modalitate de a-ți proteja sănătatea este stelaj de fumat.
1: Totodată, nu trebuie să uităm că și poluarea ne face rău plămânilor noștri. Profesor dr. Florin Mihălțan.
2: Poluarea este casnică și poluarea este industrială. Avem o serie de compuși organici. Toți acești compuși au efecte inclusiv cancerigene. Însă, dacă e să poziționăm corect cât aparține de poluare, cât aparține de fumat, 80% este fumat, 20% este poluare.
1: În concluzie, renunțați la fumat, hrăniți-vă sănătos și fiți activi. Radio.

0: Există momente în care diferența dintre reușită și renunțare nu este dată de puterea pe care o avem, ci de motivul pentru care alegem să mergem mai departe. Oamenii întâlnesc adesea obstacole care par imposibil de depășit, iar primul impuls este să creadă că drumul se oprește acolo. Totuși, istoria și experiența de zi cu zi arată că limitele sunt adesea mai aproape de voința noastră decât de realitate. Marele împliniri nu apar întotdeauna din talent sau din condiții favorabile. De multe ori, ele sunt rezultatul unei motivații atât de puternice încât transformă dificultățile în simple etape ale drumului. Atunci când există un scop care dă sens efortului, omul descoperă în sine resurse pe care nici nu le bănuia că le are. Din rubrica realizată de Remus Rădulescu aflăm de ce puterea unei convingeri sincere poate schimba perspectiva asupra obstacolelor și cum reușește uneori să facă posibil ceea ce părea imposibil.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Cine își pune în aplicare ideile, indiferent de obstacole, se cheamă că e tenace. Ca să fie așa, ai nevoie să depășești în primul rând gândul că ceea ce îți propui nu se poate. Mulți dintre noi ne împiedicăm înainte să facem primul pas pentru că dăm prea mare importanță acestui gând. Apoi, ai nevoie de perseverență, de credință, de speranță. O poveste amerindiană spune că un trib care trăia la poalele anzilor a fost atacat de un alt trib care își avea sălașul sus, pe munte. Atacatorii au luat cu ei pradă și un copil, singurul al unei familii din tribul de la Șes. S-a format repede un grup de bărbați războinici care să plece pentru recuperarea copilului. Dar niciunul nu știa să escaladeze muntele. Oamenii din vale nu cunoșteau cărările care duceau sus. Au plecat totuși, dar după câteva zile n-au reușit să parcurgă decât 100 de metri. Muntele era prea abrupt pentru picioarele lor. S-au lăsat pe gubași. Când au hotărât să se întoarcă acasă, au văzut-o pe mamă coborând de pe munte cu copilul în spate. Au rămas toți muți de uimire. Au întrebat-o pe femeie: cum de-ai reușit să urci muntele? Femeia a ridicat din umeri și a spus: nu era copilul vostru. Nu e așa că dacă ai ține la un ideal ca la propriul copil, niciun munte n-ar fi atât de înalt ca să te

0: Tot mai multe destinații demonstrează că turismul nu înseamnă doar vizitarea unor locuri, ci și grija pentru comunitățile care le păstrează vii. Atunci când patrimoniul, natura și inițiativa locală sunt puse în valoare împreună, apar modele de dezvoltare care atrag vizitatori fără să schimbe identitatea locului. În inima Transilvaniei, un astfel de proiect a transformat satele istorice într-un reper pentru iubitorii de natură și de călătorii active, oferind o altă perspectivă asupra modului în care poate fi descoperită această regiune. Din materialul realizat de Daniel Onea, aflăm cum au devenit colinele Transilvaniei un exemplu de turism sustenabil și ce rol joacă infrastructura dedicată bicicliștilor în dezvoltarea comunităților locale.
1: Transilvania a devenit un exemplu european de dezvoltare durabilă și de turism responsabil. Descoperim astăzi cum o rețea de zeci de kilometri de poteci pietruite, construită pe colinele din jurul Sighișoarei, a transformat radical economia și viața satelor săsești. În plus, cu ajutorul bicicletelor cu asistență electrică, explorarea naturii a devenit sigură și deschisă tuturor vârstelor, aducând public nou pe traseele care leagă Sighișoara de sate precum Viscri, Meșendorf sau Criț. Ceea ce este deosebit în regiune comparativ cu restul Europei este chiar existența rețelei de poteci speciale pentru biciclete, al cărei proiect pilot a fost lansat în 2011. A urmat o muncă titanică, prin care zeci de kilometri de traseu au fost pietruiți manual pe vârful dealurilor. Despre cum arată astăzi infrastructura locală, am stat de vorbă cu Sergiu Pâcă, ghid montan și antreprenor din Sighișoara.
2: Odată cu înființarea potecii ăsteia, 47 de kilometri leagă Sighișoara de Viscri. Asta e așa. Îmi place mie să o numesc coloana vertebrală și din ea, stânga-dreapta, fie există câte o ramură de potecă tot la fel construită cum e proiectul pilot Meschendorf-Criț, fie există drumuri de căruță, drumurile de sondă din zonă, pentru că dealurile astea au o grămadă de gaze naturale, drumurile de sondă sunt foarte bine întreținute, pentru că ăștia trebuie să urce cu ceva utilaje totodată, de două ori pe an să le verifice, și pe alea poți să urci cu Ferrari. Și dacă e câte o exploatare forestieră, nu știu cine plătește după aceea, dar alea în general foarte repede sunt refăcute, impecabil, pietruite, impecabil. Sunt drumurile agricole ale comunei Saschis, care o parte din ele sunt asfaltate. Merge un drum de asfalt și ăla impecabil până în vârful dealului. Pentru că poteca asta practic leagă doar Sighișoara de Viscri. Ai putea să zici, bine mă, dar dacă ai treabă în Criț, în Meșendorf, în Saschis, toate satele astea au câte o legătură, mai bună sau mai puțin bună, mai puțin bună în sensul că poate să fie deteriorată când e vreme rea. Și două, trei zile, dacă te bagi pe acolo cu niște bicicliști neexperimentați, că ăstora le vindem pachetele. Că cei care au experiență, ia vin, își fac ei trasee, își găsesc ei cazare, n-au nevoie de biciclete de închiriat.
1: Pentru majoritatea oaspeților, performanța sportivă trece pe plan secund. Accentul este pus pe explorarea lentă, neintruzivă, a unui mediu rural care și-a păstrat autenticitatea.
2: Cei care nu sunt bicicliști de fapt și pentru ei turele astea e un mijloc de transport bicicleta. Scopul în sine al ieșitului în natură nu-i hai să ne dăm cu bicicleta, hai să mergem prin satele săsești cu o metodă alternativă. Pentru că într-adevăr vezi bisericile astea fortificate, super faine, mănânci la oameni, că în ultima vreme avem puncte gastronomice, oameni în zonă fac turism de vreo 20 și de ani, ai unde să mănânci, ai ce să vezi, te poți duce cu o mașină din sat în sat, dar de fapt natura pe care o avem aici, că suntem parte din situl ăsta Natura 2000, din fericire, pentru că nu se face agricultură intensivă prea mult în zona asta, încă ai peisaj mozaicat, încă ai flori de câmp și numai atmosfera. Intri în pădure azi dimineața, am mers la o tură rapidă înainte să plece spre aeroport, facem dimineața, afară 25 de grade deja în soare, la ora 8:30 dimineața deja la soare, cald, simți că transpiri, intri în umbra pădurii, mai ales cum au fost niște ploi săptămâna trecută, e o răcoare atât de plăcută, de nu-ți mai vine să pleci de acolo. Adică nici măcar nu trebuie să fii așa pasionat de, bă, ce fain e pădurea asta, ce pădure să bate, că nu mă faci, nu mă stejari. Când a intrat acolo, deja, ce răcoare e acum pe vremea asta călduroasă, absolut toate astea contribuie. Faună, avem animale sălbatice, unele, poate prea multe, dar nu vreau să ajung în discuția asta. Alaltăieri era efectiv să lovesc un urs pe potecă, dar fug de tine. Asta e partea bună. Îs mulți, încă n-am întâlnit unul care să stea pe gânduri, o taie. La noi în zonă nu surși obișnuiți cu oameni, nu surși din ăștia gunoieri.
1: Bicicleta cu asistență electrică a democratizat accesul la aceste peisaje, extinzând extinzând profilul turistului și dezvoltând semnificativ comunitatea pasionaților de mișcare. În ceea ce privește impactul pe care rețeaua l-a avut asupra comunității, schimbarea este evidentă, după cum explică ghidul Sergiu Pâcă.
2: Eu fac mountain biking de 33 de ani, dar ani de zile în Sighișoara au fost 5 bicicliști, 5 mountain bikiști. De vreo 5-6 ani, din cauza acestei rețele de poteci care e accesibile tuturor, și când zic tuturor, dacă am plănui mâine să mergem toți de aici, nu știu când v-ați urcat o dată pe bicicletă, dar am avut acum 2 săptămâni un domn care mi-a spus: Sergiu, de 60 de ani nu m-am urcat. E record absolut, 20 de ani, când ziceau, bă, de 20 nu m-am urcat pe bicicletă. Hai, calm, ești ok. Când o zis omul ăsta, într-adevăr, pe unele segmente de la Bierta la Vistri l-am pus pe mașină, pe vreo 2 segmente, a zis: John, fii atent, aici nu-i de tine. Lasă pe prietenii tăi, ne vedem, s-a scris la prânz, dar eu mai mult timp în Sighișoara dimineața asta, acolo e o grădină faină, poți să stai pe iarbă până ajungem noi. Nu l-am luat, dar omul de 60 de ani nu se urcase pe bicicletă, în primele 2 zile așa mergea. Până la urmă a scăpat fără nicio trântă până la sfârșit. Ce vreau să zic e că aceste trasee se pretează aproape oricui. Pe bicicletă electrică, atenție, dar pedalezi la ea, nu-i din aia la care apeși numai un buton. Nu închiriem din alea, nu încurajăm ideea aia. Oricum alea au regim juridic, trebuie să le pui număr de matriculare, trebuie să le asiguri, au alt. Astea pedalezi, ai ajutor electric, la prânz, dacă e un domn mai corporent, îi mă uit la baterie, opa, hai că-i pun până mănâncă, îi pun la încărcat ca să fie sigur că ajunge, să nu aibă emoții. Bă, Sergiu, mai mă ține bateria.
1: Succesul acestui model atrage fonduri care rămân în economiile locale, iar recenta integrare a traseelor transilvanene în rețelele naționale de anvergură oferă vizitatorilor o libertate de mișcare fără precedent.
2: Eu lucrez destul de mult cu turiști străini, 90% din banii pe care îi fac și banii îi fac eu. Se lasă în comunitate, începând cu Bierta până la Viscri, anul ăsta avem 35. 35 mulțit cu 10, 350, cam jumătate din cât plătesc ei pe excursie rămâne aici, aia sunt undeva la vreo 1800 de euro de căciulă. Rămâne prin buzunarele oamenilor, faceți un calcul, mulțit cu 350 de oameni anul ăsta. Am avut ani buni cu peste 40 de ture, am avut ani mai slab cum a fost anul trecut, când a fost vreo 30, poate 29. A venit Via Transilvanica, deci unde aveam această rețea de drumuri forestiere, drumuri de sondă, drumuri de căruță, care ba-s bune, ba-nu-s bune. Aici depinde de ghid să știe toată zona cât mai bine și să știi după o anumită ploaie, bă, mă bagați cu ăștia pe acolo, nu mă bag, cât risc. A venit Via Transilvanica peste noi, a adăugat la rețeaua de poteci, pentru că mai ai încă un traseu marcat. Sunt rețeaua de trasee marcate de colinele Transilvaniei, avem și Via Transilvanica și multe locuri, dacă nu ai ghid, zici, bă, stau în saschiz, bă, ce fac? Ia, hai să mă duc pe marcajul ăsta și mă pe Via Transilvanica. A creat în multe locuri câte o buclă din asta pe care poți să o faci, plecând pe un traseu local, marcat și întorcându-te pe Via Transilvanica, sau invers.
1: Acest efort continuu de a conecta patrimoniul cu inovația dovedește că turismul ecologic reprezintă mai mult decât o tendință. Pe colinele Transilvaniei, el este motorul care protejează peisajele sălbatice și asigură o dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul satelor istorice din România.
3: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Vara ne gândim aproape instinctiv la crema cu protecție solară, însă puțin se întreabă de unde vine, de fapt, acest cuvânt pe care îl folosim atât de des în această perioadă. În spatele unui termen aparent obișnuit se ascunde o istorie surprinzătoare care traversează limbi, epoci, schimbări de sens, până să ajungă la înțelesul de astăzi. Cum a evoluat cuvântul cremă, ce legătură are cu limbile vechi și prin ce transformări a trecut de-a lungul timpului? Sunt întrebări care ne arată încă o dată că și cele mai simple cuvinte pot ascunde povești fascinante. Din subiectul realizat de Anca Șorean Caproș, aflăm cum a ajuns cuvântul cremă să capete sensul pe care îl cunoaștem astăzi și ce traseu lingvistic surprinzător a parcurs de-a lungul secolelor.
1: Se știe, dacă a venit vara, ea, crema cu factor de protecție, devine indispensabilă. Iar dacă o vom folosi intensiv de acum și la plajă, intră în scenă și verbul a cremui. Doar că, spre deosebire de crema oficial prietena pielii noastre, verbul cu pricina este unul clandestin în toate anotimpurile. Adică nu există decât în contexte foarte familiare și în câteva citate de pe Google. E adică un derivat bastard tinerel de la crema, aș spune, venerabilă, de vreme ce originile se pierd undeva în antichitate. Că vine din greacă, de la un verb care înseamnă a unge și pe care îl putem folosi cu succes și azi, nu avem nevoie de invenții ca a cremui. Deci crema vine de la cryo, din greacă, de la care s-a ajuns la crisma, cuvânt preluat în latina bisericească, unde a însemnat un soare, ulei, după cum aflăm din volumul 101 cuvinte moștenite, împrumutate și create a lui Marius Sala. Apoi, că până la cosmetică mai e cale lungă, cuvântul latinesc s-a încrucișat cu celticul crama, care avea sensul de crustă deasupra unei răni, de unde s-a ajuns la crem, adică la smântână, că de obicei încurcate sunt căile cuvintelor. Ceea ce cremă a însemnat la un moment dat și în limba română, ba chiar și azi cuvântul mai e folosit cu acest sens în terminologia culinară. Oricum smântâna seamănă și ea cu o cremă, ba țin minte că pentru bunica mea uneori chiar era și cremă de față, deși fără factor de protecție solară.
2: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

Am ajuns și la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de Radio Chișinău, indiferent unde vă aflați, în spațiul real sau cel virtual, accesând radiochisinau.md pentru cele mai proaspete informații. Numai bine, pace și sănătate tuturor. Rămâneți aproape!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană după numărul de angajați din sectorul cultural. Cele mai recente date Eurostat arată că doar 1,8% din totalul locurilor de muncă de la noi sunt în acest domeniu, mult sub media europeană de peste 4%. La polul opus, Olanda și Estonia au cei mai mulți specialiști în cultură. La nivel european, angajatul din acest sector are între 30 și 49 de ani, iar repartizarea pe sexe este în general uniformă. În plus, forța de muncă este înalt calificată, peste 60% dintre cei care lucrează în cultura europeană au studii superioare, mai arată datele statistice. O nouă creșă a fost finalizată la Oradea printr-un program finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Clădirea este modernă și eficientă energetic și dispune de sisteme de ultimă generație pentru siguranța copiilor. Investiția va deveni funcțională în toamnă, după ocuparea posturilor aprobate pentru personal, relatează corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
2: Una dintre problemele cu care se confruntă țara noastră este natalitatea, a afirmat în context premierul Ilie Bolojan.
3: În acest mandat s-au inaugurat multe creșe în localități din România, în așa fel încât tinerile familii să fie sprijinite prin condiții mai bune pentru copii, în așa fel încât să fie încurajată rata natalității în România.
2: Iar ministrul dezvoltării cehe Attila a completat.
4: Este un răspuns al statului român, al guvernului, la această provocare demografică cu care ne confruntăm, aceea de a crea o infrastructură antepreșcolară modernă, prin care părinții să fie ajutați, să-și lase copilașii în condiții de siguranță, pe mâini bune, pe mâinile specialiștilor.
1: Creșa de la Oradea este a 82-a unitate inaugurată în țară din cele 110 programate să fie construite prin PNRR până în luna august. Dunărea are parte în această perioadă de o scădere a volumului de apă pe sectorul românesc. Situația reprezintă o provocare tot mai mare pentru navigatori, în condițiile în care prognozele pe termen mediu nu indică o revenire rapidă la normal. Conform monitorizărilor, nivelul fluviului la intrarea în țară a coborât la valori alarmante, chiar sub limitele istorice din anii anteriori. În secțiunea Baziaș se înregistrează un debit de aproximativ 1850 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală specifică lunii iulie este de circa 4700 de metri cubi pe secundă. Un prim efect al acestor evoluții a fost întreruperea circulației cu bacul între Bechet în județul Dolj și Oriahovo în Bulgaria. Specialiștii spun că situația din țară este în contrast cu evoluțiile de pe Dunăre, în condițiile în care debitele râurilor de interior ar putea crește în urma precipitațiilor prognozate zilele acestea. Și datele meteo, vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, unde după amiază și seara sunt prognozate înnorări accentuate, averse și pe arii restrânse grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia și Dobrogea. Cer acoperit astăzi la București cu ploi și o maximă de 29-31 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina-Anglia și Franța-Spania. Campioana în titre Argentina a învins Elveția cu 3-1 în această dimineață după prelungiri. Sudamericanii au înscris prin McAllister în minutul 10 din pasa lui Messi, care ajunge la 10 astfel de pase, record mondial. Elvețienii au egalat prin Dan Endoie în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez în minutele 112 și 120+1. Azi noapte, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1 tot după prelungiri. Andreas Schelderup a deschis scorul în minutul 36, însă Jude Bellingham a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Bellingham a reușit dubla în minutul 93. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22 la Arlington în Texas, iar
6: caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

ai luat-o și ai aruncat-o în lavă. Pedeapsa n-are o ca să poată să vadă, ci lasă karma să decide cine o să piardă. O să pierdem amândoi, merităm și asta e drept.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 11.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat după contestații vor fi afișate mâine. Procesul de evaluare a lucrărilor s-a încheiat, iar acum se desfășoară etapele tehnice, a scris pe o rețea de socializare ministrul interimar al educației Mihai Dimian. El a adăugat că se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil, precum nemulțumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de declanșare a grevelor, provocări organizatorice și temperaturi record în timpul examenelor. Ucraina a anunțat că a lovit astăzi 14 nave rusești, între care 10 petroliere, transmite Reuters. Kievul afirmă că în total forțele sale de drone au lovit în ultimele 7 zile 90 de ambarcațiuni rusești. Atacurile au vizat nave din Marea Neagră și Marea Azov. Aceasta, din urmă, este legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucrainană a Crimeei, ocupată de ruși în 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimeea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Un portret dezvelit recent al fostului cancelar german Angela Merkel a dus la o creștere neașteptată.

0: dată a numărului de vizitatori ai unui muzeu din Berlin. Tabloul a fost expus la 1 iulie și de atunci cei care au trecut pragul instituției care îl adăpostește sunt mai mulți cu 85%, a spus un purtător de cuvânt citat de agenția DPA. Bode Museum din capitala Germaniei găzduiește în principal colecții de sculpturi, artă bizantină, monede și medalii. Angela Merkel are 71 de ani și a condus Germania timp de 16 ani până în decembrie 2021. Ea a spus că nu s-a hotărât ușor cui să îi încredințeze realizarea portretului, însă până la urmă a ales un artist franco-german în vârstă de 28 de ani. Portretul o înfățișează pe Merkel într-un blazer albastru intens pe un fundal galben-maron. Reprezentanții muzeului au spus că în prezent sunt aproape 1000 de vizitatori pe zi, dar că nu știu dacă acest aflux se va menține. La noi, peste 40 de persoane care se aflau pe munte au primit sprijin din partea salvamontiștilor în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea, 9 au fost transportate la spital. Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, alte 4 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și duse la unitatea medicală, iar o altă persoană a fost recuperată decedată de pe munte tot cu elicopterul SMURD. Echipele Salvamont România îi îndeamnă pe oameni să fie prudenți și responsabili atunci când se află în zonele montane. Datele meteo, vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, unde după amiaza și seara sunt prognozate înnorări accentuate, averse și pe arii restrânse, grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia și Dobrogea. Cer acoperit astăzi la București cu ploi și o maximă de 29-31 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune. Sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața din nou!
1: Bună dimineața! Cel mai bun tenismen al lumii, Jannik Sinner, și numărul 3 mondial, Alexander Zverev, vor fi adversari de la ora 18 în finala turneului de la Wimbledon. Linda Noskova a câștigat concursul feminin în fața celeilalte cehoaice, Carolina Muchova. A fost 6-2, 5-7, 6-3 pentru Noskova, cea care la 21 de ani cucerește primul titlu de mare șlem. Constantin Popovici ocupă locul secund după două manșe în etapa a doua a Cupei Mondiale de sărituri în apă de la mare înălțime. La Porto Flavia, în Italia, urmează semifinalele și finala. Cătălin Preda este pe poziția a opta. Canoiștii Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au calificat în finala probei de dublu pe distanța de 500 de metri la Cupa Mondială de la Montreal, în Canada. Cursa pentru medalii va fi după amiază. Nuță și Sprâncean au fost cei mai rapizi în semifinală. Naționala de rugby a României a remizat cu selecționata Uruguaiului, scor 36-36 la Montevideo, în a doua etapă din Cupa Națiunilor. Stejariu.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Stimați prieteni, bine v-am găsit! Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Memorial Basarabian. Sunt Alina Rusu și îl salut aici în studioul postului Radio Chișinău pe domnul Adrian Dolghi, doctor habilitat în istorie de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Domnule Adrian Dolghi, bine ați venit la Radio Chișinău.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: În această perioadă discutăm despre teme complicate și grele ale istoriei noastre, ale istoriei Basarabiei. Ne aflăm în perioada unor aniversări triste a deportărilor, cea din 6 iulie, anterior a fost și cea din 14 iunie, a zilei de doliu național, să spunem așa, 28 iunie 1940, zi când Basarabia a fost anexată de către Uniunea Sovietică. Este un prilej în plus să mai vorbim, să mai amintim, să mai discutăm la această temă, pentru că, în opinia unora, totuși, mai puțin atenție s-a atras în acești 35 de ani de la independență acestor teme durute ale istoriei noastre. Cu prilejul unei mese rotunde organizată de către Asociația Istoricilor Alexandru Moșanu, recent, dumneavoastră ați participat și ați prezentat

0: O comunicare despre disputa asupra hotarelor Rexesiei moldovenești. Ce argumente a folosit Uniunea Sovietică în acel moment când a pus acel ultimatum tragic care a despărțit România, a despărțit frații între ei? Cu ce argumente au venit atunci? Argumentele s-au schimbat pe parcurs, așa precum vom vedea, deci au fost doar un pretext, o hiclenie, ca să folosim expresia lui Ștefan cel Mare. Vă oferim cuvântul dumneavoastră ca să explicați, să veniți cu mai multe detalii la această temă. Cum a avut loc acel moment al ultimatumului? Care au fost argumentele aduse de către Uniunea Sovietică?
1: Într-adevăr, aceste evenimente tragice au fost determinante pentru istoria spațiului protonestrian a țării, a Republicii Moldova de mai târziu, care au moștenit aceleași hotare care au fost trasate la constituirea RSS-ului moldovenești. De ce am considerat important să elucidăm care au fost argumentele statului sovietic la anexarea Basarabiei, la trasarea hotarelor și dacă au fost încercări mai târziu de revedere acestor hotare. Și iată, în baza documentelor atât publicate cât și de arhivă, am elucidat acest subiect. Dar vreau să începem cu faptul că la 23 august 1939, știu foarte bine, că cei doi dictatori, Hitler și Stalin, au delimitat sfera de influență în Europa de Est și astfel Basarabia a nimerit în sfera de interese sovietice, asupra căreia statul sovietic a înaintat pretenții teritoriale, nerecunoscând de fapt că Basarabia s-a unit cu patria mamă în anul 1918. Aceste argumente au înaintat că România ar fi răpit Basarabia și ar fi subjugat-o, fie făcând parte în anii 1812-1918, de fapt până în 1916, în componența Imperiului Rus. Și iată că după semnarea sferilor de influență, după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, la 23 august 1939, deci la 1 septembrie 1939 a fost declanșat cel de-al doilea război mondial și a fost declanșat anume de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică, deoarece la 1 septembrie Germania nazistă a invadat Polonia, iar peste 15 zile Uniunea Sovietică, trupele sovietice, a invadat Polonia și au împărțit Polonia aproximativ pe linia care a fost trasată hotarul în anul 1939 în acel pact. Prin urmare, a început să fie aplicat pactul semnat dintre cei doi dictatori, de fapt de miniștrii de externe, Ceaslav Molotov și Joachim Ribbentrop. Însă, conceput de fapt de acei dictatori la inițiativele lor, la deciziile lor. Și iată că
0: Basarabia a fost a doua după Polonia.
1: În 40 au urmat și Basarabia și țările baltice, care au fost ocupate, invadarea Finlandei de către Uniunea Sovietică. Și iată că la 26 iunie 1940 Molotov înaintează nota ultimativă ambasadorului României la București, prin care a adus niște argumente cu caracter istoric de ce a înaintat această notă și de ce urma să anexeze Basarabia, de ce a cerut teritoriul Basarabiei de la România.
0: Și ce spunea în această notă?
1: Citez din document. În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică, în paranteză Rusia, o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană. Încheiat citatul. Deci, nici datele statistice ale Imperiului Rus din 1896, a recensământului, și nici datele statistice deci din România interbelică, din recensământul din 1930, nu indica o preponderență ucraineană a populației în Basarabia. Nici cele ruse, nici cele românești. Prin urmare, de comun acord, deci majoritatea erau români în acest spațiu. Dar iată că în notă se spune că preponderență erau ucraineni și, prin urmare, România a încălcat unitatea seculară cu RSS-ul ucraineană. Urma acestor argumente invocate, Uniunea Sovietică urma să cerea, de fapt, retrocedarea Basarabiei Uniunii Sovietice.
0: Deci reiese că pe teritoriul Basarabiei locuiau în marea majoritate ucraineni, care trebuiau să se unească cu compatrioții.
1: Așa, la momentul
0: anexării. Deci noi suntem cam ucraineni, așa, în esență, așa, dacă ar fi să luăm după logica
1: după logica documentului.
0: Celor din, da,
1: dar vă zic că nici date statistici din Imperiul Rus nu indicau o majoritate ucraineană, deci era o minoritate etnică.

0: de circa 15%. Nici de cum nu era o majoritate. Românii, conform cesământul din 1930, se ridicau la 75% din populație.
1: Chiar conform statisticilor Imperiului Rus,
0: 75%. Da. Și acest adevăr a fost recunoscut mai târziu de însuși istoricii sovietici care au activat în Uniunea Sovietică, în RSS moldovenească. Academicianul Artyom Lazarev, care a fost și ministrul al învățământului,

0: RSS moldovenești, care se intitula Să eliminăm spațiile albe din istoria Moldovei, menționa că majoritari erau moldoveni în teritoriul Basarabiei și nici de cum o altă etnie. S-a referit la acel document de anexare și de formare, deci documentul care a stat la baza formării RSS moldovenești, și el a argumentat că erau majoritari moldoveni. Într-un fel, în scris, Artem Lazar a protestat contra vom vedea mai târziu cedării părții din nord a Basarabiei și părții din sud a Basarabiei către RSS ucraineană. Prin urmare, el a combătut tezele care au fost scrise în acest document la nivel oficial de Uniunea Sovietică.
1: Prin asta vedem, de fapt, cât erau de manipulativi în tot ce făceau acești lideri ai statului bolșevic. Pentru că însăși ideologilor și însăși istoricilor demontau argumentele.
0: Ideea este că în statul sovietic, de la constituirea Rusiei Sovietice și apoi Uniunii Sovietice, științele socio-umanistice, istoria, etnografia, studiul artelor erau ideologizate și instrumentalizate politic, ideologic, în interesul statului sovietic, fără să ține cont de adevăr, de rezultatele cercetării cu adevărat. Toată istoria, etnologia era cercetată prin prisma, în primul rând, a materialismului istoric și dialectic, adică a ideologiei marxist-leniniste și a directivelor ideologice ale Partidului Comunist, care s-au schimbat pe cursul timpului, chiar și în perioada stalinistă, dar și mai târziu, conform deciziilor Congresului. Și atât, știința istorică ca tare era subordonată politic, ideologic și narațiunea istoricilor se schimba în dependență de evoluția regimului politic și a statului sovietic ca tare. În primul caz, când au avut interes politic de anexa, au spus că sunt majoritari ucraineni, prin urmare trebuie de refăcut unitatea dintre ucraineni și anexată. Când urma să fie constituite RSS moldovenească și trasate hotarele, au schimbat argumentele, invocându-se că unirea moldovenilor de pe ambele marluri ale Nistrului și, prin urmare, trebuie de făcut un stat sovietic moldovenesc, o republică unională.
1: Să trecem și la alt moment istoric. Cum totuși s-au constituit hotarele Republicii Sovietice socialiste moldovenești, iarăși în baza argumentelor care s-au schimbat fulgerător peste noapte.
0: După ultimatumul sovietic din 26 iunie, a urmat anexarea propriu-zisă din 28 iunie, pe timp de câteva zile trupele sovietice au intrat, administrația românească s-a retras, trupele, deci și o parte din populația civilă. Controlul a fost preluat de trupele sovietice, întregul teritoriu, au preluat întregul teritoriu, așa, la prima etapă. Deci regimul administrativ și politic din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, care a fost constituită în 1924, a fost suprapus asupra întregii Basarabiei și, prin urmare, teritoriul a fost controlat pe perioadă scurtă de timp până la formarea RSS moldovenește de administrația din RSS moldovenească. Neoficial, formal, Basarabia a fost inclusă pe perioadă scurtă de timp în componența RSS ucrainene, dacă judecăm pe prisma că RSSM făcea parte, era Republica Autonomă în componența RSS ucrainene.
1: Știm lucrul ăsta că, de fapt, RSSM, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, care a fost creată pe teritoriul Uniunii Sovietice mai devreme, deci în 1924, când noi aici eram în componența României, a fost creată ca un cap de pod pentru a anexa întreaga Basarabie. Și iată, în sfârșit, idealul comuniștilor se împlinește, da, în acel moment.
0: Deci și actele de fondare a RSS moldovenești din 24 și toată propaganda ideologică din perioada din interbilică din anii 24 până în 40 de RSS moldovenească, deci invocau întotdeauna că ei urmează, în ghilimele fi luat, să elibereze Basarabia și chiar pe hărțile din Uniunea Sovietică în perioada interbilică, Basarabia era hașurată și scrisă vremeno pad rumânscă ocupație. Deci obiectivul era pe toată perioada interbilică să fie ocupată Basarabia, de fapt și să extindă regimul comunist spre Balcani în urma exportului de revoluție, acum internul, deci internațional comunist, urmărea idealul lor și să extinde regimul comunist. Referindu-ne la constituirea RSS moldovenești și la hotare, trebuie să spunem că prima etapă de constituire a RSS moldovenești și de trasarea hotarelor a fost în perioada 2 iulie 40 până la 2 august 40, atunci când situația era incertă, atunci când administrația RSS moldovenești era suprapusă asupra întregii Basarabii și aici, de fapt, guvernau comandamentul militar sovietic. Deci trupele NKVD, așa și KGB, care se infiltrau peste tot, luptau cu
1: cu populația civilă, cu oamenii pașnici.
0: Cu foștii primari, foștii membri ai administrației, a partidului

0: politice goneau acei care n-au reușit să se retragă, deci au căzut victime represiunilor și deci chiar în primele luni erau vânați de trupele speciale sovietice. În această perioadă, cum am spus, administrația rasei SME a fost suprapusă. La 2 august, deci a fost decretul, hotărârea Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, prin care s-a constituit RSS moldovenească și aici tot s-a mimat așa numită autodeterminare a popoarelor, adică că moldovenii au cerut eliberarea și că au chemat trupele sovietice, s-a format acea delegație în frunte cu Zinaida, ce s-au fiind printre membri Zinaida Crăciunescu și un șir de persoane care nu erau moldoveni și nici de cum nu au fost delegați de majoritatea populației Basarabiei la Moscova, deci ca să reprezinte voința populației. Dar iată s-a mimat...
1: În fața lui Iosif Visarionovici.
0: În fața lui Stalin și a tuturor membrilor Sovietului Suprem, a tuturor Comitetului Central care era la cea reuniune.
1: Și ce au spus ei atunci acolo?
0: Ei au spus că, iată, România din Basarabia, că moldovenii au fost subjugați, asupriți în perioada interbelică, așa de către români, moșieri români, și că ei au visat mulți ani ca să fie eliberați și ei exprimă voința seculară a lor de a fi împreună cu popoarele frățești din Uniunea Sovietică. Acesta a fost mesajul, dar bineînțeles pregătit, regizat, au fost aduși în sală ca să țină cuvântarea, după ce au încheiat, au fost aplaudați foarte tare, zgomotos, chipul, iată ce bine că Stalin și statul sovietic care are grijă de popoare. Deci, bineînțeles, nu au reprezentat. A fost un circ. Nimeni nu i-a delegat, nu au delegat aceste persoane ca să reprezinte voința majorității populației.
1: Cine era acea Zinaida Crăciunescu?
0: Era o învățătoare din Orhei, dar era originară de teritoriul Transnistriei, fiind loială partidului și ea era venită din RSS moldovenească și a venit învățătoare după ce puterea sovietică a fost instaurată, deja a fost adusă aici. Adică nu a trăit în perioada interbelică pe teritoriul Basarabiei, dar începând cu 40 într-un raion din Transnistria. Deci era undeva notat. Astfel, dacă să revenim la acest subiect, din 2 august până 4 noiembrie, după ce s-a constituit RSS moldovenească, după ce a fost emis acea hotărâre de constituire, din 2 august până în 4 noiembrie s-a format 2 comisii de trasare a hotarilor. Una din RSS moldovenească, de la Chișinău, și una din Ucraina, urmau să negocieze. În general, au fost discuții pe aceste lucruri.
1: De fapt, Ucraina, chiar din 1918, se pare că cerea oficialii de acolo, bolșevici, aveau intenția de a include Basarabia în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Încă din 1918 și am auzit o istorie cu un tren care a fost deturnat cu o delegație care urma să se ducă iarăși la o ședință de acest gen ca să reprezinte vocea poporului care dorește unirea cu RSS ucraineană. Asta a fost în 1918, dar n-au reușit. Atunci n-au reușit.
0: Deci au fost în general 2 propuneri principale pe marginea hotarilor. Deci propunerea Comitetului Regional de Partid din Moldova în frunte cu Borodin, Brovco și Constantinov, care erau principalii conducători la acel moment în RSS moldovenească după Constituire, au elaborat un document, deci prin care au cerut a stabili granița părții de est a RSS moldovenește pe teritoriul fostei RSS moldovenești, excluzând următoarele raioane, Codâma, Balta, Pesceana, care vor rămâne în componența RSS ucrainene. Prin urmare, din RSS moldovenească trebuiau să fie luate celelalte raioane, în afară de Codâma, Balta, Pesceana, care erau majoritare chipurile cu ucraineni și nu erau moldoveni. Iar din RSS moldovenească urma să fie luate, deci urma să fie trasate hotarele conform unei hărți, deci pe frontiera raionului Codâma, Balta, Pesceana, iar granița părții de sud a RSS moldovenești se va stabili pe plasa Chilia, incluzând în componența RSSM plasele Reni, Bulgrad, Izmail și orașul Izmail. Granița de mai departe a RSS moldovenești până la râul Nistru, conform documentului, urma să fie stabilită pe hotarele județelor Acherman, Cahul și Bender, propunând granița de sud cu includerea orașului Izmail în componența RSS moldovenești. Deci, prin urmare, conducerea RSS moldovenești de atunci cerea ca orașul Izmail și Bulgrad să facă parte din RSS moldovenească și să nu fie cea dată în componența RSS ucrainene. E parte din județele Acherman, Cetatea Albă trebuiau să intre în componența RSS ucrainene, conform propunerilor lor. Dar al doilea proiect propus de Greciuha, care era președintele Prezidiului Sovietului Suprem al RSS ucrainene, Mihail Greciuha, cerea ca ca să fie incluse în resistența ucraineană parte de nord a ținutului Hierța, nordul Bucovinei, județul Hotin, Achelman și Ismail și 6 raioane din RSSM, adică mult mai multe teritorii. Până la urmă, deci disputele au fost fără prea mare polemică și împotrivire, s-a dat prioritate proiectul RSS ucrainene, prin care se cerea prima variantă a hotarilor. Acum verbal să le descriu, deci în 40 la 4 octombrie, când s-au stabilit hotarele, forma hărții nu era ca strugurile de poamă, cum ar arăta acum, dar era, să zicem, fără raionul Ștefan Vodă, practic, de astăzi. Practic, până la Căușeni era trasat hotarul. Am și o hartă desenată la acest subiect, cum era în prima fază, din 2 august până în 4 octombrie și cum s-a stabilit la 4 noiembrie, cum s-a stabilit final hotarele, deci era și cu satele din raionul Ștefan Vodă actual. Prin urmare, în forma aceasta, partea de sud a Basarabiei, inclusiv județele, o parte din județul Căhul, Ismail, Bender și Cetatea Albă au fost anexate către RSS ucraineană. Prin urmare, deci aici iarăși s-a adus așa numite argumente etnografice, pentru că Greciuha, în solicitarea lui, ca să arate că erau în partea de sud preponderenți ucraineni și ruși, el a spus că moldovenii sunt minoritari, iar ucrainenii și cu rușii sunt majoritari. Și au unit datele statistice despre ucraineni și datele statistice despre ruși și cu cele de bulgari și găgăuzi și arătându-le că sunt mai mulți și invocând că și găgăuzi și bulgari sunt de origine slavă și, prin urmare, ei trebuie să reunească cu poporul ucrainean și de ce în felul acesta au argumentat. Iată, în document se menționează în felul următor. Referitor la județul Achelman, de exemplu, se numără 338.252 locuitori, dintre care 39,1 ucraineni și ruși, așa, 41,3 bulgari, nemți, găgăuși și evrei și numai 19,6% moldoveni. Pornind de la aceasta, deci Greciuha menționează că el consideră că întregul județ Cetatea Albă trebuia să fie cedat RSS ucrainene. Însă el a recurs la o manipulare a datelor statistice, iarăși arătând că nu a menționat pe toată regiunea, s-a menționat doar pe fiecare județ în parte și unind datele statistice în așa manieră ca să arate că moldovenii erau minoritari în fiecare județ în parte, arătând că erau preponderență celelalte etnii. Numărul cărora a fost sumat intenționat pentru a prezenta că moldovenii nu sunt majoritari. Adică moldovenii nu erau peste 50% în acest județ Ismail, deci, dar erau cei mai mulți în raport cu ucrainenii, cu rușii și cu alte etnii. Însă ei au adunat toate celelalte etnii, arătând că toți la un loc sunt mai mulți decât moldoveni.
1: A, deci și toți împreună erau ruși, într-un fel, sau ucraineni.
0: Că
1: sau...
0: erau popoare de origine slavă, adică ucraineni și ruși și plus bulgari, găgăuzi, care totul, în opinia lui, ar fi tot popoare de origine slavă. De asemenea, pentru a justifica pretenții teritoriale, deci a menționat că în județul Ismail locuiesc 33,3% de bulgari și găgăuzi, iar aceștia sunt triburi slave. Adică, și iată că prin aceasta s-ar justifica, conform solicitării lui, dar aceste argumente au fost citite la Sovietul Suprem din Uniunea Sovietică și, de fapt, Sovietul Suprem, toți deputații Sovietul Suprem, au fost, spunem, manipulați, dezinformați. E bine că era suficient decizia lui Stalin, să zicem, însă și faptul a fost prezentat opinii publice și justificat la nivel, pentru că aceste informații ajungeau la nivel internațional și, oricum, într-un fel, ei mimau o respectare a dreptului internațional al popoarelor, a autodeterminării și pentru un fel, că într-un fel respecta voința poporului. Adică, bineînțeles, la nivel declarativ, dar în discursul propagandistic era important acest lucru ca să-l aducă și populației pentru a nu trezi rezistență și nemulțumiri sau alte păreri de a dicta ideologic și opinii publice internaționale care oricum urmăreau ce se întâmplă în interiorul acestui stat totalitar.
1: Și unii dintre ei chiar erau simpatizanți până aflau care era fața adevărată a lucrurilor. Cu celelalte teritorii s-a întâmplat același lucru tot cu...
0: Cu privire la Hotin,
1: manipularea aceasta a procentului.
0: Hotin, s-a menționat că majoritarii erau ucraineni, au numărat toți rusinii, huțulii, maloroșii, care, conform datelor statistice, se identificau în felul acesta. Deci au arătat că majoritarii erau ucraineni și, prin urmare, partea de nord a Basarabiei, deci a fost inclus în componența RSS ucrainene, la fel invocându-se acest argument și la fel unindu-se date statistice despre minoritățile etnice din acel județ, arătându-se oricum preponderența acestor etnii slave în raport cu acea a românilor.
1: Și cum spun istoricii sau cum spun alți specialiști, ce au aceste etnii în comun cu ucrainenii?
0: E bine, că rusinii, huțuli sunt etnici, deci ucrainieni, așa, însă ei nu au reprezentat o majoritate în nordul Bucovinei, deci și nici în nordul Basarabiei n-au reprezentat o majoritate. Acest lucru a fost invocat doar la nivel declarativ, iadăși sumându-se și cu rușii și cu toate etniile minoritare din acest teritoriu și felul acesta a fost argumentat. Dar teritoriul Basarabiei niciodată, teritoriul Bucovinei, de fapt, niciodată nu a făcut parte din Imperiul Rus și nu a fost controlat nici de ruși, pentru că istoricește a fost în componența, a fost în 1875, a fost anexat la Imperiul Austro-Ungar și nu a făcut parte niciodată statul rus. Deci, prin urmare, argumentele că istorici etnografici care ar fi fost cândva o comuniune istorică și culturală și etnică dintre nordul Bucovinei și Rusia nu ține, nu are niciun argument logic. În 40 a fost anexată la Uniunea Sovietică Basarabia, nordul Bucovinei, care nu facea parte din Basarabia, și ținutul Herța. Basarabia era, până în 1812, în Imperiul Rus, nordul Bucovinei și ținutul Herța nu au făcut parte din Imperiul Rus, dar au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar, Bucovina fiind, de fapt, anexată în 1875 la Imperiul Austro-Ungar. Și Bucovina și Basarabia s-au unit în 1918.
1: Acest lucru, de fapt, Stalin le făcea intenționat. Acest amestec al populațiilor avea loc pe teritoriul întregii Uniunii Sovietice și se spune că el făcea parte dintr-o strategie a lui de lungă, bătaie lungă, așa, ca să-i învrăjbească, de fapt, pe locuitorii din aceste teritorii.
0: Ideea este că în cadrul regimului totalitar comunist era totuși o polemică, mai multe opinii cu privire la politica statului sovietic față de etnii și față de, și cu privire la expansiunea comunismului în lume. Politica națională a cunoscut o evoluție pe cursul chiar epocii perioade staliniste, așa, s-a schimbat oricum. Aici, când s-a trasat hotarele, Stalin nu a avut propriu-zis o părere. S-au impus viziuni, spunem noi, nomenclaturiști din eșalonul 2, anume și-a impus opinia Mihail Greciuha, care era membru și-a comitetul central al Partidului Comunist din Ucraina și președintea Sovietului Suprem din Ucraina, care aveau o influență mare în cadrul Uniunii Sovietice. Ucraina avea un statut important în cadrul Uniunii Sovietice și ca teritoriu, dar și ca partea Uniunii Sovietice printre primele state republici unionale fondatoare. Iar cei care erau puși în fruntea RSS moldovenești nu erau dintre populația locală, dar tot erau niște nomenclaturiști care erau din alte regiuni ale Uniunii Sovietice și din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Prin urmare, acest teritoriu nu reprezenta patria lor, ei nu reprezentau voința populației și nici curajul de a-și spune un cuvânt ferm, de a se împotrivi unor decizii, unor lideri care aveau putere și influență foarte mare, dintr-un simplu motiv că opiniile de opoziție mai ascuțită, așa, dar orice opoziție clară regimului era pedepsită cu represiuni foarte aspre. Cunoaștem că în anii 37-38 un număr mare de nomenclaturiști, membri ai Partidului Comunist, deținători de funcții înalte, au fost represați și închiși în închisori, dar și condamnați la moarte prin împușcare. Prin urmare, această viziune înaintată de liderii RSS moldovenești a fost doar o opinie, putem să spunem, dar nu a fost o poziție fermă în cadrul trasării hotarilor. Iar poziția lui Mihail Grăciu și al RSS ucrainene era una importantă, de părerea căruia a ținut Comitetul Central al Uniunii Sovietice, Comitetul Central al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică și Prezidiul Sovietului Suprem și Stalin au ținut cont de părerile lui Mihail Grăciu, de argumentele lui, care el le-a formulat în maniera în care le-am prezentat, cu falsificarea datelor statistice și a datelor istorice și etnografice. Dar această poziție, proiect, se încadra în politica regimului totalitar comunist și a fost în așa manieră reprezentată și voința poporului zis, în ghilimele, moldovenesc, care a avut delegații la Moscova și în felul acesta s-a instrumentalizat în așa manieră ca să creeze iluzia unui consens dintre RSS moldovenească și RSS ucraineană. Pentru că liderii de aici nu s-au opus, n-au opus rezistență, să ia cuvântul la tribună. Vă dați seama că n-au fost o dezbatere în prezid la ședința Sovietului Suprem, chiar că a prezentat Greciuha și iată a prezentat altă poziție RSS moldovenească. Nu a fost o altă poziție.
1: Cum ar fi fost, poate s-ar fi întâmplat în ziua de astăzi.
0: Da. S-a prezentat o poziție finală care a fost un dictat, de fapt, al RSS ucrainene, al nomenclaturii de la conducerea RSS ucrainene de atunci.
1: Se spune că și Hrușciov era atunci tot printre conducătorii
0: RSS. Da, era membru Comitetul Central al RSS ucrainene și el avea de asemenea o influență importantă, deci, dar în acest proces, anume Mihail Grăciuha a avut un rol determinant.
1: Da, și totuși ați spus că nu, nimeni nu a disputat această decizie, dar totuși s-au găsit savani, s-au găsit istorici care totuși au spus adevărul. Și unul dintre ei este Artem Lazarev. În ce circumstanțe și ce anume a vrut Artem Lazarev?
0: Artem Lazarev a scris un articol în revista Orizont despre pietrele albe ale istoriei și s-a referit la trasarea hotarelor și cum el a propus cumva sau a cerut cumva revederea hotărârii din 40 de trasarea hotarelor.
1: Când a avea loc asta?
0: În 1949 a fost ministru al învățământului, fiind istoric, așa, a fost și membru al Comitetului Central. El a scris în anii 85-86 în revista Orizont, 1985-86, mai multe detalii, dar atunci, în perioada postbelică, el oricum mai atent și-a expus acest punct de vedere, dar oricum a avut inițiativă de a se întâlni și cu Hrușciov, dar nu a fost acceptat să se întâlnească și să discute acest subiect. Dar istoria merge un pic mai dinainte, că în 1946 a fost înaintată o scrisoare care se găsește în arhiva Organizațiilor Social-Politice. Astăzi este Direcția Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Agenției Naționale Arhivelor, așa care, care se găsește în incinta clădirii Ministerului Justiției și acolo e arhiva...
1: Fosta arhiva Partidului Comunist.
0: Fosta arhivă a Institutului de Istoria Partidului, cum se numează, de pe lângă Comitetul Central. Acolo sunt documente a Comitetul Central, Organizația de Partid a Partidului Comunist din Moldova și acelor organizațiilor locale, raionale. Deci, pentru a studia istoria RSS moldovenești, este foarte important de a cerceta această arhivă, pentru că reflectă întregul sistem politic și administrativ din RSS moldovenească. Comitetul Central avea mai multe secții, de cultură, propagandă, învățământ, agricultură, industrie, care erau responsabili de dezvoltarea tuturor ramurilor vieții în RSS moldovenească și, de fapt, la Comitetul Central și în ce secții se promădeau toate deciziile și de acolo se dictau politicile în statul sovietic, iar Consiliul de Miniștri, le îndeplinea de factor și chiar Sovietul Suprem oricum tot implementa aceleși politici elaborate de partid la Comitetul Central și vota, elabora legile de asemenea dictate. Și atât în aceste arhive sunt foarte bogate și ilustrează foarte minuțios toate aspectele istoriei RSS moldovenești în detaliu, pentru că vreau să vă zic că nomenclaturiștii comuniști erau foarte disciplinați și detaliat descriau în toate documentele toate aceste aspecte. Deci, prin urmare, este important de a studia și de a vedea, bineînțeles, cu ochiul istoricului care privește critica asupra izvoarelor și le analizează, observând și partea ideologică, politică, propagandistică și cea totalitară în aceste documente.
1: Ce ați descoperit dumneavoastră? dumneavoastră în acest sens? Ați lucrat în această arhivă, da?
0: Da, am studiat mai multe subiecte, dar vreau să mă refer anume la subiectul nostru și am descoperit. Deci este un dosar în care sunt o scrisoare semnată de către, vreau să găsesc acum citatul, semnată de conducerea RSS-ul Duvnești, care este adresată prezidentului Sovietului Suprem și lui Stalin, prin care solicitau de se revedea decizia din 1940 de trasarea hotarilor și prin urmare de a precăuta posibilitatea de a întoarce raioanele din sudul Basarabiei la RSS moldovenească, aducându-se de fapt argumente contrare celora din 1940 care au fost aduse la trecerea raioanelor din sudul Basarabiei, la teritoriul județului din sudul Basarabiei, către RSS ucraineană. Și se aduce argumente că populația majoritară sunt moldovenii și că comuniunea economică, socială și culturală, deci dintre acest teritoriu de secole, ar duce la prosperarea teritoriilor, a populației și a acestor regiuni. Pentru că căi de comunicație, drumuri, relații economice erau stabilite de secole, deci și prin urmare și însuși accesul la căile de acces la Dunăre și la Marea Neagră duce la prosperarea regiunii și a întregii RSS moldovenești și prin urmare e oportun din punct de vedere istoric, cultural, etnografic și economic, era oportun

0: ca aceste regiuni să fie în componența RSS Moldovenești. Așa se aduce. Și aici semnează documentele tot istorici, Savanț, Sienkiewicz, care a fost directorul de Institutul Cercetări Științifice, renumit, deci el semnează un raport științific cu privire la componența etnică a populației, cu privire la aceste regiuni și la oportunitatea ca aceste regiuni să fie în componența RSS Moldovenești.
1: Deci, de data aceasta, un pic mai obiective aceste date științifice.
0: Da, și ele combateau, de fapt, deciziile luate anterior în anul 1940. Deci, același regim politic, doar că și aceștia, nu putem să spunem că acești cercetători sau lideri politici erau independenți, nu erau comuniști, ei făceau parte a nomenclaturii, a sistemului politic, membrii Partidului Comunist și toți se încadrau în această ideologie, deci doar că au considerat oportun de a solicita aceste lucruri.
1: Dar nu putem să admitem că aveau și un sentiment de solidaritate, de patriotism, pentru că vedeau că, într-adevăr, moldovenilor le vine mai greu să-și păstreze identitatea în acele regiuni, pentru că oricum era alta situația pe teritoriul RSSM cât era de sovietică. Așa, ca să deschid o paranteză, am și eu rădăcini din acea zonă și mi-amintesc în copilărie, când mergeam la Bunei, cum se vorbea acolo, o limbă rusificată, ucrainizată.
0: Din articolul lui Artom Lazarev despre pietrele albe din istoria Moldovei, se întrezare un sentiment de nedreptate făcut moldovenilor din RSS moldovenească. Observă, însă, acești inițiatori ai scrisorii din 46, care doreau ca să întoarcă teritoriile din sudul Basarabiei, deci urmăreau, de fapt, un alt obiectiv politic. Era un curent politic în acest sistem totalitar sovietic, în cadrul politicii statului sovietic de extinderea comunismului, era așa un curent de a reface Moldova Mare, al lui Ștefan cel Mare, dar care să fie o Moldovă sovietică în cadrul Uniunii Sovietice. Și în acest discurs, ei regretau că nu a fost anexat în 40 și partea Moldovei dintre Prut și Carpați. Prin urmare, în viziunea lor, nu că Basarabia trebuie să fie independentă și liberă sau să fie la România. Politica lor era ca să anexeze și partea Moldovei istorice, care era în componența României. Prin urmare, aici se înscrie discursul acesta ideologic, tot propagandistic și încercarea de schimbare a hotarelor, de a restabili teritoriul Moldovei istorice și de a o include ca stat unional în componența Uniunii Sovietice.
1: Adică tot avea, de fapt, o tentă expansionistă. Toți se gândeau la anexarea altor teritorii din componența României.
0: Da, urma acest scop, că, adică în perspectivă, în general, deci, oricum și România, și Bulgaria, și alte state din Europa de Est, Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria, Polonia, erau sub influență sovietică și au devenit republici socialiste, sub control sovietic, atât de populare, apoi socialiste, deci sub influență sovietică, dar făceau parte din aceste state satelite ale Uniunii Sovietice, pentru că agenții Uniunii Sovietice, special Vyshinsky, au impus regimul sovietic în regimurile comuniste, le-a impus în România și în alte regiuni, în alte țări, anume după modelul sovietic, și acești cechiști, acești membri ai KGB-ului, conducători, de fapt, a KGB-ului însuși și Vyshinsky, au impus aceste regimuri totalitare. Și ei aveau curajul de a încerca chiar să revizuiască și hotarele din perioada post-bielică, de a înainta așa teorie deci, și ideologii. Însă această scrisoare din 46, care includea la anexe și o hartă, cum vedeau ei schimbarea hotarelor, așa, și scrisori argumentative ale istoricilor și a unor economiști, așa, au fost oprite. Oricum nu s-a dat curs, nu au fost discutate la nivelul Comitetului Central. Se spune că Gerasim Rud, care era președintele Consiliului de Miniștri, ar fi îndrăznit la o ședință în cerc restrâns cu Stalin și cu membrii Comitetului Central să ridice această întrebare. Dar nu avem un document precis, este opinia unui istoric acest subiect. Deci, și ar fi menționat că Stalin ar fi întrebat ce părere aveți și așa mai departe la acest subiect. Cineva ar fi zis că ce importanță au hotarele Iosif Visarionovici, că oricum suntem o țară întreagă. Prin urmare, în Uniunea Sovietică nu există hotare. Prin urmare, redefinirea hotarelor nu mai are rost. Și aici s-ar fi oprit această tentativă de schimbare a hotarelor. Însă, Artom Lazarev, în activitatea lui, oricum a încercat să înainteze această idee, în 49 fiind

0: învățământului, pe urmă, fiind în alte funcții, pe timpul deja lui Nikita Hrușciov, a încercat să se întâlnească cu el și să propună această idee, iarăși nu a fost acceptat ca să se discute subiectul și abia el în 86, în revista Orizont, scrie acest articol cu adevărat în contextul perestroicii, în contextul situației de glasnost, oricum de liberalizare parțială a dreptului de exprimare. În acest context, el publică acest articol și în care unele aspecte ale intenții de schimbare hotarilor le prezintă. După 91, după proclamarea independenței, deci el a revenit oricum în spațiu public cu acest subiect, însă, bineînțeles că după proclamarea independenței, redefinirea hotarilor dintre Ucraina și Republica Moldova nu mai putea avea loc și nu mai putea fi discutat.
1: Ce concluzii am putea face referitor la această temă?
0: Concluzia este că statul sovietic, revin, a instrumentalizat știința istorică, etnologia, date statistice, le-au falsificat în diferite contexte pentru a justifica politicile totalitare față de Republicile Unionale, în cazul dat față de RSS moldovenească, față de românii din Basarabia. Așa, în primul rând, anexând teritoriul Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța la Uniunea Sovietică, apoi trăsând și fragmentând aceste teritoriu deja în componența Uniunii Sovietice, așa răpind partea din nordul Basarabiei și încorporând și sudul Basarabiei la RSS ucraineană, decizii care au avut consecințe dramatice. Statul sovietic a instrumentalizat știința istorică, etnologie, date statistice, așa și economice, pentru a justifica deciziile totalitare față de Republicile Unionale, în cazul dat față de RSS moldovenească. Aceste falsificări au stat la baza anexării Basarabiei, Bucovinei, de nou și Ținutul Herța. Alte argumente, tot etnografice și istorice falsificate, au dus la fragmentarea Basarabiei între RSS moldovenească și RSS ucraineană, decizii care au avut consecințe dramatice pentru teritoriul dintre protecționistul, pentru populația din acest teritoriu față și pentru românii din Basarabia și pentru românii din Republica Moldova astăzi. Republica Moldova, în prezent, moștenind teritoriile, hotarele trasate în anul 1940 de către nomenclaturiștii sovietici, de către Comitetul Central, a Partidului Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice, Sovietul Suprem, la propunerea conducerii RSS ucrainene de atunci.
1: Triste sunt aceste adevăruri, tristă este această realitate, dar totuși, cu toate că suntem despărțiți de aceste hotare, care rămân și în continuare între noi, frații, între noi românii, este în puterea noastră să menținem niște poduri, nu de flori, dar de suflete, așa precum spunea cineva, în pofida hotarelor, să rămânem frați, să rămânem uniți și să consolidăm această calitate a solidarității între noi și o putem face prin diferite modalități, mai ales în componența Uniunii Europene, spre care tindem noi, așa cum se întâmplă și astăzi. Poduri de suflete, poduri culturale între oameni, între instituții culturale, istorice, și așa mai departe. Chiar astăzi am fost prezenți și eu și dumneavoastră, domnule doctor habilitat Adrian Dolghi, la o activitate, la o întâlnire de suflet între oameni de cultură din Constanța cu cei din Republica Moldova, care au venit să refacă aceste legături de suflete. Deci este un pic altă temă de discuție, dar se referă la legătura cu toți frații care sunt în afara granițelor și am putea, așa cum cei din România vin aici să ne facă niște donații de carte, am putea și noi să mergem la cei din Ucraina cu niște ajutoare de cărți, cu un sprijin, o susținere culturală, sufletească. Lucruri pe care le putem face chiar și în granițele actuale.
0: Da, într-adevăr. În primul rând, integrarea europeană ne-a oferit posibilitatea a crea contextul respectării drepturilor tuturor etniilor să împărtășească acele valori culturale, spirituale, pe care le consideră naturale, firești propriilor etnii. Lucrul acesta ar duce la consolidarea comunităților, așa, dintre toate țările care sunt în cadrul Uniunii Europene. Respectarea valorilor democratice ar duce la prosperarea tuturor culturilor, inclusiv a culturii românești, în toate teritoriile și a tuturor românilor de pretutindeni.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Amintesc ascultătorilor noștri că oaspetele nostru de astăzi a fost domnul doctor habilitat în istorie, Adrian Dolghi, cercetător științific, coordonator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie.

0: istorie naturală, căruia îi dorim mult succes și mulțumim pentru această lecție de istorie, pentru această prelegere din cadrul emisiunii de astăzi.
1: Eu vă mulțumesc frumos!

Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul lumii.

0: fugită mare tu frumoasa mea.
1: Este ora 12.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Este sezonul vacanțelor, iar polițiștii de frontieră reamintesc faptul că minorii care călătoresc în străinătate trebuie să dețină un document de călătorie, respectiv pașaport sau un act de identitate, indiferent dacă destinația este într-un stat Schengen sau în afara acestuia. Cei care au împlinit vârsta de 16 ani pot merge neînsoțiți în afara țării cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Daniela Vasilescu relatează.
3: Poliția de frontieră atrage atenția că certificatul de naștere al copilului nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei. În cazul în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară declarația de acord a celuilalt părinte autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la 3 ani și trebuie prezentată în original polițistului de frontieră. În cazul în care minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile și extrasul de cazier judiciar pentru însoțitor, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal. Poliția de frontieră amintește că nu mai este nevoie ca însoțitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, polițiștii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic la momentul controlului.
2: Furnizarea apei calde va fi oprită de mâine în peste 1000 de blocuri din sectoarele 1 și 5 din capitală. Compania termoenergetică a anunțat că în zilele viitoare vor avea loc lucrări de modernizare și reparații la rețeaua termică. Din 20 iulie, lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în partea de sud a Bucureștiului și aici apa caldă va fi oprită, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. În Statele Unite, Pentagonul a publicat zilele acestea al patrulea set de documente desecretizate cu informații despre fenomene misterioase de tip OZN. Aproape jumătate dintre ele datează după anul 2010 și sunt imagini surprinse de

0: camere video ale armatei. Între cele mai notabile este un obiect neidentificat care face o incursiune în spațiul aerian de deasupra unei instalații nucleare din Texas în 2015. Doi ofițeri care au urmărit aparatul spun că nu au putut distinge niciun motor al acestuia, nici măcar prin binoclu. Într-un alt incident din 2019, filmat dintr-o aeronavă civilă, este surprins un obiect despre care un militar a scris că avea caracteristici de zbor care nu semănau cu nimic din ce văzuse în cei 28 de ani petrecuți ca pilot în forțele aeriene și forțele navale. Noul set de dosare publicate cuprinde 14 documente scrise, 19 înregistrări video, 4 audio și 3 fotografii. Departamentul American al Apărării a început din 8 mai să publice fișiere declasificate referitoare la aceste fenomene neidentificate. Și datele meteo, vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, unde după amiaza și seara sunt prognozate înnorări accentuate, averse și pe arii restrânse grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia și Dobrogea. Cer acoperit astăzi la București cu ploi și o maximă de 29-31 de grade. Sunt 22 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună ziua!
1: Bună ziua! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova și vicecampioana Ucluj vor juca în această seară în Supercupă. Meciul deschide sezonul intern de la ora 20:30 la Craiova în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Dinamo a pierdut cu 3-1 meciul amical de prezentare contra Farului Constanța înaintea startului Superligii de fotbal de săptămâna viitoare. Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina-Anglia și Franța-Spania. Campioana în titră Argentina a învins Elveția cu 3-1 după prelungiri, același mod în care Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22, iar cea dintre Anglia și Argentina miercuri de la aceeași oră. România s-a calificat in extremis în grupele principale ale campionatului european de handbal pentru tineret.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
3: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe jurnalistul Mădălin Necșuțu, care urmărește de mai mulți ani viața politică de la Chișinău. Bine ați venit la Radio Chișinău.
4: Mulțumesc pentru invitație.
3: Vom vorbi astăzi despre demisia guvernului Munteanu, într-un moment în care Republica Moldova se află într-un moment important al istoriei sale. A început negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Ce urmează în continuare? Ce opțiune are PAS, partid care deține majoritatea, dar care acum, iată, suferă de o criză de imagine și în fața electoratului și în ceea ce privește promisiunea, parcursul nostru european? Cum vedeți această demisie și ce credeți că s-a întâmplat de fapt?
4: Da, e o demisie intempestivă, nimeni nu s-a așteptat. A venit vineri dimineață, vinerea trecută. Evident, nu te aștepți ca în ultima zi a săptămânii să ai parte de o demisie așa de răsunet și mai ales că a venit din nou pe Facebook, dacă ne amintim, cred că la 9 dimineața a fost o postare a domnului, de pe contul domnului Munteanu, în care dânsul își prezenta demisia, iar la, cred că la 11 a avut loc conferința de presă în care a anunțat oficial acest lucru, deci am aflat de demisia dânsului de pe Facebook inițial, la fel a fost o lacună în comunicare, n-am știut motivele, mi-a amintit puțin acea frază de domnul Lupu, care spunea, avea dânsul o grămadă de referiri la principii și valori, și domnul Munteanu a vorbit despre principii și despre faptul că nu își poate exercita mandatul așa cum își dorește, că nu are libertatea pe care și-a dorit și probabil a convenit-o cu doamna Sandu și PAS atunci când a fost nominalizat pentru funcția de premier. Deci n-am bănuit niciodată ce fel de discuții sunt în interiorul arcului guvernamental sau cu doamna Sandu. Am văzut această ruptură bruscă, neexplicată de către domnul Munteanu Și nici de pas. Și doamna Maia Sandu a fost lacunară când a explicat ce s-a întâmplat. Ne-am dat seama că a fost o ceartă cu domnul Perciun, ministrul educației.
3: Domnul Perciun, nu pare să fie acesta motivul.
4: Nu pare să fie acesta motivul. E doar ce ni s-a servit așa la suprafață. E clar că putem specula și putem bănui care sunt motivele reale, și anume reforma bugetar-fiscală. Cred că acolo a fost problema cea mai mare. E o reformă dură, într-o formă pusă de domnul Muntean, într-o formă, din câte înțeleg eu, dură și mai corporatistă, așa, pe care PAS n-a fost dispus să-și o asume politic. N-a vrut să care această povară politică, și de aici disensiunile dintre Maia Sandu și PAS și, pe de cealaltă parte, domnul Munteanu. Cred că asta a fost durerea cea mai mare. Eu cred că din prima acest guvern a fost construit, eu i-aș spune, un guvern hibrid, și o să explic termenul ăsta, și anume că domnul Munteanu a venit cu o echipă mică de oameni specializați în zona economică, domnul Osmochescu, domnul Gavrilița, au venit cu această mică echipă, dar în rest tot cabinetul Munteanu era de fapt format din oameni PAS sau apropiați PAS-ului, deci puși politic, acolo mai puțin tehnocrați. Și de aici cred că a avut din start o problemă în a avea un guvern fragmentat în două grupuri clare, grupul său apropiat pe zona economică și ceilalți miniștri. Și am văzut asta, dacă ar fi să dăm crezare acestei dispute pe care a avut-o domnul Munteanu cu domnul Perciun. Apropo, domnul Perciun ar trebui să aibă atribuții în mod normal pe zona de educație. Cearta, dacă ar fi să dăm crezare doamnei Sandu, a avut loc pe reforma bugetar-fiscală. De aici eu nu prea înțeleg ce atribuție are domnul Perciun în zona asta. Nu că n-ar fi capabil, dar cred că e ministrul educației și ar trebui să ocupe puțin de alte lucruri. Și dacă e clar că domnul Munteanu s-a dus și i-a reproșat doamnei Sandu asta, că nu se poate înțelege cu anumiți miniștri, probabil doamna Sandu i-a luat apărarea domnului Perciun și așa putem specula că de aici a pornit această ruptură. Nu știm. Dar problema este că ar fi trebuit să știm. Ar fi trebuit să știm și motivele demisiei și ce s-a întâmplat înăuntru. Și am văzut iar un episod foarte interesant, și anume luni, atunci când a fost acest eveniment legat de deportări, domnul Munteanu nu a fost prezentat de către announcerul de la acel eveniment, deși era acolo. El a spus atunci că va asigura o tranziție lină.
3: Da, și că profesionistă, va, da, profesionistă. Se înțelegea din asta că totuși își va duce acest interimat până corect la capăt.
4: Da, își va duce acest interimat și marți aflăm că renunță complet. Rămâne domnul Osmochescu interimar și vedem că cearta aceasta sau disputa aceasta a mers în cascadă până la ce domnul Munteanu pur și simplu a renunțat la tot și și-a făcut bagajele și a plecat, ca să spun așa, mai pe românești. Deci vedem că lucrurile sunt tensionate. Scandalul Munteanu, totuși, demisia premierului Munteanu vine și pe scandalul de la Moldața. Dânsul, dacă ne aducem aminte, a promis că face curățenie. Și doamna Sandu a zis că e nevoie de curățenie, dar am văzut faptul că a demis corpul de control al primului ministru, moștenit de la domnul Recean, și de aici tensiunile s-au acutizat. Adică cred că episodul cu domnul Perciun, dacă ar fi existat, n-ar fi fost, nu s-ar fi tras numai de la acel episod, ci erau mai multe chestiuni pe care cei din conducerea țării nu mai erau pe aceeași lungime de undă.
3: E o istorie complicată,
4: da. A spus și dânsul că e o istorie complicată, dar eu cred că aveam dreptul să știm și noi această istorie, pentru că ne privește și pe noi. Sunt scandaluri care nu fac decât să alimenteze tot felul de zvonuri, propaganda și opoziția profită de această lacună de comunicare în tot acest scandal, și cred că de aici nu pot fi decât probleme, dar ne-am obișnuit. PAS, președinția, nu știu să comunice de ani de zile. E o problemă, poate e una dintre principalele lor probleme, pe care niciodată nu o pot rezolva oricât s-ar trebui.
3: E ceea ce a demonstrat și acest scandal. Dacă ar fi fost reforma aceasta bugetar-fiscală, putea să iasă și să zică, avem păreri diferite despre cum ar trebui, despre ce ar trebui. Și această reformă fiscală nu a fost comunicată cum, cum ar fi trebuit și publicului și mediului de afaceri.

0: și așa mai departe.
1: Da,
0: și miniștrii între ei.
1: E adevărat, eu cred că trebuia comunicată. S-a dezvoltat un obicei nesănătos în ultima vreme, și anume de a nu mai pune lucrurile în dezbatere publică. Asta o sesizează și societatea civilă, experții din societatea civilă, că nu există un dialog real cu ei pe anumite proiecte de legi. Pur și simplu sunt, în cel mai fericit caz, sunt chemați formal la o discuție foarte mică, foarte scurtă și...

0: comunitar, de a face reforme, de a face proiecte de legi, omite acest obicei foarte sănătos și foarte democratic al dezbaterilor. Al dezbaterilor cu societatea civilă, în dezbateri publice, pur și simplu cu oricine care dorește să... Deci, vor să scurteze acest timp, acest mecanism, și de aici apar și problemele. Se grăbesc, UE ne-a zis clar, festina lente, da? Adică grăbește-te încet, în sensul că fă lucrurile așezat, implementează-le cum trebuie și dă-le un caracter cât se poate de irreversibil. Dacă ne grăbim să le facem doar pentru bifat și pentru raportare la Bruxelles, iar nu-i bine. Reformele nu trebuie făcute numai pentru cei de la Bruxelles, trebuie gândite într-o cheie pe intern, pentru cetățeni. Și asta implică și dialogul cu ei și cu societatea civilă. Așadar, eu cred că PAS, în momentul de față, se grăbește foarte tare și e așa ca în Moromeții, volumul 2, când timpul nu mai are răbdare cu oamenii. E un moto acolo, cam așa acționează și PAS, să cred în Moromeții, volumul 2. Eu cred că ar trebui să pună puțin frână, să facă un pas în lateral, să privească situația în ansamblu. E foarte multă lume dezamăgită, nu atât de măsurile grele pe care le ia guvernul sau pe care le ia PAS în Parlament, ci de faptul că nu sunt consultați, nu există acest dialog, nu se simt parte a acestui proces. Ori acest proces de integrare europeană, în opinia mea, cred că trebuie să fie unul cât mai inclusiv, și anume de a fi o bucurie pentru toată lumea să participe la acest proces. Ne aducem aminte bucuria când a fost un chestionar de la Uniunea Europeană și au participat din societatea civilă, toți au făcut o muncă titanică, toată lumea era angajată, era o emulație așa specială. Nu mai simt acea bucurie. Cred că și aici funcționarii, toți cetățenii, ar trebui implicați în acest proces și cu cât îi excluzi mai mult și cu cât îți asumi tu ștafeta asta a integrării europene, singur, de unul singur, cu atât greșești mai mult. Și cred că aici e principala problemă a PAS-ului și eu sper că o va rezolva sau măcar o va conștientiza cât mai rapid și o va rezolva ca atare.
1: Domnule Necșuț, Alexandru Munteanu nu este nici politician, nici membru PAS, nu a deținut nici funcții publice în instituțiile de stat, nici nu a locuit mult timp în Republica Moldova. Aceștia sunt factori care la un moment dat era de așteptat. Chiar atunci când preluase el mandatul, se spunea că e posibil să la un moment dat să se provoace o situație greu de depășit pentru dumnealui. Ați vorbit că e posibil să fi fost așa o neînțelegere între partid și Alexandru Munteanu.
0: Da, într-adevăr, el venea dintr-o zonă a afacerilor, era un tehnocrat. Problema dânsului din start era că nu știa specificul Republicii Moldova. Nu mi-a lăsat niciodată impresia că el știe despre ce e vorba. A venit ca un fel de manager. Ori premierul nu poate fi doar un manager. Ar fi bine să aibă aceste deprinderi, skill-uri de manager, dar ar trebui în primul rând să înțeleagă și să fie conectat la nevoile societății. Dacă îmi permiteți, dânsul nu cunoștea nici bine limba română, adică își fraza în cap, după părerea mea și așa, atât cum mă pricep eu la oameni, în limba engleză și traducea în limba română. Și aici cred că era o problemă inclusiv de adaptare și de gândire, adică dânsul nu părea foarte conectat.
1: Da,
0: nu părea foarte conectat la Republica Moldova, a încercat să o conducă corporatist, într-un stil corporatist. Dânsul este un om de afaceri bun, faptul că a lucrat în Statele Unite, la Banca Mondială și așa mai departe, are și o avere personală destul de mare, dar cred că din prima a fost o alegere greșită, pentru că nu era conectat la Republica Moldova. Și dacă ne aducem aminte, dânsul a fost adus, cel puțin așa ni se spunea atunci, pentru a aduce la rândul său investiții. Ori în 8 luni și ceva nu am văzut investiții majore în Republica Moldova și tot scopul acesta investițional, managerial, s-a transformat după aceea într-un guvern de sacrificiu care ar trebui să ia niște măsuri drastice, să facă niște reforme dure, grele, nepopulare Și aici cred că a fost cea mai mare problemă. Se spune în teoria relațiilor internaționale că nu poți să faci mai multe reforme deodată. Ori reforme

0: reforma administrației publice locale, reforma bugetară. Deja sunt două reforme majore cu care PAS vroia să defileze simultan. Și aici cred că când vrei să faci din toate, să le faci pe toate, ajungi să faci din toate câte nimic. Adică n-a reușit niciuna deocamdată. Astăzi ne-a spus domnul Grosu că sunt vreo 761, dacă nu greșesc, de primării, din vreo 900, dacă nu greșesc, 898, cred că sunt în Republica Moldova. Deci în procesul de amalgamare și cumva se va produce acest lucru, dar și acolo nu ne-a fost explicată reforma. A fost aruncată ideea pe piață.
1: Acest subiect să-l discutăm mai în detaliu, pentru că este o reformă foarte, foarte importantă. Și
0: este o reformă foarte importantă. Este vorba de modernizarea statului, asta în primul rând, despre crearea unor regiuni care ulterior pot să absoarbă fonduri europene, pentru că știm și ca regiune, nu trebuie să accesezi numai de la nivel guvernamental central, fonduri europene, poți face și aceste microregiuni care să acceseze fonduri. Și pentru acest lucru, Republica Moldova trebuie să fie performantă, pentru că acolo te bați cu alte regiuni din toată Uniunea Europeană. Și un proiect bun îți poate aduce bani sau dacă îl faci prost, evident, nu vei primi bani. Deci trebuie să fii competitiv. Iar e o problemă de management, că nu avem destui specialiști. Un proiect european, așa cum știm, este foarte birocratic, sunt niște cerințe, niște benchmark-uri, cum să spun, niște indicatori care trebuie să fie bifați atunci când faci proiectul. Cred că, de exemplu, satul european, în sensul descriere de proiecte, a fost un exercițiu bun, dar trebuie să trecem la un nivel superior și trebuie să înțelegem că trebuie oricum să descentralizăm partea asta de primării, în sensul să nu mai avem 898 de primării, sunt foarte multe. Eu cred că acest centru unic care va funcționa în cazul amalgamării unor sate, adică să avem un singur centru unic pentru toate documente, acte ce avem nevoie, e mult mai fezabil decât să ai 898 de primării, 898 de primari, tot aparatul de dedesubt, când ție doar îți trebuie un act sau n-ai atât de multă treabă la primărie.
1: Totuși, parcă așa se lasă impresia că se mizează doar pe această amalgamare și mai departe.
0: Da, e așa, ok, înțelegeți-vă voi între voi și dacă nu vă înțelegeți, noi o să venim și o să, și o să mergem pe normativa legii și vă amestecăm noi și în funcție. Și aici a fost aruncată ideea pe piață, n-a fost explicată cum trebuie. Țin minte că chiar am fost prezent, cred că luna trecută, sper să nu greșesc, sau acum maxim două luni, a fost o conferință organizată de Friedrich Herbert Stiftung, de această fundație germană, care i-a adus pentru prima dată, după mai bine de jumătate de ani de discuții, la masă pe toți actorii implicați. Guvern, societate civilă, primari, oameni care au o viziune despre această reformă și la acea masă rotundă s-au desprins patru modele de reformă, cum ar trebui să arate această reformă. Dar mi s-a părut puțin ciudat ca o fundație din exterior să-i aducă pe toți actorii la masă după mai bine de 6 luni de controverse, discuții paralele, de contradicții, de atacuri, să-i aducă la aceeași masă și s-a ajuns cumva la un consens. Toată lumea a înțeles, s-a discutat și chiar și în contradictoriu, dar s-a discutat pentru prima dată după 6 luni. Ori vedem cât de importantă una e societatea civilă, doi, faptul că au fost incapabili să se întâlnească 6 luni spune ceva despre cum au pus problema și cât de serioasă a fost această treabă. Deci eu cred că și acolo, la această reformă administrației publică locală, cred că și acolo mai e de lucru și problema a fost puțin pusă greșit din start, dar cumva lucrurile se mișcă, se coagulează niște idei și probabil vom avea o reformă cât se poate de reușită, într-o formă sau alta. Să sperăm că va fi bine. Da.
1: Totuși, revenind la guvernul Munteanu, a gestionat două crize majore în aceste câteva luni, cea energetică din această iarnă și cea ecologică de pe râul Nistru, crize vitale pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova.
0: Da, și crize provocate de Rusia, trebuie să o spunem, pentru că multă lume uită care e cauza acestor crize. Atât criza de pe Nistru a venit ca în urma bombardamentelor la centrala Nestrovsk de pe Nistru, am avut acele deversări din Ucraina, într-adevăr o criză dificil de rezolvat. A fost bine că s-a activat și acest mecanism european. Vedem ce înseamnă Uniunea Europeană și cum toate țările europene au sărit în ajutorul Republicii Moldova, cu precădere România, evident, pentru că era mai aproape și era și echipată și mobilizată. Cred că această conlucrare a diminuat foarte mult din efectele acestei crize, pentru că puteam să riscăm să nu mai avem apă potabilă, ceea ce era foarte grav.
1: Și deja Bălțu, al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, a simțit-o foarte, foarte...
0: A simțit foarte, foarte, într-adevăr, foarte acută această criză. Și, într-adevăr, criza energetică, la fel, un bombardament la un pilon al unui stâlp de înaltă tensiune pe unde trecea linia, de înaltă tensiune din România, dar trece puțin și pe teritoriul Ucrainei, a fost o lovitură țintită, Rusia a știut foarte bine ce face acolo, n-a fost atât despre Ucraina cât a vrut să creeze o problemă Republicii Moldova. La fel s-au mișcat bine cei din Ucraina de data asta, ne-au reparat această linie.
1: Da.
0: Cred că în 6 zile, sper să nu greșesc, oricum s-au mișcat foarte repede, ne-au trimis o notă, de bun simț, cred eu, pentru o notă de plată, dar ideea este că am rezolvat acea problemă și ne-a arătat încă o dată cât de importantă este interconectarea cu Uniunea Europeană via România. Mă bucur că s-a semnat și acest contract pe linia Bălți-Suceava, cred că săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni. Asta arată încă o dată cât de important este interconectarea și cât de mult Republica Moldova trebuie să se unească energetic cu România, tocmai pentru a nu mai avea astfel de surprize. Tot ce nu trece pe teritoriul Republicii Moldova sau nu este legat de Uniunea Europeană, vedem, poate aduce tot felul de surprize neplăcute, ca să nu le zic crize. Da, guvernul Munteanu cred că le-a gestionat bine pe ambele. Cred că avem și un ministru capabil, ministru energiei, un om tânăr cu multă energie, dedicat meseriei sale. Deja a prins multă experiență. Cred că l-ajută și experiența faptului că a lucrat în România, cunoaște bine România. Și de aici cred că partea asta de interconectare cu România merge și mai bine din acest punct de vedere. Deci, da, cred că a gestionat bine aceste crize, dar, din păcate...
1: Dacă facem un bilanț al acestui mandat scurt și subit al premierului, al guvernului Munteanu, ce putem spune că a lăsat în urmă el, având un mandat clar de redresare economică a Republicii Moldova?
0: Nu cred că a reușit asta, nici nu avea cum, nici nu a avut sprijinul politic total al pasului, după părerea mea. I s-a reproșat tot timpul că și el lucrează cumva într-o logică destul de... secretoasă. Încă nu știau nici cei de la Parlament, de exemplu, ce fac cei de la guvern. Aici cred că a fost o comunicare, adică noi vorbim de comunicarea pe exterior, dar o comunicare slabă și deficitară a fost și pe interior. Cred că toate lucrurile astea au concurat într-o direcție greșită și iată, avem acest rezultat. Ne așteptam la un mandat mai lung din partea domnului Munteanu, dar după 8 luni a capotat și așa cum am vorbit până acum, nu știm ce s-a întâmplat exact acolo. Cred că și PAS-ul este dator cu niște explicații. Aș vrea să-i văd, de exemplu, pe deputații PAS mai mult venind în mainstream, la radio, la televiziune, să explice. Mi se pare că mulți s-ascund. Nu e nicio perioadă prielnică, pentru că am avut acest scandal la Moldața, a fost scandalul verișoarelor. Iată, mai avem, după o investigație pe care astăzi, dacă nu greșesc, TV8 o va da, dar am văzut ecourile încă de ieri, domnul Trupca a ieșit și s-a scuzat acolo, are niște afaceri imobiliare care ar intra cumva în contradicție cu calitatea dânsului politică.
1: Scuze, demisii, declarații la vârf înalt de curățenie generală în instituțiile statului, chiar și o reținere,
0: o degringoladă.
1: Am văzut.
0: Da? Așa cum se vede, se vede din exterior, e o degringoladă. Cred că nu se vor stinge aici scandalurile, cred că ele vor continua. Avem și o secretară de stat arestată în flagrant, da? Să nu uităm la Ministerul Agriculturii. Deci PAS are forță și guvernarea și PAS-ul întreg ca partid are niște probleme de imagine foarte grave. Asta se datorează și faptului că nu și-au luat anumite măsuri de precauție, de verificare a oamenilor care sunt numiți.

0: veniți în funcție. Am văzut, a ajuns la Romața, la Moldața, mă scuzați, a ajuns un tip care își falsificase CV-ul, da. Deci omul își falsificase CV-ul, deci o chestiune pe care eu mă îndoiesc că la nivel înalt nu se cunoștea. Eu mă îndoiesc că Sisu a dormit, de exemplu, pentru că el trebuie să verifice acolo și eu mă îndoiesc că oamenii la vârful țării, inclusiv doamna Sandu, nu au fost informați de această butaforie de CV a acestui aventurier și nu s-a luat nicio măsură. Aflăm că, de fapt, a crescut în aceeași curte a blocului cu domnul Marian, dar domnul Marian nu prea îl cunoaște. E cum, dacă te jucai cu el când erai mic, după aia nu-l mai cunoști. Ori îl cunoști, ori nu-l cunoști, tu l-ai numit acolo. Nu prea merge. Explicațiile astea ambigue nu țin. Trebuie să-ți asumi... Pasul a prins un obicei. Dacă nu se mai poate, vin și-și cer scuze pe principiul că minciuna recunoscută e pe jumătate iertată. Ori nu merge așa. Și așteptările de la pas erau mult mai mari. Și vedem că toate vin în cascadă. Vedem că acele haine de anticorupție, de corectitudine maximă, au fost... au fost date jos și acum împăratul e gol. PAS se confruntă cu o gravă problemă. Da. Sau
1: e o problemă de imagine sau e o problemă sistemică?
0: E structurală. E sistemică. Pare...
1: Așa, foarte convenabil în care am stat și...
0: Da, no. Adică și în acțiunea, și trecutul cu vederea, și lăsarea ștachetei mai jos în cazul unor oameni, și acestea sunt niște fapte grave. Și acum PAS le va deconta. Le va deconta să vedem cum le va deconta.
1: Dar va reuși să depășească PAS-ul această criză politică și de imagine?
0: Eu nu știu. La capitolul comunicare, cu siguranță nu va reuși. Întrebarea este următoarea. Dacă se va naște sau nu acel partid pro-european mic, care să capaciteze pe nemulțumiții PAS-ului. Sunt oameni de bună credință, care au crezut în ei și după astfel de incidente nu vor mai vota PAS. În cel mai fericit caz se vor abține. Eu cred că acum este momentul prielnic pentru acel partid despre care vorbim de atâția ani de pe zona de centru-dreapta pro-european să apară.
1: Da, haideți să vorbim așa. Ce ar trebui să facă acum și ce să ne așteptăm de la viitorul guvern care va urma? Cum, cine va fi? Va fi din interiorul PAS-ului sau iarăși se va recurge la un premier din afară? Și după aceea să vorbim și ce ar trebui să facă mai departe PAS-ul în perspectiva alegerilor și locale și parlamentare și prezidențiale, ca să păstrăm parcursul european.
0: Eu cred că ar trebui să începem cu începutul și PAS-ul ar trebui în primul rând să se curețe de câteva personaje toxice, pentru că se bănuiește că există un conflict și un război și în interiorul PAS-ului. Chiar dacă Congresul PAS ne-a arătat așa că domnul Gros poate câștiga cu 97%, la fel ca liderii din spațiul ex-sovietic, concursuri aranjate sau cu alegeri aranjate, în interiorul PAS lucrurile stau altfel. Se vorbește despre mici grupuri de interese, găști care se bat între ei, care au oamenii lor. Vreau să înțelegem și noi care e situația acolo, pentru că e cel mai mare partid, are majoritatea parlamentară și vrem să înțelegem și noi ce se întâmplă în interiorul PAS-ului. PAS-ul ar trebui, după părerea mea, în primul rând să gândească o reformă internă, să se curețe, să autocurețe, să facă un vetting, dacă vreți, în interiorul PAS-ului, că tot le place lor acest procedeu extraordinar de a evalua magistrații. Acum vedem și de la instanțele inferioare, nu numai... Deși speram să se termine odată acest vetting și acolo vedem o dublă măsură, apropo de probleme de imagine. Unii trec vetting, unii nu trec vetting-ul, unii, la aceleași probleme, în cazuri diferite, sunt cântărite altfel. Vedem și CSP-ul, da? Unii oameni nu trec evaluarea...
1: CSP-ul care a trecut, reformat și de la care se așteaptă...
0: Exact, la care așteptam mai mult. Am văzut cazul domnului Plevan, da? Deci dânsul a primit un raport negativ de la Comisia de Vetting, dar CSP-ul a zis, nu, e bun. Ok, noi ce să înțelegem? Reforma aia a justiției pe zona de vetting a funcționat, funcționează cu dublă măsură. Cum funcționează? Iar e o problemă. Deci PAS-ul trebuie să clarifice astfel de probleme, trebuie să clarifice situația din interior și cred că aici are mult de muncă în primul rând. E adevărat, mai ales că trebuie să o

0: facă înainte de un an electoral. Anul viitor avem alegeri locale. Lucrurile stau bine pe zona de primărie a Chișinău. Deja vedem o altă strategie acolo, nu mai stau până în ultima clipă, așa cum știm că
1: Deși au ratat momentul lansării, e unui candidat bun, din câte se pare.
0: Da, dar a fost lansat imediat după congres, dacă mi-aduc eu bine aminte, domnul Vornicu
1: când
0: de la
1: Stăuceni. Când noi vorbeam despre alte evenimente mai importante și de ce nu a fost lansat în timpul congresului, de exemplu, când congresul nu a venit cu nicio noutate.
0: Da, într-adevăr, a fost, cred că, a doua zi, dacă nu greșesc, lansat.
1: Când s-au deschis negocierile și
0: da,
1: a fost acela.
0: Da, n-am înțeles timingul, și mie mi s-a părut un timing prost, dar dacă analizăm comparativ cu ce s-a întâmplat acum 4 ani, când a fost o bâlbă totală, era domnul Spână acolo, știm că nu l-a susținut de facto pe domnul Carp, nici nu au făcut campanie o parte din cei din PAS pentru
1: deși
0: domnul Carp.
1: Era din,
0: deși era din interior, a fost o soluție de rezervă. Da?
1: Care știa foarte bine problemele orașului.
0: Și n-a avut susținerea totală a PAS-ului, a partidului din care face parte. De data asta vedem că nu va mai fi această strategie așa de ultim moment, lucrurile se așează din timp. Nu cunoaștem pe domnul Vornic foarte bine, sau cel puțin eu nu-l cunoșteam foarte bine.
1: Nu este un om politic, dar se pare că este un administrator.
0: Da, a fost ales cu 77% din cât am văzut eu acolo în Stăuceni. Acum, dânsul, am văzut că s-au enumerat niște merite. Nu știu dacă e un merit să faci primăria mai frumoasă. Pentru mine nu e un indicator de manager bun să faci primăria mai frumoasă. Într-adevăr, a făcut un centru educațional acolo, la poste, la auzi, dar nu că ai făcut primăria mai frumoasă. Dar întrebarea este dacă dânsul este un administrator bun și capabil, nu numai pe fondurile venite de la Ministerul Dezvoltării, pentru că dânsul a avut multe fonduri de la domnul Spânu, de pe timpul când dânsul era la conducerea Ministerului Dezvoltării, a avut fonduri din România, chiar de la Ilie Bolojan, de la Oradea. Așa că, ok, cu bani mulți toată lumea poate să facă. Ideea este cum te descurci, cum te vei descurca la nivel mai mare și cu mai puțin bani, pentru că bugetul Chișinăului nu este chiar atât de mare. Oricum, per total, eu cred că este o candidatură bună, este un tip tânăr, cred că are 37 de ani, dacă nu greșesc, a dovedit la un nivel mic la dânsul Stăuceni că poate fi un administrator bun. Eu cred că e o alegere bună și mă bucur că PAS a schimbat această strategie și l-anunță din timp, îl crește, îi face campanie, devine din ce în ce mai vizibil și eu cred că este o candidatură bună. Dar apropo de ce mă întrebați puțin mai devreme, că m-am luat cu alte idei, eu cred că PAS-ul trebuie să-și asume guvernarea și nu știu dacă va fi domnul Grosu sau oricine altcineva, trebuie să-și asume.
1: În fruntea guvernului.
0: În fruntea guvernului, exact. Trebuie să-și asume
1: guvernarea. Adică un om din partid.
0: Cu un om politic din partid, da? Nu cu formări de tehnocrați.
1: O mulțime de vicepreședinți de partid au fost.
0: Bineînțeles. Adică eu cred că e timpul ca cineva din PAS să-și asume această guvernare. Nu mai merge să scoți castanele din foc cu mâna altuia, să pui un tehnocrat, să pui nu știu pe cine, tot felul de soluții de avarii, tot felul de soluții de oameni pe care nici nu măcar nu-i cunoaștem. Și am văzut că a fost un rateu domnul Munteanu per total. Din acest punct de vedere, nu cunoștea nimeni, nici în PAS, nu era cunoscut. Nu mai vorbim de publicul larg. Adică dacă venim cu tot felul de iepuri scos din joben, cu tot respect pentru domnul Munteanu, cred că nu e o soluție bună. PAS trebuie, și am văzut, uitați-vă, exemplu României, pentru că l-avem aproape. Cum domnul Bolojan, dintr-un simplu om de partid, primar și șef de Consiliul Județean de la Oradea, da? A venit, a luat niște măsuri dure, i-a crescut ratingul politic și a asumat frontal niște reforme dure, pe fondul în care România avea un deficit bugetar foarte mare lăsat de domnul Ciolacu, da? A venit, i-a crescut acest rating, se bucură de o popularitate foarte mare, a tras și partidul după el, deci guvernarea nu înseamnă numai erodare și numai frică și numai scăzut în sondaje. Dacă știi să o joci, dacă ești curajos, poporul va veni în spatele tău. Da? Și asta se întâmplă în cazul domnului Bolojan. Deci eu cred că și PAS-ul trebuie să fie curajos și să nu-i fie frică atât de guvernare, ci trebuie să trimită un om capabil, să aibă o echipă bună, să lucreze dimineață până seară, să asculte mai mult, să explice mai mult. Chiar dacă era cineva din PAS, la cum comunică PAS, orice reformă, dar mă îndoiesc că ar fi fost
1: o persoană din
0: mai
1: interiorul
0: performant decât
1: partidului
0: domnul Muntean.
1: Care ar putea să...
0: Se vorbește foarte mult de domnul Grosu. Nu știu ce planuri are domnul Grosu, dacă va fi curajos să fie premier, poate

0: îți doresc să fie președinte, pentru că se gândește că dacă...
1: Deci ratingurile lui în sondaje nu sunt mari.
0: Nu au fost niciodată mari.
1: Fiind președinte al Parlamentului. Dar
0: evident, următorul președinte, dacă va fi din PAS sau din zona pro-europeană, dacă nu e girat de doamna Sandu, după părerea mea, nu are foarte multe șanse. Adică numele dânsului poate fi cam oricare, atât timp cât este girat de doamna Sandu. Și că va fi, nu știu, va fi domnul Grosu, va fi domnul Nicu Popescu, va fi domnul Marcel Spătar, nu știu, habar n-am cine va fi la succesorul doamnei Sandu și pe cine dânsa va numi, îi va da girul, ca să spun așa, pentru alegerile prezidențiale din 2029, cred că sunt prezidențiale, sper să nu greșesc. Da, deci ideea este că... PAS trebuie să-și asume guvernarea cu un om din interior, să meargă așa ca la poker, all-in, să intre exact în acest joc, în această partidă, cu cărțile pe care le are în mână, dar să dea dovadă de curaj, de asumare, pentru că e o fugă de răspundere și, după cum știm, în Republica Moldova, fugă de răspundere e un fel de spor național. Dacă ar putea să facă altul, nu tu, e minunat. Nu, trebuie să-și asume, să fie curajoși. Și, evident, să redreseze partidul care este într-o cădere liberă, mai ales după aceste scandaluri. Cred că dacă faci mâine un sondaj, în PAS-ul cu siguranță nu va sta bine.
1: Și în care societatea și-a pus speranță ca să ne integrăm în Uniunea Europeană. Aceasta este foarte important pentru Republica Moldova, pentru noi, pentru toate așteptările pe care le avem.
0: Da, cu siguranță. Eu cred că PAS-ul trebuie să fie curajos și dacă vrea să mai rămână la guvernare și să aibă un traseu previzibil și pe mai departe, în special pentru localele de anul viitor, aceste alegeri vor fi un indicator bun să înțelegem unde stă PAS-ul, dar după părerea mea este și un moment prielnic, așa cum spuneam, pentru apariția unui nou partid pro-european care să capaciteze acești oameni nemulțumiți de PAS, dar cu gânduri pro-europene și care să se dezvolte încet, încet. Pentru că vorbim și totuși de 8 ani de mandat parlamentar full, ca să spun așa, cu o majoritate lejeră, mai puțin lejeră în al doilea, dar oricum o majoritate clară în Parlament și puterea, știm foarte bine că corupe pe oricine. Cred că și PAS-ul a ajuns în zona aia de euforie, de desprindere, de urcare în turn, care nu mai înțelege exact nevoile cetățenilor, ei le știu pe toate, ei sunt bine intenționați, nu pune nimeni la îndoială, această intenție bună a lor, dar apar probleme de desprindere de realitate. Și în loc să schimbe ei sistemul ăsta ticoloșit, dacă ar fi să-l cităm pe domnul Băsescu, se pare că sistemul i-a mâncat încet, încet pe ei și au ajuns și ei partea acestui sistem. Ori ei ne promiteau altceva. Aici e disonanța cu care se confruntă PAS-ul în percepția publică în momentul de față. Deci, cred că un PAS reformat pe interior va da și pe exterior niște reforme mai bune.
1: Domnule Necșuțu, dar această situație poate să afecteze relația cu Uniunea Europeană în fața imaginea aceasta a partidului de la guvernare? Cum arată acum în fața Bruselului?
0: Până acum, Bruxelles a avut o imagine idilică prin imaginea foarte puternică a doamnei Sandu, care știm că se bucură în toate capitalele europene și asta pot să vă spun de la firul ierbii. Am fost la Bruxelles, am fost la Paris luna trecută și toată lumea vorbea numai la superlativ de doamna Sandu. Peste tot, la Maie Francez, unde am fost în Senat, toată lumea vorbea la superlativ de doamna Sandu. Dar doamna Sandu nu poate echivala cu PAS în sensul de transfer de imagine total. Vedem că lucrurile în PAS nu stau așa de bine, chiar nici în cazul doamnei Sandu nu au stat, pentru că e greu de crezut că dânsa n-a știut despre verișoarele ei și toate aceste lucruri, oricât ar spune dânsa că n-a știut, totuși ea primește informări de la serviciile speciale, în general, care îi pun pe masă niște probleme, inclusiv ale rudelor ei, care ar putea afecta instituția prezidențială. Dânsa le-a trecut cu vederea, trebuie să-și asume și ea chestia asta, pentru că nu merge așa, doar să spui, ok, N-am știut, e verișoara mea, dar nu pot să știu toate slujbele verișoarilor mele. Nu e chiar așa. Adică nu erau foarte departe, da? Una dintre ele era șefa de cabinet a domnului Grosu, da? Și soțul ei făcea niște afaceri cu un dubios care era pe lista de sancțiuni internaționale, care era bănuit că vindea armament Rusiei, deci nu vindea conserve, vindea armament, da? Lucrurile sunt grave. Eu mă îndoiesc că serviciile SIS-ul n-a informat-o pe doamna Sandu despre chestia asta, a trecut-o cu vederea. Am și văzut, era o investigație care a apărut. Deja lucrurile se știau cumva, la nivelul jurnaliștilor, ei știau anumite date despre acest batin. Doamna Taburceanu, la fel, nu e la prima experiență, ea a lucrat și la doamna Gavriliță, a lucrat și la domnul Recean. Deci Moldața nu era singura ei slujbă în aparatul guvernamental. Deci nu era străină. Mă îndoiesc că doamna Sandu n-a știut, dar cred că aceste scandaluri au erodat inclusiv pe exterior, inclusiv la Bruxelles. Cred că n-au văzut bine și cred că e și normal, pentru că se crease o imagine idilică a Republicii Moldova. Ori nu, noi nu trebuie să facem, să creăm acel efect de sat pe Tomkin. Adică să punem așa ceva, o pânză foarte frumoasă, cu case colorate, nu știu ce, și în spate să fie leopardul după gard. Eu cred că trebuie să arătăm exact așa cum suntem și cred că e și un duș rece pe care l-am primit, așa, l-a primit Republica Moldova, pentru că credeam, gata, ne ducem, 2028, aderăm, aderam și înaintea Muntenegrului. Eu cred că nu este despre viteză procesul, ci este despre o conștientizare internă a acestui proces. E un proces mental, integrare europeană, de aderare inclusiv a cetățenilor la valorile Uniunii Europene, care înseamnă toleranță, da? E o chestiune dificilă când încă mai avem, vedem un indian sau un nepalez pe stradă și ne uităm așa într-un mod rasist. Eu văd asta în Chișinău. Ori Uniunea Europeană e plină de oameni care au altă culoare a pielii, da? Dacă noi ne minunăm așa, înseamnă că nu ne-am integrat nici mental în Uniunea Europeană, dacă nu tot ne mirăm și ne ferim de astfel de oameni, da? Asta e numai un exemplu simplu ca să mă fac înțeles. Că procesul de integrare europeană este unul transformațional și mental. Nu numai dacă ne gândim la Uniunea Europeană, numai ca la o vacă de mulți, hai să ajungem acolo ca să luăm bănuții de la UE, fonduri europene, să trăim mai bine, ok, bun. Dar dacă tu ești invitat la o masă cu niște oameni din altă categorie, nu vreau să sune elitist, dar dacă ești invitat într-un club select, te duci și respecti regulile acelui club select. Nu poți să vii cu metehnel de acasă, dar vrei să stai la masă cu domnii. Nu merge așa.
1: Ați scris într-un articol recent că Republica Moldova trebuie să-și ia frâiile destinului european în propriile mâini și să înceteze lamentările și să se apuce de lucru. Iar unul din cele mai mari și mai grele dosare pe care Chișinăul obligatoriul trebuie să le rezolve este conflictul transnistrean și reintegrarea țării, pentru că Uniunea Europeană nu vrea noi probleme în contextul extinderii și mai ales probleme cu Rusia. Este un dosar foarte complicat care ține atât de capacitățile și resursele Chișinăului, de la cele economice, la cele instituționale, cât și de alți factori externi care nu depind de noi, în primul rând de Rusia, de situația de securitate din regiune, de război. Dacă ne referim la capacitățile Chișinăului, se poate observa că, da, se fac niște încercări, dar încă nu se prea știe de unde să se înceapă și unde se va ajunge.
0: Da, într-adevăr, dosarul transnistrean, după părerea mea, dacă nu îl rezolvăm înainte de aderare, nu cred că va avea loc nicio aderare. Știu că ne se spune de la Bruxelles că ok, puteți, pentru că avem și precedentul Cipru. Da, dar în Cipru să nu uităm că sunt soldați turci în partea de nord, care totuși e o țară membră NATO. Aici vorbim de soldați ruși, care sunt ostili Uniunii Europene, tuturor țărilor, Republicii Moldova. Și e greu de imaginat, pentru că tu trebuie să ai votul la toate cele 27 de state membre ale UE. E greu de imaginat ca toate să existe un consens în cele 27 de țări să te primească pe tine cu militari ruși pe teritoriul tău. Deci, chiar dacă ne se spune așa încurajator că putem să... că cele două dosare sunt paralele și se
1: și
0: poate...
1: că unul va ajuta pe celălalt.
0: Da, eu nu văd lucrurile așa de facto și oamenii cu care am vorbit în scurta mea vizită la Bruxelles și la Paris și ei văd de fapt o rezolvare întâi a acestui conflict înghețat reintegrarea țării și apoi o aderare la Uniunea Europeană, ceea ce, după părerea mea, e o normalitate. Vedem.

0: la fel de la 1 august știm că se vor introduce taxe pe tot ce exportă. Practic se va produce o aliniere fiscală acelor două maluri ale Nistrului și cred că asta e un pas bun spre reintegrare. Avem nevoie întâi de o reintegrare economică și de o aliniere la acele standarde și ușor, ușor putem să urcăm, deja se produce o reintegrare dacă ne gândim că vreo 20-30 de mii de cetățeni din stânga Nistrului beneficiază de servicii medicale din dreapta Nistrului. Vedem tot așa vreo câteva zeci de mii de oameni care fac naveta zilnic din stânga Nistrului și deja muncesc pe malul drept. Îi vedem fie zilnic, fie săptămânal. Această rută R2 e cea mai circulată din Republica Moldova. De asta spune multe despre cum oamenii deja se reintegrează în de facto. Evident, și urcăm apoi spre coșul politic, pe care, evident, Tiraspol niciodată nu vrea să-l atingă. Știm foarte bine că atunci când vorbeam de coșul politic, de fapt nu vorbeam în toți acești ani, pentru că aici e problema cea mai mare. Evident, trebuie să ne așteptăm și la un scenariu brusc în care, din vari motive, Rusia nu va mai furniza, nu va mai vrea să, nu va mai putea sau nu va mai fi lăsată să furnizeze gaze în regiunea transnistreană și asta va conduce inevitabil la căderea, la colapsul economic acolo al regiunii, dar evident asta va însemna și o criză umanitară pentru Republica Moldova. Republica Moldova n-ar putea să facă față unei astfel de crize. Ne e greu să ne imaginăm cum vreo 350.000 de oameni, hai zicem vreo 250-300.000, mâine ar fi conectați la bugetul de stat al Republicii Moldova pe tot ce înseamnă pensii, pe tot ce înseamnă asigurări medicale și așa mai departe.
1: Și salarii bugetare.
0: Salarii bugetare, nu mai vorbim. Deci, eu cred că trebuie să ne gândim de pe acum că acel fond de convergență să nu fie neapărat doar un fond intern care să fie alimentat din aceste taxe și așa mai departe, ci trebuie să ne gândim la o conferință a donatorilor și să începem să strângem bani din partea partenerilor, să facem o reintegrare completă. Se vorbea despre 500 de milioane de euro spre 1 miliard de euro anual mai în primii ani pentru reintegrare. Ori PIB-ul Republicii Moldova este 20 de miliarde de dolari. Asta înseamnă că nu e sustenabil din bugetul național. N-ar putea fi sustenabil acest proces decât cu ajutorul partenerilor externi. E un dosar complicat. E un dosar complicat care nu necesită numai intervenție și pași politici, ci trebuie să ai și o predictibilitate în zona financiară economică. Așa cum spuneam, e greu să reintegrezi, ținând cont că ar trebui să bagi câteva sute de mii de oameni, să-i bagi în sistemul tău, când ei nu au contribuit niciodată la el, mai ales dacă luăm sectorul de securitate. Știm că în stânga Nistrului sunt vreo 10-15 mii de lucrători, în poliție, în serviciile secrete, în așa zisa lor armată, în pompieri și așa mai departe. Tu ce faci cu oamenii? Îi bagi în armata ta mâine? Îi bagi în SIS-ul tău mâine? Cum? Îi bagi în Ministerul de Interne mâine? E o problemă foarte mare și evident se pune chestiunea de reconversie profesională pentru ei, dar nu se pot reconversiona profesional a doua zi. Deci sunt niște probleme foarte, foarte mari și foarte grave. După părerea mea, Chișinău și aici nu are un plan foarte bine conturat. Sigur, li se forțează mâna celor de la Tiraspol și anume, li se forțează mâna în sensul de normalitate, de normalizarea situației fiscale, cel puțin pe moment, dar evident trebuie să ajungem la acel coș politic și cred că Republica Moldova ar trebui să facă un lobby internațional puțin mai mare, ca atunci când va fi negociată pacea între Ucraina și Rusia, să fie luată în considerare și regiunea transnistreană și evacuarea acestor trupe ruse. Deci eu cred că, nu știu dacă e prea devreme, dar eu cred că Republica Moldova ar trebui să facă, poate vorbesc în anumite cercuri, dar ar trebui să facă poziția aceasta foarte publică, și anume că Transnistria, regiunea transnistreană ar trebui să intre la pachet într-o vită. Cred că și Ucraina și-ar dori, pentru că mă îndoiesc că Ucraina mai vrea acest ghimpe în coasta ei după toată experiența pe care a avut. Deci eu cred că lucrurile pot sta mai bine, dar trebuie să fim puțin mai vocali pe zona aceasta.

0: mai auzit declarații din partea doamna Callas, care și dânsa a spus chestia asta, dar aș vrea să aud mai mult din partea oficialilor de la Chișinău că ridică această chestiune, tocmai pentru a pune această chestiune pe agenda internațională.
1: Ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult. Astăzi alături de noi a fost jurnalistul politic și de investigații Mădălin Necșuțu. Această emisiune o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine dimineață la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale pentru consultări cu privire la desemnarea noului premier. Târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, cu o maximă de 32 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicu Șordan reia mâine dimineață de la ora 9 discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern, a anunțat oficial administrația prezidențială. La întâlnire au fost invitați președinții PSD, PNL, USR, UDMR și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale. În declarațiile anterioare, șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament. Nicu Șordan a adăugat că în prezent cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Cu ce mandate vin partidele de această dată la Cotroceni, ne spune Iulia German.
2: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Iranul a lansat drone și rachete în direcția majorității statelor arabe din Golf, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait, precum și înspre Iordania, transmite Reuters. Totodată, gărzile revoluționare iraniene au anunțat că strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până când Statele Unite nu se vor mai amesteca în regiune. Americanii afirmă însă că strâmtoarea continuă să fie tranzitată. Tirurile Teheranului din această dimineață au avut loc după ce în cursul nopții americanii au bombardat 100

0: 140 de ținte ca răspuns la atacarea unei nave civile în strâmtoarea Ormuz. Situația în Golf s-a deteriorat sever săptămâna aceasta când s-au înregistrat 3 valuri de bombardamente americane în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene ca răspuns la șicanele continue din Ormuz. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului, care a fost convenită prima oară pe 8 aprilie. Ucraina a anunțat că a lovit astăzi 14 nave rusești, între care 10 petroliere, transmite Reuters. Kievul afirmă că în total forțele sale de drone au lovit în ultimele 7 zile 90 de ambarcațiuni rusești. Atacurile au vizat nave din Marea Neagră și Marea Azov. Aceasta, din urmă, este legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucrainană Crimea, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Senatorul republican Lindsey Graham, una dintre cele mai influente voci ale politicii externe americane, a încetat din viață la 71 de ani, în urma a ceea ce familia s-a anumit o îmbolnăvire bruscă și de scurtă durată. BBC notează că nu se știa ca Graham să fi suferit de vreo afecțiune și revenise vineri dintr-o călătorie la Kiev. Lindsey Graham a fost de altfel unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în cadrul Partidului Republican și pregătea un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. În 2023, el avertizase că Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina și își va continua agresiunile dacă aceasta va fi învinsă. Graham era și un susținător al Israelului, iar președintele Isaac Herzog și premierul Benjamin Netanyahu au transmis deja mesaje publice de condoleanțe, la fel ca președintele american Donald Trump. Lindsey Graham a fost inițial un adversar al președintelui american, dar de când acesta a preluat al doilea mandat, l-a susținut, chiar dacă ocazional i-a criticat unele politici, notează Reuters. Târgul de carte Gaudeamus, Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Până acum, vizitatorii au fost încântați de oferta propusă, care a inclus titluri de carte care nu se regăsesc încă în rafturile librăriilor. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, relatează.
1: Vremea frumoasă de la Brașov, cu soare și răcoare la orele prânzului, weekendul turiștii curioși aflați întâmplător în Piața Sfatului sau pasionații de carte. Toate elementele contribuie concomitent la un final în forță a primei ediții estivale din acest an a târgului Gaudeamus Radio România. Peste 40 de expozanți, cărți, inclusiv titluri care nu se regăsesc încă pe rafturile librăriilor, muzică de colecție și jocuri educative adaptate tuturor vârstelor. Acestea au fost tatourile caravanei Gaudeamus în ochii miilor de vizitatori care i-au trecut și încă îi mai trec pragul.
2: Am venit la târgul de carte deoarece îmi place să citesc și atunci m-am gândit că poate găsesc reduceri mai bune.
3: Atmosferă liniștită, frumoasă, fiecare se sfătuiește pe fiecare ce să cumpere, să mai schimbă părere, adică mie oricum plac târgurile de cărți, deci eu sunt fericită în orice alt târg și Brașovul nu face excepție oricum.
2: Nu am venit cu nimic în minte propus să cumpăr, am cumpărat o carte de Agatha Christie.
1: Târgul Gaudeamus Radio România din Piața Sfatului este deschis astăzi până la ora 21.
0: O nouă ediție a programului Străzi Deschise se aduce și astăzi pe Calea Victoriei din capitală povești despre oraș, artă în aer liber și experiențe interactive. Cei interesați vor putea participa și la turul ghidat de la podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei, istoria unui bulevard celebru. Tot weekendul acesta are loc și festivalul Tatra, un omagiu adus tramvailor cehoslovace care au circulat pe străzile din București vreme de mai bine de jumătate de secol. În Piața Matache, comunitatea din sectorul 1 s-a strâns pentru a petrece împreună un nou sfârșit de săptămână. Alexandra Crista a fost acolo și a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
4: Aici am din materiale textile, broșe, flori mici, flori mari, coronițe și agrafe pentru copii.
5: Ce ți-ai pictat pe față?
6: Delfin.
5: Ce faci?
6: Un avantai.
5: Din ce?
6: Din hârtie. din hârtie și mai ce? Văd că ai acolo chestii strălucitoare.
7: Din paiete.
8: Este un atelier de motricitate în cadrul căruia încercăm să ne folosim degetele cât mai bine posibil, pentru că

0: sărim la partea de motricitate. Astăzi realizăm din carton și bețe de înghețată evantaie.
1: Probați o pălărie. V-ați hotărât? O luați?
2: Mai încercăm mărimea acum să vedem, să o potrivim. Nu mă uitam după pălărie de paie, dar astea sunt drăguțe, îmi place ce face doamna.
3: Sunt personalizate, unele transformate, sunt cusute, sunt fixate și decorate cu flori naturale sau mai simplă. Pălăria de paie nu transpiri, iar dacă te prinde ploaia, pălăria după aia se lasă ușor la uscat și nu îi se întâmplă nimic.
4: Vreme instabilă astăzi, în special în jumătatea de sud. Temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade în Oltenia și în Dobrogea. Cer acoperit astăzi și la București, cu ploi și o maximă de 29-31 de grade. Sunt 25 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Răzvan Apostolescu.
5: Bun găsit tuturor! Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina, Anglia și Franța, Spania. Campioana în titlu, Argentina a învins Elveția cu 3-1 în această dimineață după prelungiri. Sudamericanii au înscris prin McAllister în minutul 10. Elvețienii au egalat prin Dan Doe în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez în minutele 112 și 102. Azi noaptea, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, tot după prelungiri. Andreas Schelderup a deschis scorul în minutul 36.
6: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
7: Cadre sonore. Filme care sună bine.
8: Vă salut, sunt Andrei. Eroina ediției de astăzi s-a născut pe 7 august 1975 în Benoni, Africa de Sud. A copilărit la o fermă lângă Johannesburg. La 13 ani a fost trimisă la un internat, iar 2 ani mai târziu este martora morții tatălui ei, împușcat de mama sa în legitimă apărare. Tatăl său, Charles Stern, a fost proprietarul unei companii de construcții. După moartea acestuia, afacerea a fost preluată de soția sa, Gerda. La 16 ani câștigă un concurs local și se mută la Milano pentru un contract de un an ca model. Urmează apoi școala de balet Jeffrey din New York, unde obține și primul său rol în filmul Children of the Corn, dar cunoaște celebritatea prin rolurile din Pactul cu Diavolul, în care joacă alături de Al Pacino, și Children House Rules, în care apare alături de Michael Caine. Primește în februarie 2004 premiul Oscar la categoria cea mai bună actriță pentru rolul criminalei Erin Wuornos din filmul Monster. De asemenea, este nominalizată la Globul de Aur pentru rolul din North Country din anul 2005. Doamnelor și domnilor, Charlize Theron.
7: Cadre sonore. Cadre sonore.
8: Theron are origine în Germania, dar limba sa maternă este Afrikaans. A avut o relație cu Stefan Jenkins, solistul trupei Third Eye Blind. Acum locuiește în Los Angeles cu Stuart Townsend, alături de care a apărut în filmul Head in the Clouds. Este implicat în organizații pentru drepturile femeilor, iar în 2006 câștigă premiul Glad Media Awards.
7: Cadre sonore. Filme care sună bine.
8: În continuare la Radio Chișinău mă voi referi la câteva din cele mai cunoscute filme cu participarea actriței Charlize Theron. Primul din lista acestora este Pactul cu Diavolul, film ingenios care îmbină ocultul cu senzualul și care poate fi tratat drept o adaptare modernă a mitului Faustic. Este o producție foarte stilizată cu Al Pacino și Keanu Reeves. Cel de-al doilea joacă rolul lui Kevin Lomax, un avocat invincibil din Gainesville, Florida, soțul frumoasei Mary Ann, Charlize Theron. Cum orășelul său devine din ce în ce mai mic pentru gloria inepuizabilă care îl înconjoară, tânărul Kevin nu stă mult pe gânduri când primește oferta de a lucra pentru o mare firmă de avocatură din Manhattan. Bossul firmei, John Milton, interpretat de Al Pacino, îi oferă un salariu de $400 pe oră și pune la dispoziția cuplului un apartament luxos, chiar în clădirea de pe Fifth Avenue, proprietate personală. După ce Kevin câștigă un caz aparent imposibil de rezolvat, el începe să investigheze presupusa crimă unui bogat afacerist care a bulversat New York-ul. Neglijată de Kevin, aflat aproape de apogeul său profesionist și cu vanitatea permanent exploatată de către Milton, frumoasa Mary Ann este pe punctul de a-și pierde mințile după ce intră în influența nefastă a bizarei sale vecine Jackie. În timp ce soția sa devine victima a tot felul de halucinații, Kevin este sedus de roșcata Cristabella. Iar în momentul în care începe să simtă că are lumea la picioare, Kevin este frapat de o presimțire sumbră. Când excentricul magnat John Milton își va dezvălui malefica identitate, sufletul

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Următorul film din lista celor de succes pentru actrița Charlize Theron este Meet Joy Young, realizat în 1998. Aici ea joacă rolul lui Jill Young. Pentru cei mai mulți dintre noi, Joy este un mit și o legendă. Este vorba de o gorilă imensă care are rolul de a proteja băștinașii într-un sătuc din Africa. Gorila Joy este în același timp protectorul și cel ce-i ține companie singurei sale prietene Jill, interpretată de Charlize Theron. Împreună ei formează o familie, neavând niciunul din ei rude apropiate. Mamele lor au fost ucise de braconieri cu 20 de ani în urmă. Zoologul Greg O'Hara, interpretat de Bill Paxton, care explora munții Pangan din centrul Africii, întâlnește o gorilă uriașă de 15 picioare lungime. El și Jill vor salva această creatură inocentă de braconieri, oferindu-i un trai liniștit și în siguranță într-o rezervație naturală din California. Dar lucrurile nu stau așa cum cei doi și-au imaginat că trebuie să fie. Siguranța lui Joy fiind din nou pusă sub amenințare. Faima lui îl face o țintă pentru un mai vechi inamic al său, un vânător nemilos care vrea să-l răpească pe Joy pentru valoarea lui unică pe piața neagră a animalelor amenințate cu dispariție. În ceea ce privește acest film, nu vă pot spune decât să vă încredeți în instinctele dumneavoastră și în ceea ce vedeți,

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: În anul 2000, pe marele ecrane apare filmul Reindeer Games, sau Cacea Maua în Cornoraților, cu Ben Affleck și Charlize Theron în rolurile principale. Rudy, Ben Affleck și Nick, James Frayne, sunt doi deținuți de drept comun care, după 5 ani de închisoare, așteaptă cu nerăbdare ziua eliberării. Fiecare promite că își va schimba viața. Rudy speră să-și regăsească familia, iar Nick abia așteaptă să-și întâlnească aleasa inimii, pe Ashley, interpretată de Charlize Theron, frumoasa pe care se pare că nu o cunoscuse decât prin intermediul scrisorilor. Dar, într-o încăierare între deținuți, în ultima zi, Nick e înjunghiat mortal, chiar înainte de a fi eliberat. La poarta închisorii, Rudy o zărește pe Ashley, care așteaptă nerăbdătoare și, nerezistând tentației, o abordează dându-se drept Nick. Se îndrăgostesc fulgerător unul de celălalt, dar feria nu ține decât o zi și o noapte, până la apariția fratelui lui Ashley, Gabriel. Acesta apare cu gașca sa de dezaxați, care îl silesc pe Rudy, alias Nick, să-i ajute să jefuiască un casino de pe o rezervație indiană. Casino în care adevăratul Nick fusese angajat înainte de a fi închis. Rudy încearcă să-și dezvăluie identitatea, dar se dovedește a fi o mișcare greșită. Ori susține în continuare că e Nick și acceptă să-i ajute, ori își pierde viața. După ce în sfârșit dau lovitura, lucrurile se schimbă încă o dată. De data asta, victima e dementul Gabriel, iar călăul este chiar iubita lui Ashley, care se dovedește încă o dată a fi iubita altcuiva. Vă las să aflați singur cine a pus la cale această încălcită șaradă.
2: Welcome home, convict. Hey, sis.
3: But between them and happiness...
4: What do you want from me?
2: I read your letters, convict.
5: He knows you worked at that casino.
3: ...stands a team of criminals who wanted to take down the state's richest casino.
5: This is my luck. Finally meet a boy that I'm crazy about, and my brother wants him worse than I do.
6: You want to hear about some job of mine? I want some hot chocolate and some pecan pie.
2: Just start talking.
7: I could really go for some onion rings.
3: What started out as love...
5: Do you remember all those letters you wrote me about me and you against the whole world? We can have it all if you just give him what he wants.
3: ...could end up in murder.
8: What did you think's gonna happen? This thing's gonna be over? He's just gonna let me go? He's gonna shoot me in the back of the head like this!
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Unul din filmele de succes cu Charlize Theron, eroina ediției de astăzi în rolurile principale, este și Sweet November, film realizat în 2001. Aici, Charlize interpretează rolul Sarei Deaver. În fiecare lună, Sara alege mai mult sau mai puțin la întâmplare câte un bărbat căruia îi propune un pact, să stea împreună o lună și să trăiască după regulile ei, ideile ei și visurile ei. Apoi să se despartă și să meargă fiecare pe drumul lui, fără nicio obligațiune și mai ales fără perspectiva unui viitor împreună. Idila trebuie să dureze exact o lună, aceasta e singura regulă pe care Sara o respectă cu sfințenie. Și cum este o femeie superbă, puțin sunt acei care refuză acest joc al dragostei și întâmplării. Noiembrie este luna în care îl găsește pe Nelson, rol ce-i revine lui Keanu Reeves, un tânăr ambițios pentru care în viață nu există nimic

mai important în afară de succesul în carieră. După apariția sa, Sara alternează cu perspectiva unei vieți trăite la maximum, cu bucuria clipei, a plăcerilor simple sau a nebuniilor de moment, reușind puțin câte puțin să-l scoată din carapacea lui. Ce trebuia să fie o simplă aventură la început, devine curând o mare poveste de dragoste. În cele din urmă, Nelson descoperă că idilele de o lună nu sunt un simplu joc al seducției și că Sara încearcă cu disperare să dea un sens ultimelor sale luni de viață. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile acestui film superb, interpretată de Enya, Only Time, din filmul Sweet November.

Următorul film cu participarea eroinei ediției de astăzi, Charlize Theron, este The Italian Job. În acest film, Charlize joacă rolul Stelei Bridger. Subiectul filmului se bazează pe un plan fără cusur. Jaful scapă fără nicio problemă. Singurul pericol pe care nu-l luase în calcul, Charlie Crocker, interpretat de Mark Wahlberg, un specialist al spargerilor, îl reprezintă chiar unul din oamenii săi. După ce reușește să fure o cantitate uriașă de aur dintr-un palat venețian, Charlie și oamenii din banda sa rămân fără replică atunci când descoperă că unul din ei este trădător. Acum nu mai este importantă recompensa, ci răzbunarea. Apare Stella, interpretată de Charlize Theron, o tânără atrăgătoare și cu nervii de oțel, care se alătură lui Charlie și celorlalți în căutarea trădătorului. Deoarece acesta se ascunde la Los Angeles, Charlie și Aisei se gândesc să-l găsească și să recupereze aurul folosind sistemul de control al traficului din metropola americană. Astfel va lua naștere unul din cele mai mari ambuteiaje din istoria orașului Los Angeles. Filmul este o versiune contemporană a filmului The Italian Job din 1969 cu Michael Caine în rolul principal. Prezenta producție aduce în prim plan îndrăgitele mașini mini, acestea fiind folosite pentru urmăriri incredibile pe aleea celebrităților din Hollywood, în tunelurile de metrou sau pe străzi foarte înguste. Plin de întorsături, cascadorii, mașini blindate, motociclete și elicoptere, acest film de acțiune îi duce pe spectatori prin curbe foarte periculoase. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile filmului The Italian Job.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următorul film i-a adus actriței Charlize Theron nominalizările la Globul de Aur în anul 2006 pentru cea mai bună actriță. Este vorba de filmul Ținutul de Nord, North Country. O relatare fictivă a primului caz important de hărțuire sexuală care a avut câștig de cauză în Statele Unite, Jensen vs. Elevate Mines, când o femeie care a îndurat o serie de abuzuri în timp ce a muncit ca miner a înaintat și a câștigat procesul din 1984, proces care a devenit un punct de referință în dreptul civil american. Melodia pe care o va asculta în continuare este desprinsă din acest film și este semnată de Gustavo Santaolalla.

Acțiunea filmului are loc în anul 2415. Filmul este o viziune a viitorului adusă de Karen Kusama, regizoarea mult apreciatului Girlfight. Acțiunea are loc într-un viitor peste 400 de ani, când bolile au ucis majoritatea populației Pământului, cu excepția unui oraș-stat numit Beregna, protejat de un zid înalt și condus de un consiliu de oameni de știință. Povestea are în centru pe Ion Flux, interpretată de Charlize Theron, agentul cel mai bun al rebelilor, Monican din subterane, conduși de Handler. Când Ion este trimis într-o misiune să ucidă un lider din guvern, ea descoperă o mulțime de secrete. Serialul de animație Ion Flux a fost difuzat și pe MTV. Produs de MTV, el s-a bucurat de un succes enorm în toată lumea.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Ultimul film din această ediție dedicat actriței Charlize Theron este Young Adult. Toți oamenii îmbătrânesc, dar nu toți se maturizează. Mavis Gray, interpretată de Charlize Theron, este o autoare de romane de ficțiune pentru adolescenți, a cărei mariaj ajunge la capăt. Proaspăt divorțată, Mavis se întoarce în orașul natal din Minnesota, fiindcă acolo crede ea că își va găsi un nou bărbat. De fapt, noul ei bărbat e unul vechi, căci femeia și-a pus de gând să recucerească pe iubitul ei din perioada liceului, Buddy Slade. De când Mavis a absolvit și a plecat de acasă, Buddy și-a văzut de viața lui, iar acum e însurat și e tată, fiind fericit în căsnicia cu Beth. Numai că pentru Mavis, care e o femeie narcisistă și egoistă, asta nu contează. În cele din urmă, ea se împrietenește cu un fost coleg semi-paralizat, care a fost îndrăgostit de ea în timpul liceului și care nu a reușit să depășească cu adevărat acea fază din viața lui. Pe final, vă las în compania melodiei desprinse din filmul Young Adult. Mie îmi spune Andrei, ne reauzim peste o săptămână când vom desprinde noi cadre sonore cu actori și regizori preferați.

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație pot rămâne fără permis, potrivit normelor adoptate recent de guvern, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației. Permisul este suspendat automat. Perioada se calculează pe baza sumei datorate și anume o zi de penalizare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă amenda este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Primul modul inteligent de găzduire amplasat în județul Sibiu pe traseul Via Transilvanica a fost inaugurat ieri. Se află lângă o stână de la marginea satului Florești și este un proiect pilot al Asociației Tășuleasa Social, cea care a realizat acest traseu de lung parcurs care măsoară acum 1600 de kilometri. Ce facilități oferă acest loc de cazare, ne spune corespondenta noastră Carmen Vulcan.
2: Construcția de mici dimensiuni și cu un design inspirat din arhitectura pastorală are o capacitate de cazare de 8 locuri. Este dotată cu toalete și dușuri cu apă caldă, sursa de energie fiind un sistem fotovoltaic cu stocare în baterii. Este o casă inteligentă în care funcționarea este automatizată pe baza unor senzori de prezență, iar accesul turiștilor se face printr-un cod primit pe telefon. Acest modul de găzduire inteligent este deja funcțional și după o perioadă de testări urmează să fie multiplicat și în alte locuri de pe traseul Via Transilvanica, a declarat pentru Radio România Actualități președintele Asociației Tășuleasa Social, Alinu Șeriu.
3: Acum avem o propunere de proiect cu fondurile norvegene, sperăm să le obținem și acest lucru ar fi vital pentru noi, că avem prea mulți oameni și prea puține locuri de cazare. Anul trecut am avut oameni din 64 de țări, înseamnă că Via Transilvanica a devenit un produs excelent pe care România poate să-l exporte și comunitățile pe unde trece Via Transilvanica au înviat.
2: Pentru început, o noapte de cazare în acest modul de găzduire costă 75 de lei și se achită online pe site-ul Via Transilvanica.
1: La Costinești este în plină desfășurare festivalul muzical Beach Please cu peste 100.000 de participanți în fiecare seară. Efectivele Ministerului de Interne, care asigură ordinea, nu au raportat pentru ziua de ieri evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Acțiunile oamenilor legii s-au concentrat pe identificarea persoanelor care desfășoară activități ilegale, inclusiv persoane care consumă sau încearcă să vândă substanțe interzise. A fost identificată totuși o persoană care avea asupra sa substanțe posibil ilegale și s-au dispus măsurile legale. Până acum au fost deschise alte 7 dosare penale, dintre care 3 pentru furt calificat, 2 pentru tâlhărie calificată și alte 2 pentru loviri sau alte violențe. Oamenii legii au aplicat în total 149 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 140.000 de lei. Și echipajele ISU Constanța au intervenit în sprijinul participanților gestionând 269 de cazuri medicale, între care intoxicații cu alcool, afecțiuni cardiace, traumatisme, arsuri sau lipotimii, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Și datele meteo, vreme instabilă astăzi, în special în jumătatea de sud a țării, unde pentru după amiază și seara sunt anunțate ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 în Oltenia și Dobrogea. Sunt 26 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor, campionul României la fotbal, Universitatea Craiova va primi vizita vicecampionii Universitatea Cluj în această seară în Supercupa României. Meciul deschide sezonul inter de la ora 20:30 de minute la Craiova, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Naționala de rugby a României a remizat cu selecționata Uruguayului scor 36-36 la Montevideo în a doua etapă din Cupa Națiunilor. Stejarii ocupă locul 4 din 6 în grupa condusă de Georgia. Urmează duelul cu Samoa sâmbăta viitoare. România s-a calificat in extremis în grupele principale ale campionatului european de handbal pentru tineret. După două eșecuri, tricolorii mici au câștigat ultimul meci din grupa E în fața Israelului cu 39-31 și au avansat în competiție de pe locul 2. La Cluj-Napoca, România va juca împotriva Sloveniei și Ungariei luni și marți în noua fază a europeanului. România are 8 jucătoare în calificările turneului de tenis de 250 de puncte de la Iași. Direct pe tabloul principal vor fi de mâine Jacqueline Cristian, Gabriela Ruste și Miriam Bulgar.
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.
6: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara a fost unul dintre cele mai importante evenimente de securitate ale acestei săptămâni, dar și ale acestui an, mai ales în acest context marcat de războiul din Ucraina și de consolidarea flancului estic. Despre asta vom discuta astăzi cu Cristina Cilacu, jurnalistă Digi24 România, prezentă la Ankara pe parcursul celor două zile ale summitului. Cristina, bine ai venit la Radio România Chișinău și mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră.
7: Eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu la un radio din Moldova.
6: Și noi ne bucurăm, ești pe drum încă. Spune-ne cu ce impresii pleci de la acest summit care a avut loc la Ankara și care au fost cele mai importante decizii luate.
7: Am avut ieri ultima transmisiune în direct la Digi24, la televiziunea unde lucrez, când apunea soarele peste Ankara și eram pe terasa Palatului Prezidențial de aici, din capitala Turciei, și chiar am spus că deși soarele apune peste summitul NATO, răsare însă o nouă eră pentru Alianța Nord-Atlantică. De ce? Pentru că s-a trecut efectiv la treabă. E o chestiune care devine importantă în momentul în care vorbim despre securitatea pusă la treabă. Adică, dacă anul trecut la Haga s-au luat aceste decizii prin care absolut toți liderii s-au angajat să aibă o serie de investiții în apărarea proprie, până la 5% cheltuieli din PIB-ul fiecărui stat membru. Ei bine, acum fiecare țară participantă la summit a venit și a pus pe masă exact cifrele pentru care se angajează să ajungă la destinația finală cu aceste investiții pentru anul în curs. Și vorbim deja de o parte dintre aceste investiții făcute. Aici ne referim nu doar la achiziții de echipamente militare și alte capabilități, dar și la investiții în infrastructură, pentru că știm bine, nu e nevoie doar de armament, ai nevoie și de tot felul de alte tipuri de infrastructură, de la drumuri și poduri până la cabluri și alte tipuri de investiții de acest gen, pentru ca toată această infrastructură militară să funcționeze. De altfel, investițiile în infrastructură sunt întotdeauna cu dublu sens, pentru că ele, evident, noi nu avem război din fericire, deci putem să le folosim în calitate de civili, dar în cazul în care s-ar întâmpla ceva, Europa trebuie să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu.
6: Da, am văzut ieri declarația finală acestui summit, care afirmă fără echivoc angajamentul NATO față de articolul 5 și califică, iată, Rusia drept principală amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice. Pentru prima dată, după mai multe summituri consecutive, Rusia este descrisă explicit drept o amenințare pe termen lung. Cristina, cum se traduce această evaluare în decizii concrete pentru flancul estic, mai ales al NATO, și pentru regiunea Mării Negre?
7: Este ceva ce membrii aliați de pe flancul estic știau, că Rusia este o amenințare, având în vedere că Rusia este deja în anul 5 de când a început războiul din Ucraina, invazia totală, pentru că războiul a început mai devreme. E clar că

0: a înțeles absolut toată lumea, inclusiv Statele Unite. Faptul că în declarația finală se găsește acest lucru, această mențiune că Rusia rămâne o amenințare continuă, e mai limpede de atât, nu cred că se mai poate spune. Toți aliații au înțeles cu cine anume sau de cine anume trebuie să ne protejăm. Cum se traduce asta în investițiile pe flancul estic, pentru că noi suntem pe flancul estic și asta ne interesează și dacă România este în siguranță, automat și Republica Moldova este în siguranță, pentru că știm bine, sunt două țări foarte conectate și foarte legate și din punct de vedere al securității, nu doar din punct de vedere economic și al relațiilor interumane. Vorbim despre achiziții comune pe care membrii aliați le fac. S-a semnat la Ankara un acord din care și România face parte alături de încă 10 țări de achiziție comună la nivel de NATO a unor avioane de supraveghere, avioane radar de supraveghere produse de suedezi. Acestea înlocuiesc o serie de avioane produse de americani. Acestea erau deja, să spunem, mai învechite. Suedezii au venit cu ceva mai, o tehnologie de înalt nivel, mai proaspătă, mai nou apărută, iar Europa întreagă, membrii europeni ai NATO, au decis fără nicio problemă alături de Statele Unite să se facă această înlocuire. De ce? Pentru că trebuie să știm din timp ce anume fac rușii și ce intenții au rușii în ceea ce privește flancul estic, atât terestru cât și maritim. Un alt acord care s-a semnat la Ankara de către toți membrii aliați a fost această supraveghere maritimă. S-a creat o coaliție mai ales pentru flancul estic și pentru Marea Neagră, care înseamnă o supraveghere nu doar a suprafeței apei, ci și a fundului mării, ca să spun așa, pentru că vorbim despre infrastructură, vorbeam mai devreme de cabluri și de infrastructură din aceasta strategică și acelea pot fi afectate de sabotajele rusești și ca atare și acelea acum sunt protejate pentru că NATO se pregătește cu o supraveghere mai bine și pe submare, nu doar la suprafața ei. Deci acestea sunt doar două exemple de chestiuni pe care membrii alianței le au deja în calcul și poate că cea mai importantă este o a treia, vorbim de sisteme care vor combate atacurile cu drone pe care rușii ajung să le facă și pe teritoriul aliat, nu doar în România sau în Republica Moldova, vorbim de întreg flancul estic, pentru că și țările Baltice și Polonia au avut astfel de probleme. Deci se investește de asemenea în următorii 5 ani s-au alocat 40 de miliarde de euro pentru astfel de achiziții de sisteme mult mai bune și mai agile și mai fiabile pentru combătut dronele rusești.
1: Vom vorbi mai jos și despre deciziile importante care s-au luat în privința Ucrainei, dar pentru că ai pomenit de România, România a dus în prim plan la acest summit de la Ankara atât securitatea Mării Negre cât și sprijinul pentru Republica Moldova. Am văzut conferința de presă a președintelui Nicu Șordan, care a cerut consolidarea capacităților de apărare ale Chișinăului. Cristina, cum au fost primite aceste mesaje ale președintelui României de ceilalți aliați?
0: România este membru NATO, deci mesajele au fost luate la fel de în serios ca restul de mesaje pe care alți aliați le-au adus. Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova. Toată lumea știe la nivelul NATO cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa. Și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă. Și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României, în conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect, nu s-a referit doar la atenția pentru Marea Neagră, pentru că asta deja era lămurită, să spunem, în linii mari, dar atenția pentru Republica Moldova este de asemenea ceva de trecut în atenția, în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținută, pentru că ne-am lămurit lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz, Ucraina. Am văzut că Ucraina știe să se apere, Republica Moldova este o țară neutră, nu are armată, prin urmare are nevoie de ajutor, nu ca să atace pe cineva, doar ca să se protejeze și să respingă vreun atac înainte ca acesta să se fi produs, în sensul în care să nu le treacă rușinea.

0: prin cap să atace Republica Moldova sub nicio formă.
1: Dar s-a discutat proiecte concrete sau deocamdată vorbim mai ales despre un angajament politic în ceea ce privește Republica Moldova?
0: E mai degrabă un angajament politic la început, pentru că să nu uităm, NATO și la acest summit vin de regulă politicieni, pentru că decizia trebuie să fie întâi una politică, însă discuțiile concrete care s-au purtat nu sunt niciodată publice. Vorbim despre discuții din Consiliul NATO, prin urmare ele sunt trecute la strict secret, nouă ni se spun doar temele despre care s-a discutat. Proiectele concrete sunt convinsă că există, însă le vom afla atunci când va fi cazul, pentru că nu, repet, astfel de informații nu se fac publice niciodată după un summit NATO, sunt până la urmă informații clasificate și dacă le-am aflat noi în presă, în mod sigur și rușii citesc presa, inclusiv din România, dar mai ales din Republica Moldova, deci nu vrem să ne anunțăm planurile înainte ca acestea să fie puse în practică.
1: Da, aici trebuie să precizăm că Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la acest summit, pentru că Republica Moldova nu este membră NATO și mai avem și această prevedere de neutralitate în Constituție. Cu toate acestea, Cristina, cât de prezent ai văzut Republica Moldova, dacă ai sesizat asta, în discuțiile dintre lideri? Ai avut impresia că securitatea Republicii Moldova este privită astăzi ca o problemă regională? Sau care au fost impresiile tale?
0: Cred că e vorba de faptul că atunci când spui Republica Moldova, spui de fapt România și în momentul în care liderii NATO vorbesc cu România și despre România, implică în mod automat și Republica Moldova. Moldova nu este membră NATO, la summiturile NATO se discută în mod deosebit despre problemele, în primul rând despre problemele membrilor NATO, despre aliați, dar în egală măsură, pentru că la acest summit au fost și parteneri din mai multe regiuni. Republica Moldova este la rândul ei un partener NATO și chiar dacă nu a fost reprezentat oficial la acest summit, a fost inevitabil pe masa discuțiilor, pentru că, spuneam, președintele României s-a ocupat de acest lucru. Nu am mai multe detalii și știu din experiența de la alte summituri de până acum și în general de cum se lucrează la NATO. Dacă spui România, cumva spui și Republica Moldova, adică știi că întotdeauna e acolo o prezență constantă și o atenție constantă pentru Republica Moldova.
1: Un alt stat care nu este membru al Alianței Nord-Atlantice, dar care își dorește cu tot din adinsul Ucraina, a fost prezentă la acest summit, a fost reprezentată și de președintele Zelensky. Ucraina a rămas una din temele centrale ale acestei reuniuni. Spune-ne ce decizii au fost luate în privința Ucrainei, ce investiții au fost anunțate la Ankara în privința Ucrainei.
0: Cred că cel mai important lucru la Ankara este legat de susținerea în continuare pe termen nedeterminat a Ucrainei. Toată lumea știe că Ucraina apără de fapt Europa, e o țară care a demonstrat că știe să lupte cu rușii, că știe să-i pună în dificultate, că știe să se bazeze și pe ea înainte de a se baza pe altcineva și că știe să devină extrem de inventivă și de creativă în felul în care se luptă cu rușii. Decizia cea mai importantă legată de Ucraina este aceasta legată de sprijin, dar în egală măsură sprijinul nu este unul doar teoretic, este și unul foarte real și foarte pragmatic. Vorbim despre 70 de miliarde de dolari care urmează să fie livrați Ucrainei într-un timp destul de bine cântărit, să spun. Din nou, nu avem detaliile concrete, avem însă această sumă și avem continuitatea faptului că Ucraina, în ceea ce privește felul în care rezistă împotriva rușilor, va fi susținută atât cât are nevoie, în egală măsură, pentru că suntem în Turcia și summitul acesta s-a desfășurat sub patronajul președintelui Erdogan. Știm foarte bine că Turcia este țara care discută deopotrivă de la egal la egal și cu Ucraina și cu Rusia și este luată în serios de Rusia și este țara care s-a implicat activ în reluarea negocierilor de pace sau măcar a discuțiilor despre armistiții, un armistițiu pe care ucrainenii și rușii l-ar putea avea. De altfel, președintele Erdogan a menționat în

0: repetate rânduri în intervențiile sale că este o problemă care îl preocupă și că Turcia rămâne mereu deschisă la această idee și nu doar deschisă, face și eforturi, pentru că practic turcii nu au întrerupt negocierile, să spunem, informale pe care le-au făcut și le fac în continuare și presiunile pe care le pun pe ruși și pe ucraineni deopotrivă să vină din nou la masa negocierilor. Deci e un sprijin asumat, este un sprijin anunțat, este un sprijin care este realitate și va deveni realitate în continuare. Singura notă de subsol și probabil cea mai, să spunem, tristă veste pentru Volodymyr Zelensky și pentru ucraineni, pentru că Volodymyr Zelensky cere de câteva summituri NATO deja ca Ucraina să devină membră a alianței. Nu a fost nici de data aceasta menționat în declarația finală a summitului o astfel de posibilitate. Deci rămâne o declarație pe care Zelensky continuă să o facă foarte direct, așa cum ne-a obișnuit, dar în egală măsură în momentul de față acest lucru pare să fie evitat ca discuție, deci nu vom vedea o soluție prea recentă sau prea curând pentru această propunere pe care o are Zelensky pentru NATO.
1: Da, încă un lucru mi-a tras atenția când am urmărit conferințele de presă. În declarația finală NATO și-a reafirmat unitatea alianței, însă în paralel au apărut noi declarații ale președintelui Trump privind Groenlanda. Cristina, cât de dificil este pentru NATO să păstreze această imagine de unitate atunci când apar astfel de divergențe între Washington și aliații europeni?
0: Trebuie să învățăm să facem diferența între ce spune Donald Trump și ce face Statele Unite, pentru că până la urmă Donald Trump este președintele temporar al Statelor Unite. Statele Unite sunt în NATO de mult timp, e membru fondator de altfel de dinainte de Donald Trump și vor rămâne în NATO și după Donald Trump. Deci declarațiile pe care le face Trump de foarte multe ori trebuie luate cu un gram de sare, cu un grăunte de sare, cum se spune la noi, tocmai pentru că de multe ori președintele american dovedește că nu prea știe nici geografie, încurcă țările. Ieri, de pildă, în conferința de presă spunea că Japonia a atacat America. Asta s-a întâmplat, dar era războiul al doilea mondial, nici de cum acum, vrea să spună Iran. Deci face tot felul de gafe, tot felul de încurcături. Nu pare să știe foarte clar ce anume înseamnă NATO și ce anume înseamnă această unitate. În egală măsură, chiar dacă ocupă această funcție, să nu uităm că America exact asta înseamnă. Înseamnă că puterea este împărțită, nu este doar a președintelui, pentru că altfel ar fi dictatură. Nu, America este o democrație, este cea mai mare democrație din lume, are 250 de ani de democrație și nu o să poată Donald Trump să schimbe acest lucru. Iar faptul că primul paragraf din declarația summitului care s-a încheiat ieri la Ankara este exact acesta legat de articolul 5, arată că absolut toată America și tot ceea ce înseamnă parteneriatul acesta fundamental pe care tot America l-a inițiat, rămâne în continuare la fel de valabil, dincolo de declarații. Restul de declarații sunt ca într-o familie, familiile se ceartă. Nu întotdeauna toată lumea are aceeași părere despre ceva anume, despre un anume subiect. Prin urmare, da, pare într-un fel, sau ne uităm noi din presă sau publicul când se uită, ia uite și pe ăștia se ceartă, dar în realitate trebuie să ne uităm la fapte. Iar Groenlanda, în momentul de față, și pentru viitor rămâne alături de Danemarca și nu va deveni teritoriu al Statelor Unite, chiar dacă își dorește foarte tare Donald Trump. Va fi dezamăgit.
1: Da, Cristina, ai avut ocazia să discuți timp de două zile cu oficiali, diplomați, cu experți care modelează astăzi politica de securitate și așa cum ne îndemnai, dacă privim dincolo de comunicate și declarații și dacă ar fi să proiectezi concluziile acestui summit în următorii 3-5 ani, cum crezi că va arăta regiunea noastră?
0: Cred că în următorii 3-5 ani regiunea noastră ar trebui să fie mai puternică, pentru că dacă face ceva bine Donald Trump, și aici trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului, este faptul că a pus Europa la treabă, acesta este exclusiv meritul lui Donald Trump și pentru asta trebuie să-l apreciem, chiar dacă, repet,

0: uneori face gafe și spune lucruri care nu ne sunt neapărat simpatice. Faptul că America, prin Donald Trump, a pus Europa la lucru, a făcut-o să funcționeze, a făcut-o să se grăbească și să înțeleagă cât de importantă este această investiție în securitate, înseamnă că Europa se va transforma și mai ales flancul estic se va transforma, pentru că pericolul acolo e, e aproape de flancul estic. Prin urmare, acesta trebuie să fie cel mai bine protejat din tot teritoriul alianței. Rușii sunt pe flancul estic. De la Polul Nord până la Marea Neagră avem doar ruși în preajmă. Ca atare trebuie să apărăm foarte bine această latură a alianței nord-atlantice. Europa sigur că are planuri foarte clare. Deja cifrele sunt pe masă, nu vorbim doar de bani, vorbim și de perioade de timp foarte clare și dacă aș vorbi din perspectiva mea de jurnalist de politică externă care a fost la foarte multe summituri și a fost nu doar la summitul NATO și a văzut foarte multe întâlniri, NATO este cam singura instituție care face exact ce spune în momentul în care spune, adică în timpul pe care și-l acordă. E din punctul meu de vedere, e instituția cea mai serioasă la nivel mondial și dacă a spus că face ceva, în mod clar, acel lucru se întâmplă, tocmai pentru că este această combinație dintre latura politică a NATO, a alianței și latura militară. Iar știm foarte bine că dacă decizia politică există, cel mai bun executant este desigur armata și armatele aliate știu deja să funcționeze împreună, au înțeles despre ce este vorba, deci mă aștept ca securitatea pe flancul estic în România și deci și pentru Republica Moldova să crească vizibil și să fim mai puțin sub atacuri și sub atenția sau ținta rușilor în, din acest punct de vedere. E o chestiune pe care cred că o vom observa cu toții și rămâne să vedem, timpul ne va dovedi dacă într-adevăr deciziile de aici, de la Ankara, devin realitate așa cum s-a promis și eu tind să cred că da.
1: Cristina Cilacu, îți mulțumim mult pentru această discuție, îți urăm succes și sper să ne mai reauzim cât de curând aici la Radio România Chișinău. Am discutat cu jurnalista Digi24 România, Cristina Cilacu. O zi bună tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: făcut să fim prieteni, am fost făcuți cu defect. Avem inima moale și sufletul inocent.
1: Luna îmi spune să stau, eu încep să regret. N-am profitat atunci când tu mi-erai la piept.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan subliniază importanța reducerii cheltuielilor în instituțiile publice și limitarea risipei, corecta dimensionare a numărului de angajați și contractarea corectă a lucrărilor și serviciilor publice. După ce ieri șeful Cancelariei premierului a raportat cheltuielile până la jumătatea acestui an, Ilie Bolojan a calculat că economiile făcute ar putea ajunge până la sfârșitul 2026 la peste 20 de milioane de lei, valoarea unui pod sau unui pas supraterian, și afirmă într-o postare pe internet că multe investiții publice nu s-au realizat în ultimii ani din cauza risipei. El adaugă că la multe autorități și companii publice se pot face economii importante în semn de respect pentru cetățenii care își plătesc taxele și impozitele. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează noi critici la adresa foștilor parteneri de guvernare din PNL în ajunul reluării discuțiilor cu președintele pe tema formării unui nou guvern. Într-un mesaj pe internet, liderul social-democrat scrie, citez, mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Am încheiat citatul. Sorin Grindeanu îi acuză pe liberal că nu au un program pentru economie și cetățeni, ci doar teze anti-PSD. Iranul a anunțat astăzi închiderea strâmtorii Ormuz pe fondul noilor ostilități cu Statele Unite, scriu agențiile de presă. Este o rută importantă în comerțul mondial cu petrol. BBC notează că anterior, influentul președinte al Parlamentului de la Teheran a spus că timpul înțelegerilor unilaterale cu Statele Unite a trecut după noul val de atacuri reciproce între cele două părți. Declarația lui Mohammad Bagher Ghalibaf, care este și negociator șef al Iranului, a venit după ce forțele americane au declanșat al treilea val de atacuri din această săptămână împotriva Iranului, ca răspuns la un atac iranian care a vizat o navă în strâmtoarea Ormuz. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a adus astăzi un omagiu senatorului republican american Lindsey Graham, care a murit la 71 de ani și care a fost un susținător al Ucrainei în fața agresiunii rusești. A fost un lider curajos și hotărât, a scris șefa executivului comunitar într-un mesaj pe rețelele sociale. France Press amintește că senatorul republican american a fost chiar vineri la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El a cerut atunci o înăsprire a sancțiunilor economice internaționale la adresa Rusiei. Personalitate marcantă a senatului american și aliat chei al președintelui Donald Trump, Lindsey Graham, a murit ieri în urma unei boli scurte și subite, a anunțat biroul său. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a descris pe Lindsey Graham drept un apărător ferm al Statelor Unite, care credea cu tărie în alianța NATO și care făcea eforturi intense pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Și datele meteo, vreme instabilă astăzi, în special în jumătatea de sud a țării, unde după amiază și seara sunt anunțate ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 în Oltenia și Dobrogea. Sunt 29 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina-Anglia și Franța-Spania. Campioana în titlu, Argentina a învins Elveția cu 3-1 în această dimineață după prelungiri. Sud-americanii au înscris prin McAllister în minutul 10. Elvețienii au egalat prin Dan Doe în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez în minutele 112 și 102. 20+1. Azi noapte, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, tot după prelungiri. Andreas Schelderup a deschis scorul în minutul 36, însă Jude Bellingham a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Bellingham a reușit dubla în minutul 93. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22 la Arlington în Texas, iar cea dintre Anglia și Argentina miercuri de la ora 22 la Atlanta. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj în această seară în Supercupa României. Meciul deschide sezonul Inter de la ora 20 și 30 de minute la Craiova, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități.
1: Din nou știri la ora 16.
3: Radio România caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
4: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. Astăzi, la rubrica Arhipelagul artelor, o avem în calitate de invitată pe pictorița Iraida Ciobanu, căreia îi spun bine ai venit la emisiunea Un pământ și două ceruri.
5: Bine v-am găsit, doamna Bantoș.
4: Mă bucur că vom avea prilejul să discutăm despre pictură de astădată, dar vom ține cont de faptul că dumneata ești unul dintre puținii pictori care ai și o facultate de filologie. În afară de specialitatea de bază, ai mai făcut și o facultate în plus, facultatea de filologie. Pe mine m-a intrigat acest lucru, pentru că a fi specialist în ramura aceasta a picturii artelor plastice și după aceea să mai obții încă o diplomă pentru studiile în domeniul filologiei, mi s-a părut un moment foarte frumos în destinul unui pictor. Ai susținut și o teză de doctor. O teză de doctor care s-a intitulat, de data asta nu în domeniul filologiei, Natura statică în artele plastice din Republica Moldova. Eu am fost la susținere, țin minte că a fost o susținere frumoasă, cu discursuri. M-am aflat în mediul artiștilor plastici și am văzut cum se discută despre artele plastice din spațiul dintre Prut și Nistru. Aș vrea să ne oprim pentru un moment la acest aspect care ține de natura statică în Republica Moldova. Și te rog să conturezi în linii mari spectrul acestui aspect, adică ce ai observat, cum s-a constituit istoria acestui gen al artelor plastice în Republica Moldova?
5: Deci am avut un drum foarte frumos, am început cu școala de arte Șusef, profesor mi-a fost domnul Galben Sergiu, apoi colegiul Plămădeală, da. Facultatea Filologie. Pe urmă,
4: la
5: Universitatea de Stat, apoi iarăși pictură la Universitatea Creangă și doctorat, adică am avut școală.
4: Un itinerar, un drum, da.
5: Foarte frumos.
4: Foarte frumos și variat și divers.
5: Am avut tangențe, am avut divergențe, tangențe, deci mi-a fost foarte interesant să studiez în cartele plastice din Republica Moldova. Teza mea, Natura statică, este un subiect care n-a fost
4: cercetat.
5: Și am avut o experiență frumoasă și o posibilitate frumoasă de a cerceta un gen aparte al artelor plastice. Pictura de șevalet, natura statică, este un gen deosebit care n-a fost cercetat anterior.
4: Care sunt observațiile mai importante sau ce ai observat pe parcursul, pentru că ai studiat suficient, nu o să ne oprim în mod așa minuțios asupra tezei, dar câteva momente mai importante. Există o diferență între felul cum este prezentă natura statică în anumite perioade, de exemplu, imediat după al doilea război mondial, mai târziu, în anii 60-70, în anii mai dincoace. Ce ai observat?
5: Este într-adevăr o creștere, dar cu părere de rău, după război au rămas în arhivele noastre foarte, foarte puține lucrări de marilor artiști, Baiar, de exemplu. Deci Muzeul de Arte Plastice la noi mai există foarte multe naturi statice, dar cu părere de rău, multe au dispărut pe timpul războiului și
4: nu s-au păstrat. Dar ce observații ai referitor la pictura lui Baiar, de exemplu, și ulterior cei care s-au manifestat?
5: Deci au fost niște valori artistice extraordinare, au avut școli extraordinare, au studiat în Franța, prin

0: și în Peter. Deci era o perioadă de artiști foarte deosebiți.
1: Și cu o cultură vastă.
0: Cu o cultură vastă, au și predat la școala de arte și generațiile următoare au avut ce învăța, într-adevăr.
1: De la acești
0: înaintași. De la acești mari înaintași, da.
1: De ce te-ai oprit anume la natura statică?
0: Pentru că este un gen așa... Deci este un gen unde poți să te extinzi, să-ți pui părerea.
1: Acest gen este și un fel de laborator de experimentare,
0: da,
1: stilistică.
0: Stilistica fiecărui artist. Deci da. Natura statică îți dă voie să te extinzi în largul tău.
1: Chiar în picturile dumitale există o lumină interioară care se developează într-un mod aparte și vorbește despre anumite energii, despre suflet, despre sufletesc. Și aș vrea să te rog să vorbești despre această lumină interiorizată din, de data asta, din pânzile dumitale.
0: Marile Brâncuș spunea că datoria unui artist este să bucurie oamenii. Datoria artist să aducă fericire și bucurie oamenilor.
1: Da.
0: Și asta am vrut să le dau în pânzile mele. Uh-huh. Și cu toate că natura statică inițial pare că este statică și...
1: Și inertă, cum
0: inertă,
1: spuneam.
0: În
1: da?
0: Realitate, să vă uitați la o floare, la un crin, la un buchet de flori. Dacă te uiți atent, ele au suflet și vibrează și se, florile acestea mai întâi se desfac, pe urmă se întorc, frunzele la fel primesc o altă nuanță și culoare. Deci există o integritate extraordinară între natura statică, de exemplu, și medium conjurător și la fel de absolut de orice tablou. Vezi un tablou într-un interior sau în atelierul unui artist și cu tot altă conotație obține această pânză când este într-o sală de expoziții. Deci vezi privirea vizitatorilor, poți comunici și în fond picturile sunt create pentru oameni, pentru spectatori, să le aducă stări emoționale pozitive și stare de bine.
1: Foarte frumos ai spus, ai menționat și am reținut un lucru, că florile au suflet. Când ajungem la acest moment al sufletescului, intrăm într-un domeniu nu prea simplu, care ține de cultura, de artele plastice și inclusiv de literatura din Basarabia, din Republica Moldova. Pentru că se știe că valoarea sufletescului a fost oarecum estompată într-o anumită perioadă de ideologizare excesivă. Din cauza ideologizării excesive, era marginalizat aspectul acesta al sufletescului. De ce? Pentru că el ne ducea cu gândul și la anumite realități de până la cel de-al doilea război mondial, pentru că noi știm că în perioada interbelică s-a făcut cultură foarte valoroasă aici, în spațiul dintre Prut și Nistru. După al doilea război mondial au existat interdicții în ceea ce privește conexiunea la tot ce s-a realizat în perioada interbelică. Eu cunosc lucrurile din interior, fiind cercetător la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe de pe vremuri, nu aveam acces la presa periodică din perioada interbelică, la scritori care se manifestau. De exemplu, și în perioada în care eu făceam cercetare, Bogdan Istur, Emilian Bucu, Andrei Lupan, George Meniuc, toți aceștia s-au manifestat în perioada interbelică. Dar după al doilea război mondial, erau interzise publicațiile lor din perioada interbelică. Adică a existat un decalaj în mersul culturii din spațiul nostru. Și aici, bineînțeles, erau promovate anumite valori. Erau promovate valorile care trebuiau să sublinieze marile realizări socialiste, de exemplu, învingători în trecerea socialistă sau, mai știu eu, modul de viață extraordinar de frumos, de bogat și așa mai departe. Și pictorii se conformau într-un anumit fel acestor cerințe ale vremurilor. Și în pânzele lor putem regăsi subiecte de acestea care țin de aspecte exaltate uneori în mod exagerat, da. Dar pe de altă parte exista și mișcarea aceea subterană. Mișcarea aceea subterană care era mai greu de sesizat și care în pictură totuși, în artele plastice, ea era promovată cumva mai ușor decât în literatură, să zicem. În literatură erau, persecuțiile erau mult mai drastice, cenzura era mult mai drastice.

drastic. Au fost tăiate cărți care, în care era, scriitorii vorbeau despre casa părintească, despre al lui Dumitru Matkovski, de exemplu, al lui Grigore Vieru, pentru că într-o poezie copiii se jucau cu o coardă colorată.

0: pic fața spre pictură. De exemplu, Mihail Grecu. Pictura lui Mihail Grecu este foarte interesantă și el, ca artist plastic, era extraordinar de interesant. În primul rând, pentru că el a făcut studii la Universitatea de Arte Plastice din București, iar după al doilea război mondial a trebuit să se reorienteze cumva în spațiul acesta. Și aș vrea să ne oprim chiar în mod special la una din temele îndrăgite ale lui Mihail Grecu, porțile. Și am să citez dintr-un articol a doamnei Ludmila Toma, publicat în Academos. În seria de lucrări porți, mijloacele de expresie, structura ritmică, coloritul, factura, transmit starea sufletească care tinde spre muzică. Și ea dă niște denumiri de lucrări chiar. Poarta celor două lire, spre dragoste, porțile inimilor, spre viață pașnică, porțile păcii. Aprofundându-se în subiect, Mihail Grecu creează lucrări mituri, porțile privirii înlăcrimate și poarta privirii care sunt percepute ca niște ființe vii. Ideea genezei, baza civilizației, întruchipează în poarta strămoșilor un spațiu cosmic adânc, de culoare aurie, întunecată, care se sprijină pe doi piloni ce evocă figurile masculină și feminină, cu simbolurile lunii și soarelui abia schițate în centru. Deci ne-a introdus doamna Ludmila Toma în această atmosferă a porților pictate de Mihail Grecu. M-am oprit aici pentru că și în picturi, în lucrările dumitale, este foarte frecventă poarta, porțile noastre. De ce ai ales acest subiect?
1: Porțile sunt fac parte un element din gospodăriile țărănești.
0: Da.
1: Cu profundă semnificație și porțile în fond sunt drumurile și cărările vieții noastre, vieților noastre, fiindcă, cu părere de rău, majoritatea porțile este autohtone, din lemn extraordinare, dar chiar și din orhei veche este extraordinar de frumoase, cu pelonii lor din piatră, arhitectura vernaculară, cu părere de rău, inițial ele erau din lemn.
0: Da.
1: Și cu timpul oamenii au crezut că e mai frumos și mai bine pentru ei să o schimbe cu tabla aceasta, să o facă în culori, să o picteze foarte decorativ și deosebit, dar veridicitatea asta extraordinară care
0: dar,
1: a fost de la început.
0: Spuneai că vii din părțile nispolienilor.
1: Așa este.
0: Dar în părțile orheiului, cred că se mai păstrează, am văzut și eu, chiar și eu fiind în vizită la cineva într-un sat din Orhei, am văzut stâlpi din piatră, sculptați în piatră, pentru că acolo, în zona Orheiului, au fost,
1: în piatră,
0: da, a fost
1: gardurile
0: o tradiție a cioplitorilor în piatră foarte frumoasă. Stăteam de vorbă cu o doamnă fostă profesoară care îmi spunea că au avut o școală în care băieții învățau să cioplească în piatră. Nu știu dacă acum s-a mai păstrat. Și ceea ce m-a mirat foarte mult, am văzut în vârful unui stâlp sculptat, eu ziceam că este un lotus. M-a intrigat pentru că am avut o întâlnire cu un domn Luchiță de lângă Hâncești, unde se află un lac încărcat cu nuferi sau cu lotus. L-am avut chiar și în calitate de invitat la una din emisiuni și, descifrând sensurile acestui lotus, am descoperit multe lucruri foarte interesante. Atâta doar că acolo totuși nu era vorba atât de lotus cât de un fel de rozetă, care se simbolizează soarele, lumina. Și vreau să te întreb, ce simboluri ai mai observat pe porțile pe care le-ai descoperit și le-ai readus la viață în picturile dumitale?
1: Vai, simbolurile sunt extraordinar de multe. Triunghiul.
0: Și patrat, să le descifrăm chiar. Da, ce înseamnă triunghiul, de exemplu?
1: Viața, eu știu, să continuitatea vieții.
0: Da.
1: Și melcul acesta, da, rotund la fel. Da. Bătrânețe fără...
0: Tinerețe fără bătrânețe.
1: Da, tinerețe fără bătrânețe și viață, da, da, da, fără de moarte. Și în zona Orheiului vechi am observat floarea asta extraordinară de frumoasă de orhei. Prin zona nispărenilor, pe acolo, alte, rozeta, medalionul și diferite ornamente extraordinare făcute de meșterii populari care te impresionează până acum.

0: Și cu mare părere de rău, majoritatea dispar, dar sunt unii gospodari, chiar dacă își păstrează casa, copiii nu locuiesc, dar au îngrijesc, au grijă, da, vin desfac ordine.
1: O renovează, o renovează. Din când în când,
0: vestigile este într-adevăr foarte valoroase pentru noi, fiindcă dispar, pur și simplu dispar și oamenii câteodată nu-și dau seama.
1: Da.
0: Mai ales tineretul au alte valori, alte majoritate.
1: Alte deschideri, majoritatea alte pleacă peste hotare, vin cu alte percepții de acolo, se mai întâmplă. Dar eu am văzut, de exemplu, în sud, la sud am fost la o întâlnire cu elevi de la o școală de acolo și am văzut muzeul satului îngrijit sau susținut cu mijloace financiare ale celor plecați.
0: Foarte
1: era
0: frumos.
1: Foarte frumos. Era un cerdac sculptat în lemn, apropo de sculptura în lemn, și care era și costisitor, dar am rămas încântată să văd că undeva există acest interes pentru arta ta de acasă și pentru că vrei să pui în valoare frumosul de acasă. Este foarte frumos. În expoziția dumitale ai intitulat-o, una din expoziții, Nu mă uita. Ce se are în vedere? Se are în vedere să nu uităm tradițiile?
0: Da, să nu uităm tradițiile, dar este și o legendă că însăși Dumnezeu, când a făcut lumea, spune că a denumit toate animalele, păsările și plantele și o floricică așa micuță, care era foarte colorată, de la trecerea de la alb roz spre albastru, și a uitat ea denumirea și a întrebat-o cum te numești. Și ea zice că nu țin minte și atunci a spus vei fi Nu mă uita. Deci așa niște...
1: Floarea de Nu mă uita, asta este legenda florii. Și ai făcut o legătură
0: făcut o legătură că, într-adevăr, porțile astea au și o denumire, porțile mele. Nu pleca, nu mă uita, parte în așteptare, parte, deci deseori văd porțile este așa rezemate frumos de gard, de casă și ele sunt într-o așteptare, soarta le aparține în viitor, cine ce planuri au, de exemplu. Da. Și...
1: Deci asta e o provocare, sună ca o provocare pentru că e vorba de porți vechi, porți tradiționale, dar readuse în pictură, în picturile de astăzi, ele te provoacă. Ele parcă te îndeamnă să le dai o nouă viață. Adică viața este mereu în schimbare și e necesar să putem aborda și să vedem realitățile la justa lor valoare. Și mai este aici o chestie legată de ceea ce înseamnă autenticitatea în pictură.
0: Așa este.
1: Ce înseamnă ce înseamnă autenticitatea în pictura de astăzi?
0: Adică veridicul, deci
1: veridicul,
0: cum abordează un artist problema și depărtarea asta de kitsch, de prost gust, de a plagia, deci autenticul, deodată vezi un artist și știi că ăsta e el. Chiar ne știindu-i denumirea lucrării după stilul de lucru, de pictură, poți să-i spui, poți să-l cunoști cine e.
1: Da, a fi autentic mai înseamnă a intra... a te vedea pe tine cel adevărat.
0: Da, veridic, într-adevăr.
1: Da, a te vedea pe tine cel adevărat și a nu te trăda, a nu falsifica propria ta imagine. Și probabil ceea ce se întâmplă mai interesant la ora actuală în pictură, dar nu numai în pictură, și în literatură de asemenea, ține de această năzuință spre autenticitate. De fapt, asta este, a fost întotdeauna tendința creatorilor, artiștilor. Și în același sens al căutării eu-lui tău adevărat, am aici în față o carte apărută în 1974, semnată de Liviu Damian și se numește Îngânduratele porți, secvențe. Deci este vorba despre o carte de publicistică, eseuri, scrise pe diferite teme și publicate toate la un loc în acest volum, cu caractere rusești încă era. Dar pe mine m-a intrigat faptul că un poet și-a intitulat eseurile sale sau publicistica Îngânduratele porți. Liviu Damian este unul dintre scriitorii cei mai interesanți din perioada anilor 60-70, pentru că el venea și dintr-o cultură vastă, era unul dintre scriitorii cu o deschidere vastă spre filozofie chiar, spre un gen de filozofie care nu prea era popular pe vremea aceea, dar punea accent pe atitudinea critică

0: capacitatea de analiză a omului de creație. Nu pur și simplu de să rămână încântat, să ridice, să cânte ditirambi la niște realități pseudo așa, dar pur și simplu să privească treaz la lucruri. Iar aici, denumirea acestei cărți vine de fapt de la un eseu, Îngânduratele porți ale sufletului se numește, un eseu de 2 pagini, scris în 74, care este dedicat lui unui naist, lui Lyubomir Iorga. Se știe că naiul este de fapt cel care prin construcția sa exprimă foarte mult mișcarea sufletească. Iată, de exemplu, ce spune, am să citez un fragment scurt. De la acest popor, este vorba despre poporul de la care am preluat acest instrument muzical, de la acest popor am moștenit nu numai naiul, am mai primit un anume simț al întregului, o chestie deosebită, un simț al întregului, al unității lumii, al geometriilor cosmice, iar în poezie, intonările imnice ale lui Pindar au deschis porțile elogiului, extazului primordial în fața lumii, sărbătorii, celebrării și contopirii cu plinătatea, cu freamătul și misterele vieții. Deci era vorba despre un sentiment al vieții exprimat într-un anumit fel, dar el mai spune așa în încheierea acestui eseu: naiul, acest fascicul ușor concav, de tuburi așezate în ordinea mărimii lor, eu aș zice un pic altfel. Naiul, aceste porți ale răsufletului, ale cântecului și sărbătorii, adică ale sufletului. Deci iată ce însemna pentru Liviu Damian Îngânduratele porți. Porți ale sufletului. Deci asta urmărea el, comunicarea de la suflet la suflet. Sufletescul, care era foarte valoros, dar el se pierduse. Să nu uităm că era și perioada ateistă, când biserica era interzisă în majoritatea satelor. Da. Comunicarea era mult mai superficială, cumva, din punctul ăsta de vedere. Și menirea scriitorului, așa cum o înțelegea și Liviu Damian și alți scriitori din generația lui și de mai târziu, era de a face aceste conexiuni între oameni. Comunicarea la nivelul sufletului era cea mai profundă, așa se consideră, este cea mai profundă, și iată că Îngânduratele porți ale lui Damian au o conexiune cu porțile lui Mihail Grecu. Ei creau în același timp.
1: Da, chiar vreau să dau citire câteva denumiri a porților lui, da, Mihai Grecu, și vreau să vă zic că le făcea într-o tehnică extraordinară. Deci bitum, lacuri, diferite materiale nitraționale, deci era o perioadă a experimentărilor. Uitați-vă, bunoară, cât de frumos sună. Porțile înlăcrimate, porțile iubirii, porțile celor două lire, partea străbunilor, deci niște denumiri, partea străbunilor, niște denumiri foarte așa, da, legate, da, de suflet.
0: Cu semnificații profunde,
1: Și apropo de simbolurile acestea, deci o parte face parte, deci este doar un element din toate gospodăria asta mare, țărănească. Și frontoanele este extraordinar de bine, frumos amenajate, pe timpuri erau cu căluți, cu semnul șarpelui, care
0: cu simboluri diverse.
1: Poțile aveau și peștișori, deci din creștinism noi știm că peștile și pâinile sunt simbolurile creștinismului. Element deosebit este fântâna cu semnul crucii. Deci lucruri, da, foarte frumoase.
0: O bogăție extraordinară.
1: Da. Într-adevăr, da, așa este. Și dacă așa mai trecem prin sate, prin unele sunt poate câte 2-3 case uneori găsim, dar au o arhitectură extraordinară, deci se vede o muncă a meșterilor populari, foarte, cu toate că sunt cam simple așa ca stil, dar au un profund estetic bine conturat.
0: Ai spus un cuvânt simplu. Este aici încă un moment foarte interesant, simplitatea. Pentru că, dincolo de toate aceste simboluri pe care le regăsim pe porțile tradiționale, mai este o trăsătură caracteristică artei populare, simplitatea. Ce însemna această simplitate? Este o trăsătură spre care tinde și omul de astăzi. Omul de astăzi care este asaltat de tot felul de informații, de tot felul de domenii și la un moment dat realizează că simplitatea ar fi calea pentru a se regăsi pe sine. Deci ce înseamnă simplitatea în arta populară, în arta...
1: Când ați spus de simplitate, eu țin minte, născut la sfârșitul secolului.
0: Da, secolului 19.
1: Da.
0: Da, 1800 și ceva. Ea
1: nici nu putea scrie, dar avea o înțelepciune extraordinară. Și spunea, de mic copil aveam două drumuri, biblioteca și biserica. Și educația asta frumoasă, eu n-aș spune țărănească, dar nativ eu nu știu cum să spun.
0: O înțelepciune
1: populară, născută.
0: O înțelepciune nativă, cum se zice.
1: Să vedeți, ne lua pe toți nepoții, ne făcea poze și pe unul din copii ne punea să scriem spre eterna amintire pentru nepoții de la mămuca Irina. Deci, până acum am ținut minte de numirea cărții, Vacanța mea, deci biblioteca și biserica.
0: Da.
1: Și de mic copil mă punea să studiez. Și însăși impresiile astea, deci când vorbim de porți, de copilăria noastră, de lucrurile frumoase care ni se întâmplă, de amintirile acestea care țin de strămoșii, moșii, strămoșii și viitoarele generații. Deci simplitatea asta, simplitatea nativă, ce ține de... curățenia sufletului în primul rând, da? Ca să fii un om bun în primul rând, așa era învățătura strămoșilor, să fii un om la locul tău, da? Să ai credință, să citești, să fii studios, să faci o școală, deci astea sunt niște lucruri care tindeau, de exemplu, poporul nostru totuși a fost un popor înțelept. În fond.
0: Da, iată, revin la Mihail Grecu, am aici o însemnare de a lui din 1967. Da, eu tind să descoper spiritul materiei, sufletul obiectelor. E o aspirație către universal, către absolut. Mă gândesc de mult la aceste lucruri, ele vor continua să mă preocupe și pe viitor în creație. Născuți în lumea obiectelor, ne dezvoltăm în lumea metaforelor și ne maturizăm în lumea concepțiilor. Da, iată, aici, de fapt, descoperim itinerarul, parcurs de artiștii plastici, inclusiv de scriitori, deci de la obiecte concrete spre metaforic și după aceea spre lumea concepțiilor. Adică, drumul acesta este foarte interesant pentru că el reflectă, de fapt, realitățile culturii din Republica, din spațiul acesta, dintre Prut și Nistru. Și pentru că, se știe, a fost o perioadă când se pune accentul în poezie, în literatură, de exemplu, pe epitet. Cunoaștem situația în care Grigorie Vieru, de exemplu, îl aprecia pe Gheorghe Vodă pentru că el nu mizează pe epitet. Ce însemna a miza pe epitet? Însemna a miza, a pune accentul pe înfrumusețarea falsă a realităților, a vieții. Și el zicea că Gheorghe Vodă tinde spre metaforă. Deci metafora era cea care exprima mai adevărat, pentru că se puteau transmite și lucruri mai puțin...
1: Lucruri mai profunde.
0: Da, lucruri mai profunde. Iar după aceea, zice Mihail Grecu, se ajunge, ne maturizăm și ne maturizăm în lumea concepțiilor. Asta înseamnă, de acum, o altă etapă, un alt stadiu de gândire prin concepții. Înseamnă o gândire mai profundă, o gândire analitică, lucru fără de care nu poate să existe o artă, o cultură, o literatură. Iată, așa, pașii aceștia îi făceau artiștii noștri plastici și dumneata ai urmat exemplul înaintașilor, așa cum mi-am dat seama în acest subiect, de exemplu, poarta, dar am observat că ai un peisaj ceva mai complet, completat cu anumite detalii care, de exemplu, la Mihail

0: grecul nu poți să le vezi. De exemplu, un pâlc de păsări sau ceva acolo în preajma porții, niște gâște sau niște... Asta ce înseamnă? Secvențe din viața reală.
1: Da, din viața reală, Mihai Grecu s-a bazat mai mult pe simbolisme.
0: Da, pe simbol.
1: Simbolul cu porții. Da. Eu mi-am propus un discurs special, am vrut să redau concret. Deci mi-am propus o zonă, deci am făcut cercetări și studii în teren. Da. Am început cu Orhiei Vechi, care m-a impresionat nesmus de mult. Chiar am făcut vreo lună și ceva, am făcut studii de natură, așa, de lungă durată. Pe urmă am început cu... Mi-am dat seama că în centrul Codrilor secular este mai mult lemn și am fost și în satul Vânători, deci în Nispăreni, Călărași, Strășeni. Extraordinari porți sunt în Sadova, da? Și sunt mult îngrijite și interesant sunt la marginea satelor, sunt extraordinar de așa mai vechi și adică n-aș zice că sunt mai puțin îngrijite, dar sunt așa la margine de pădure, la margine de drum. Interesant, în Pitușcă am găsit o singură parte la biserică, lângă biserica veche, dar foarte veche și foarte deosebită. Am pictat și câteva biserici din lemn vechi. Știți că acum e o frumoasă tendință de a le renova,
0: da.
1: de a le
0: repune în valoare.
1: Repune în valoare, că într-adevăr sunt valoroase. Da. Am fost la Citești, am pictat o biserică din Citești, din Vărnicieni și vreo trei biserici am pictat. Și sunt foarte interesante prin stilistica lor, prin modul însăși că au fost păstrate totuși. Au fost păstrate. M-a impresionat din zona Nisporienilor porțile, de la sat la sat, se deosebesc. Care prin ornamentele lor, care prin stilistica. Porți sunt foarte diferite, acoperite, cu două sau cu trei pilori, cu două portițe, fără portițe, deci cu o portiță mică, deci găsesc numai portițe. Și m-au impresionat oamenii care în Pârjolteni, Horodiște, îți face impresia că plouă cu porți. Și o doamnă își vopsea așa înainte de Paști, de Sfintele Sărbători, poarta, și am întrebat-o cu ce atitudine are și mi-a zis că atâta mândrie că e moștenire de la mama ei.
0: Poarta,
1: da.
0: Moștenire de la părinți.
1: Prin Găurieni era un domn extraordinar, un intelectual și am vrut să-l întreb, domnule, aș vrea să fac poză la un animăluț, la o pasăre, la o găină. Zice, nu păsări. Nu sunt nici copii, nici bătrâni. Iată aici la marginea satului era horă, se făcea. Acum, cu mare durere mi-am spus că îți plecați.
0: A acceptat să faci poze?
1: Puțin am găsit. Era primăvară, nu știu, se vede că cam majoritatea sunt cam pustii satele noastre, o profesoară după ținuta ei, cu părere de rău, în vârstă, mi-a spus că predă în câteva sate biologia, fiindcă nu sunt tineri și se vedea că era așa...
0: Inimoasă, da.
1: Deci, Moldova noastră, vreau să vă zic, e foarte frumoasă, cu drumuri asfaltate, cu case îngrijite, dar pe noi artiștii, în mod deosebit, ne preocupă vestigiile astea care sunt în curs de dispariție și au valoare extraordinară pentru, pentru noi, pentru țară.
0: Da, foarte interesant
1: ce spui. Tradițiile și vestigiile noastre.
0: Pentru că porțile, de fapt, semnifică și un fel de hotar, un fel de, așa cum spuneam, un fel de prag, așa cum e la Matkovski pragul de piatră. Este partea din interior și partea din afară, înăuntru și în afară. Adică ceea ce se află după poartă este interiorul, interioritatea sacră, este sacrul. Ceea ce se află în afara porții este străinul, este... Mi-a fost dat să asist, să fiu de față la o întâmplare foarte curioasă. Eram cu familia în Maramureș, într-o excursie, unde ne-am întâlnit cu un prieten de-al nostru, scriitor român, stabilit în Canada. El, purtând dorul ăsta de casă, de tot ce este românesc, avea la el acasă, ne-a arătat fotografiile, pe un perete mare, imaginea unei biserici de lemn din Maramureș, cu turnurile cele așa ascuțite. Și văzând o poartă extraordinar de frumoasă, a vrut să-și facă o poză pe fundalul acelei porți.
1: Ele zbogate, sfârnate, frumos.
0: Dar a apărut stăpânul, proprietarul, care s-a revoltat și a spus că nu-i permite să-și facă poză pe fundalul porții. Omul ăsta, mi s-a făcut jale de el, pentru că el era ca un copil care vroia să-și ia imaginea asta cu el cu acolo. Dar proprietarul, cine știe ce i-o fi fost lui, de ce nu n-a acceptat? Poate

0: pentru că se temea să nu iei brandul, cum se zice,
1: modelul privat, poții,
0: dar putea să fie și altceva. Putea să fie ceea ce spuneam, că ceea ce e în afara porții este un intrus. Un intrus vine și se bagă în sfera ta, se apropie de sacralitatea casei tale, personale, a spațiului tău. Da. A fost foarte curioasă treaba asta, dar am rămas cu impresia că acolo porțile sunt într-adevăr foarte frumoase.
1: Sunt ornate, bogate,
0: da,
1: bogate cu multe elemente.
0: Sunt supradimensionate, sunt mai mari ca dimensiuni. El înseamnă ceva extraordinar pentru familie, pentru destin, pentru neam. Sunt niște embleme ale sufletului, ca să zicem așa, și sunt și niște, ca niște, exagerez un pic, dar ca niște cetăți care îi apără. Ei se simt apărați de aceste porți pe care au grijă să le înalți așa în toată splendoarea lor. Și sentimentul acesta al străinului care vrea să se infiltreze în spațiul tău sacru este foarte interesant la români și la basarabeni în mod special. Iată de ce faptul că ai pictat atâtea porți și că ți-a atras atenția și că ai fost, ai călătorit, ai văzut la fața locului destinul acestor opere de artă, le putem spune, pentru că ele peste tot au exprimat poate ceea ce era mai sfânt, mai sacru, mai scump pentru sufletul basarabenilor. Și este foarte important să putem să le păstrăm. Dar cum? Nu știm.
1: Depinde de noi totuși, da. Că înțelepciunea populară
0: În orice caz, ceea ce ai făcut este extraordinar, pentru că ai adresat o provocare. Ele sunt porțile acestea pictate, regăsite de undeva, scoase din uitare, ca și cum, ne îndeamnă să fim mai atenți cu noi înșine, cu valorile noastre, să știm să le păstrăm totuși, dar să le păstrăm într-un anumit fel. Aici e toată povestea, pentru că a păstra de dragul tradiției este una, dar a ști să repui în circulație și să faci niște conexiuni, poate, să fie niște deschideri mai ample, pentru că ele există, aceste deschideri, spre o comunicare și cu alte, se ajunge la dimensiunea universală, a universalității, da, a universalității. Pentru că omul trăiește cu arta frumosului.
1: Este. Și Marie Eminescu spunea că înțelepciunea populară este mai prețioasă ca aurul, decât aurul. Și m-a impresionat porțile astea care sunt păstrate, anume păstrate, și vin doar copii, rar, au grijă de ele, dar le păstrează și le mențin, fiindcă sunt o valoare extraordinară pentru satul respectiv și pentru zonă și pentru...
0: Da, acum mai ales că se mizează pe alocuri și pe turismul rural.
1: Și un lucru foarte frumos. Și mișterii populari deja au început să renoveze și să facă după modelele vechi, porți noi, da.
0: Deci reiau totuși
1: turismul acesta care se dezvoltă, totuși e un lucru foarte bun, fiindcă oamenii au interes deosebit față de trecut, de bunei, străbunei. Tânăra generație cam puțin ține minte, dar fiecare are un drumușor și o copilărie frumoasă, dacă nu e născut în sat. Știm cu toții că în sat s-a născut veșnicia și drumurile, cărările, cu gândul tot acolo sunt.
0: Da, ai observat foarte just că încercarea aceasta de a repune în valoare tot ce ține de arta populară este de apreciat. Adică recuperarea memoriei, într-un fel, în spațiul nostru basarabean, prin intermediul sensibilității moderne. Iată, asta e un capitol mai complicat un pic.
1: Mai deosebit, da.
0: Mai deosebit, dar ceea ce ai făcut dumneata, parcă este un imbold spre aceasta, parcă ne îndeamnă să regândim, să recontextualizăm.
1: Vă mulțumesc că acesta a fost scopul meu, să sensibilizez poate o tânără generație, poate...
0: Da.

0: le-am dat loc pentru gândire profundă, deci de unde venim,
1: da,
0: ce dorim, fiindcă chiar ușile acestea, oamenii, da, le schimbă, vor mai frumoase, mai, dar în fond lemnul acesta, tot ce este tradițional și lucrările este lor lucrate frumos, sunt valori artistice.
1: Da.
0: Începând chiar și cu Chișinău, am găsit foarte multe uși extraordinare pe strada Bucureștiului, Eminescu, le-am și pictat, fiindcă sunt foarte, foarte valoroase. Este Casa Nazarov, dacă o știți, Bodoni, colț cu columna.
1: Da.
0: Deci o clădire extraordinară. Cu părere de rău, ea îți face impresia că tot e în așteptare, este a cuiva, dar geamurile astea frumos ornate, deci arhitectura noastră e foarte bogată, așa.
1: Deci chiar și în Chișinău se mai găsesc,
0: sunt.
1: Da. Interesant. Acum îți adresez o întrebare. Ar fi posibil un traseu turistic, așa, ca să zicem, un mini traseu,
0: da,
1: pentru a povesti despre aceste reminiscențe care mai sunt prin Chișinău? Și care vorbesc despre...
0: Eu cred că da, sunt și critici
1: locală,
0: de artă,
1: da?
0: Care sunt care ghizi care cunosc și ele sunt foarte valoroase, fiindcă,
1: da,
0: fiindcă cu părere de rău, astăzi sunt, mâine dispar.
1: Da. Și aici mai este încă un moment foarte interesant în afară de această recontextualizare critică și estetică a unui trecut fragmentat, traumatizat de istorie, dar salvat prin artă și cuvânt.
0: Frumos,
1: este frumos spus. Dincolo de aceasta, este încă o chestie foarte curioasă, pentru că știm s-a pus accentul pe memoria colectivă, lucru extraordinar. Dar de la o vreme se schimbă cumva accentul, se pune accentul pe memoria individuală. Memoria individuală capabilă să aibă o deschidere largă spre universalitate, de exemplu. Și iată, tendința aceasta se observă chiar și în pictura dumitale. Și mai este încă o chestie care ține de tehnica în care lucrezi toate aceste tablouri. Această suprapunere de straturi, stratul de vopsea este gros. Vorbește despre un fel de, în literatură se numește, în critica literară, în estetic, se numește palimpsest. Adică se suprapune un strat peste altul. Și atunci, și în suprapunerile acestea de straturi, citești ca și cum istoria. Îți dai seama de cum s-au perindat timpurile și cum s-au suprapus aceste straturi.
0: Poate și aceasta este un detaliu, dar tehnica mea de lucru e lucru cu cuțitul de paletă, pastuos.
1: Da.
0: Și am vrut să redau, și mi-am propus să redau diferite anotimpuri, diferite zone, ca să fie, să fie lucrările mai deosebite.
1: Da.
0: Și iarna, vreau să vă zic că m-am impresionat foarte, foarte mult iarna în Brănești.
1: În Brănești, asta e Orhei.
0: Da, Orhei, da, prin zonele astea unde iarna nu se văd cronele copacilor și doar albul cerului și zăpezii și se văd foarte bine porțile acestea.
1: Da.
0: Acolo deosebit
1: tradiție
0: colorate,
1: tradițiile locală, foarte... Adică când vorbeam despre memoria Brănești, colectivă, dar aici e vorba de, deci, arta cu un specific local.
0: Foarte deosebit.
1: Și e foarte interesantă chestia asta în Orhei.
0: Da, în un fel de întrecere, un fel de întrecere între gospodare, așa se înțeleg.
1: Da.
0: Și vedeți că sunt frumos ornate și se mențin într-o stare foarte, foarte bună.
1: Da.
0: Își dau seama că e frumos.
1: Deci se mai păstrează, pentru că la ei acolo a fost foarte răspândită arta...
0: Lucrarea artistică a pietrei.
1: A pietrei, da, da, da. În piatră s-a lucrat foarte mult, da.
0: Așa este.
1: Da, și mai este încă un aspect din picturile dumitale, e vorba de resimbolizarea arhaicului. Adică tot ceea ce scoți în evidență, în prim plan, te pune pe gânduri și te întrebi cum poate fi privit astăzi tot acest univers al porților de altă dată.
0: Ăsta a fost scopul meu.
1: Da, să le scoți.
0: Un gând meditativ, adică o meditație asupra lucrurilor.
1: O reflecție asupra lucrurilor.
0: O reflecție, fiindcă găsesc în unele locuri, localități, prin spărini, așa, era doar poarta și verdeața și umbrele frumos căzătoare ale zilei cu soare, fiindcă ori găsești o poartă singuratică, așa și-am numit unele lucrări, portiță singuratică, poartă, în așteptare. Da.

0: fiindcă ele sunt cam izolate și...
1: E foarte interesant pentru că porțile acestea trebuie privite nu poarta ca atare, dar trebuie să pui fantezia în mișcare, să-ți dai seama ce se află dincolo de poartă.
0: Asta e, da, la porți știm da. Cu toții că se petreceau băieții la armată, se făceau nunțile cu mătriile da. Și cântecele sunt la
1: fetele
0: portiță.
1: Cu băieții se întâlneau la portiță.
0: La portiță. Și, mă, și, mă, și la portiță
1: ghiță vină la portiță, da.
0: Și mă așteaptă ca să și te așteaptă și, ca să vii.
1: Da, în cântecele populare, în cântecele de petrecere, peste tot figurează portița. Stimată doamnă Iraida Ciobanu, am discutat astăzi despre mai multe aspecte legate de artele plastice din Republica Moldova și despre conexiunile pe care le putem face între artele plastice și literatură. Am discutat despre porți, porțile așa cum le vedea Mihail Grecu și cum le vedea și scriitorul Liviu Damian, în eseurile sale, în special în volumul intitulat Îngânduratele porți. Îți mulțumesc pentru participare la emisiune, îți doresc mult succes în ceea ce faci, în redescoperirea și recontextualizarea artei tradiționale, a artei românești din Basarabia. Mulțumesc și îți doresc mult succes.
0: Doamna Bantăș, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorată.
1: Mulțumesc, stimați ascultători, vă reamintesc că în ediția de astăzi, la rubrica Arhipelagul Artelor, am discutat cu pictorița Iraida Ciobanu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.
2: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Este în vigoare o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine la ora 12 pentru 10 bazine hidrografice și râurile din Dobrogea. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, viduri rapide pe râurile mici, precum și creșteri de debite și niveluri cu risc de inundații locale. Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeș, Ialomița, Siret sau Prut. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Bazia își va continua să scadă săptămâna viitoare până la aproape 1800 de metri cubi pe secundă, de aproape 3 ori sub media multianuală a lunii iulie de 4700 de metri cubi pe secundă, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere. Pe râurile interioare sunt așteptate creșteri de nivel și debit, pe fondul precipitațiilor prognozate în special în zonele de deal și de munte. Conducerea PSD are programată mâine o întâlnire cu liderii marilor federații sindicale după ce aceștia au solicitat săptămâna trecută întâlniri separate cu socialdemocrații și cu liberalii pe tema proiectului legii salarizării unitare din sectorul public. Sindicatele au criticat în repetate rânduri inițiativa de reformare a salarizării bugetarilor, despre care consideră că în loc să corecteze inechitățile, le accentuează și generează noi dezechilibre. Reprezentanții sindicali acuză că sunt ignorate în mare măsură propunerile formulate în cadrul consultărilor informale desfășurate până pe 8 iunie, despre care afirmă că au avut un caracter pur formal și s-au desfășurat într-un interval extrem de redus. Noua lege a salarizării este unul dintre documentele care ar trebui adoptate imediat de Parlament pentru îndeplinirea unor angajamente asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind fonduri în valoare de aproape 5 miliarde de euro. În total sunt 6 legi pentru care Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară spre finalul acestei luni. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat o nouă remaniere a guvernului și înlocuirea premierului Iulia Svrdenko numit anul trecut, scrie Reuters. Ucraina își schimbă strategia politică, a mai anunțat liderul de la Kiev într-un mesaj pe rețelele sociale, în care i-a mulțumit Iuliei Svrdenko pentru activitatea eficientă în calitate de prim-ministru. Ei i s-a oferit ocazia de a conduce un domeniu nou și important al relațiilor cu un partener cheie, după cum a precizat Volodymyr Zelensky. Potrivit legii în Ucraina, demisia premierului trebuie aprobată de Parlament și duce automat la înlocuirea întregului cabinet. Printre posibilii succesori se numără actualul ministru al energiei Denis Șmăhal, care a mai fost premier, și cel al apărării Mihailo Fedorov. Totodată este luat în calcul și șeful companiei energetice de stat Naftogaz, Sergei Corețchi, mai scrie agenția Reuters. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Românii care se află sau intenționează să călătorească în această țară sunt informați că au fost emise avertizări cu cod portocaliu și galben de incendii de vegetație pentru regiunile Sardinia și Sicilia. Ministerul recomandă evitarea deplasărilor în zonele vizate de avertizări, respectarea instrucțiunilor transmise de autoritățile locale și informarea permanentă din surse oficiale. Și datele meteo, vremea va fi instabilă mâine în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Va ploua pe alocuri torențial, vor fi intensificări ale vântului și de 70 de km pe oră și pe arii restrânse va cădea grindină. În celelalte zone vor fi ploi răzlețe după amiază. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 în Oltenia. Va ploua mâine și în București și nu vor fi mai mult de 28 de grade, sunt 30 de grade acum în capitală. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj în această seară în Supercupa României. Meciul deschide sezonul inter de la ora 20:30 la Craiova în transmisie integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Naționala de rugby a României a remizat cu selecționata Uruguayului scor 36-36 la Montevideo în a doua etapă din Cupa Națiunilor. Stejarii o pe locul 4-6 în grupa condusă de Georgia. Urmează duelul cu Samoa sâmbăta viitoare. România s-a calificat in extremis în grupele principale ale campionatului european de handbal pentru tineret. După două eșecuri, tricolorii mici au câștigat ultimul meci din grupa E în fața Israelului cu 39-31 și au avansat în competiție de pe locul 2. La Cluj-Napoca, România va juca împotriva Sloveniei și Ungariei luni și marți în noua fază a Europeanului. România are 8 jucătoare în calificare.

0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
1: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
2: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus Decebal, hai de acolo să începem.
3: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
4: Într-o țară în care, până nu de mult, istoria a fost ascunsă sau spusă în șoaptă, există nopți care nu pot fi uitate. Noaptea scrisă cu roșu, spectacolul documentar în regia Luminiței Țâcu, la Teatrul Fără Nume, readuce în atenția publicului un episod puțin cunoscut din Chișinăul sovietic. Despre noaptea scrisă cu roșu, culisele spectacolului, dar și istoria evenimentelor anului 1970, discutăm cu regizoarea Luminița Țâcu, profesor de artă actorului la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, nonconformistă, atașată noțiunii de teatrul social. Luminița, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
5: Vă mulțumesc eu foarte mult pentru invitație și sunt onorată.
4: Da. Aș vrea să începem cu acest spectacol, Noaptea scrisă cu roșu, să ne spuneți cum a pornit istoria lui și poate puțin și din evenimentele anului 1970, care de fapt au generat acele evenimente ale anului 1970 și actul de curaj al protagonistelor spectacolului.
5: Deja a trecut destul timp de la premiera acestui spectacol și cu toate astea încă mai sunt spectatori sau oameni interesați de felul cum s-a lucrat la spectacol și cum a apărut această idee, semn că spectacolul a avut un impact destul de mare și important. Impactul pe care l-a avut această premieră l-am putut simți și eu în sala de teatru la TFN, în această stagiune de la premieră încoace au fost jucate destul de multe reprezentații și pentru publicul iubitor de teatru, dar și spectacole organizate pentru instituțiile de învățământ. Semn că lumea, profesorii și elevii sunt interesați de acest subiect, de această temă. Mie nu-mi rămâne decât să mă bucur că am avut norocul, că am avut șansa, că am avut inițiativa, poate, și că mi-a apărut această idee, deși era un subiect, să zic așa, de care am știut câte ceva încă de pe băncile facultății. Mi-aduc aminte că eram la facultate și se vorbea așa prin șoaptă de, mă rog, de mai multe evenimente istorice care, prin care a trecut poporul nostru. Și iată că de acest eveniment am auzit de la actorii mai cu experiență, de la actorii mai mari, pentru că una din protagoniste a fost actriță la Teatrul Luceafăru și iată că se vorbea mai în șoaptă, mai cumva așa, l-am perceput ca un zvon. Nu l-am perceput atunci ca un eveniment important. Ori iată că au trecut deja peste 25 de ani și a trebuit să revin la acest subiect și să-l studiez, să-l cercetez, să-l descoper în arhive. De fapt, cum a pornit ideea? Eu sunt și profesoară la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și așa se întâmplă că am creat câteva spectacole cu masteranzii la specialitatea arta actorului. Și în acest an

0: am avut două masterande, Mihaela Popescu și Cătălina Lungu, care erau la, mă rog, sunt actrițe la Teatru Fără Nume. Și întotdeauna pentru master suntem în căutare de texte, de piese sau de materiale care ar pune în valoare masteranzii, pentru că după 4 ani de facultate, după 4 ani de actorie, ar fi frumos ca un masterand, o masterandă la arta actorului să iasă în vizor cu un material mai valoros, să zic așa, sau mai important, sau un material la care e de muncit mai mult, poate, decât pe băncile facultății, pe băncile de licență. Și am tot căutat, am cântărit și la un moment dat, pentru că de fapt vreau să facem un alt material. Știu că ne-am axat pe un material care e la fel din domeniul teatrului documentar. Era vorba de un roman care vorbește despre dependența adolescenților și era un material care mi-a plăcut foarte mult. Dar, iată așa, prin căutări, prin nopți nedormite, nu știu cum se face, dar se întâmplă asta la artiști, mai ales atunci când căutările sunt oneste, sincere, adevărate și iată că se întâmplă să se deschidă cortina pentru acea temă care de fapt te macină pe adevăratele. Și așa, ții minte că într-o seară eram la o cafea cu fetele și știam cumva, intuiam că romanul pe care l-am găsit nu o să prindă bine, dar simțeam că erau anumite rezerve. Și veneam de acasă spre terasa la care ne-am dat întâlnire după o noapte nedormită și mi-am zis, am găsit materialul potrivit pentru că am găsit actrițele potrivite. Și am venit eu cu această veste și bineînțeles că actrițele au rămas surprinse pe de o parte, dar am simțit că le-a căzut mănușă ideea și au fost și ele foarte curioase să lucreze la un așa material, mai ales că presupunea din start o muncă și un proces de lucru foarte, foarte interesant, pentru că nu a fost niciodată, fiind încă cu mai puțină experiență, nu a fost niciodată într-un proces de documentare și de atât de amplu, nici eu. Nu lucrasem niciodată cu arhivele. Și iată că de data asta am avut această deschidere și această colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor.
1: O să ne spuneți și despre acest proces amplu de documentare, pentru că a trebuit să lucrați practic la 4 volume din Arhivele Naționale, dar până atunci poate să amintim puțin despre acea noapte sau acele nopți ale anului 1970, final de septembrie, când aici, la Chișinău, de fapt au concertat cu 2 reprezentații formația renumită mondial din România și în Chișinău s-au auzit pentru prima dată vorbă românească, muzică românească, într-un moment în care practic limba română era interzisă, cărțile românești erau interzise, muzica mai pătrundea cumva și acele versuri de Eminescu, de Topârceanu, de Minulescu, pentru prima dată a luat și a mișcat mulțimile din Chișinău.
0: Da, e adevărat. În primul rând, eu ce vreau să zic, am să merg un pic mai înainte, eu cred că noi suntem mai mult decât norocoși pentru că trăim această dimensiune de libertate și curaj și avem dreptul să ne expunem inclusiv și prin teatru și pe scenele teatrelor din capitală o să regăsim mai multe spectacole cu teme istorice care abordează cele mai importante evenimente și fenomene istorice prin care a trecut Basarabia de la după al doilea război mondial. Așa se face că primul spectacol care a abordat fenomenul foametei a fost spectacolul Teatrului Național Mihai Eminescu, Copiii Foametei. Mărturii, după volumul lui Alexei Vaculovski.
1: Dumneavoastră sunteți regizoare, da, și al acelui spectacol?
0: Da, mai târziu a fost creat spectacolul Dosarele Siberiei, iarăși un spectacol documentar care vorbește despre deportări, un spectacol în regia lui Petru Hadârcă și la Teatrul Luceafărul în regia lui Slava Sambriș, este spectacolul 1946, de aceea cred că trăim timpuri absolut extraordinare, când putem să ne permitem, avem toată libertatea să vorbim despre, despre acest trecut care ne-a măcinat destinele, care ne-a doborât, a vrut să ne rupă cumva rădăcinile și

0: datori să vorbim despre acest trecut și aceste evenimente din 1970, sau să zicem așa, perioada aceasta sovietică a fost mai puțin abordată în teatru și nu numai în teatru. Poate că și la lecțiile de istorie e mai puțin abordată, dar a fost o perioadă foarte, o perioadă plină de frici, o perioadă care ne-a injectat frica și în care nu am avut dreptul să ne expunem, nu am avut dreptul la gândire liberă, practic nu am avut dreptul să expunem cu voce tare, nici poate chiar în șoaptă, poate că unii din noi nici n-au știut, unii din, mă rog, generațiile care au trăit atunci, n-au știut cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile, ne era frică să spunem ce limbă vorbim. Și iată că această perioadă de frică a clocotit, de fapt, în conștiința poporului, în inimile noastre și a trebuit să, printr-o întâmplare, de fapt, să ajungă formația mondială, o trupă de muzică rock din România, ca să incite, așa, sau să trezească spiritele dornice de românism, dornice să se expună, de fapt, și să vorbească cu voce despre limba română și despre națiunea pe care, de fapt, o reprezentăm, națiunea românească. Și da, asta s-a întâmplat în vara anului 1970, un concert, așa cum spuneam, care a avut loc din întâmplare, un concert pentru care autoritățile, practic, autoritățile noastre, nu că nu au depus efort, dar nici măcar n-au bănuit ce se poate întâmpla, se regăseau doar niște afișe foarte micuțe, a fost un eveniment care nu s-a făcut vizibil, ori așa de la om, la om, din gură în gură, s-a aflat că vine formația și la Teatru Verde, un spațiu care putea găzdui doar 7.000 de spectatori. Așa s-a întâmplat că au fost peste 10.000 de spectatori, au fost două reprezentații și iată că acel eveniment a declanșat acea iubire, acel dor și acea dragoste pentru națiunea pe care o reprezentăm, a incitat spiritele și au pornit destule, să zic așa, evenimente, altele mai puțin vizibile, altele mai vizibile, așa cum a fost această noapte de pe noapte de 1 octombrie, care, iată că putem spune acum, a fost o pagină istorică foarte importantă.
1: A fost, cum spuneți dumneavoastră într-un interviu, prima, de fapt, adunare națională în stânga Prutului, aceste manifestări ale trupei mondiale, unde s-a scandat România, Unirea, Patria, Mamă, într-un spațiu, așa cum spuneați dumneavoastră, de doar 7.000 de locuri, au venit 10.000 și, de fapt, a fost ceea ce a inspirat protagonistele, cele două adolescente. Din spectacolul Noapte scrisă cu roșu, să la așa un act de curaj. Să ne spuneți dumneavoastră, au scris 40 de lozinci anticomuniste pe cele mai importante clădiri, am fost la spectacol extraordinar, cutremurător. Cum ați ajuns la aceste două?
0: Știam, așa cum spuneam mai înainte, știam de existența acestei pagini istorice și primul pas pe care l-am făcut era să colaborăm, de fapt am dat un apel domnului Igor Cașu, cel care este directorul Agenției Naționale de Arhivă și a trebuit să studiem cele 4 volume pentru că după acest gest de mare curaj, de mare curaj îl considerăm și acum un gest de curaj și gândire liberă, e și o lecție pentru noi, așa. Ne-am dat seama că trebuie să studiem și să vedem dosarul. Ne-a luat foarte mult timp, sunt 4 volume, un dosar foarte, să zicem așa, străin pentru noi, pentru că e și scris și în limba rusă, și în chirilică, și cu mașina de scris, și mărturii cu caligrafie scrisă de mână puțin înțelegibilă și cu fotografii

0: cu amprente, cu vopsea scrijelită de pe ziduri, păstrată până acum încă în plicuri. Pentru noi a fost un moment foarte emoționant, pentru că așa a și fost, de fapt, nu numai e o senzație care ne-a copleșit, dar am știut din acel moment că punem mâna pe istorie, că punem mâna pe acea rană care încă este deschisă, pentru că protagonistele mai sunt încă în viață și să dea Dumnezeu să le dorim cu toții o viață fericită. Și e extrem de, e un sentiment ciudat când știi că acei oameni, acele fete, acele eroine care au avut cândva acest curaj, încă, adică stau lângă tine, fac parte din societatea pe care o reprezinți și tu ești la masă și studiezi, de fapt, acel dosar care a fost unul foarte dur, un dosar intentat pentru un gest care pentru noi a însemnat un gest eroic și să știi că au fost pedepsite dur. Nu e foarte ușor să conștientizezi sau să realizezi, ba mai mult, să știi la un moment dat să pui deoparte dosarul și să mergi să scrii scenariul. Deci o mare perioadă, mă rog, mare, nu foarte mare, în timpul în care ne l-am propus, dar destul de consistentă. Ne-a luat studierea dosarului și după aia scrierea scenariului, iarăși un moment foarte complex, un moment interesant, pentru că l-am scris, chiar dacă eu am semnat scenariul și mă consider autoarea scenariului, oricum a fost o muncă colectivă, o muncă de echipă, actrițele și actorul, pentru că e și un actor, așa, nu m-au lăsat niciodată să-l creez așa singur, a fost totuși o muncă de colegialitate, să zicem așa. M-au ajutat foarte mult să găsesc tonalitatea potrivită, să găsesc frazele potrivite, să găsesc tonul potrivit al acestui text pe care am vrut, mi-am dorit din tot sufletul să fie auzit de cât mai multă lume și mai ales de tinerele generații, care nici noi nu știm prea multe și nici cei care vin din urma noastră, și de aia spuneam anterior că suntem responsabili să transmitem măcar din ceea ce știm, măcar din ceea ce descoperim, ca să ne cunoaștem trecutul și să punem preț pe libertatea pe care o trăim astăzi.
1: Da, foarte cutremurător spectacolul. Asia Andruș și Lilia Neagu sunt...
0: Asia Andruș este eroina de 16 ani și Lilia Neagu este eroina care a avut atunci, în acea noapte, în acea perioadă când a fost intentat dosarul, 19 ani.
1: Ce mă întreb din cercetarea acestor dosare, ce ați putut descoperi despre caracterul acestor adolescente, practic? La 16 ani vedem să ai atâta curaj, să ai atâta ingenuitate, să treci de toată supravegherea aceea care era și să scrii cu atâta curaj aceste slogane, inclusiv dacă ați putea să ne spuneți câteva slogane care au fost scrise din cele 40. Și mai aveam o curiozitate atunci la spectacol, dacă doamnele au fost și ele la spectacol și care au fost poate emoțiile de după.
0: Nu știu, acum cred că este dificil să înțeleg ce stă ca și caracter în spatele unor fete foarte tinere și ce de fapt le-a impulsionat, deși cred că această dragoste pentru limba românească, dar și pentru istorie, pentru că au fost două fete care au vorbit limba română, două fete care insistau să se vorbească în limba română și două fete care citeau în română, care ascultau muzică românească și au făcut un gest, consider eu, destul de conștient. Chiar dacă poate n-au realizat în totalitate ce o să se întâmple după.

0: pot spune că gestul lor era unul destul de matur și, și conștient, pentru că atunci când îți cunoști istoria, când studiezi trecutul, ascultau și ele undele de radio, Radio România, Radio București, Vocea Americii, citeau versuri de Topârceanu, Minulescu, Eminescu, ori crescând într-așa un mediu, chiar dacă e vorba doar de familie și nu de instituțiile în care învățau, atunci consider că s-a născut firesc acest imbold patriotic și acest, această alură de luptătoare, așa, și această gândire curajoasă și îndrăzneață. Da, una din eroine a fost prezentă la două din reprezentații. Este vorba despre Lilia Neagu. Pentru mine a fost foarte emoționant la premieră să stau chiar alături de, de doamna Neagu. Am stat împreună, ne-am ținut de mână. Eu aveam emoții pentru ce va simți, pentru că bănuiesc că nu este ușor să-ți vezi istoria așa ca într-o oglindă, să te recunoști, mai ales că așa s-a întâmplat, că actrițele au și anumite asemănări, chiar și diferența de vârstă între Cătălina și Mihaela e aceeași diferență pe care o are Lilia Neagu și Asia Andruh, o diferență de 4 ani. Ba mai mult, am și găsit asemănări fizice și în scenă, fiind alături de Lilia, eu în sală, alături de Lilia Neagu, îmi dădeam seama cât de mult seamănă adevărata eroină cu eroina din scenă. Și pentru mine a fost foarte emoționant și tot spectacolul ne-am ținut de mână. Doamna Lilia Neagu mi-a și dat o bombonică, așa, ca să nu am emoții. Eram foarte emoționată, mi se pare firesc și dumneai, deși mi-a părut un, cred că cel mai mare compliment a fost atunci când doamna Neagu a zis că am fost martoră la un spectacol atât de frumos, atât de mult mi-a plăcut spectacolul și pentru mine e, asta e una dintre cele mai importante reușite, să știi că n-ai mințit, să știi că ai fost onest, da, am avut și o doză de curaj, dar cred că am creat în așa măsură încât să nu, să dăm valoare acelui eveniment istoric și să punem în valoare și în lumină frumoasă eroinele. Asia Andruh încă nu a reușit să vină la spectacol, o așteptăm din, din tot sufletul și cu tot dragul și aș vrea foarte mult să ne împrietenim așa cum ne-am împrietenit și cu Lilia Neagu.
1: Da, și reacțiile publicului la final cred că au fost și ele grăitoare în acest sens, a aplaudat foarte mult în picioare, foarte multe minute. Dincolo de această poveste pe care acum a ajuns la mai mulți oameni să fie cunoscută, o pagină ascunsă și tragică, practic, pentru că soarta acestor eroine nu a fost deloc una ușoară și simplă, li s-a schimbat complet viața și li s-a marcat destinul, practic.
0: Da, da, foarte greu. De fapt, eu nu știu cum e să duci în spate așa povara unui act de curaj, povara unui act istoric. Probabil ar trebui să fii chiar în pielea lor ca să-ți dai seama prin ce momente dificile, psihologice, emoționale și sociale au trecut. Vorbim și în spectacol despre asta, că și o eroină și a doua eroină foarte greu au reușit să se impună. Lilia Neagu n-a reușit să mai revină la facultate, nu și-a finalizat studiile după ce a făcut închisoare și i-a fost foarte

0: greu să revină la o normalitate și să-și refacă viața. Deși acum pe ambele le vedem foarte bine, ambele sunt fericite și trăiesc, cred că, clipe de bucurie pentru că își pot vedea copiii fericiți și nepoții și cred că asta este lucru cel mai important pe care îl poate trăi un om. Și asta, noi nu avem decât să ne bucurăm, deși zic pe adevăratele, nu avem cum să știm ce dăinuie sau ce ascunde acel sufletel și cum poartă povara acelui act pe care l-a făcut cu 55 de ani în urmă.
1: Și rezistența e practic parte din rezistența anticomunistă. Acest act al acestor două eroine, rezistența anticomunistă a fost destul de puternică în Basarabia. Menționa domnul istoricul Octavian Țâcu că existau după 1944 cam peste 120 de organizații anticomuniste care au rezistat și s-au opus ocupației. Cum ați văzut și din această perspectivă ceea ce ați descoperit?
0: Noi am vorbit despre anumite organizații și în spectacol, despre organizații care au avut curajul așa să arboreze tricolorul.
1: Așa, pe sediul NKVD-ului.
0: Pe sediul NKVD-ului, exact, este și iarăși s-a soldat cu un rezultat tragic pentru că au fost pedepsiți dur, unii din ei au fost condamnați la ani grei de închisoare, alții au plătit cu viața. Știu, mi-aduc aminte când Octavian zicea, istoricul Octavian Țecu zicea că ar fi trebuit să facem spectacole și despre rezistența anticomunistă, așa, pentru că în fond, pe lângă faptul că am fost victime, am fost și niște eroi și iată, asta este o parte a eroismului pe care l-am trăit și iarăși e o parte mai puțin cunoscută a istoriei, dar da, și pentru noi a fost o descoperire să știm că atâtea organizații care au funcționat clandestin pentru că nu au avut instrumente de luptă sau instrumente ca să funcționeze vizibil și din cauza asta funcționau în mod clandestin, dar au apărat așa cum au putut rădăcinile istorice și adevărul istoric.
1: Eu aș vrea să vă întreb și despre plecarea dumneavoastră către teatru social și documentar. Mărturiseați că este o preocupare din fragedă cumva carieră imediat după ce ați terminat facultatea. Aceasta a fost un, să spunem, un domeniu al dumneavoastră de activitate. De unde această motivație și cât de important este teatrul documentar, mai ales în acest spațiu al nostru în care, cum spuneam, istoria a fost ascunsă, a fost interzisă, falsificată, denaturată. Cum vedeți dumneavoastră acest rol al teatrului documentar? Și
0: cred că teatrul documentar în mișcarea teatrală din Republica Moldova și-a spus cuvântul foarte puternic și este un segment foarte valoros. Sunt atâtea spectacole documentare care au apărut în ultima perioadă și avem destui creatori de teatru documentar. Există Teatru Spălătorie care face doar teatru documentar. Eu împreună cu Mihai Fusu din 2001 încoace am creat împreună, așa, făceam teatru documentar și sunt mai mulți creatori de teatru documentar, deși cred că mă fac poate mai vizibilă pentru că am așa o continuitate și mă axez, deși nu numai teatru documentar creez, dar consider o parte destul de puternică a creației mele, pentru că am abordat teme despre care s-au vorbit mai puțin, nu numai teme istorice, dar și teme sociale. Primul spectacol, asta se întâmpla de mult, așa, dar a fost un spectacol cu un mare răsunet și cu o importanță deosebită, un spectacol despre violența în familie, spectacolul Casa Mea, de fapt a fost, iată,

0: primul spectacol documentar pe care l-am creat și de fapt atunci am și prins acest gust sau interes pentru cercetare și documentare în teatru. Cred că asta mă pasionează foarte mult, poate că mai mult decât montarea propriu-zisă, dar iată acest proces de, pot spune că se apropie foarte mult de jurnalismul, de investigație, pentru că e o perioadă foarte interesantă când pornește necunoscând tema, fenomenul pe care vrei să-l abordezi. Ori mie mi-a plăcut tot timpul să fiu parte a procesului de învățare și iată odată cu acest proces de cercetare, de investigare și documentare, învăț și eu foarte, foarte multe și e un proces care îmi place foarte mult, așa am reușit să documentez spectacole despre violența în familie, spectacole despre abuzul sexual al minorilor în spațiul online și offline. O mare parte am dedicat și temelor despre închisorile din Republica Moldova. Aici am vorbit și despre închisori și despre viața deținuților din închisoare. Așa, mai duc aminte, poate, da, am vorbit și despre bullying, un spectacol pe care l-am creat în cadrul Academiei cu studenții absolvenți. Iată că și despre aceste evenimente istorice și acum sunt în procese de creare, așa, pentru un alt spectacol documentar, așa, care va vorbi despre viața unei jurnaliste de investigație și a unei scriitoare și o apărătoare aprigă a drepturilor omului. E ceva care mă pasionează, poate că e mai mult decât o pasiune, mă interesează și consider pe lângă teatru de ficțiune, pe lângă teatru de divertisment, pe lângă teatru clasic, pe lângă teatru bazat pe dramaturgie clasică și dramaturgie contemporană, consider extrem de important ca oamenii de teatru să abordeze teme care ies mai puțin în ochiul public, mai puțin în lumina reflectoarelor, teme care trebuie discutate, teme care construiesc și apropie mai mult societatea civilă de oamenii de teatru. Și mi se pare că lucrând la teatru documentar, noi oamenii de teatru ne simțim mai mult utilitatea și valoarea pe care putem să oferim arte teatrale, pentru că arta teatrală, mă rog, în dependență de perioadele istorice pe care le-a trăit, dar de foarte mult timp, anume prin teatru, s-au vorbit lucruri importante, anume oamenii de teatru au abordat și teme politice și teme sociale și teme istorice și cred că este un segment foarte important a teatrului.
1: Foarte de actualitate acest nou spectacol la care lucrați acum, la ce teatru, mai ales în condițiile în care, nu știu, zilele acestea și marcăm zilele libertății presei. Da.
0: Da, cu această ocazie mi-am adus aminte și de podul de piatră, de la podul de piatră, elegia celor de la kilometri de distanță, un spectacol despre cei care au plecat, mame și tați, părinți, cei care au plecat peste hotare,
1: tema imigrației,
0: în căutarea unei vieți mai bune și așa am reușit să prindem, din păcate, această amprentă a familiilor destrămate sau a copiilor crescuți singuri, a copiilor crescuți mai mult cu bunicii decât cu părinții și iată că aceste traume probabil le vom resimți încă o perioadă destul de îndelungată. Și la deci acest spectacol, Podul de Piatră, Elegia celor de la kilometri distanță, este jucat la Teatrul Alexie Mateievici și e o producție așa la care țin foarte, foarte mult, din mai multe aspecte și din mai multe motive, pentru că consider important să tratăm aceste traume și să refacem această legătură între generații și aceste fisuri pe care le-a creat acea perioadă între copii și, și părinți. Iarăși, unul din spectacole documentare despre care n-am vorbit este Ultimul Rol, un spectacol creat în sala mică, la, de fapt a fost creat în cadrul Academiei, acum se joacă în sala mică, în sala studio Valeriu Cupcea Teatrului Național Mihai Eminescu, un spectacol despre cariera și destinul celebrei actrițe pe care a avut-o Basarabia, Constanța Târțău. E o monodramă cu implicarea mai multor actori tineri, deși este o monodramă, și iată, e un spectacol la care invit publicul să cunoască viața mai puțin cunoscută a acestei actrițe pe care cred că trebuie, și nu numai aceste actrițe, dar aceste generații de actori cărora le suntem datori pentru toată frumusețea pe care au creat-o pe scândurile scenelor noastre. Și acum, da, sunt în proces de lucru, încă mi-e frică
1: să vorbiți prea multe despre...
0: Să vorbesc prea multe despre, pentru că așa s-a întâmplat că această perioadă de lucru a coincis și cu frumosul turneu pe care îl are Teatrul Național Mihai Eminescu în Italia, așa, cu spectacolul Dosarele Siberiei, și din trupă face parte și, din distribuție face parte și actrița Olga Triboi, cea alături de care, împreună cu care sunt acum în proces de lucru la monodramă, și o perioadă a trebuit să lucrez așa, imaginar, dar mi-am luat tot timpul să mai șlefuiesc textul, pentru că iarăși e un scenariu pe care îl creez, și nu este foarte ușor așa să scrii scenarii, mai ales când e vorba de așa niște personalități și de așa o personalitate, cum este Ana Politkovskaya, și pronunț numele acum și îmi dau seama că am reușit să mă împrietenesc cu acest nume, cu această personalitate, cu această peniță de aur, așa cum este numită penița de aur a Rusiei, care a avut și ea un sfârșit tragic, un destin plin de amenințări și așa, dar cred că această neînfricare de care a dat dovadă, sau această inimă mare într-o făptură mică, iarăși, așa se spune despre Ana Politkovskaya, și de data asta am reușit să mă împrietenesc, o simt aproape, practic simt că e, că a fost un om cu care a trebuit să mă întâlnesc, măcar și așa, prin scrierile pe care le-a lăsat, interviurile, reportajele, filmulețele și tot, de la care e o moștenire de la care avem de învățat foarte multe. Și de data asta a trebuit, din păcate, nu am reușit încă să mă întâlnesc cu istoricii, deși mi-am propus foarte mult, pentru că e o temă, e un subiect care pot să zic că mă depășește, pentru că în spectacol este vorba despre acele două războaie din Cecenia, primul război din Cecenia și al doilea război din Cecenia, care au primul război care s-a născut pentru că Rusia nu a vrut să accepte independența Ceceniei, și iată că s-a produs și al doilea război din Cecenia, un război care a durat foarte mult timp, nu sunt istoric, nu sunt analist

0: politic și a trebuit să studiez. Din păcate, încă n-am reușit să iau lecții de la istorici, așa cum o fac de fiecare dată. Mi s-a întâmplat foarte des și atunci când am lucrat la spectacolul despre foamete și atunci când am lucrat la spectacolul Patimile după Iov de Val Budnaru, a trebuit să luăm ore de istorie, ore, poate zic prea mult ore, dar totuși am organizat întâlniri cu istoricii și cu Octavian Țicu și cu doamna Silvia Granciuc. Ei ne sunt de mare, mare ajutor, așa, pentru că ne mai scot un pic, ne ghidează și ne mai scot așa din ceață.
1: Dumneavoastră ați regizat inclusiv Requiem pentru Bucea împreună cu Mihai Fusu, v-ați aplicat foarte mult și asupra tragediilor acestea care se întâmplă recent în Ucraina, v-ați aplicat foarte mult asupra istorii, evenimentelor istorice din spațiul românesc și spuneți dumneavoastră că aceste spectacole pe care le regizați sunt dedicate tinerilor ca ei să cunoască. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dacă ați putea să ne spuneți cât de important este să ne cunoaștem trecutul, să relatăm faptele istorice prin teatru, cărți, filme, expoziții, în general prin artă, nu doar la lecțiile și în manualele de istorie. Asta pentru că vedem la ce propagandă suntem supuși și cum se falsifică istoria.
0: Păi iată, pentru ca să putem avea o demnitate, pentru că ca să putem avea o personalitate puternică, pentru ca să nu fim ușor manipulați și să nu cădem în capcane de propagandă. Este foarte important să ne cunoaștem istoria, inclusiv și prin spectacole de teatru. Pentru că niciodată nu e destul de suficient să cunoști istoria doar din orele de istorie de la liceu sau de la facultate. Este valoros și important ca să ne întâlnim și în sălile de teatru și acolo să se întâmple aceste mici sau mari adunări naționale.
1: Când va mai fi Noapte scrisă cu roșu la Teatru Fără Nume?
0: Eu propun spectatorii sau radioascultătorii așa
1: să urmărească paginile
0: repertoriile teatrelor, paginile teatrelor și acolo sunt, pentru că nu am cum să știu eu, am semnat doar regie, așa, nu fac parte, de fapt, din echipa administrativă a niciunuia din teatre. Dar
1: să vină spectatorii la teatru, pentru că este important să ne cunoaștem istoria pentru a nu o repeta. Doamna Luminița Țâcu, mulțumim tare mult pentru această discuție atât de necesară și atât de interesantă. Și
0: cu tot dragul!
1: Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu regizoarea Luminița Țâcu, o voce puternică în teatrul documentar și social din Republica Moldova. Eu vă dau întâlnirea data viitoare și închei cu un citat semnat de Ana Blandiana. Memoria este o formă de justiție. O săptămână ușoară tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost publicate din această după-amiază cu o zi mai devreme decât termenul inițial. Într-o scurtă postare pe internet, ministrul interimar al educației, Mihai Timian, indică o creștere semnificativă de aproximativ 5% a celor promovați, aproape 77% față de 74,8% înainte de contestații. Iar ministrul îi încuraja pe cei care nu au promovat examenul să continue pregătirea și să se înscrie la sesiunea din august a examenului. Mâine începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinților, asistați de foștii diriginți, pot completa fișele cu opțiuni de licee și profiluri în perioada 13-20 iulie. Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar numărul redus de opțiuni completate poate duce la ratarea acestei runde de repartizare a candidatului. Reamintesc că în fiecare an autoritățile. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. Continuă căutările bărbatului de 55 de ani dispărut dintr-un centru de îngrijire din localitatea Galda de Jos, județul Alba. La acțiuni participă echipe formate din polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști și voluntari, fiind folosit și câini de urmă. Bărbatul are 1,80 m înălțime, aproximativ 90 de kg greutate, ochi căprui și față ovală, iar la data dispariției purta un hanorac verde, blugi albaștri și un tricou verde. El este cunoscut cu afecțiuni psihice și a fost dat în urmărire. Persoanele care dețin informații fiind rugate să anunțe poliția sau să apeleze numărul de urgență 112. De ziua națională a Franței, sărbătorită marți 14 iulie la parada militară de pe Champs-Élysées, va defila și un detașament de onoare al Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, care reprezintă România. În acest an, tema paradei este trezirea strategică a Europei și evidențiază importanța cooperării, solidarității și încrederii dintre aliați pentru consolidarea securității europene. Prezența militarilor români este o expresie concretă a parteneriatului strategic dintre Franța și România, construit prin angajamente comune, interoperabilitate și valori împărtășite, se precizează într-o postare pe internet a Ambasadei României la Paris. Autoritățile din China au dispus evacuarea peste 2 milioane de persoane din calea taifunului Bavi, care a lovit sudul și estul țării. Bavi a fost inițial un super taifun care a lovit insula Guam și arhipelagul Marianelor cu viteze ale vântului de până la 290 de km pe oră, dar intensitatea sa a scăzut pe măsură ce s-a apropiat de China până la 144 de km pe oră. În drumul său, Bavi a afectat și Japonia și Filipine, 22 de persoane pierzându-și viața în cele două țări. Bavi este al doilea taifun care lovește estul Chinei într-un interval de doar câteva zile după ce Mai Sak a provocat pagube importante și moartea cel puțin 39 de persoane. Și datele meteo de la noi din țară, vremea va fi instabilă mâine în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Va ploua pe alocuri torențial, vor fi intensificări ale vântului și de 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse va cădea grindină. În celelalte zone vor fi ploi răzlețe după amiază. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 în Oltenia. Va ploua mâine și în capitală și nu vor fi mai mult de 28 de grade. Sunt 31 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor! Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina, Anglia și Franța, Spania. Campioana în titlu, Argentina a învins Elveția cu 3-1 în această dimineață după prelungiri. Sudamericanii au înscris prin McAllister în minutul 10. Elvețienii au egalat prin Dan Doe în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez în minutele 112 și 120 plus 1. Azi noapte, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, tot după prelungiri. Andreas Schelderup a deschis scorul în minutul 36, însă Jude Bellingham a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Bellingham a reușit dubla în minutul 93. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22 la Arlington în Texas, iar cea dintre Anglia și Argentina miercuri de la ora 22 la Atlanta. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Istoria la pachet. Cu Gheorghe Cojocaru.
5: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la Pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un subiect extrem de important pentru agenda

0: La politică de la Chișinău, dar și pentru agenda autorităților de la Bruxelles. În acest proces de negociere s-a inclus Republica Moldova, dar și Ucraina, pentru că cele două state vecine merg la pachet, ca să zic așa, în acest efort de integrare în Uniunea Europeană. S-a dat curs negocierilor, se negociază primul cluster sau primul grup tematic consacrat valorilor fundamentale, conform experților în materie, anume acest dosar este unul dintre cele mai dificile, cel mai complicat, după care vor urma și celelalte șase la număr și nu este exclus să se anexeze la aceste dosare și altele, de asemenea de mare importanță, despre care vom vorbi în această emisiune. Vom discuta despre începutul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această emisiune. Îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
2: Bună ziua!
0: Mulțumiri și domniei voastre! Domnule profesor Victor Juc, cum am putea defini acest moment extrem de important traversat de societate din Republica Moldova, având în vedere data, începutul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană? Este acest moment, așa cum s-a scris în presa internațională, drept cel mai important episod din viața politică, din viața socială din Republica Moldova de astăzi, după remiterea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2022?
1: Într-adevăr, este un moment foarte important pentru că Republica Moldova, la conferința interguvernamentală din orașul Luxemburg, din data de 15 iunie 2026, a demarat împreună cu Comisia Europeană procesul de negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Eu țin să precizez că Republica Moldova a demarat negocieri nu de aderare la Uniunea Europeană, ci de negocieri pe marginea mecanismelor care în ultimă instanță vor asigura aderarea la Uniunea Europeană, în contextul că cele șase clustere plus încă două criterii vor fi negociate cu succes și acceptate atât de poporul Republicii Moldova, cât și de statele membre ale Uniunii Europene. Aș preciza că în septembrie 2025 Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova, dar și Ucraina au finalizat procesul de screening, atât screening evolutiv, atât screeningul de evaluare evolutiv, cât și screeningul bilateral tematic. Și în urma desfășurării cu succes a screeningului, adică a monitorizării, s-au creat premize pentru ca cele două state să demareze negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Însă din cauza dreptului de veto care putea fi folosit de către Ungaria din perioada guvernării partidului condus de Victor Orban sau a alianței condus de Victor Orban, acesta declara că nu va folosi dreptul de veto în raport cu Ucraina și deci Republica Moldova ca și Ucraina rămâneau pe tușă pentru un anumit moment. Este foarte important că în perioada septembrie 2025-iunie 2026, autoritățile Republicii Moldova, dar și autoritățile Ucrainei, au continuat procesul de negocieri, cei drept doar tehnic, cu instituțiile Uniunii Europene, fapt care permite ca în ultima instanță, atunci când procesul de negocieri pe marginea capitolelor a demarat, din punctul de vedere politico-juridic, să se înregistreze anumite rezultate în favoarea Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. Trebuie de ținut cont de faptul că tentativele de decuplare a celor două state nu s-au soldat cu succes, pentru că nici Uniunea Europeană, dar și nici Ucraina și nici Republica Moldova nu agreau acest scenariu, în special

0: Ucraina nu agrea, dar și Republica Moldova, fapt care în ultimă instanță a reținut într-o anumită măsură demararea negocierilor și a fost nevoie de o conjunctură favorabilă legată de alegerile parlamentare ordinare din Ungaria și schimbarea forței de guvernământ. Și atunci când Peter Madiar, noul prim-ministru a Ungariei, a declarat că țara sa nu va folosi dreptul de veto în defavoarea Ucrainei, atunci s-au creat premize la Comisia Interguvernamentală, ediția a doua din Luxemburg, să se demareze acest proces. Deci se deschide de regulă negocierile cu clusterul valori fundamentale, care conține anumite edificarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului. De fapt, acest cluster include cele patru condiții de la Copenhaga și Madrid, care au fost adoptate încă între 1993 și 1995. Eu n-aș spune că este cel mai dificil cluster de negociat, pentru că sunt și altele foarte dificil de negociat, cum ar fi clusterul 4, agricultura, și clusterul 5, mediul. Dar acest cluster este foarte important pentru că se află la baza procesului de negociere. Adică asigură învelișul și suportul politico-juridic pentru negocieri pe marginea altor clustere și celor două criterii care vor fi negociate. Adică avem o formulă 33 plus 2. În ultima instanță se va încheia tot cu acest cluster pentru că se va pune punctul final al procesului de negocieri. De fapt, se negociază la nivel tehnic mai mult funcționarii din instituțiile puterii de stat cu funcționarii din instituțiile comunitare sau din instituțiile europene. Și cel mai important este nu adoptarea unor legi sau unor acte normative care la moment fie nu sunt prezente, fie sunt într-un proces rudimentar, ci implementarea lor, pentru ca în ultima instanță, când se consideră că procesul de negocieri s-a finalizat, să se armonizeze și să se standardizeze întreaga legislație, nu numai la capitolul adoptare, dar și la capitolul implementare, pentru că să se formeze un spațiu european unic, atât din punct de vedere economic, social, politic, dar și de securitate. Adică Republica Moldova, dar și Ucraina în aceste condiții trebuie să devină o totalitate, un element din totalitatea integră europeană. Altfel, însuși procesul de negociere, însuși procesul de formare a spațiului unic european va fi în derivă, vor fi anumite probleme și noi am văzut cazul Ungariei sau în alte, și alte cazuri care în ultimă instanță nu contribuiau la armonizarea și la promovarea unei politici comune, unei politici unice a Uniunii Europene.
1: Da, domnule profesor, tocmai în legătură cu acest moment aș fi vrut să vă întreb, să precizăm pentru cei care ne ascultă, da, această negociere se desfășoară între două capitale, Chișinău-Bruxelles, participă reprezentanții responsabili a guvernului de la Chișinău, funcționarii de la Bruxelles, dar care este rolul celor 27 de state membre în acest proces?
0: Se negociază atât cu Uniunea Europeană cât și cu statele membre, pentru că fiecare stat membru se pronunță pe marginea deschiderii și închiderii clusterilor. Și dacă un stat membru dintre cele 27 se pronunță împotrivă, considerând că statul candidat are anumite restanțe sau statul candidat nu a rezolvat o problemă, atunci el se exprimă deschis și este nevoie de negocieri, este nevoie de standardizare și armonizare. Prin urmare, se negociază atât cu instituțiile europene, cât și cu fiecare stat membru în parte.
1: Da, iată, noi avem exemplul Turciei. Turcia negociază de prin 2005.
0: Da, Turcia a demarat negocieri în octombrie 2005, a ajuns până la și a închis 16 capitole, dar în 2013, din cauza unor probleme legate de mediu

Parcul Göze din Istanbul, iar apoi, din cauza primului cluster, valori fundamentale, adică nefuncționalitatea instituțiilor democratice, nerespectarea drepturilor omului, needificarea statului de drept, negocierile cu Turcia, cum au fost înghețate, cum au fost stopate, au rămas deja timp de aproape 13 ani. Deci, și nu este la moment nicio premisă pentru ca negocierile să fie deschise. Și în

0: fost închis, pentru că atât timp cât nu sunt închise toate cele 33 de capitole, orice capitol închis poate fi deschis. Prin urmare, exemplul Turciei este unul emblematic, pentru că trebuie de consolidat în continuare, de edificat și de consolidat statul de drept, de respectat drepturile omului, de aderat la piața unică și de respectat, după cum am spus, întreaga legislație europeană prin armonizare și standardizare.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, sigur că acum este un moment așa pe care societatea din Republica Moldova îl trăiește cu mare însuflețire, dar există niște așteptări. Ce garanții, dacă putem spune așa, dacă putem folosi acest termen, ar putea oferi acest proces de negociere? Există niște speranțe, niște așteptări, dar pe de altă parte oamenii se întreabă totuși când vom adera la Uniunea Europeană. Iată, cum putem depăși acest proces cu actele în regulă, astfel încât cele 27 de state membre să spună da Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
0: Eu înțeleg nerăbdarea oamenilor, pentru că ei doresc să aibă acces la piața unică, la libertate de circulație, la fondurile de aderare. Dar Uniunea Europeană niciodată nu a apelat la calendaruri fixe. Atunci când negocierile se încheie, primul pas, atunci când guvernul statului candidat adoptă o lege prin care se atestă că negocierile s-au încheiat, atunci când cele 27 sau eventual mai multe state membre vor aproba acordul de aderare a Uniunii Europene, atunci când Parlamentul European, când Consiliul Uniunii Europene vor aproba acest acord, doar atunci Republica Moldova va fi invitată să adere. Deci noi nu putem opera cu un anumit calendar, dar autoritățile Republicii Moldova mai întâi au declarat 2028, apoi au trecut la 2030. Eu cred că 2030 ar fi un scenariu realist pentru Republica Moldova, dat fiind că negocierile din punct de vedere politico-juridic au demarat. Dar pot fi anumite obstacole. Noi niciodată nu putem spune că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul ireversibil. Depinde foarte mult de evoluțiile interne, atât timp cât Uniunea Europeană, și noi vedem acest fapt, este total deschisă pentru Republica Moldova. Desigur că este nevoie ca diplomația bilaterală a Republicii Moldova să bată la ușa la acele cancelarii europene care sunt mai puțin deschise față de Republica Moldova sau dau dovadă de o anumită reticență față de Republica Moldova. Eu aș putea să numesc 3-4 state care consideră că Republica Moldova, dar și Ucraina, încă nu sunt pregătite plenar pentru a adera la Uniunea Europeană, dar lăsăm probabil pentru altă dată să ne pronunțăm. Deci nu putem avea o garanție solidă că Republica Moldova deja este un stat european cu acte în regulă. Dar este foarte bine că autoritățile Republicii Moldova nu au lăsat mâinile în jos, și atunci când a fost această pauză de jumătate de an sau mai mult de jumătate de an, au continuat procesul tehnic de negocieri cu instituțiile europene. Nu putem spune la moment că parcursul european este unul ireversibil pentru Republica Moldova, dar în contextul deschiderii autorităților sau instituțiilor europene avem întreaga speranță că acest proces va continua. Dar eu aș propune ca să nu operăm cu calendare stricte, pentru că ele practic întotdeauna nu sunt respectate. Principiul meritocrației funcționează poate și cu anumite probleme în cadrul Uniunii Europene, și atunci când este respectat, atunci când toate statele membre sunt deschise, iar aderarea se face doar prin unanimitate, atunci vom putea spune că guvernul Republicii Moldova a negociat cu succes capitolele acquis-ului comunitar, iar populația, iar oamenii din Republica Moldova au susținut eforturile guvernului. Aceasta avem pe de o parte, iar pe de altă parte, toate statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene au susținut acest proces. Deci este unul bidimensional.

0: care presupune, pe de o parte, guvernul și cetățenii statului candidat, pe de altă parte, instituțiile europene și statele membre ca receptori ai statului candidat.
1: În fiecare luni, de la ora 20:05 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
2: Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Mihai Țurcanu, dați-mi voie să le amintesc radioascultătorilor noștri că în această emisiune participă domnul Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice și istoricul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, doctor habilitat în istorie mai recent, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Domnule Mihai Țurcanu, ce provocări stau în fața diplomației de la Chișinău în acest proces de negociere cu funcționarii de la Bruxelles? Ce auturi eventual ar putea avea Republica Moldova la aceste discuții asupra grupelor tematice? Ce probleme identificați atât din această perspectivă?
3: Probabil că, și așa cum spunea și domnul profesor Juc, cele mai importante provocări, sigur că există componenta aceasta politică a problemei sau politico-diplomatică, dar este și o componentă strict tehnică. Da? Deci aceste negocieri pe marginea respectivelor capitole 23, 24, 5, 18, 32 și cele două transversale, ele presupun, noi le spunem negocieri, dar în fapt ele sunt mai curând îndeplinirea unor condiții și unor criterii tehnice. Și asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem la ora actuală. Deci trebuie să existe un merit. Da? Aderarea sau atât de deschiderea altor clusteri, deci cum a spus domnul profesor Juc, asta e cel mai important cluster. El urmează principiul chestiunile fundamentale în primul rând, el deschide primul, anume din acest motiv, și tot din acest motiv el se închide ultimul. Și deschiderea altor clustere depinde inclusiv de modul în care tot acest parcurs evoluează negocierile pe aceste cinci capitole. Și ele, de ce sunt poate cele mai importante și chiar în ce își prește cazul particular a Republicii Moldova? Pentru că el vizează cele mai mari carențe care le avem la actuală, cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm. De exemplu, reforma justiției. Pentru că toate rapoartele ale Uniunii Europene cu privire la progresul nostru în îndeplinirea acestor condiții specific faptul că noi trebuie să, Republica Moldova trebuie să construiască un parcurs a reformei justiției din care să reiasă condamnări la nivel înalt, sequestrarea averilor ilicite, returnarea bunurilor publice confiscate. Și noi aici avem carență imensă. Practic asta nu s-a făcut încă până acum. Deci e vorba nu doar de chestiuni politice sau politico-diplomatice sau convingerea unui sau altui parlament sau unui sau altui guvern să nu ne pune bețe în roate în Consiliul European, dar dincolo de asta e vorba de faptul că noi trebuie să avem argumente pe baza cărora să-i convingem pe ei. Da? Deci noi trebuie să avem anumite realizări din acest punct de vedere. Tot aici, în cadrul acestui cluster, avem la capitolul 23 avem de îndeplinit condiții care țin de combaterea crimelor economice și a conflictelor de interese, protecția minorităților, protecția drepturilor omului, independența justiției față de influența politică. Cred că aici e foarte, foarte mult de lucru, pentru că și doamna președinte și în principiu partidul ei de guvernare recunosc că reforma justiției deocamdată nu aduce rezultatele promise. Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, anumite rezultate, deci dincolo de faptul că este vetting, ok, dar noi deocamdată practic nu avem niciun fel de tragere la răspundere a judecătorilor care sunt excluși din acest sistem și cred că asta s-ar include la acest capitol. Combaterea spălării banilor, aici eu cred că totuși noi în ultimul timp avem anumite rezultate, combaterea criminalității organizate, combaterea cu agențiile de poliție sau care au competențe în domeniul Uniunii Europene. Tot aici

0: Aici avem de făcut unele lucruri foarte importante din perspectiva modului în care funcționează finanțele noastre publice, achizițiile publice, în primul rând. Noi avem în țară 4.000 de autorități contractante care desfășoară achiziții publice. Noi acum, actualmente, desfășurăm o reformă a achizițiilor publice, dar noi avem foarte mari carențe în continuare la capitolul transparență și eficiență în gestionarea banului public și mai ales la etapa deja de gestionarea contractelor. Deci după ce achiziția publică propriu-zisă are loc, după ce se dă contractul de achiziție unui operator economic, practic monitorizarea contractelor este imposibil de efectuat la ora actuală, în primul rând având în vedere numărul foarte mare a autorităților contractante și lipsa specialiștilor care putea să facă lucrul ăsta. Și tot la acest cluster este un capitol foarte important, capitolul 18, care ține de datele statistice. Eu cred că biroul nostru de statistică e destul de bun, că eu aș zice că poate chiar mai bun decât acela, nu de provință, decât acela din România, având în vedere calitatea datelor. Asta e și rezultatul faptului că noi suntem o țară destul de mică. Dar ceea ce trebuie să facem în acest capitol, în acest cluster la capitolul statistică, este aceea de a face statisticile noastre, de a le aduce la standardele europene, astfel încât ele să fie comparabile. Să putem înțelege cum stăm noi față de alte state europene, pe baza statisticii pe care noi o producem, dar ea trebuie, din punctul ăsta de vedere, să fie comparabilă, adică după aceea să urmărească aceiași indicatori, să urmărească să aibă aceleași standarde, aceiași indicatori cantitativ și calitativ pe care le folosesc birourile statistice din Uniunea Europeană. Tot în acest capitol, în acest cluster avem capitolul 32 care ni solicită să îmbunătățim situația în ceea ce privește eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice. Avem nevoie de perfecționarea metodelor de audit intern în instituțiile publice, de auditul extern, curtea de conturi, controlul financiar al ministerelor, prevenirea fraudelor și cooperarea cu Biroul European Antifraudă. Și tot aici avem, sigur, acele două capitole transversale care cuprind următoarele domenii. Reforma administrației publice, care la noi acum îi spune că e în curs de desfășurare, că nimeni nu știe exact care o să fie rezultatul final, cum o să arate. Dar e clar că e foarte necesar, pentru că noi avem 900 de primării și în majoritatea din ele trăiesc câteva sute de oameni. Și din punctul ăsta de vedere, reforma administrației publice e foarte necesară și cred că trebuie să fie neapărat dublată și de o reformă a instituțiilor care prestează servicii publice în localități, pentru că, și aici eu în primul rând mă gândesc la școli. La școli, la faptul că în sate, la noi școlile, având în vedere de populară statelor și lipsa de specialiști, la noi profesori de muzică predă și informatică și istorie în același timp și noi avem nevoie în mod cât mai urgent de o reformă a acestor instituții. Noi tot la acest capitol trebuie să demonstrăm că Parlamentul, guvernul nostru funcționează cum trebuie, că noi suntem capabili să în continuare să desfășurăm alegeri corecte, ceea ce eu cred că în principiu noi la capitolul ăsta suntem destul de bine. Și iarăși un lucru foarte important și asta e un principiu sau unul din criteriile la Copenhaga, dacă nu mă înșel memoria, noi trebuie să demonstrăm că Republica Moldova are o economie de piață funcțională și că noi suntem capabili să facem față concurenții economice care există pe piața Uniunii Europene. Cred că aici noi suntem destul de slab, mai ales în ceea ce privește agricultura noastră, care nu e nici performantă și și scumpă din cauza costurilor energetice și faptului că proprietățile agrare, pământurile sunt foarte parcelate, deci pământul e împărțit în proprietăți destul de mici. Și asta cred că aici o să avem mari dificultăți și poate că iată în acest capitol, în ceea ce privește criteriul economic, noi am avea nevoie de mai mult efort diplomatic, politico-diplomatic, de a convinge țări membre ale UE să fie mai îngăduitoare cu noi, dacă pot. Deci eu cred că aici ucrainienii o să aibă mari probleme, dar din tot o altă cauză conflict acelea din care avem noi probleme. La ei mai degrabă e că problema e că agricultura e prea competitivă. Agricultura, având în vedere faptul că costurile energetice acolo sunt mai mici, ei produc energie, având în vedere că proprietățile agricole sunt mari, terenurile sunt mari, ei sunt capabili să producă, bunuri agricole, mâncare, hrană, produse alimentare mai ieftine decât și Republica Moldova și decât media din Uniunea Europeană. Și noi știm, vedem că populiștii foarte mult exploatează chestia asta, mai ales cei din țările preponderent agrare sau mai curent agrare sau care are un sector agrar important, cum e chiar și Polonia, și România, și Ungaria. Dar aici, sigur că cei ce putem să ne gândim la faptul că așa cum astăzi polonezi sau fermieri polonezi protestează împotriva bunurilor ucrainene, agricole, care ajung în, și caut să blocheze accesul lor în european, tot așa, la fel de bine ar fi putut să facă lucrul ăsta francezi contra bunurilor poloneze sau olandeze contra bunurilor maghiare sau românești. Deci aici trebuie să fie conducerile țărilor respective, trebuie să înțeleagă complexitatea acestui tablou, pentru că dacă fiecare trage spuza pe turta lui într-un proiect cum e acesta european, șansele sale de supraviețuire pe termen lung, eu cred că scad dramatic. Și mai ales dacă, să fim realiști, politica agricolă la nivelul european e foarte proastă, agricultura îi produce mult, aruncă mult, e scump, și nu este acea eficiență care trebuie să fie, mai ales având în vedere că posibilități tehnologice sunt destul de mari în Uniunea Europeană. Și în afară de asta, aceste atacuri pe care le vedem împotriva produselor agricole europene, de fapt, ele sunt o expresie a unei abordări anticompetitive. Deci ele merg împotriva principiilor de bază a economiei de piață, unde concurența trebuie să fie liberă, unde cel mai competitiv și cel mai bun produs trebuie să vândă cel mai bine. Și tot acest protecționism, el e unul fără viitor. El înseamnă că dacă cineva s-a spune în spatele său, înseamnă că producția sa nu e aceea care trebuie să fie, nu e aceea care poate să ofere cea mai bună valoare. Deci cam astea sunt aspectele tehnice. Un singur lucru vreau să adaug, că da, într-adevăr, cum s-a făcut și în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori adus, în afară de aspectele tehnice este și un aspect politico-diplomatic, un aspect geopolitic a acestei întrebări. Pentru că noi acum deci avem cea mai lungă perioadă în care nu a existat extindere, da? De la aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană și până acum, bine, și dacă punem și cu excepția Croației, am avut o perioadă foarte lungă fără extindere. Și acum întrebarea e dacă proiectul european mai este unul viabil, dacă el mai are capacitate de a proiecta imaginea sa, de a proiecta forță, sau dacă el va scădea și va pierde teren.
1: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Ora de muzică cu Victor Buruian în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Victor Juc, s-a discutat în public, în presă, s-a discutat mult despre această propunere de integrare accelerată a Ucrainei, în special în structurile europene. Vedem că această propunere nu este susținută. Bruxelles, statele mari din Uniunea Europeană, în primul rând, s-au pronunțat împotriva acestei propuneri, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara la Chișinău că va fi o nouă generație de tratate de aderare, probabil care se vor referi la Republica Moldova și la Ucraina, la alte state din vestul Balcanilor. Iată, din acest punct de vedere, ce ne puteți spune? Ce ne așteaptă până la urmă? Va beneficia Republica Moldova în eventualitatea că aceste negocieri se vor încheia pe o notă bună, de trecere pentru autoritățile de la Chișinău? Va beneficia Republica Moldova de statutul de membru plin

0: al Uniunii Europene, ori va urma o perioadă așa de probă pentru noile state admise, între care și Ucraina și Republica Moldova?
1: Problema consta în faptul că se încerca identificarea unor soluții referitor la aderarea Ucrainei, în contextul că primul ministru Victor Orban vorbea permanent despre posibilitatea aplicării dreptului de veto în defavoarea statului vecin. Dar acele solicitări ale președintelui Zelenski privind o integrare accelerată a Ucrainei, depășind anumite obstacole sau depășind anumite etape, nu s-a soldat cu succes, fiindcă s-a hotărât ca în ultima instanță, în plan tacit, să rămână pe principiile care au fost aplicate cu statele precedente, începând cu aderarea din 2004, apoi 2007, urmată de cea din 2013. Dacă să ne referim la tratate de tip nou, aici iarăși este o problemă care este un ecou din activitatea premierului Victor Orban. Mai multe state europene, în special cele fondatoare, Germania, Franța, țările de jos, Luxemburg și Belgia, au declarat că pentru o anumită perioadă de timp, statele noi acceptate vor fi lipsite de dreptul de veto. Dar situația este de așa natură încât nimeni nu credea, după integrarea Ungariei în 2004, că se va ajunge la așa o situație. Deci, eu nu exclud că statele din Europa Centrală și de Sud-Est și din cele statele din Est care vor fi integrate să li se aplice un tratament, eu n-aș spune discriminator, dar un tratament provizoriu privind aplicabilitatea dreptului de veto pe probleme fundamentale cum sunt aderarea noilor membre sau introducerea anumitor taxe, anumitor impozite. În ultimă instanță, nu știu dacă se va trece la ceva nou, pentru că totuși toată lumea înțelege. Instituțiile europene trebuie reformate. Uniunea Europeană nu poate să-și închidă porțile pentru statele din Balcanii de Vest și din Europa de Est. Uniunea Europeană trebuie să se schimbe într-o anumită măsură activitatea și deci suntem într-o perioadă de tranziție din punctul de vedere politico-juridic și procedural. Eu cred că dacă se va aplica acest drept, se va începe din 2028 cu Muntenegro, care este la moment principalul aspirant la aderare la Uniunea Europeană, și dacă se va aplica acest tratament în raport cu Muntenegro, atunci este de așteptat că se va aplica și în raport cu Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Dacă nu se va aplica în raport cu Muntenegro, atunci și celelalte state pe care le-am numit, pentru că ele sunt imediat în apropierea Muntenegrului, deci și aceste state nu vor beneficia de asemenea tratament. Prin urmare, la moment ne aflăm în condițiile unor incertitudini provenite atât din necesitatea de a modifica activitatea instituțiilor europene, dar și de a preîntâmpina unele derapaje nedorite.
0: Domnule Mihai Țurcanu, una din problemele mari cu care se confruntă diplomația de la Chișinău este conflictul transnistrian, problema transnistriană. Iată, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme, care deocamdată nu și-a găsit o soluție pe potrivă, astfel încât Republica Moldova să-și asigure controlul frontierilor, integritatea teritorială, astfel încât Republica Moldova să se bucure de mai multă securitate, să furnizeze securitate și să fie admisă plenar în Uniunea Europeană?
2: La drept vorbind, eu cred că nimeni nu știe la ora actuală care va fi soluția acestei întrebări și cum poate avea loc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul sau ținând cont de realitățile definitive.

0: fatto con parte del territorio azeri occupato dall'Armata Federazione Russa e dell'Agenzia di Forze Loyali Federazione Russa. Nimeni nu știe cum anume va avea loc asta, dar e clar că există tendința de a nu împiedica din cauza acestui fapt, din cauza acestei realități, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine astăzi spune cel mai mult că Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană până nu se rezolvă conflictul transnistrian? Dacă ne uităm cine sunt ei și cam ce spun ei în general în afară de lucrul ăsta, cam toți sunt adversari și, în cel mai bun caz, sceptici ai aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și favorizează mai curând revenirea Republicii Moldova în cadrul așa numite sfere de influență a Federației Ruse. Ei caut să folosească problema care există în teritoriul Transnistriei ca argument de a împiedica, de a tergiversa cât mai mult posibil parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu cred că oficialii europeni, Uniunea Europeană astăzi are o idee clară despre cum va fi soluționată până la urmă această problemă. S-a vorbit despre scenariul Ciprului, în esență e un lucru bun scenariul Ciprului, pentru că el demonstrează că pe teritoriul că o țară pe teritoriu care este un conflict înghețat, totuși ea poate adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, bineînțeles, avem acolo situații total diferite în care atât Grecia cât și Turcia, care sunt în principiu cele două părți din conflictul înghețat, ambele state membre NATO și există totuși o stabilitate care și chiar și o anumită bază a valorilor care permit ca Cipru să poată să miște în direcția integrării europene. Ceea ce, desigur, la noi nu. Și din punctul ăsta de vedere, cine spune că scenariul Ciprului nu e tocmai aplicabil în cazul nostru, are pe undeva dreptate, deși cred că nu, eu cred că nu în totalitate. Eu presupun că ceea ce, pe ce se mizează acum, la ora actuală, e aceea că rezultatul războiului ruso-ucrainean va duce inevitabil la o slăbire irreversibilă și suficient de și critică a influenței Federației Ruse în regiunea Transnistriană. Eu cred că pe asta se mizează la ora actuală. Cum anume o să traduc asta în termeni precis, nimeni cred că nu știe, dar pe asta cred că se mizează, pentru că, într-adevăr, situația de până în 2022 și situația de acum, situații destul de diferite. Cred că, spunem, când există un regim de la Tiraspol, că există autorități autoproclamate, asta nu e corect, pentru că, până la urmă, aceia sunt oamenii rușilor. Dar, totuși, și în principiu, e Rusia cea care, într-o anumită măsură, controlează situația din Transnistria. Însă, izolarea teritorială în condițiile războiului ruso-ucrainean schimbă fundamental datele problemei în situația în care se creează premisele unei sciziuni dintre așa numitele autorități la Tiraspol sau regim autoproclamat, și Federația Rusă propriu-zisă. Și dacă poziția Federației Rusă va slăbi într-o măsură suficientă ca rezultat al războiului ruso-ucrainean, atunci se va crea posibilitatea unei sciziuni complete între așa numitul regim de la Tiraspol și regimul de la Kremlin și vor putea fi create premisele unei reintegrări pașnice.
1: Domnule profesor Victor Juc, o scurtă concluzie la dezbaterea de astăzi privind demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Este de așteptat ca negocierile pe marginea primului cluster să debuteze și să se desfășoare într-o perioadă mai îndelungată. Cel mai important este ca să fie deschise cât mai repede și celelalte cinci clustere, pentru ca să poată și alte autorități ale puterii de stat să se implice în procesul de implementare tehnică mai degrabă decât de negocieri. Și eu consider că Republica Moldova în 2 ani ar putea ca să încheie toate capitolele privind implementarea acelor proceduri. Este foarte dificil, este cea mai dificilă perioadă din preaderare, dar toate statele membre au trecut prin acest proces, un proces foarte complicat, mai ales în contextul slăbiciunii instituțiilor puterii de stat, a lipsei unui suport solid pentru o economie funcțională de piață, dar Republica Moldova, odată ce poporul a ales integrarea europeană trebuie să realizeze acest proces și să beneficieze din plin de această fereastră de opțiuni.

0: oportunitate. Alte posibilități vor fi cine știe când. Iată de ce este foarte important de a implementa, pentru că totul este în beneficiul Republicii Moldova.
1: Cu aceasta emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La Palatul Cotroceni este mâine o nouă rundă de consultări ale președintelui Nicu Șordan cu liderii partidelor din fosta coaliție în vederea desemnării unui premier. Statele Unite susțin că se circulă normal prin strâmtoarea Ormuz, un anunț care dezminte o informare făcută anterior de Iran. Vremea va fi instabilă mâine, special în sudul și estul țării, va ploua pe alocuri torențial și vor fi intensificări ale vântului. Sunt 28 de grade acum în București. Prima parte a festivalului Tatra s-a bucurat de mare succes în rândul bucureștenilor. Foarte multe persoane au ținut să participe ieri și astăzi la călătoriile de retragere din circulația apreciatelor tramvaie cehoslovace după mai bine de jumătate de secol de activitate pe șinele capitalei. Alexandra Cristea a surprins în această după-amiază atmosfera din zona depoului militar.

0: ne plimbăm cu acest minunat tramvai. Încă funcționează și funcționează foarte bine. De păcat că nu are și aer condiționat.
1: Mi se pare foarte frumos că este după un anume timp și încă funcționează și funcționează foarte bine. Și chiar o să ne pare rău de el. Am trăit în amintiri cu el la școală, la treabă.
2: Am plăcerea să mă plimb pentru ultima dată cu un Tatra. E o chestie foarte plăcută. Chiar și-au făcut treaba.
3: Mă scuzați, mai în față până în gardul puteți opri un pic să faceți o poză de grup, dacă nu vă supurați, sigur. Mulțumim frumos.
4: Cum a fost ultima cursă?
5: Bună, dar în schimb a fost dureroasă. Este ultimul drum al acestui tramvai minunat.
6: Aceste tramvai circulă din 1973. Au circulat foarte bine în acești ani, dar din păcate orice început are și un sfârșit și a venit momentul să fie scoase la pensie și să fie înlocuite de noile vagoane.
7: Evenimentul de retragere din circulația tramvailor Tatra se desfășoară și la sfârșitul săptămânii viitoare în capitală, sâmbătă și duminică, pe 18 și 19 iulie. Atunci vor fi ultimele ocazii de a călători cu emblematicele tramvaie Tatra pe mai multe trasee, după un program ce poate fi consultat pe site-ul Societății de Transport București. La Palatul Cotroceni sunt programate mâine dimineață noi consultări ale președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern. Este de așteptat să fie analizate variantele avansate în ultima perioadă, însă, conform declarațiilor recente, șansele ca mâine să se facă o nouă nominalizare de premier desemnat par extrem de reduse, deși au fost propuși liderul PSD Sorin Grindeanu și europarlamentarul liberal Zicrid Mureșan din partea PNL, USR și UDMR. În cursul săptămânii, șeful statului a afirmat că în acest moment nu întrevede o soluție și a subliniat că mai întâi partidele trebuie să asigure sprijinul necesar în Parlament.
8: Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament.
7: PNL i-a transmis astăzi prin vicepreședintele Alexandru Muraru câteva mesaje președintelui înainte de consultări. Într-o postare pe internet, liderul liberal reafirmă delimitarea de PSD, partid despre care consideră că nu poate fi un partener pentru șeful statului în combaterea extremismului. România are nevoie de claritate politică, nu de combinații de culise, nu de formule artificiale și nici de reîncălzirea unor alianțe pe care românii nu le mai vor, scrie Alexandru Muraru. Anterior, socialdemocrații au lansat noi critici la adresa foștilor parteneri de guvernare din PNL. Tot într-un mesaj pe internet, Sorin Grindeanu îi acuză pe liberal că nu un program pentru economie și cetățeni, ci doar teze anti-PSD și transmite, citez, mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Am încheiat citatul. Zeci de drone au intrat în dotarea comisariatelor de mediu din întreaga țară și îi sprijină pe reprezentanții acestora în identificarea și monitorizarea depozitelor ilegale de deșeuri. La Giurgiu, de exemplu, comisarii de mediu au început să soluționeze sesizările privind poluarea mediului cu ajutorul dronelor, care sunt dotate cu tehnologii avansate. Datele obținute sunt folosite pentru a aplica amenzi uriașe și pentru a confisca deșeurile, după cum transmite corespondenta noastră, Marcela Petcu.
9: Sistemele pot detecta din aer zona în care sunt aruncate ilegal deșeuri sau se comit alte ilegalități de mediu, iar imaginile pot deveni probe în instanță. La Giurgiu, noile sisteme dotate cu senzori de detecție au intrat în funcțiune și îi ajută pe comisarii de mediu să monitorizeze zonele greu accesibile, după cum spune comisarul șef Clara Adam.
10: Comisariatul județean Giurgiu al Gărzii Naționale de Mediu a fost dotat cu sisteme aeropurtate, respectiv drone, dotate cu senzori și echipamente specifice activității de inspecție și control, respectiv pentru monitorizarea calității aerului.
9: Noile tehnologii le permit comisarilor de mediu să investigheze mult mai rapid sesizările privind poluarea mediului, precizează Clara Adam.
10: Comisariatul județean a utilizat această dronă în rezolvarea unor sesizări. Echipamentul este foarte util.
9: Zeci de drone au ajuns în dotarea comisariatelor de mediu din întreaga țară.

0: și sunt folosite deseori în cadrul controalelor.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Armata americană a anunțat că strâmtoarea Ormuz este deschisă, iar traficul maritim se desfășoară normal, în pofida anunțului anterior al Iranului privind închiderea acestei căi navigabile strategice pentru comerțul mondial cu petrol. Declarațiile contradictorii sunt făcute pe fondul unei noi escaladări a ostilităților dintre cele două state. Nicoleta Stoian are detalii.
2: Iranul nu controlează strâmtoarea. Traficul se desfășoară normal, a transmis în această după-amiază Comandamentul Central al Statelor Unite, care a dat asigurări că forțele americane sunt pregătite să mențină libertatea de navigație în pofida agresiunilor nejustificate ale Teheranului. Mai devreme, Iranul a lansat drone și rachete în direcția majorității statelor arabe din Golf, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait, precum și înspre Iordania, după cum au transmis agențiile de presă. Tirurile Teheranului din această dimineață au avut loc după ce în cursul nopții americanii au bombardat 140 de ținte ca răspuns la atacarea unei nave civile în strâmtoarea Ormuz. În opinia președintelui american Donald Trump, Statele Unite au lovit foarte puternic noaptea trecută Iranul. Situația în Golf s-a deteriorat săptămâna aceasta când s-au înregistrat 3 valuri de bombardamente americane în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene ca răspuns la șicanele continue din Ormuz. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii trecute, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului convenită prima oară pe 8 aprilie.
1: Italia este afectată de un nou val de căldură. Astăzi două orașe s-au aflat sub cod roșu de caniculă, iar numărul celor care s-au aflat sub cod portocaliu a crescut la 6. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, mor mii de midii și scoici. De altfel, schimbările climatice provoacă pescuitului profesional italian daune de aproximativ 200 de milioane de euro pe an. Elena Postelnicu relatează.
3: Apa din lagună, cu o temperatură de 32 de grade, ucide moluștele din Delta Po din nordul Italiei. Însă Cadigoro, Ferrara, au dispărut până la 90% din scoici, în timp ce la Scardovari, în zona Rodigo, mii de chintale de midi cu denumire de origine protejată au murit. Creșterea temperaturii apei reduce concentrația de oxigen și favorizează proliferarea algelor, cu o înflorire care nu a mai fost înregistrată cu asemenea intensitate de 10-15 ani. Căldura extremă agravează o situație deja compromisă de invazia crabului albastru, de pe urma căreia sectorul scoicilor încă încearcă să-și revină. Iar gardurile anticrab instalate în lagune în timpul valurilor de căldură limitează și mai mult schimbul de apă, transformând localitatea Sacca di Goro într-un fel de oală gigantică. Estimările experților și ale asociațiilor de branșă indică o distrugere a producției cuprinsă între 70% și 100%.
1: Datele meteo, vremea va fi instabilă mâine în Muntenia, Dobrogea, Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei, va ploua pe alocuri torențial. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 în Oltenia, sunt 28 de grade acum în București. Sport acum, Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor, campioanele României la fotbal, Universitatea Craiova va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj în această seară în Supercupa României. Meciul deschide sezonul inter de la ora 20:30 de minute la Craiova, în transmisie integrală pe frecvență.
5: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Valentina Hare a cântat la începutul emisiunii de astăzi, o interpretă autentică cu o voce deschisă, frumos timbrată, care a debutat frumos la Chișinău acum câțiva ani, apoi a plecat în România, în Maramureș, Baia Mare, a revenit și încearcă, iată, să reintre în circuitul muzical de la noi. Bine ai venit! La noi, la Radio Chișinău, și bine ai revenit din România.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc mult de invitație.
0: Cu drag, cu drag. Ziceam că ai debutat acum câțiva ani, ai plecat, ai revenit. Atât cât ai lipsit aici, în spațiul nostru, cât de mult ai fost dată pe post, să zicem, la radio sau videoclipurile la televizor, că părinții îți spuneau probabil că Valentina, oftă, am auzit.
1: Nu știu cât de des, dar mă bucur că m-au informat oamenii dragi că mă mai aud și la radio și la televizor, așa că cred că și sper tare că nu m-au uitat lumea de aici care da. Mă cunoșteau.
0: Suntem la Dor de Izvor, ți-a fost dor de acasă, ți-a fost dor de izvor, ți-a fost dor de părinți, așa, ai revenit cu drag, ziceai tu.
1: Da, foarte dor mi-a fost. Dacă s-o luăm pe adevăr, asta cred că a fost cel mai mare motiv pentru care am revenit acasă. Mm-hmm. Oamenii dragi, locurile unde am crescut, activitatea pe care o desfășuram aici, legătura asta cu rădăcinile.
0: Dar între timp ai avut iată experiența asta extraordinar de frumoasă, să te afli în Maramureș, nu într-o zonă oarecare, în Maramureș, care este cea mai frumoasă, cea mai colorată, cea mai extraordinară, și muzica și costumele și tot sunt absolut excepționali. Eu am acolo o prietenă cântăreață, Ileana Bumbar, și mi-am propus, iată, vara trecută fiind la Luduș, mi-am propus să ajung la Baia Mare și uite că n-am ajuns și îmi pare rău.
1: Nu e târziu niciodată.
0: Da, nu e târziu niciodată. Acum, tu fiind acolo, bine, tu erai în concediu de maternitate și căutai de copii, dar ai încercat să cânți ca maramureșenii? Cred că este foarte complicat.
1: Da, am încercat, chiar am început să învăț repertoriul lor și mi-am dat seama că nu e chiar atât de ușor cum pare, fiindcă

Este diferență și între modul de a cânta și dialectul și accentele, adică cam cum le-ar fi lor greu să se încadreze la noi în muzica tradițională, așa și mie acolo, dar mi-e foarte dragă muzica lor. Au sensibilitatea aparte, au niște teme deosebite, cu toate că și la noi, în folclor, aceleași teme le abordăm.

0: Ei au și un gust mai deosebit în ale unii și acele cuvinte, expresii. Și costumele îmi plac. Pe
1: Da,
0: lângă
1: costumele
0: repertoriu,
1: sunt
0: costumele sunt,
1: excepționale,
0: da,
1: da, sunt
0: spectaculoase
1: excepționale,
0: și
1: da.
0: colorate și expresive și, nu, e frumoasă zona,
1: Da,
0: toată în
1: deci ai
0: sine.
1: împrumutat acest nu. No,
0: Da,
1: acest no.
0: acest nu și deja nu-mi dau seama și chiar și la serviciu colegii câțiva mi-au menționat acest lucru, ce no și cu ioi vii de acolo, zic da, fără să-mi dau seama, deja e un pic așa subconștient aceste expresii, aceste, nu, nu.
1: Da, acum mă gândesc la o cântăreață de la noi, Veta Rudei, dacă o cunoști, că ea a plecat în Arad, s-a căsătorit pe acolo și a venit la câtva timp, a venit și a înregistrat aici un CD-ul cu cântecele ei de acasă, de la Nistru, așa, un cântec, deci un CD-ul reușit, așa, cu orchestra folclor, cântece frumoase, și acolo a înregistrat un CD-ul cu cântece de acolo, din Arad, deci cu accentul ăla, parcă e altă cântăreață, știi? Dar ea totuși a încercat să intre pe filiera asta, cât de greu i-a fost, cred că i-a fost greu.
0: Probabil și cu cât mai mult te afli printre oameni, cu atât mai ușor percepi tot și înțelegi și poate și e posibil de
1: Dar
0: redat.
1: probabil că nu mai ești tu aceea care încerci
0: Da.
1: să cânti ca dâns și parcă undeva e un fals undeva,
0: Adică trebuie
1: știi?
0: să modificăm un pic ce e ce suntem noi ca să fim în rând cu ceilalți de acolo. Eu cred că și asta a fost, bine, dacă rămâneam, cred că mă adaptam și eu
1: Cred că
0: într-un
1: te
0: fel.
1: adaptai,
0: Da, dar oricum dorul ăsta și dragul de cântecul nostru e mult mai mult în sufletul meu.
1: Da, bineînțeles. Pe cine admirai tu acolo din cântăreții din zona respectivă?
0: Încep cu prietena noastră și colega soțului și datorită, mulțumită ei, am ajuns în Baia Mare, că avea nevoie de instrumentist și așa am ajuns în Baia Mare. Se numește Virginia Irimuș, care are o voce superbă, o voce plină, complexă și atât de bine știe adoini, că niciodată nu am putut să mă abțin să nu plâng. Adică, de fiecare dată când ea cântă,
1: Te-a făcut să
0: trezește
1: plângi.
0: niște emoții, da, de neînțeles. Virginia Irimuș, Năstăcuța Iuga, prin zonă Lavinia Goste, grupul Iza, care este un grup folcloric și chiar i-am cunoscut și mă bucur că am putut să comunicăm.
1: Ba, așa, un repertoriu de colind de jos
0: Da.
1: pălăria. Excepțional, foarte frumos, da. Și ce mi-mai amintește mie, cred că băiatul ăsta, Spinei, cu care lucrezi tu la
0: Damian Spinei,
1: centru, el
0: da.
1: a studiat acolo la
0: El
1: universitate
0: la
1: și a și
0: Cluj,
1: cântat cred că a
0: a
1: și
0: studiat la
1: cântat în Lise,
0: Cluj, da,
1: da.
0: și a participat la festivalul concurs Frații Petreuși, unde a luat și trofeul.
1: A, ia că
0: Eram
1: așa.
0: încă acolo și țin minte, da. Adică eram chiar mândră, zic, moldovenii noștri ajung și pe acolo
1: Aha,
0: cu
1: da, se
0: premii bune.
1: descurcă, da?
0: Da.
1: Hai să mai ascultăm încă un cântec din repertoriul tău, Satule Drag.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Valentina Harea este invitata mea de astăzi, o interpretă tânără care, iată, a revenit acasă din România. Bine, mă gândeam acum, bine că n-ai revenit de pe la Viena, de prin, știu eu, de prin Elveția, de prin Franța, unde ai vorbit altă limbă, dar da, că ai fost în România. Asta e frumos.
1: Putem zice că am venit de la o acasă
0: ai venit de
1: la
0: acasă, acasă. Exact, ai venit de acasă acasă. Dar uite ce înseamnă totuși zonele folclorice. Da. Înseamnă diferență mare. Nu era același lucru dacă plecai în Oltenia, eram pe acolo, tot pe aici, da?
1: Da, Oltenia sau Muntenia, da.
0: Sau Muntenia, da, dar așa, da. Este,
1: a fost un pic mare este diferența, da, dar da, mă da, bucur da, că da, da, am fost mai aproape și am înțeles mai bine zona.
0: Așa. Și acolo, tu fiind acolo, cum urmăreai ce se întâmplă aici în Republica Moldova? Pentru că pentru tine era important contextul de aici. Ce se întâmplă? Ce cântă lumea? Da, ce înregistrări fac?
1: Avem noroc de rețelele sociale, așa, care ne țin la curent cu toate și acum, fiindcă fiecare persoană care are ceva de spus se prezintă pe internet, atunci cam așa urmăream ce se mai întâmplă.
0: Și urmăreai colegii tăi, cântărețele pe care le cunoști tu și ți-ai dat seama că trebuie să fii foarte prezentă și tu acolo, da? Ca să te
1: promovezi.
0: Mi-am dat
1: seama că mi-i dor, că vreau și eu. Și apropo, le mulțumesc la toți cei de aici că fac și creează și divulgă tot ce au în plan și tot ca să ne bucurăm și noi și de alte creații și de toți împreună. Da.
0: Deci școala ta numărul 1 a fost Iedera, de fapt, de unde ai fost tu de mică, acolo la Valentina Osoianu. Și asta e frumos pentru că tu te-ai orientat, Valentina Osoianu v-a orientat la folclorul autentic, tu fiind din Chișinău, de fapt, dar petrecându-ți vacanțele acolo, la Bunei, în sat. Da. Și din cântecele pe care le-ai cântat tu, voi le cântați la Iedera, ți-a revenit ceva în repertoriul tău?
1: Da. Nu credeam că o să vreau să cânt și de acolo, nu știam dacă pot, dar colaborând cu doamna Valentina Osoianu și ea fiind foarte darnică de felul ei și ne-a susținut întotdeauna pe, și în grup și individual și îi mulțumesc foarte mult că mi-a permis să cânt câteva cântecele din repertoriul ansamblului.
0: Și tu ai hotărât cântecelele astea să le faci cu un acompaniament așa mai restrâns, mai de taraf, așa, pentru că așa le stă bine, dacă sunt autentice. Celelalte cântece de autor le-ai făcut cu Mihai Mihalachiae, deci care iată a plecat în lumea celor drepți. Cu mare regret. Frumos, sună frumos cântecele care le-ai făcut cu Mihalachiae. Acum probabil te orientezi și la o orchestră, nu?
1: Mai recent, de anul

0: trecut am început o colaborare, deocamdată două piese, cu Orchestra Rapsozii Moldovei, dirijor Vitalie Dorin. Urmează să le lansez. Deocamdată așa, am zis că revin acasă și aici pe loc ne-a fi mai ușor să creăm, fiindcă am lucrat la distanță. Eu în Baia Mare, domnul Vitalie de aici și am făcut două piese frumoase.
1: Deci, iarăși de autor
0: Da,
1: cântecele,
0: de
1: da?
0: autor.
1: Aha. Și vrei să continui cu dânsii sau poți să încerci și alte orchestre, de ce
0: O
1: nu?
0: să încercăm, da. Vedem, nu știu. Nu mi-am planificat că vreau exact așa să fie sau nu, dar le iau pe rând ca să nu-mi încarcă mintea cu tare multe planuri, le iau ușurel și apoi vedem.
1: Da, ziceai tu că prioritar pentru tine a fost familia, de fapt copiii, da? Deci, tot ce se întâmpla în casa ta era în funcție de programul copiilor,
0: Exact.
1: așa, cum să-i duci, cum să-i aduci, cum să-i... Da, și mi se pare normal, așa. În paralel, da, mai și cântai,
0: Mai puțin, dar am încercat să nu uit de tot, să
1: da.
0: nu mă las.
1: Soțul tău te ajută, da? Te
0: Foarte mult.
1: ajută și fiind și el muzician, înțelege
0: Da,
1: lucrurile, da?
0: mă ajută, mă susține, el mă îndeamnă, fiindcă eu la un moment dat ziceam, vai, că trec ani și nu cred că mai apucăm. Și el a fost cel care a zis, nu, continuă, chiar dacă familia totuși este primul plan, dar trebuie să le combinăm ca să fim împăcați pe toate direcțiile.
1: Așa. Sfântul Soare vrea să jure, iar este un cântec
0: Este un
1: folcloric.
0: cântec
1: Este un
0: folcloric.
1: cântec din cele care ziceam ceva mai devreme, că ți l-a dat Valentina
0: Da,
1: Osoianu
0: da.
1: din... Valentina Osoianu, de unde l-a cules?
0: Vai, nu știu.
1: Ah, ea
0: Nu
1: că
0: știu
1: nici
0: de
1: nu
0: unde
1: știe,
0: l-a
1: trebuie să o
0: cules.
1: întreb,
0: Da, trebuie
1: cred
0: să mă
1: că
0: informez să știu.
1: da. Că
0: L-a
1: eu...
0: cules și l-a cizelat și l-a mai, cum am zis, că îi mai pune și ea amprenta dumneaei.
1: Da. Știu că subiectul ăsta, cu un pic alte versuri, îl cântă cineva de la noi. Cred că Angela, cum o cheamă? În fine, ca să vezi ce amprentă i-a pus Valentina, cred că trebuie să citești această baladă, să o citești, să o recitești, ca să-ți dai seama de acest subiect, că este frumos, da. Să ascultăm cântecul Sfântul Soare vrea să jure.

0: Am ascultat iată un cântec folcloric, tot mai rar ascultăm la radio cântece folclorice, pentru că toată lumea își face cântece de autor, crezând că sunt cântecele lor personale și nu se repetă. Da, e adevărat, cântecele folclorice sunt preluate de mai mulți interpreți, dar bine, tu ai studiat la școala Poliakov, acolo ți-ai făcut studiile așa mai... Cât de mică erai când te-ai dus la Poliakov?
1: Clasa 5-a.
0: Așa. Și acolo, fiind la Poliakov, te-a dat maică-ta și la Iedera, da? În paralel.
1: Da. Întâi la Iedera. Am fost întâi la Iedera și am zis că dacă totuși continui cu muzica, să ai și studii muzicale.
0: Ce frumos. Și tu acolo studiai acordeonul, ca și cum, da? Și așa se face că soțul tău este acordeonist.
1: Da.
0: Aha, deci tu l-ai impresionat când ai cântat la acordeon?
1: Nu, că nu m-a auzit el cântând la acordeon. Deja când ne-am întâlnit.
0: Dar nu cânti la acordeonul lui acum?
1: Cu acordeonul este o altă poveste la mine. Eu de fapt vroiam să fiu pianistă. Atât de mult mă visam să cânt la pian, să fiu atât de elegantă și... Dar când am mers la școala Poliakov, la admitere, așa m-au ghidat profesorii și tot, ca să merg la acordeon, că aveam noi un acordeon acasă. De undeva l-a dusese taticul meu și zice, păi avem acordeon și atunci o dăm la acordeon ca să nu mai cheltuim bani pe alt instrument. Zic, oh, bine. Și așa am învățat acordeonul. Mă bucur că am avut un profesor foarte blând, foarte bun și atâta cu drag îmi preda acordeonul că l-am îndrăgit, dar nu am vrut să mai cânt.
0: Aha, și după ai plecat la colegiul pedagogic?
1: Da.
0: Colegiul pedagogic însemnând o școală serioasă și acolo ai făcut muzică.
1: Am făcut și acolo muzică, doar că am fost de fapt la pedagogia învățământului primar, dar făceam și pedagogia muzicală.
0: Aha. Și soțul tău a făcut pedagogie și muzică tot acolo. Acolo v-ați întâlnit, da?
1: După.
0: A, după v-ați
1: întâlnit. Dar tot legat de colegiu, da. Aha.
0: Și impresionant e faptul că tu ai studiat la Universitatea din Tiraspol și ai făcut literele, da?
1: Am vrut să am și studii superioare și am absolvit și facultatea de litere, da.
0: Și ai încercat și la Academia de Muzică, dar era așa acolo. Cu familia, cu copii, deja.
1: Da, da.
0: Dar 2 ani au fost mult totuși.
1: 2 ani preuniversitari i-am făcut, fiindcă era și o distanță mare de când absolvisem școala muzicală până să intru la academie și ziceam că, vai, nu cred că mai țin minte muzică, ceva. Zic, mă duc eu, fac 2 ani preuniversitari să-mi reamintesc, dar mai bine mă duceam în anul întâi, fiindcă știam, mi-am dat seama că nu uitasem nimic.
0: Dar și acești 2 ani preuniversitari
1: s-au
0: dat mult.
1: Da, da, da. Da, dar nu, a venit măritișul, copiii și apoi s-au cam întrerupt studiile, dar...
0: Da.
1: Studiile, să zic așa, universitare și profesionale mai departe, dar n-am încetat să studiez individual.
0: Și în continuare, ție așa, ai o relație frumoasă cu Valentina Osoianu de la Iedera?
1: Da, ne auzim și ne vedem foarte rar, dar este o legătură și chiar... Ne-a invitat doamna Valentina, apropo, și la festivalul la Izvorul Osoiencelor. Au fost deja 2 ediții, cu dinastia din partea tatălui meu, acum este și familia Harea, și am participat și mulțumesc că ne-a invitat și am avut o experiență.
0: Eu cred că ea
1: frumoasă.
0: Se bucură foarte mult, pentru că voi ați reușit câteva fete din ansamblu și ea este foarte fericită.
1: Da, să ducem mai departe, da.
0: Duceți mai departe, da. Să-ți moară Gheorghiță calul, este un cântec din repertoriul Ioanei Dordea. Eu ziceam că el este folcloric, Ioana Dordea zicea că a intervenit în vers și un pic în muzică. Și este un cântec frumos, în principiu, da.
1: Un cântec înregistrat în duet cu Gheorghe Donos, feciorul dumneiei.
0: Gheorghe, feciorul, da.
1: Da, a fost o colaborare interesantă. Gheorghe a apelat la mine, zice, dacă vrei, am zis da și a ieșit ceva frumos și mi-a plăcut.
0: Da, da, da. Să ascultăm cântecul, să-ți moară Gheorghiță calul.

0: dragi prieteni, ascultați emisiunea Dor de Izvor. Invitata mea de astăzi este Valentina Harea. Ziceai tu într-un interviu, Valentina, că între timp m-am mai copt pe partea de repertoriu. Asta înseamnă că știi exact ce vrei să cânti, nu?
1: Da.
0: Dacă te-ai copt pe partea de repertoriu.
1: Sper să nu mă abat prea mult. Dar de ce zic că m-am copt? Fiindcă la început vroiam cu totul altceva. Dar mai încoace am înțeles eu că totuși sfaturile mamei sunt cele mai bune, chiar dacă mamei nu are studii în muzică, dar ea e un ascultător înrăit și știe tot de la toți, care îmi spunea, rămâi cu repertoriu de la Iedera, cu repertoriu folcloric, că îți faci de autor, că mai compui, că mai îți dă altcineva, dar baza este folclorul.
0: Așa zicea mai
1: da. Încerc să mă mențin și cu folclorul, dar bine, avem și noi dorințe, adică
0: Sigur că da. Și ai niște principii, așa, deci tu ai niște principii, așa, din start, să fii diferită, să te deosebești de alții, să-ți faci un repertoriu autentic și ce principii mai ai tu, așa?
1: Nu e numai decât să încercăm să fim altfel decât ceilalți, este suficient să fim doar noi înșine, așa cum simțim și așa cum trăim. Și cum am mai zis, nu vreau să par altceva decât sunt. Și doar ceea ce mi-e dragă mie. Că dacă
0: și ai spus fie să nu fiu falsă.
1: Da,
0: să nu fiu falsă. Să fiu eu însămi, da.
1: Atunci când încercăm să fim altfel, nu mai putem reda cu adevărat și oamenii simt. Așa cum și eu nu mi-e dragă tot, că nu avem cum, suntem diferiți, așa și eu nu cred că pot plăcea la toți, așa că sper că măcar celor cărora li-ți dragă să le placă ceea ce fac.
0: Așa. Și ai tu un caiet acasă, acolo unde îți scrii?

0: niște versuri, niște idei, niște cântece. Și ce ai tu acolo în vizor?
1: Acum, bine, deja am creat ceva, am creat, am conlucrat și cu dirijorul și cu un textier, un cântec de joc, căruia, bine, o să zic astăzi, că e aproape gata. Îi realizăm un videoclip frumos cu care aș vrea să fie revenirea mea acasă. Un cântec de joc mi-am dorit de mult, în care să prezentăm momentele frumoase din hora satului, așa cum se făcea cândva. Din ceea ce am văzut eu e puțin, dar și din cele spuse, din cele văzute. Despre dragoste, asta e evident. Asta o să-mi placă cel mai mult să cânt totdeauna. Astea mai lirice. Pentru părinți aș vrea un cântec. Am și versuri, am și melodie, dar trebuie să mă gândesc cu cine să le mai cizelăm. Ai, și încă multe, de o sârbă de joc. Mai vedem din folclor, fiindcă avem culegeri noi pe care aș vrea să le explorez și să încerc să găsesc ceva frumos.
0: Mm-hmm. Și ziceai tu de cântec de joc, hore, sârbe. Deci acestea sunt foarte necesare pentru petrecerile private, în primul rând. Deci tu ai materialul tău, tu cânti cântecele tale la petreceri.
1: Da, dar bine, cântăm și din repertoriul celorlalți la petreceri, fiindcă se solicită.
0: Dar cânti și cântecele tale.
1: Da, încerc să le cadrezi.
0: Și atunci când se solicită din repertoriul Zinai de Jule, Valentina cu Jocaru, știi aceste cântece?
1: Da,
0: le-ai învățat, le-ai ascultat bine, da.
1: Da, știu, așa. Mai ales ale artiștilor consacrați.
0: Ce solicită lumea la petreceri private cel mai mult? Acum, ce solicită cel mai mult?
1: Hai, nunta de boieri.
0: Da, nunta de boieri, da? O știi, da?
1: Da, asta cred că toți interpreții o știu. Da, și am vrut că discutam noi mai devreme despre doine și romanțe. Aș vrea foarte mult să cânt și romanțe. Urmează să mă axez un pic și pe partea asta, dar și o doină frumoasă pe care la fel am învățat-o la doamna Valentina Osoianu și aș vrea să o scot, așa la uzul spectatorilor,
0: de ce nu?
1: Radioascultătorilor.
0: Da, de ce nu? Ți-am zis că aici în emisiune Valentina Cojocaru se revolta. Cum așa? Nici o doină, nici o romanță pe post, nu se poate. Cântece lirice, cântați cântece lirice.
1: Da, asta e solicitarea oamenilor, dar iarăși depinde și de noi ce le prezentăm, da? Fiindcă noi cei care venim în fața lor avem și o datorie să-i educăm în direcția frumoasă și corectă.
0: Hai să mai ascultăm un cântec, dragul mii, la zile mari!

0: Da, aici, în acest cântec, faci strigăturile așa, într-un mod deosebit, așa, cu accentuat, aș zice. Ai înregistrat cântecul cu Amihală Cheie, cred că, da?
1: Acesta nu, acesta este un cântec cel mai nou,
0: A,
1: pe care
0: Curapsozii
1: da, cu
0: Moldovei.
1: Rapsozii
0: Aha.
1: Moldovei și cu dirijorul Vitalie Dorin, dar vă spuneam că strigăturile am încercat să le fac așa cum a învățat domnul Mihai Mihalachioae. Fiindcă primul cântec de joc care l-am înregistrat cu dumnealui, el îmi spunea: Valentina, te rog, ori
0: Te rog să
1: strigi,
0: te
1: ori cânti.
0: enervezi.
1: Enervează-te odată și când strigi să fie strigat, nu? Și am încercat să... Da, mi-am amintit. Vă spuneam că mi-am amintit la înregistrări de
0: Da, da, da,
1: dumnealui și
0: da,
1: am
0: da, da,
1: încercat
0: da.
1: să redau așa cum ar fi
0: Da,
1: cel
0: da,
1: mai...
0: da, da. Da.
1: accentuat.
0: Păi așa, prin asta se deosebesc moldovencele noastre,
1: Da.
0: așa, că fac strigăturile astea într-un mod așa mai nervos, așa, mai
1: Mai
0: deosebit,
1: înțepat.
0: mai înțepat, exact, da. Deci tu ai lucrat o perioadă la Centrul Național de Cultură Tradițională, se numea mai altfel, ai revenit, acum se numește Centrul Național de Cultură Tradițională. Atunci erai responsabilă pe grupuri de copii din
1: Da,
0: Republică,
1: formație.
0: acum tu,
1: La fel,
0: la
1: am
0: fel,
1: revenit
0: la fel, ai
1: pe
0: revenit.
1: aceeași
0: Deci
1: funcție,
0: tu
1: da.
0: cunoști, în principiu cunoști grupurile, trebuie să te mai deplasezi pe teren din când în când, așa. Și în ce constă lucrul ăsta, munca asta?
1: În primul rând, oferim asistență metodică de specialitate în vederea repertoriului, alegerii repertoriului formațiilor, a costumului să fie cât mai autentic. Și, desigur, centrul are misiunea de a promova activitatea artiștilor amatori, așa că încercăm să-i includem în diferite activități culturale unde să-și poată manifesta repertoriul și tot ce învață ei în ansambluri.
0: Care e problema lor cu repertoriu? Cum crezi tu? E o problemă cu repertoriu în teren?
1: Păi, nu pot
0: Sau
1: să zic
0: cântă
1: că e
0: și
1: o
0: ei ce ascultă la
1: problemă.
0: radio
1: Da,
0: și...
1: asta e o problemă,
0: Da.
1: că influențează foarte mult atâta repertoriu și e mai greu de pistat dacă este autentic sau nu.
0: Așa.
1: Dar sunt colective care deja știu să-și aleagă repertoriul și din culegeri, fiindcă sunt, dar
0: Și
1: și
0: mai umblă
1: din
0: și prin
1: viața
0: sat.
1: cotidiană.
0: Mai umblă
1: Da,
0: și prin sat, așa,
1: culeg
0: cu
1: de la
0: repertorul.
1: oamenii din
0: Mai în
1: sat,
0: vârstă.
1: da, și le aplică în activitățile lor. Și atunci
0: Mai
1: au
0: ales,
1: o amprentă
0: da,
1: mai a
0: și
1: lor.
0: mai ales când e vorba de colinduțe, că sunt acolo specifice zonei, da? Cântece de leagăn, colinde, cântece lirice mai puțin,
1: Mai
0: probabil.
1: puțin. Bine, copiii așa preiau un pic din repertoriul adulților, ce ține și de colinde și de cântece de leagăn, că iarăși pentru ei fac parte din repertoriul adulților, dar pentru copii jocul este cel mai reprezentativ și care influențează la viața lor și la dezvoltarea cognitivă și fizică și intelectuală. Adică, și așa ei, să zic, aud de mici ce înseamnă folclor și apoi, pe la 3-4 ani încolo, încep a-și dezvolta ei singuri jocurile și a le crea și a face schimb de jocuri, să zic, că
0: Da,
1: învață
0: da.
1: unii de la alții.

0: Da, pe mine mă bucură foarte mult faptul că în satele noastre sunt multe ansambluri etnofolclorice, acolo se lucrează, în multe din ele se lucrează la modul serios,
1: Da.
0: coleg cântece, mai compun câte ceva, deci costumele sunt cât de cât adevărate,
1: Da, merg spre o direcție
0: da,
1: mai bună, da.
0: și e bine, din ce în ce mai bine, da. Se organizează fel de fel de festivaluri și e bucurător acest
1: Da,
0: fapt,
1: se
0: cred.
1: organizează și
0: Așa,
1: semi.
0: voi vă duceți pe la festivaluri, chestii, da, vă duceți
1: Da,
0: probabil
1: da.
0: în, sunteți în
1: Da,
0: juriu,
1: sunt
0: da.
1: colaborări cu. Bine, cât e posibil, că nu e posibil să fii peste tot în același timp, fiindcă multe activități se întâmplă într-o zi, mai multe, și atunci unde este solicitată activitatea centrului sau implicarea centrului, acolo mergem. Dar și la centru se organizează diferite seminare, ateliere, în care sunt invitați în special conducătorii colectivelor, ca să fie și informați, ca să fie și, să zicem, educați, sau să facă și ei schimb de experiență între ei și fac cunoștință și mai cântă câte un cântec cu unul de la altul, se mai inspiră. Eu zic că munca în societate în asta și constă, să fie cât mai multă colaborare între oameni.
0: Între timp, cât ai lipsit tu aici, s-a muncit la digitalizarea acestui fond, acestei arhive a voastre de la centru. Te-ai mai uitat pe acolo? Poate ți vine așa vreo melodie, poate știu eu.
1: Este foarte mult acolo în arhivă, este mult
0: Da,
1: de
0: trebuie, da.
1: urmărit.
0: Dar
1: Bine,
0: e mai ușor acum de urmărit, probabil, da.
1: m-am axat fiindcă sunt pe responsabilă de formațiile de copii. Deocamdată în direcția asta urmăresc ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai înregistrat.
0: Dar și pentru tine, cred că
1: Da.
0: trebuie să urmărești ceva, da. Da, să mai ascultăm un cântec din repertoriul tău.

0: Valentina Harea este astăzi la emisiunea Dur de Izvor. Iată, suntem pe final de emisiune. Valentina, mulțumesc tare mult că ai ajuns astăzi la noi. Ce planuri? Am vorbit deja despre planurile tale, că mai ai acolo niște cântece de înregistrat, de suprapus ceva, așa, când da. Suprapui, când ai cântecele, mai vii la noi.
1: Da, da,
0: mai Te vin. Așteptăm cu drag, da. Ce le zici ascultătorilor noștri?
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, fiindcă urma eu să vin la dumneavoastră cu noutățile, dar vă mulțumesc că m-ați invitat și ce să le urez oamenilor? Să asculte Radio Chișinău, să asculte muzică bună, cei care sunt departe să-și mângâie sufletele cu cântecele neamului nostru, iar cei care nu știu încotro să o apuce să vină acasă, mă ia cu emoții că e bine acasă și, cum zicea tatăl meu, haideți acasă și faceți lucruri frumoase aici, unde vă este locul.
0: Da. Bine, și dacă te susțin ai tăi și dacă te susțin părinții și dacă te susține așa de frumos soțul și de ce nu, acum ai deschis, ai verde.
1: Da, da. Vreau să fac ceea ce îmi place, ceea ce m-a direcționat și mama mea, fiindcă a fost dorința ei inițial, dar mă bucur că am îndrăgit și eu muzica folclorică și o să încerc să fac ce cum am zis, ce îmi place și să prezint oamenilor lucruri frumoase, lucruri gândite bine, nu doar pentru faimă. Adică o să arăt ce sunt eu și ce reprezint pentru oamenii frumoși.
0: Da,
1: pentru
0: îți mulțumim tare mult!

0: Este ora 19.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Ianache, vă prezint știrile. ANUFM amintește că statul le acordă angajatorilor un stimulent financiar lunar de 330 de lei pentru fiecare elev sau student angajat pe perioada vacanțelor. Sprijinul reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință și poate fi acordat pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Diferența dintre stimulent și salariul realizat trebuie acoperită de firme din fonduri proprii, iar pentru a beneficia de acest sprijin, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenților. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, a fost întronizat astăzi la ceremonia solemnă care a avut loc la Chișinău. Au participat și membrii de rang înalt ai Bisericii Ortodoxe Române, alături de reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și de numeroși credincioși de pe ambele maluri ale Prutului, transmit colegii de la Radio Chișinău. Aproximativ 8 tone de varză murată au fost distruse în județul Dâmbovița după un control al poliției și al inspectorilor sanitari veterinari. Măsura a fost luată deoarece alimentele erau depozitate necorespunzător în mai multe gropi săpate în pământ, în localitatea Slobozia Moară. Bărbatul care era proprietarul a fost amendat cu 1200 de lei, transmite corespondenta noastră Anda Ștefan. Fostul premier spaniol Mariano Rajoy a stârnit reacții puternice în Franța după ce a scris într-un articol de opinie că naționala de fotbal a acestei țări joacă la actualul campionat mondial cu foarte mult talent, dar fără francezi. Asistăm la derapaje rasiste repetate, a afirmat ministrul francez Aurore Berge, responsabilă de combaterea discriminării, iar ministrul de interne, Laurent Nunez, consideră că declarațiile sunt inacceptabile, transmite France Press. Și ambasada Franței la Madrid a reacționat cu un mesaj în care precizează că din cei 26 de jucători ai echipei naționale, doar 3 sunt născuți în străinătate. Franța va întâlni marți seară Spania în semifinalele campionatului mondial de fotbal. Echipele de intervenție din sudul Spaniei continuă să caute victime ale incendiului de vegetație care a provocat moartea a 12 persoane în provincia Almeria. Pompierii spun că focul este acum sub control după ce au ars peste 6.000 de hectare de teren, iar mai bine de 1.000 de persoane au fost evacuate în ultimele zile din locuințe. Între timp, 23 de oameni sunt în continuare dați dispăruți, iar autoritățile se tem că bilanțul celor care și-au pierdut viața ar putea crește, scrie BBC. Datele meteo, vreme instabilă la noapte în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei, zone care au intrat sub avertizare cod galben de ploi torențiale cu tunete, fulgere, intensificări de vânt, posibil vijelii și grindină, valabilă până mâine dimineață la ora 10. Și mâine, aproape toată jumătatea de est a țării va fi vizată de o alertă similară. Se pot cumula 15-25 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat chiar peste 30-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Temperaturile rămân plăcute în mare parte a țării. La noapte vor fi minime cuprinse între 10 și 21 de grade, iar apoi maximele se vor încadra între 19 și 31 de grade. Și la București sunt condiții de ploi și furtuni de vară. La noapte vor fi cel puțin 15-16 grade, iar mâine nu mai mult de 28. Iar în Oradea, la această oră în capitală, sunt 27 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Alex Sențu. Bună seara!
2: Bună seara! La turneul de tenis Wimbledon se află în desfășurare finala masculină între italianul Jannik Sinner și germanul Alexander Zverev, iar londoneza începe tiebreak-ul primului set. În turul ciclist al Franței, olandezul Mathieu van der Poel de la echipa Alpecin Premier Tech a câștigat etapa a noua, 154 de kilometri în masivul central cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Van der Poel i-a învins la sprint pe cei 3 colegi de evadare. Grupul tricoului galben a sosit cu o întârziere de 6 secunde. Slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates continuă să îl devanseze cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Mâine este programată prima zi de pauză. Spaniolul Marc Marquez de la Ducati a câștigat marele premiu de MotoGP al Germaniei. Pe circuitul Sachsenring, Marquez a fost urmat de motocicliști de la Trackhouse Aprilia, japonezul Ayo Gura și spaniolul Raul Fernandez. Liderul clasamentului general, spaniolul Jorge Martin de la Aprilia, a fost al 5-lea și mai are 14 puncte avans față de Ogura.
1: Ora 19 și 5 minute, știrile la final.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini. We'll be right back.
5: Fonograf.
6: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
7: Vă salut, prieteni! Bonnie Tyler a împlinit 75 de ani aflându-se în comă. A suferit o ruptură de intestin, a fost introdusă în comă artificială pentru a-i ușura chinurile, a intrat în stop cardiac, a fost resuscitată, apoi scoasă din comă. Lucrurile parcă mergeau ceva înspre mai bine, dar iată că pe 8 iulie a venit vestea tristă. Bonnie Tyler nu mai este. Emisiunea de astăzi îi este dedicată.

Gaynor Hopkins, cunoscut astăzi ca Bonnie Tyler, s-a născut pe 8 iunie 1951 în orășelul Skewen, Walesul de Sud, Marea Britanie. În familie erau 6 copii, iar viitoarea vedetă era îndrăgostită de cântecele lui Janis Joplin și Tina Turner. Fiind încă fetiță, a participat la un concurs în care a uimit pur și simplu juriul cu energia vocii sale. A fost imediat aleasă în grupul de copii Bobby Wayne and the Dixies, dar încă peste 2 ani formează un grup rock propriu, numit la început Mumbles, iar apoi Imagination. Cântă cu acest grup în diverse localuri și își ia un pseudonim, acel pe care îl cunoaște. Primul său single nu are succes în 1975, iar în 1976, la un control medical, i-au fost găsiți noduli în gât. S-a recurs la o operație, iar ca rezultat, vocea a devenit foarte răgușită. Poate altcineva s-ar întrista, nu însă și Bonnie Tyler. S-a bucurat nespus de mult că acum vocea ei seamănă și cu vocea iubitei Tina Turner, dar mai ales cu cea lui Rod Stewart. Anume cu această voce răgușită, Bonnie Tyler a devenit foarte repede o interpretă de succes. În 1977 îi apare primul album, apoi urmează primul turneu peste hotarele Marii Britanii și în sfârșit cântecul It's Heritage de pe cel de-al doilea album se ridică în topurile europene, devenind un

Eu zic că nu e rău deloc. Cu al doilea album, cu o carieră de doar 2 ani, să ajungi o vedetă internațională. Mai ales că acest al doilea album a devenit de aur și s-a vândut cu 6 milioane de exemplare. Normal că Bonnie Tyler a devenit o interpretă vandabilă și a început să scoată single după single. Bănuiesc că sunteți totuși curioși să auziți vocea lui Bonnie Tyler înainte de operație. E drept că nu era chiar atât de gingașă cum am putea crede. Era și pe atunci cam răgușită. Ascultați piesa Lost in France.

Aici Radio Chișinău, emisiunea de astăzi este dedicată cele dispărute acum două zile, o mare cântăreață de muzică rock britanică, galeza Bonnie Tyler, care cândva și-a rupt corzile vocale, a fost operată și ca rezultat a obținut o voce foarte răgușită, care a devenit și foarte ușor de recunoscut, făcând-o la oaltă cu celelalte talente, vedetă internațională în doar 2 ani. Bonnie Tyler abia împlinise 75 de ani.

În 1982, Bonnie Tyler își schimbă casa de discuri și începe să colaboreze cu compozitorul Jim Steinman. Apare primul lor album, Faster Than the Speed of Night, cu cover-uri și piese de ale lui Steinman, printre care și o piesă, Total Eclipse of the Heart, care a detronat celebrul Billie Jean al lui Michael Jackson din culmile chart-urilor. S-au vândut 5 milioane de copii, iar piesa și întreg albumul au ridicat-o pe Bonnie Tyler la rangul de cea de-a doua cântăreață ca popularitate în Marea Britanie, după Kate Bush.

Concertele cu Bonnie Tyler au devenit foarte așteptate și foarte mult apreciate, dar se știe că un artist nu poate apărea mereu cu același material. E nevoie de piese noi. În 1986 îi apare un nou album, Secret Dream and Forbidden Fire, realizat cam cu aceeași echipă de creație. Dar albumul nu a avut succes. Nici publicul, nici critica muzicală, practic, nu l-a observat. Între timp, Bonnie Tyler a mai imprimat niște piese pentru coloana sonoră a unor filme, iar apoi a înregistrat un album cu Desmond Child în Statele Unite ale Americii. Un album reușit, dar care, totuși, nu a avut nici el prea mare succes.

prinsă de valul de muzică comercială, Bonnie Tyler a încercat să cocheteze și cu muzica de club. În 1990 hotărăște să plece în Germania și să colaboreze cu compozitorii acestui gen de acolo, care erau considerați cei mai buni. Astfel au apărut câteva albume semnate de Nick Kershaw, Dieter Bohlen, Giorgio Moroder și Harold Faltermeyer. Albumele au avut succes în Germania, dar nu au fost editate în Marea Britanie. Și Bonnie Tyler în curând a înțeles că această muzică nu este potrivită pentru vocea ei, așa că în 1995 se întoarce acasă și își continuă cariera de interpretă de muzică rock.

lăsând în urmă 20 de ani de carieră după primele sale piese de mare succes, Bonnie Tyler nu mai era în a doua jumătate a anilor 90, cântăreața numărul 1 sau numărul 2 în Marea Britanie și în Europa, dar continuă să fie populară la ea acasă și mai reușește să ajungă în topuri cu piese vechi reluate, cu o haină nouă. Rămâne una dintre cele mai remarcabile interprete în istoria muzicii rock, la oaltă cu Tina Turner și Suzy 4.

Tyler a participat chiar și la Eurovision, ocupând doar locul 19. Arăta bine, cânta bine, dar nu se prea încadra probabil și ca vârstă și ca muzică în acest concurs cu valori eronate. Ultimul album al lui Bonnie Tyler a apărut în 2021.

Pe data de 8 iunie, Bonnie Tyler a împlinit vârsta de 75 de ani, iar pe 8 iulie a plecat dintre noi. Era activă, avea multe spectacole înainte, dar soarta a hotărât altfel. Să nu uităm de ea, o voce absolut deosebită. Vă las cu ultima piesă, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Mihaela Ionache, vă prezint știrile. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat după soluționarea contestațiilor au dus la o creștere de peste 2% a numărului de candidați promovați, care au luat media cel puțin 6. Conform datelor prezentate de Ministerul Educației, au fost aproape 55.500 de contestații, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din totalul lucrărilor. În urmare corectării a crescut și numărul notelor de 10, cu alte peste 480, iar încă 25 de absolvenți de liceu au obținut media maximă, pe lângă cei 45 după afișarea primelor rezultate. Aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul. A doua sesiune a bacalaureatului din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile încep săptămâna viitoare, pe 14 iulie. Pompierii au intervenit azi în județul Mehedinți pentru stingerea unui incendiu pornit de la vegetație uscată și extins la un depozit de furaje. Corespondentul nostru Mihai Bădescu relatează.
2: Alerta a fost dată în jurul orei 14, când localnicii din satul Almăjel, comuna Vlădaia, au sunat la 112 și au anunțat izbucnirea unui incendiu de vegetație. Ulterior apelului, focul s-a extins la balos de furaje depozitați pe câmp. De la cea mai apropiată stație de pompieri, cea din orașul Vânju Mare, au fost mobilizate două autospeciale și mai mulți militari. Incendiul a fost localizat, dar au ars 500 de metri pătrați de vegetație uscată și o cantitate de jumătate de tonă de furaje. Prin intervenția lor, pompieri au reușit să salveze 450 de baloți de fân. Este cel de-al doilea incendiu de vegetație izbucnit în acest sfârșit de săptămână, după ce pompierii au intervenit ieri aproape 4 ore și au stins 4 focare care au cuprins peste 15 hectare de vegetație în apropiere de orașul Drobeta-Turnu-Severin. În ambele situații, focul a fost pus intenționat.
1: Noul parlament al Siriei s-a întrunit pentru prima dată astăzi la Damasc, la aproape un an și jumătate după înlăturarea de la putere a regimului condus de Bashar al-Assad. Siria deschide un nou capitol în istoria sa, a declarat președintele Ahmed al-Shara în discursul de deschidere. El i-a îndemnat pe parlamentari să fie modele de responsabilitate și de competență. În timpul mandatului de 2 ani și jumătate, legislativul va trebui să formeze o comisie însărcinată cu redactarea viitoarei Constituții, să ofere țării un buget, să propună și să modifice legi. Reuters scrie că noul parlament este format din 210 membri. 2/3 dintre ei sunt numiți de comitete locale, iar ceilalți direct de președintele sirian. Societatea civilă critică acest proces, atrăgând atenția asupra reprezentării insuficiente a grupurilor etnice și religioase ale țării, precum și a femeilor. Datele meteo, vreme instabilă în continuare, mai ales în jumătatea de est a României, vizată de avertizări, cod galben de ploi abundente și furtuni. Mai ales în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Aversele pot cumula mâine 15-25 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Vor fi tunete, fulgere, intensificări de vânt, rafale de 50-70 de km pe oră, iar pe spații mai restrânse, vijelii și grindină. După amiază vor fi condiții de ploi și în restul țării, mai ales la munte, în Oltenia și restul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivel național între 19 și 31 de grade, cu cele mai ridicate în sud-vest. Și la București mai sunt anunțate ploi la noapte și în a doua parte a zilei de mâine. Maxima va fi de 26-28 de grade. E înnorat la această oră. În capitală sunt 27 de grade Celsius. Și știrile din sport cu Alex Țențu.
3: Bună seara! La turneul de tenis Wimbledon se află în desfășurare finala masculină. Pe iarba londoneză, liderul mondial italianul Jannik Sinner îl întâlnește pe favoritul 2, germanul Alexander Zverev. Primul set 7-6 pentru Zverev, în cel de-al doilea este 5-5. Universitatea Craiova și Ucluj vor fi adversare de la ora 20:30 pentru Supercupa României la fotbal. Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco va fi transmis integral de Radio România Actualități. Craiovenii au în palmares o supercupă câștigată în 2021, în timp ce clujenii pot ridica pentru prima oară trofeul. În Cupa Mondială de Sărituri de la Mare Înălțime, Constantin Popovici s-a clasat pe poziția a treia în etapa a doua. La Porto Flavia, în Italia, Popovici a fost depășit de americanul James Liechtenstein și de britanicul Aidan Haslop. Cătălin Preda a fost al nouălea. În clasamentul general, Constantin Popovici este al doilea la 4 puncte de Haslop, în timp ce Cătălin Preda ocupă locul al treilea.
1: Ora 25 minute, știrile la final, rămâneți în compania lui Radu Antofi.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
5: Radio Chișinău pe Telegram.
4: Intră, abonează-te, distribuie. începe Rock pe înserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău. Marin Istorică sunt și vă propun în această oră să ne delectăm cu o porție de glam rock de cea mai bună calitate. Glam rock-ul este un stil de muzică rock și pop apărut în Marea Britanie la începutul anilor 1970. El era interpretat de cântăreți și muzicieni care purtau haine, machiaj și coafuri extravagante, cizme cu platformă și sclipici. Costumele viu colorate ale artiștilor au fost de multe ori camp sau androgine și au fost racordate cu noile viziuni asupra rolurilor de gen. Printre pionierii glam rock-ului se află David Bowie și formația Queen, de la care vom asculta trei piese de referință. The Man Who Sold the World de la David Bowie, Under Pressure în duet cu Queen și tot de la ei Somebody to Love.

O altă denumire sub care este cunoscut glam rock-ul este glitter rock. Ce muzical îmbină hard rock-ul, pop rock-ul și rock and roll-ul anilor 50, având o notă puternică de teatrabilitate și evadare. În continuare vom asculta patru piese reprezentative de la unele dintre cele mai marcante formații ale glam rock-ului: Poison, de la cântărețul american Alice Cooper; hitul formației Kiss, I Was Made For Loving You; Run, Run Away, de la Slade; și Van Halen, Jump.

Suntem la Rock pe Înserate și continuăm să ne energizăm cu glam rock de calitate superioară și să vă mai aduc câteva informații legate de acest stil. De exemplu, glam rock-ul este considerat a fi pornit de la apariția lui Mark Bolan de la formația T-Rex în 1971. Sfidând normele de gen, astfel rockerii glam au adoptat o imagine decadentă și flamboiantă, des întâlnită în emisiuni de televiziune precum Top of the Pops. Dacă tot am vorbit despre T-Rex un pic mai sus, atunci haideți să ascultăm de la ei una din piesele de referință, Get It On. De la Smokey am ales cea mai cunoscută piesă a lor, I'll Meet You at Midnight, iar de la formația italiană Måneskin, Zitti e Buoni, piesa câștigătoare a concursului Eurovision 2021.

Ne apropiem și de finalul ediției, dar nu înainte de a vă mai expune o informație importantă legată de glam rock. Deși popularitatea sa comercială a scăzut spre mijlocul anilor 70, fiind înlocuit de punk, glam rock-ul a influențat masiv stiluri precum punk rock-ul, the new romantic, gothic rock-ul și ulterior glam metal-ul din anii 80, despre care vom vorbi în emisiunea următoare. Până la sfârșitul orei vă las să ascultați de la Iggy Pop The Passenger și de la Prince balada Purple Rain. Iar eu, Marin Istoric, îmi iau rămas bun de la voi, o seară minunată să aveți și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție de Rock pe înserate, în care vom savura o oră de glam metal pe nesăturate.

0: despre iarnă, după plecarea lui Mirel Rădoi, nu a făcut un secret din faptul că el consideră pe Oleksandr Romanciuc jucătorul poate cel mai important al acestei generații de la Craiova, pasă pentru Ensimba, Fanionul rămâne jos, mie mi s-a părut că a plecat din afara jocului, o centrare pentru Baia Ram, Bancu cu dreptul, prinde Lefter și Fanionul rămâne jos. Fanionul a rămas jos, ce coordonare, să-i dăm credit arbitrului asistent, oricum noi nu avem imagini, reloare să ne dăm seama, dar mi-e greu să cred că dacă ar fi fost offside n-ar fi ridicat Fanionul. Până la urmă, foarte bună coordonare, deci pasa pentru Ensimba, care n-a mai fost atacant central, aici s-a dus în aripă, o centrare care i-a dus balonul lui Bancu în centru careului. Acum, din păcate, pentru Bancu, mingea a venit pe dreptul și noi știm că el este un jucător dependent de piciorul stâng. Minutul 28, Craiova rămâne în atac, lateral dreapta, aruncare de la margine, Ensimba, David Matei, Mora ratează pasa pentru Anzor, însă posesia rămâne a alb-albaștilor, Oltenii, de această dată cu aruncare de la margine pe care o tratează cu mai mult simț de răspundere, adică nu mai joacă în manieră ofensivă, au întors mingea până la apărarea centrală, se reorganizează jocul prin Vladimir Screciu, pregătind o pasă lungă, un serviciu cu pasă lungă, dar nu avea pe cine să angajeze. Mora lipit de tușă, e în dreapta. Atenție aici, Stevanovic este sub presiunea lui Alibek Aliyev. Acum va fi interesant, probabil că meciul va fi și mai interesant în repriza secundă, când vor apărea schimbările. Pentru că vedem aici pe Ensimba, a câștigat duelul fizic, în care Ensimba, un dribling, al doilea dribling, încearcă Scărița. L-a scos pe Lefter din poartă, trimite mingea peste portarul lui Ucluș, dar o trimite departe de poartă. S-a egalat situația la mari ocazii, dacă Alibek Aliyev va rata singur cu portarul Craiovei, acum ratează Ensimba singur cu portarul lui Ucluj. Este 0-0, minutul 29, Craiova-Ucluj în Supercupă.
1: Minutele 14, ocazie rarisimă Universitatea Cluj, minutul 28, șansă imensă Universitatea Craiova, sunt execuții însă pe care le putem înțelege și este normal să o facem, având în vedere că vorbim despre prima partidă în sezonul intern. Evident, trebuie să existe ceva mai multă înțelegere. Cu siguranță că odată cu trecerea săptămânilor și cu alte partide pe care Craiova și Universitatea Cluj le vor juca, nivelul va crește. Între timp, Universitatea Craiova forțează prin același Ensimba, căruia balonul îi revine, dar o minge câștigată de Stanoiev se cere hands, iar Clujul reușește cumva prin Dan Nistor să oprească puțin jocul, să obțină lovitura liberă, un moment de respiro. Foarte bine, Dan Nistor este unul dintre cei mai experimentați jucători în teren în această supercupă. Spuneam și duelul acesta la nivelul celor două bănci tehnice, Filipe Coelho, dar și Cristiano Bergodi este unul interesant, în condițiile în care Bergodi este primul antrenor străin care și-a trecut în palmares o supercupă a României și totodată singurul tehnician care a câștigat trofeul cu două echipe diferite. Ne amintim cu Rapidul în 2007 și cu Șepși în 2022, am intrat în minutul 31, atacul Universității Cluj din jumătatea proprie.
0: Pulolo pentru Pedro Pinio, fostul jucător de la Deportivo Chaves, care cade din duelul cu Bancu, așteaptă lovitura liberă pe care o primește, Craiovenii avansează, Baia Ram se apropie de care a intrat în latera stânga, este în care o Baia Ram încearcă driblingul, îi așează lui Băluță la șut, Simion în alunecare, îi șterpelește mingea în ultima fracțiune de secundă optarului de la Universitatea Craiova, Tudor Băluță de acolo 22 de metri, are un șut foarte puternic, îl vedem pe Mora încercând un slalom, a scăpat el de vreo 2 jucători ai ardelenilor, însă deja era prea mult. Cred că Universitatea Craiova un pic păcătuiește prin acest egoism, acest exces de protagonism. Mai devreme l-am văzut pe Baiaram încercând de unul singur să dribleze jumătate din apărarea ardelenilor și nu este cazul, nu era cazul, nu are atâta tehnică. Acum Mora a încercat același lucru în flancul opus. Deci destul de puțin spirit colectiv în ce joacă Universitatea Craiova, dar oricum Craiova cred că are totuși posesia în această primă parte, iarăși este o perioadă bună pentru echipa antrenată de Filipe Coelho. Spuneam mai devreme, cred că meciul va deveni mai interesant sau poate încă și mai interesant când se vor face schimbările. Și de ce spun asta? Pentru că ardelenii au câteva aturi extrem de importante pe bancă. Ucas Mendy, Yusuf Makalu sunt pe banca de rezerve, că atu ofensiv mai e Marius Ștefănescu, fostul ofensiv de la Șepși și de la FCSB, să nu uităm de Drame, care e un mijlocaș central remarcabil, deci ei sunt pe bancă de rezerve, deci poate veni un splendid upgrade pentru Cluj în momentul în care se vor face schimbările. Au ieșit la joc prin Stevanović cu pas aici pentru Ștefan Bayram, care a venit pe contraatac. Stevanović pentru Bayram, preluare, Bayram, continuare, șutul lui Esipa, e pară! Steven Simba nimerește bara laterală a porții lui Ucluj, 0-0, Craiova-Ucluj, secvență splendidă, ieșirea din apărarea lui Nicola Stevanović, sârbu care a ieșit cu mingea la picior, a anticipat foarte bine, îi pasează lui Bayram, control foarte bun, Bayram îi întoarce lui Stevanović, care rămâne în atac și devine jucător de atac, iarăși un flic-flac între Bayram și Ensimba, care a fost angajat perfect în care lateral stânga, șutează cu piciorul stâng, dă pe colțul lung, nimerește bara, mă rog, mingea șterge bara lui Lefter, e 0-0.
1: Da, aceasta este cu adevărat o fază superbă de urmărit a Universității Craiova. Craiova care este atentă și recuperează. Este pericol central în careul Universității Cluj. Balon trimis mult prea tare de Carlos Mora pentru a putea fi reluat de Ștefan Bayram. Era departe în Simba, dar acțiunea de mai devreme a fost de toată frumusețea. O acțiune care a destabilizat total apărarea Universității Cluj. O echipă a Universității Cluj care încearcă să revină și care repune de la margine din propria jumătate de teren prin Iug Stanoev. Stanoev își caută un coechipier, coboară aici Piniu și mai departe este căutat Alibek Aliyev, o minge pe care nu o poate prelua Stanoev. Foarte, foarte puțin au ținut balonul în posesie băieții lui Cristiano Bergodi, destul de agitat, destul de nervos italianul și are toate motivele. E, aici este o bună posibilitate, îndeamnă la calmă Dan Nistor. El coboară în zona mediană, recuperează balonul pe care îl joacă înapoi. Ceea ce contează este că Universitatea Cluj reușește cumva să păstreze câteva momente această minge, această posesie, fără a pune în pericol, într-adevăr, careul Universității Craiova. E, poate la această fază foarte frumoasă cu Stanoe, pasa acestuia și este ocazie mare! Alibek Aliyev! Balonul este deviat pentru că altfel, Universitatea Cluj avea 1-0. În minutul 35, 2-2 raportul ocaziilor imense în Supercupa României pe arena Ion Oblemenco. 0-0 însă rezultatul. Urmează prima lovitură de la colțul terenului pentru echipa lui Cristiano Bergodi. Va executa Dan Nistor.
0: Ocazie monumentală, într-adevăr, Alibek Aliyev din 7-8 metri, mingea venită perfect din dreapta, șutează fără preluare, o minge deviată în ultima clipă, Dan Nistor în 6 metri, centrarea, balonul recuperat, Pedro Pinho încercând să trimită spre poartă, Pedro Pinho a fost contrat, Craiova recuperează, Craiova pleacă pe contraatac, atenție la această viteză, această pasă a lui David Matei pentru Ensimba, e într-un 1-1 Ensimba, scapă mingea în afara terenului, Ensimba, mingea pe care el a tatonat-o un pic, acea pasă venită din propria jumătate de la David Matei, el a lăsat un pic mingea să ruleze cam un pic cam mult, se vedește că a lăsat-o prea mult, iar aruncare de la margine pentru echipa pregătită de Cristiano Bergodi, dar posibilitatea de contraatac era reală pentru echipa albaștrilor din Bănie. Văzut mai devreme, Filipe Coeliu a trimis în primele 30 de minute 5 jucători ai Craiovei să se încălzească, i-a rechemat și a trimis alți 5 jucători care sunt acum în zona aceea și se pregătesc, mă rog, se încălzesc. E Crețu, e Mihnea Rădulescu, Luca Bășceanu, Samuel Teles, vine și mai și Adirus. Și Adirus, jucătorii care se încălzesc. Dincolo s-au încălzit 5 oameni de la Ucluj, printre care Ucas Mendi și Isuf Makalu, dar și Chinteș, la U, au fost chemați toți cei 5 pe banca de rezerve acum câteva fracțiuni de secundă, mă rog, câteva zeci de secunde, chiar fracțiuni. Nu pleacă nimeni între timp. Ba nu, au plecat. Au plecat alți doi jucători să se încălzească. Deci minutul 37, 0-0 în continuare între Craiova și Ucluj în Supercupă. Meciul este frumos, meciul a căpătat trei, am avut ocazii, au situații foarte interesante, importante de gol și important pentru frumusețea acestei partide care se va solda cu un trofeu, faptul că Ucluj are răspuns la atacurile Craiovei. Mora, centrare pentru Ensimba, respinge Ucluj, Pedro Pinho care dă o pasă rea, o pasă neglijentă, o pasă superficială, jocul poate continua, e decizie corectă a lui Iulian Călin. în acest duel între Stevanović și Alibek Aliyev să nu ia nicio decizie. Centrare, reloare, Ensimba, mingea este trimisă departe de poartă. Hai să vedem acolo, lucrurile trebuie calmate între apărătorul lui Ucluj, între Cristea și atacantul Craiovei, Stevan Ensimba. Mingea eșuează în afara terenului. Minutul 38, este 0-0 în continuare.
1: Da, și de urmărit dacă Iulian Călin va arăta primul sau primele cartonașe în această Supercupa României. Deocamdată îl cheamă pe Iulian Cristea, vine și Alexandru Chipciu, capitanul Universității Cluj, dar centralul Iulian Călin trebuie să vorbească atât cu Ensimba, cât și cu Iulian Cristea. Probabil că va încerca să-i liniștească, fără să arate cartonașul galben. Există această frustrare și de o parte și de cealaltă, mai mult pentru Universitatea Craiova, echipă care, evident, jucând pe teren propriu, caută să își simplifice repriza secundă, marcând până în pauză. Ne apropiem ușor și sigur de finalul primei reprize. Într-adevăr, până în acest minut 38, curând minutul 39, nu am avut parte de acel minut de hidratare. Probabil că decizia în cele din urmă a fost să nu mai existe acel...
0: A fost revocat.
1: Da, a fost revocat, cu siguranță, da?
0: Deși pe această întrerupere, Robert, spre exemplu, i-am văzut pe jucători venind, cei care nu erau implicați acolo, au venit să-i dea sticle de apă. Bayram în care Bayram la tera stânga și e corner pentru Craiova. Pentru că în acest moment sunt 23 de grade la Craiova, dar umiditatea este de 70%. Deci ne putem imagina, mai ales pentru jucători care aleargă, repet, din punctul meu de vedere, ritmul este bun, spre foarte bun, pentru că este al doilea meci oficial al sezonului pentru cele două echipe. Sunt două echipe europene, ele deja au intrat, am tot amintit că au jucat în această săptămână în Champions Craiova, respectiv în Europa League, cu Cluj. Ne gândim la celelalte echipe care vor intra la sfârșitul săptămânii viitoare, cele din Superliga vor intra în focurile luptei când va începe campionatul Anzor, execută lovitura de colț, mingea trimisă direct în brațele portarului Ștefan Lefter, deci ritmul bun, e normal ca la umiditatea asta să fie un efect destul de complicat, destul de greu de supraviețuit, sau mă rog, nu au aceeași prospețime jucătorii celor două formații. Și am văzut aici foarte interesant, Stanoev a rămas în atac, pentru că Stanoev, care joacă fundaș dreapta, spuneam, el a venit ca aripă, Ensimba, Ensimba, șutul Ensimba, gol! Craiova! Minutul 40, Ensimba este găsit complet liber în careu, pentru că Stanoev nu mai joacă fundaș dreapta, joacă pulolot dreapta, joacă Codrea central. Codrea nu poate respinge mingea, mingea cade în 20 de metri și este o minge simplă pentru Ensimba, găsit în careu, mă rog, la intrarea în careului Lefter, Ensimba, mingea iarăși pe stângul, de data asta nu mai dă pe lângă poartă, nu mai dă în bară, cum a făcut-o acum 4-5 minute, trimite pe scurt și îl păcărește pe Lefter și este 1-0.

0: pentru Craiova în Supercupă. Golul este verificat, dar sincer, tu ai văzut ceva liticios?
1: Nu, absolut nimic nu. Este gol perfect valabil, secvență superbă, unul lateral pentru Craiova, simpatic, un respectabil domn cu o pălărie care a intrat pe teren să se bucure alături de jucătorii lui Felipe Coelho. Luat imediat în primire de oamenii de la securitate, însă au ieșit ținându-se unul de altul, prietenie mare, în fine, bucurie de nedescris aici pe arena Ion Oblemenco, unde faza este în continuare analizată în dinamica ei, nu ne-a dat impresia că putem vorbi despre o poziție în afara jocului, vom aștepta și noi și ne vom da seama imediat dacă reușita Craiovei este una regulamentară. Nu prea e plăcut pentru elevii lui Felipe Coelho să aștepte atâtea secunde în plus, semn că se analizează în camera VAR. Pentru această partidă sunt Adrian Coșocaru, Valentin Porumbel, sunt oamenii care vor decide dacă putem discuta despre o poziție neregulamentară la acțiunea despre care Adi vă povestea clar că Stanoev a fost surprins în flancul stâng al ofensivei Universității Cluj și acolo s-a făcut diferența. Practic băieții lui Bergodi au fost păcăliți, iar contraatacul blitz al Craiovei a funcționat magistral. Nu e de bine deloc pentru Universitatea Craiova, golul deocamdată nu este validat.
0: Și în așteptare, întreg stadionul, peste 10.000 de oameni pe arena Ion Oblemenco, așteptând verdictul final, analiza VAR, la această fază e gol. Golul a fost validat, a venit verdictul și auziți reacția fanilor din Bănie. Ah, interesant, ei așteaptă până în momentul în care echipa ardeleană a reluat jocul, însă era limpede că golul fusese validat după primul gest al arbitrului de a arăta centrul terenului. Steven Nsingva marchează în minutul 43, joc reluat, e 1-0 Craiova contra Universitatea Craiova contra Universității Cluj. Joc reluat, Cluj pare un pic copleșită, iarăși copleșită cum a fost în startul de meci, pentru că au ratat momentul de posesie. Craiova a recuperat foarte repede. Peluza din stânga a tribunei oficiale, acolo unde sunt ultra și Universității Craiova, e o peluză în acest moment în delir. Însă e devreme pentru ca oltenii să-și facă prea multe calcule, adică să nu facă niște calcule definitive apropo de soarta trofeului, pentru că apărarea oltenilor nu a fost impecabilă în această primă repriză. Eu rămân la senzația că oamenii care vor veni de pe banca de rezerve în efectivul ardelenilor ar putea să schimbe foarte mult. Drame, Ucas Mendy, și Iusuf Macalu, Tudor Băluță reușind o recuperare, pasă pentru Bayram, din nou liber în careu, Bayram e în careu, încearcă să deschidă unghiul pentru șut, Nicușor Bancovine recuperează și e încă o lovitură de colț pentru Alba Albaștri, minutul 44, Craiova 1-0 contra lui Cluj, în Bănie, în Supercupă.
1: Da, este o posesie de aproape 60% pentru Universitatea Craiova în aceste prime 44 de minute ale acestei partide. Este a patra lovitură de la colțul terenului pe prima repriză pentru echipa lui Felipe Coelho. Se schimbă strategia, este centrala lui Anzor Megbabișvili pe bara a doua, o minge care ajunge peste bara transversală a porții lui Ștefan Lefter, dar este un balon deviat pentru un alt corner în contul alb-albaștrilor. Dominarea trupei lui Felipe Coelho, golul marcat mai devreme de Nsimba în minutul 40, ridică moralul, creează o atmosferă și mai frumoasă, iar cel care merge pe partea dreaptă să execute este Anzor Megbabișvili va încerca probabil să execute, dar nu mai este cazul, pentru că din camera VAR, aceasta fiind una dintre regulile, da, implementate după ce s-a întâmplat la Cupa Mondială în premieră, din camera VAR vine decizia că balonul a fost lovit de un jucător al Universității al Craiovei. Da.
0: Noua recomandare e așa, dacă se dă corner și se constată că nu e, nu se dă. Dar dacă invers, nu se dă corner și se constată cumva că e, nu se dă. Adică nu e aceea situație. Deci aici s-a dat corner, în VAR s-a ajuns la concluzia că a fost o eroare. Craiova însă nu ține cont de asta, pentru că iarăși a recuperat pe Nicușor Bancu și obține lovitura de colț încă o dată, punând presiune teribilă pe Iug Stanoev. Acum trebuie să înțeleagă și Bergodi, sigur că el știe foarte bine. Stanoev, chiar dacă poate juca fundaș dreapta, el nu e un fundaș dreapta. El

De multe ori zona descoperită. E adevărat că de foarte multe ori când Duc Cluj a avut mingea și a început construcția, Codrea, sincer, a jucat mai mult fundaș central decât a jucat mijlocaș central. 3 minute de prelungire pentru această primă repriză. Anzor execută cornerul, latera stânga pentru Craioveni.

0: Această reluare din centrul careului a lui Nicola Stevanovici este o reluare în plasa porții ardelene, dar a fost offside. La șutul expediat din afara careului a apărut în centru acolo Stevanovici o deviere, dar golul nu rămâne pentru că s-a ridicat repede fanionul. E 1-0, rămâne 1-0 Craiova-Ucluj.
1: Suferă teribil băieții lui Cristiano Bergodi. Balonul este repus în joc de Ștefan Lefter. A trecut un minut și jumătate din cele trei arătate ca prelungiri pentru această primă repriză. Mingea este în zona defensivei Craiovei cu Roman Ciuc aruncând la întâmplare. Iulian Cristea este cu această minge pe care o întoarce pentru același Ștefan Lefter. Deocamdată este greu de crezut, foarte greu de crezut că ardelenii vor mai reuși ceva în aceste ultime secunde ale primei reprize, însă pauza dintre cele două reprize este extrem de importantă. Craiova putea recupera, preluarea lui Tudor Băluț aruncă balonul în afara terenului, o minge care ajunsese în zona lui Ștefan Bayram, iar de la margine omul care repune balonul în joc este Iugă Stanoev pentru Florian Pulolo, mai departe la bătaie pentru acesta Alibek Aliyev care a avut acea ocazie imensă în minutul 14 la 0-0 să marcheze pentru Universitatea Cluj. Impresia și în dinamica jocului prestat de Universitatea Cluj a fost ca practic Alibek Aliyev de foarte multe ori a fost izolat și a trebuit să coboare în dese rânduri la mijlocul terenului pentru a primi balonul. Ori, în atare condiție, este greu, mai ales în fața campioanei României, Universitatea Craiova, care a presat, care a încercat în permanență și a reușit în mod special pe flancul stâng al ofensivei să destabilizeze o apărare a Universității Cluj, care în cele din urmă ceda în minutul 40. Am intrat în ultimul minut al prelungirilor, iar echipa lui Bergodi pasează de a avea impresia că ea are 1-0.
0: E fără soluții deocamdată, pasează de un minut, nestingerit, dar în propria jumătate abia acum au trecut în terenul Craiovei, o centrare Dan Nistor, Pedro Pinio, cu pasă, Chipciu, a ajuns în zona centrală, Iug Stanoev va prelua, se apropie de careu, încearcă să pătrundă în careu, este blocat de Nicușor Bancu, deposedat de Ștefan Bayram. Craioveni încearcă să joace la trecerea timpului, așteptând ultimul fluier al arbitrului Iulian Călin pentru această primă repriză. Acum au trimis mingea direct în afară, în afara zonei periculoase, dar în afara zonei lor de competență. Au pierdut balonul în fața ardelenilor. Chipciu forțează jucând în ax în ultimele minute aceste ultime acțiuni din prima repriză. E fluier final după 45 de minute în bănie. Universitatea Craiova are 1-0 contra lui Ucluj, gol marcat de atacantul francez Steven Ensimba în minutul 40. Este pauză, revenim în casa radio pentru Radio Jurnalul România Actualități. Noi ne vom regăsi de aici din bănie cu a doua repriză în Supercupa României, Craiova-Ucluj 1-0.
2: Pauză așadar la Craiova, Supercupa României, Universitatea Craiova-Ucluj 1-0 pentru craioveni. Este ora 21:22 de minute.
3: Bună seara, sunt Mihaela Ianache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Palatul Cotroceni se reiau mâine consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție în căutarea unei soluții pentru un nou guvern. Declarații controversate ale ambasadorului Germaniei la Chișinău, care a pus la îndoială identitatea românească a Basarabiei. Vreme instabilă și mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, unde sunt anunțate ploi consistente, posibil vijelii și grindină. Maximele zilei se vor încadra între 19 și 31 de grade. Cer înnorat și 26 de grade Celsius acum la București. La Palatul Cotroceni sunt programate dimineață noi consultări ale președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern. Conform declarațiilor din ultima perioadă, șansele ca mâine să se facă o nouă nominalizare de premier desemnat par extrem de reduse, deși au fost propuși liderul PSD, Sorin Grindeanu, și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. În cursul săptămânii, șeful statului a afirmat că la acest moment nu întrevede o soluție. Nicușor Dan a subliniat că mai întâi partidele trebuie să asigure sprijinul necesar în Parlament.
4: Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. PNL i-a transmis

0: Trimis prin vicepreședintele Alexandru Mureanu câteva mesaje președintelui înainte de consultări. Într-o postare pe internet, liderul liberal reafirmă delimitarea de PSD, partid despre care consideră că nu poate fi un partener pentru șeful statului în combaterea extremismului. România are nevoie de claritate politică, nu de combinații de culise, nu de formule artificiale și nici de reîncălzirea unor alianțe pe care românii nu le mai vor, scrie Alexandru Mureanu. Anterior, socialdemocrații au lansat noi critici la adresa foștilor parteneri de guvernare din PNL. Tot într-un mesaj pe internet, Sorin Grindeanu îi acuză pe liberali că nu au un program pentru economie și cetățeni, ci doar teze anti-PSD și afirmă că mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Numeroase critici în spațiul public la adresa ambasadorului Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, care într-un interviu a pus sub semnul întrebării identitatea românească a Basarabiei. El a declarat că se îndoiește de afirmațiile potrivit cărora moldovenii și românii au aceeași limbă și religie. Jurnaliștii de la TVR Info scriu că ambasadei Germaniei la Chișinău s-a cerut o reacție și confirmarea declarațiilor traduse, dar nu a oferit încă un răspuns. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat la rândul său că va clarifica afirmațiile diplomatului care a avut în trecut și misiuni în Rusia, mai scrie TVR Info. Aproximativ 1100 de persoane au completat formularul lansat de ministrul interimar al transporturilor în urmă cu o săptămână, când le solicita oamenilor să prezinte problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Radu Miruță scrie pe internet că în aproape 2/3 din cazuri se reclamă faptul că nu funcționa aerul condiționat, iar a doua cea mai mare problemă identificată era curățenia. Marea majoritate a celor care au semnalat diferite situații, 86%, spun că nu ar recomanda altcuiva călătoria făcută. Ministrul precizează că l-a invitat mâine dimineață la discuții pe directorul CFR Călători, iar compania va trebui să prezinte în 2 zile explicații pentru fiecare problemă indicată. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns, iar acolo unde există vinovați trebuie să existe și consecințe, afirmă Radu Miruță, care adaugă că formularul va fi în continuare disponibil. Continuă radiojurnalul la Radio România Actualități. Europenii consideră că educația și formarea profesională permit obținerea unor locuri de muncă de calitate și a unor salarii bune. Este concluzia unui barometru dat publicității de executivul comunitar. Potrivit sondajului, 85% dintre cei chestionați sunt de acord că școlile vocaționale și de meserii oferă competențe tehnice relevante pe piața muncii. Mihaela Mihai.
1: Majoritatea respondenților, peste 80%, consideră că învățarea unei profesii duce la oportunități reale de angajare. Peste jumătate dintre ei consideră totodată că principalul motiv pentru care oamenii aleg școlile vocaționale este pentru că pot începe să lucreze și să câștige bani mai devreme. Educația și formarea profesională combină teoria cu practica, iar sondajul mai arată că 73% dintre europeni consideră că o astfel de școală oferă învățare de înaltă calitate, furnizată de profesori competenți și sprijinită de o infrastructură modernă. Oportunitățile de avansare în învățământul superior pentru 67% dintre respondenți și programele de studii în străinătate, 64%, sporesc și mai mult atractivitatea unor astfel de cursuri. Europenii aleg formarea profesională și pentru câștigurile potențiale, spun 53% dintre participanții la barometru. Stereotipurile limitează însă potențialul unei asemenea formări profesionale, întrucât, spune Comisia Europeană, femeile sunt adesea încurajate să aleagă educația generală în locul disciplinelor tehnice.
0: Israelul anunță organizarea de alegeri legislative pe 27 octombrie. Va fi primul scrutin organizat de la atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023 și este considerat un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu, scrie France Press. Sondajele de opinie sugerează că ar putea fi dificil atât pentru putere cât și pentru opoziție să obțină o majoritate. Fostul șef al armatei israeliene a devenit principalul rival al actualului premier cu câteva luni înainte de vot. Noul partid centrist al lui Gadi Eisenkot, Yashar, câștigă rapid popularitate și chiar s-a aflat pe primul loc înaintea partidului Likud de dreapta al lui Netanyahu într-un sondaj de opinie recent. Armata americană a anunțat că strâmtoarea Ormuz este deschisă și că traficul maritim se desfășoară normal, în ciuda anunțului anterior al Iranului privind închiderea acestei căi navigabile strategice pentru comerțul mondial cu petrol. Declarațiile contradictorii sunt făcute pe fondul unei noi escaladări a ostilităților dintre cele două state. Nicoleta Stoian.
2: Iranul nu controlează strâmtoarea. Traficul se desfășoară normal, a transmis în această după-amiază Comandamentul Central al Statelor Unite, care a dat asigurări că forțele americane sunt pregătite să mențină libertatea de navigație în pofida agresiunilor.

0: nejustificate ale Teheranului. Mai devreme, Iranul a lansat drone și rachete în direcția majorității statelor arabe din Golf, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait, precum și înspre Iordania, după cum au transmis agențiile de presă. Tirurile Teheranului din această dimineață au avut loc după ce în cursul nopții americanii au bombardat 140 de ținte ca răspuns la atacarea unei nave civile în strâmtoarea Ormuz. În opinia președintelui american Donald Trump, Statele Unite au lovit foarte puternic noaptea trecută Iranul. Situația în Golf s-a deteriorat săptămâna aceasta când s-au înregistrat 3 valuri de bombardamente americane în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene ca răspuns la șicanele continue din Ormuz. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii trecute, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului convenită prima oară pe 8 aprilie.
1: Italia se confruntă cu un nou val de caniculă. Astăzi 2 orașe s-au aflat sub cod roșu de caniculă, iar 6 sub cod portocaliu. Autoritățile calculează că schimbările climatice și căldura provoacă pescuitului profesional italian daune directe de aproximativ 200 de milioane de euro pe an. Iar cultivarea moluștelor este printre sectoarele cele mai afectate, relatează corespondenta noastră Elena Postelnicu.
2: Apa din lagună, cu o temperatură de 32 de grade, ucide moluștele din Delta Po din nordul Italiei. Însă Cadigoro, Ferrara, au dispărut până la 90% din scoici, în timp ce la Scardovari, în zona Rodigo, mii de chintale de midi cu denumire de origine protejată au murit. Creșterea temperaturii apei reduce concentrația de oxigen și favorizează proliferarea algelor, cu o înflorire care nu a mai fost înregistrată cu asemenea intensitate de 10-15 ani. Căldura extremă agravează o situație deja compromisă de invazia crabului albastru, de pe urma căreia sectorul scoicilor încă încearcă să-și revină. Iar gardurile anticrab instalate în lagune în timpul valurilor de căldură limitează și mai mult schimbul de apă, transformând localitatea Sacca di Goro într-un fel de oală gigantică. Estimările experților și ale asociațiilor de branșă indică distrugerea producției cuprinsă între 70% și 100%.
1: În România vremea se menține instabilă, mai ales în jumătatea de est. Mâine va fi în vigoare o nouă avertizare cod galben în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei. Sunt anunțate averse consistente, ce pot cumula 15-25 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat chiar peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Precipitațiile vor fi însoțite de tunete, fulgere, intensificări de vânt, posibil vijelii și grindină. Condiții de ploi și furtuni de vară vor fi și în alte zone ale țării, pe spații mai mici, iar de la mijlocul săptămânii viitoare, instabilitatea se va extinde în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. La București se anunță o zi răcoroasă pentru această perioadă, cu cel mult 26-28 de grade și condiții de ploi după amiază și seara. Iar în oraș și la această oră, în capitală, sunt 26 de grade Celsius. Final de radiojurnal la ora 21 și 32 de minute. În scurt timp începe repriza a doua meciului de fotbal de la Craiova.

21 și 35 de minute, în curând se va relua partida de la Craiova, Supercupa României, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, 1-0 pentru craioveni, suntem încă în pauză. În finala turneului de tenis de la Wimbledon, Jannik Sinner contra Alexander Zverev, 2-1 la seturi pentru deținătorul titlului. Jannik Sinner se joacă setul 4, este 3-2 pentru Zverev.

0: Începe în curând, stimați ascultători, repriza a doua Supercupei României la fotbal la Craiova, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Revin la microfon Adrian Soare și Robert Șișcă.
1: Am revenit pe arena Ion Oblemenco, aici unde deja notăm prima schimbare în această partidă, în care Universitatea Craiova are 1-0, gol marcat de Simba în minutul 40. După o fază în care Anzor Megvabishvili a pasat decisiv, așadar intră în distribuția campioanei României Herberto Tavares, iar la vestiare a rămas Ștefan Bayram. Sunt și alte două modificări pe care le gândește Cristiano Bergodi.
2: Marius Ștefănescu va intra, a debutat pentru echipa ardeleană. Marius Ștefănescu, iată, în locul lui Gabi Simion, a debutat în meciul cu

0: Dinamo Kiev și mai între Iusuf Makalu în zona ofensivă. Era de așteptat să apară Iusuf Makalu. Interesant, iată, intrând în locul lui Pulolo, foarte interesantă schimbare. De sensurile sunt ofensive, mă rog, sens ofensiv pentru ambele schimbări. Iese un închizător și intră Marius Ștefănescu, acesta fiind o aripă. La cum s-a poziționat, se pare că va juca aripă stânga, dar pentru că aripă dreapta joacă Iusuf Makalu, Alibek Aliyev rămâne număr 9. A ieșit Pulolo, ceea ce înseamnă că o să vedem echipa lui Cristiano Bergodi jucând cu Codrea în pereche cu Iulian Cristea, apărători centrali. Pulolo rămâne așadar la vestiare după această primă repriză. E primul lui meci în tricoul lui Cluj. Începe repriza secundă, lovitură de start au avut-o ardelenii. O echipă care, să nu uităm, la 0-0 a avut prima mare ocazie a meciului. De altfel, Alibek Aliyev a avut două ocazii monumentale. Prima oară, minutul 14, când a scăpat singur cu portarul craiovenilor, dar a trimis pe lângă poartă. A doua ocazie era tot 0-0, când a fost perfect lansat de Iuc Stanoev din dreapta, pasă l-a găsit în 8 metri distanță de poarta lui Răzvan Sava. Reluare din prima, șutul său a fost deviat. O minge întotdeauna complicată pentru o defensivă, atât de bună a fost atacul lui Ocluj. Craiovenii, care au avut o posesie mai bună, undeva la 60% în prima parte și au avut în mai multe perioade din prima repriză inițiativa, au cules până la urmă credit, i-au avut și o bară prin Simba. Simba marchează în minutul 40. Interesant faptul că, iată, e schimbat Ștefan Baiaram, pentru care se tratează un transfer în străinătate, schimbat la pauză cu Heriberto Tavares. Heriberto Tavares a intrat pentru 20 de minute undeva, aproximativ 20 de minute, așadar debutul lui a fost în Ungaria contra bielorușilor de la ML Vitebsk și e un jucător pentru care Craiova a plătit de asemenea o sumă importantă. Hai să-i vedem acum pe cei de la Ucluj, de când s-a reluat jocul de un minut și jumătate, mingea a fost numai la Ardeleni.
1: Da, și impresia este că Ovidiu Bic a coborât de asemenea aproape de Iulian Cristea, aproape de linia defensivă. Între timp este o minge pe care Craiova o câștigă. Este ușor neatent atât mai devreme Chiciu, cât și Marius Ștefănescu. Repunere de la margine pentru campioana României, Carlos Mora, cu o minge aruncată mai puțin convingător, un balon capturat de Universitatea Cluj, cu o minge trimisă imediat pentru Iulian Cristea și mai departe Iug Stanoev. Stanoev mai devreme a încercat să urce puțin și să creeze superioritate în flancul drept. Realmente n-a avut cui să trimită acel balon, iar mai departe acțiunea echipei vizitatoare pornește de la Ovidiu Bic, ajunge mai departe balonul la Dan Nistor și din nou la Stanoev. Craiova se așează disciplinat într-o linie cu 5 apărători, un balon aruncat în zona lui Carlos Mora. El acoperă bine spațiul și nicio șansă pentru capitanul Alexandru Chipciu să mai țină acel balon în teren. Repunere din 6 metri pentru Universitatea Craiova, care are acest 1-0 aparent liniștitor, însă cu siguranță echipa lui Cristiano Bergodi va încerca să egaleze, să revină în meci, de ce nu să vină în avantaj. Pentru asta, Universitatea Cluj va trebui să joace mult mai curajos, să fie mai inspirată și totodată mai atentă în blocul defensiv, pentru că Universitatea Craiova este periculoasă pe această acțiune.
0: Am văzut o primă minge jucată de Heriberto Tavares, noul ofensiv al oltenilor, o deviere în zona de atac unde urcase colegului de flanc. Vă spuneam că Heriberto Tavares i-a preluat și locul în teren celui pe care l-a înlocuit lui Ștefan Baiaram, de joacă în culoarul din stânga. Ardelenii au reușit să recupereze, îl vedem pe Iusuf Makalu încercând să câștige această minge și reușește să intre în posesie, adevărat, cu ajutorul unui coechipier, și anume cu ajutorul fundașului dreapta Iuc Stanoev. Între timp, echipa lui Cristiano Bergodi, Cluj, duce mingea în flancul opus, acționează ardelenii în stânga, Alex Chipciu trimițând lui Dan Nistor, Ovidiu Bic. Folosesc posesia acum ca pe o armă cei de la Universitatea Cluj, pregătind metodic fiecare atac. Stanoev în dreapta, o centrare blocată și e lovitură de cos pentru Universitatea Cluj. Un corner așadar pentru echipa lui Cristiano Bergodi, lateral dreapta, acolo se duce să execute, chiar dacă asta înseamnă că traversează tot terenul, Marius Ștefănescu, fostul jucător ca o perlă de la Șef și Sfântul Gheorghe, un jucător care a ales la un moment dat transferul la FCSB, unde cariera lui a cunoscut un fel de regres, dar nu e o dramă, nu e un capăt de țară, mulți jucători au capotat temporar când au semnat cu FCSB, care rămâne în continuare un club extrem de

0: complicat. O centrare ratată, lovitura de colț fără efect, Heriberto Tavares a reușit să intre în posesie, trimite-o lung de linie, așa, la limită pentru David Matei, o minge care eșuează în afara terenului, Alex Hipciu a executat foarte repede, Dan Istor pentru Pedro Pinho, care cade după duelul cu Anzor, primește lovitura liberă, deși gruzinul Craiovei protestează și a spune, deși arbitrul n-a fost, a fost tentat să nu dea, în prima instanță nu a dus fluierul la gură, n-a vrut să acorde această lovitură liberă și mi-amintesc că în prima arbiză au fost vreo două situații în care Pedro Pinho, acest jucător, reamintim, noutate pentru echipa din Cluj, pentru Cluj, de asemenea a căzut ușor în prima parte, cercind practic lovituri libere, e nevoie de o altă intensitate în dueluri și jucătorii care vin de prin Portugalia pot descoperi, mă rog, nu ne referim la jucătorii de primă mână, cei care au fost la Cupa Mondială, deci jucătorii din Portugalia care ajung în Liga 1, dacă au considerat că e un campionat simplu sau că meciurile sunt ușoare, Pedro Pinho descoperă că nu e atât de, nu e atât de simplu. Lovitură liberă pentru Cluj, lateral stânga, 35 de metri.
1: Pregătesc execuția elevii lui Bergo din preajma balonului Alexandru Chipciu. Nu este Ștefănescu, dar și Nistor. Nistor bate cu mult efect pe bara a doua. Bancu intervine pentru siguranță. A doua lovitură de la colțul terenului pentru oaspeți în această repriză secundă. Ea vine în minutul 51. Este pentru a 10-a oară în istoria Supercupei României când două echipe din afara Bucureștiului se întâlnesc. Prima echipă din provincie care a câștigat trofeul este CFR Cluj. Ne concentrăm pe această fază fixă de pe partea dreaptă în direcția de atac a Universității Cluj. Execuția de la colț nu este una rea, dar apărarea Craiovei rezistă cu Nicușor Bancu. El trimite în zona lui Anzor Mevavișvili și mai departe simplu Stanoe pentru propriul portar Ștefan Lefter. Craiova cumva așteaptă greșeala adversarei pentru a o surprinde pe contraatac la adăpostul acestui 1-0. Tot echipa lui Cristiano Bergodi este cea care propune ofensiva când am intrat în minutul 52 pe arena Ion Oblemenco.
0: Este un fotbal tipic celui din România, ceea ce etalează campioana în titlu Universitatea Craiova, și anume un fotbal minimalist. A marcat un gol și s-a tras la cutie, stă la cutie, stă în apărare, sperând că va da lovitura pe contraatac, să nu fie un calcul greșit. Romanciuc, un 2 cu Ensimba, eliberează superb această pasă pentru Matei Ensimba, liber în careu, Ensimba, preluarea este prea largă și pierde tempoul esențial la intrarea în careu, avea toată poarta în față, face o preluare prea largă, are prea mare încredere în capacitatea lui de a controla acțiunea cu fizicul. Ei bine, a fost înconjurat de trei adversari. Anzor primește foarte bine între linii. Îl deschide aici pe Heriberto Tavares din prima. Heriberto Tavares! Centrarea din prima cu piciorul drept în brațele portarului de la Universitatea Cluj. Mingea probabil că depășise linia de fund, însă n-a venit nicio semnalizare de acest tip din partea brigăzii. Oricum nu era atât de important, având în vedere că balonul fusese centrat direct în brațele portarului ardelenilor. Macalu în dribling, blocat prin fault, acuză o lovitură, acțiunea continuă. Arbitrul Lian Călinu a dat această lovitură liberă ardelenilor. Ensimba va fi schimbat pentru că a greșit mai devreme, greșește și aici o pasă simplă. Asta arată că este obosit. Vedem în acest start de stagiune un principiu al rotației care a funcționat la Filipe Coeliu din momentul în care a preluat-o pe Craiova. Hai să vedem această deschidere pentru Macalu, în care mingea pe dreptul central, pentru Aliev, gol! E offside! Gol marcat de Aliev, dar se ridică Fanionul pentru offside. 1-0 Craiova, Cluj. Acum varul va trebui să decidă dacă semnalizarea asistentului, semnalizarea de la margine este cea corectă. Sunt două secvențe aici. Pasa pentru Macalu, care era în dreapta, dacă Macalu e în poziție regulamentară, după care, dacă e în poziție regulamentară Macalu, dacă mingea trimisă de el în fața porții pentru Aliev, îl găsește pe Alibek Aliev în poziție legală. Dar cred că a venit verdictul și offside, pentru că văd pe arbitru Ilian Călin netulburat de nimic în această atmosferă. Analiza VAR, cred că e totuși în derulare. Și acum vine verdictul. Hai să vedem, da, încă se verifică această fază. Deci două momente la această secvență, la golul marcat de Ucluș prin Alibek Aliev, unde este offside-ul pe care l-a semnalizat arbitrul asistent. La prima pasă pentru Iusuf Macalu sau la omul care a înscris, la Alibek Aliev?
1: Cred că mai degrabă la a doua execuție a lui Alibek Aliev, însă este bine să nu ne grăbim, să așteptăm. Două importante momente în această partidă, primul cu verificarea din camera VAR la reușita de 1-0 și singura a partidei. Și acest al doilea moment important de verificat în camera VAR cu golul semnat mai devreme de Alibek Aliyev. Iată, nu este o fază atât de simplă pentru că am intrat deja în al treilea minut al analizei pe faza de mai devreme. Până la urmă o acțiune care a surprins apărarea Craiovei descoperită, avansată, iar clujenii au reușit să-și și mărească ritmul prin Macalu, care a intuit și l-a simțit foarte bine pe Alibek Aliyev, atacantul Universității Cluj, care deocamdată nu a câștigat niciun duel în această partidă cu Nicola Stefanović. Aici este un moment important, acum vine și este gol!
0: E 1-1, e gol, arată Iulian Călin, poziții regulamentare la ambele secvențe. U Cluj a egalat prin Alibek Aliyev, e un gol. Îmi pare rău că n-am spus-o mai devreme, înainte să dea verdictul. Eu vreau să spun, e un gol pe care U Cluj îl merită 100% pentru cum a jucat, în special în repriza secundă, pentru că a venit ca o echipă motivată, o echipă montată și a sancționat jocul acesta zgârcit al Craiovei, jocul acesta tipic campionatului românesc, în care o echipă, chiar dacă e mare favorită, după ce marchează un gol pipernicit, se trage la cutie și încearcă să apere acel avantaj care, uite, se dovedește într-adevăr efemer. Este 1-1 Craiova, Universitatea Cluj a egalat U Cluj prin Alibek Aliyev din minutul 53. Supercupa este relansată.
1: Da, fotbalul răsplătește insistența aceasta a echipei din Cluj și este de așteptată reacția Craiovei, care nu s-a mișcat deloc rău, chiar și în această repriză secundă, doar că poate siguranța echipei lui Coelho a fost una cam exagerată și s-a văzut acest lucru. Universitatea Cluj, într-adevăr, iese mai motivată de la cabine, este prin aceste două schimbări mai agresivă, prin introducerea lui Marius Ștefănescu, dar și a lui Macalu, de altfel ultimul își pune amprenta pe golul egalizator. Am intrat în minutul 57. Iulian Cristea pe ofensiva Universității Cluj. O echipă a Universității Cluj care nu se grăbește, care ușor încearcă să urce liniile și să o împingă pe Universitatea Craiova în jumătatea proprie. Balon aruncat în zona lui Nicușor Bancu. Preluarea ușor cam largă pe care o face Pedro Pinho, însă balonul este întors imediat până la Iugă Stanoev și mai departe o minge care ajunge evident la Iulian Cristea și mai departe la capitanul Alexandru Chipciu. Se informează pentru Nistor sau nu? A fost o minge aruncată pentru Alibek Aliyev, care a reușit să atingă balonul, dar până ca mingea să ajungă la atacantul Universității Cluj, este un fault evident la Marius Ștefănescu, lovitură liberă pentru echipa vizitatoare, care apare aici în minutul 58. Sunt trei oameni la marginea suprafeței de joc, ei accelerează ritmul de încălzire, iar asta se întâmplă pentru că Filipe Coelho va muta în curând în distribuție echipei sale 1-1 între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.
0: Lovitură liberă executată de Ardeleni, Ovidiu Bic îi trimite lui Iulian Cristea, în dreapta așteaptă Macalu, deocamdată mingea se duce în dreapta, dar la fundaj la Stanoe, Bic din prima, Macalu liber, a stat departe de el Bancu și era pe punctul să plătească acest lucru. Screciul ajută pe Bancu, David Matei încearcă să-l depășească printr-un dribbling de mare efect pe Marius Ștefănescu, acesta vine, vijelios ia mingea, dar o ia cu mâna. Un hands care e sancționat de arbitrul de centru, de Iulian Călin. Minutul 59, 1-1 la Craiova între Universitatea și U Cluj în Supercupa României la fotbal. Au egalat ardelenii pe bună dreptate după pauză prin Alibek Aliyev, fostul atacant al CFR-ului. În minutul 53, Romanciuc pentru Mora, preluarea destul de largă, scapă mingea în afară terenului și este aruncare de la margine pentru echipa clujeană. U Cluj e mai bună pentru că a schimbat sistemul la pauză, e un sistem mai ascuțit, cu un singur închizător, cu Ovidiu Bic. Pedro Pinho nu mai are rol în poziția de număr 10, cum a fost în prima parte, o poziție care nu îi se potrivește. E ceva mai sus Dan Nistor, cu două benzi care ar trebui să fie mai bune. Macalu în dreapta, e clar că e mai bună banda, pentru că el a și dat pasa decisivă. Îl așteptăm pe Marius Ștefănescu, a cărui prezență în teren are darul de a limita pe Mora, să nu-l lase pe Mora să urce pe fundașul dreapta al echipei din Bănie. Echipă care este în atac, Heriberto Tavares cu preluare continuare cu bancul, e în care e corner pentru Olteni, în mod normal, da, e lovitură de coț, asta arată și arbitrul.

0: Iulian Călin, că venii s-au văzut prea devreme, prea repede câștigători. Repet, senzația este că pare ceva mai ostenită echipa craioveană, cam așa a apărut după minutul 30, dar asta poate să fie doar o impresie. Execută craiovenii cu Eriberto, Tavares, lateral stânga, Anzor, unde mai bun pentru centrare către Roman Ciuc, de fapt către nimeni, pentru că mingea eșuează în afara terenului și astfel se isprăvește primul sfert de ceas din repriza secundă, 1-1 în Supercupă.
1: Universitatea Craiova va debuta în noul sezon al Superligii 2026-2027, tot aici, pe teren propriu, când o va întâlni pe UTA Arad, în timp ce departe Universitatea Cluj acasă va evolua în fața farului Constanța. Foarte important cum vor începe cele două și stagiunea, însă impresia rămâne aceeași că Universitatea Craiova, campioana României, va fi aceeași echipă care are prima șansă să câștige din nou titlul de campioană. Universitatea Craiova este puternică, este echilibrată, cu toate că în această supercupă a României, în această seară, am intrat în minutul 61, iar Universitatea Cluj reușește în repriza a doua să egaleze. Mai este mult până la final, 30 de minute fără prelungiri și sigur că trupa lui Filipe Coelho va încerca să facă diferența, să închidă meciul în 90 de minute pentru a nu se ajunge la loteria loviturilor de departajare. Alma albaștri sunt în posesie prin Anzor Megvavishvili. Balonul ajunge repede la capitanul Nicușor Bancu pe partea stângă. O preluare acolo elegantă în flanc pentru Tavares. Este ușor neatent Tavares. Balonul a venit pentru câteva momente în posesia oaspeților. Craiova prin același Nicușor Bancu, mai departe Anzor Megvavishvili și Tavares, care ține balonul în teren și care obține maximum sau nu. Ia să vedem, aflăm. Repunere de la margine pentru Universitatea Cluj. Aceasta este reacția fanilor olteni. Într-adevăr, nemulțumiți de decizie, dar este una corectă.
0: Hai să vedem acum reacția lor, pentru că e o schimbare dublă. Filipe Coelho, interesantă, intră Adi Rus, un apărător central, și se pregătește un nou debut. Simon Elisor, jucător francez, fost la Famalicao, se pregătește să bifeze primele minute în efectivul craiovan. Vladimir Screciu este înlocuit cu Adi Rus. Adi Rus, ne amintim, a fost eroul calificării în finală și marele absent al finalei, pentru că nu a jucat în finală pentru că era suspendat. Adi Rus în locul lui Vladimir Screciu. Simone Lisori ia locul lui Steven Ensimba. Rămâne așadar Asad al Amlaoui, leul palestinian al echipei din Bănie, cu dublă în meciul cu Vitebsk din Champions, rămâne pe bancă de rezervă. De aceea spuneam, reacția fanilor craioveni deocamdată este destul de timidă. Acum să-l vedem și pe acest Simon Elisor, cum arată omul atacant, noul atacant al Craiovei, cel care l-a înlocuit pe Ensimba.
1: O minge care ajunge în zona lui Ștefănescu, elegantă preluarea, însă deloc atentă. Ștefănescu, bine recuperarea, foarte bine face David Matei cu această pasă pentru Anzor Megvavishvili. O, centrare pentru Tavares, care nu lovește convingător, mai mult bărbierește cu ghilimelele de rigoare acel balon în 7-8 metri. Ce fază frumoasă, ce oportunitate pentru Craiova. Suntem în minutul 63, dintr-o fază care putea aduce al treilea gol al acestei partide. Universitatea Cluj beneficiază de punerea de la margine de pe partea stângă. Este Ovidiu Bic cel care protejează bine balonul și îl trimite mai departe la Stanoev în flancul drept. Craiova se repliază în mod special în zona mediană, în timp ce Universitatea Cluj nu are un ritm extraordinar. Este un balon întors pentru Iulian Cristea. Ovidiu Bic mai departe primește aici în flancul stâng, imediat și Codrea pentru Alexandru Chiciu din prima. Fanionul rămânește și o să vedem aici ocazie mare de 2-1 pentru Universitatea Cluj. Ocazie mare, Tăbărescu! Gol anulat pe motiv de offside. Gol anulat pe motiv de offside, decizie corectă, importantă, și offside-ul a fost destul de clar. Aceasta este impresia din anumită
0: fază. Ambele faze la care am avut litigiu cu VAR mi s-au părut destul de clare și am așteptat ceva. Să vedem, aici a părut într-adevăr, mie mi s-a părut că el trebuia să lase mingea pentru Aliev, nu să o joace Marius Ștefănescu. Aliev avea aparența că vine din poziție regulamentară. Golul nu este validat, mingea a intrat în poartă, e de așteptat încă o dată analiza VAR. VAR-ul trebuie să certifice o dată în plus decizia arbitrului asistent, care arbitrul asistent s-a înșelat la golul egalizator marcat de echipa ardeleană. Aici nu s-a înșelat, pentru că a venit repede verdictul. Marius Ștefănescu într-adevăr în afara jocului. Aici aproape de eroare Alexander

0: Romanciu, care a căzut, care a căzut în momentul pasei. Alibek Aliyev e într-un duel destul de sever cu Stevanović, pe care îl fautează, deci atacantul fautează pe apărător, asta se vede destul de rar, și așadar marcatorul echipei Ucluj vede cartonașul galben în acest minut 65. S-ar putea să apară și aceste accente de nervozitate. Echipele însă nu trebuie să se teamă de ideea că meciul s-ar putea termina la egalitate și ar putea veni prelungiri, pentru că amintea Robert înainte de pauză, în Supercupă se trece direct la executarea loviturilor de departajare, așadar trofeul se va decide repede, nu vom avea minute adiționale, două reprize de câte 15 minute de prelungiri, în cazul în care vom avea egalitate la finalul celor 90 de minute regulamentare. 66 deja minutul, 1-1 scorul. Aș spune perfect echitabil, e un plus al Craiovei, dar Craiova nu s-a apărat grozav astăzi. Roberto Tavares, preluare în zona centrală, vine cu pasul pentru David Matei, care a prelungit până la Mora, se apropie de careul lateral dreapta din prima centrare, ei bine, nu preferă o preluare. Tudor Băruță, mingea îi vine la șut, folosește cam mult latul la această execuție, trimite din 22 de metri în primul adversar, în primul fundaș, și supraviețuiește Ucluj.
1: Da, acolo Băluța a încercat să joace sigur, să trimită sigur pe poartă și erau șanse mari ca acel balon să-l pună dificultate pe Ștefan Lefter. Băluță, un fin jucător, un fin mijlocaș care a marcat din astfel de momente. Între timp se intervine și posesia este imediat a Universității Cluj, indirectă, după ce mai devreme asistentul de pe linie 1 a ridicat fanionul, nu se grăbește Ștefan Lefter să repună balonul în joc. Am intrat în minutul 67, am notat ceva mai devreme și singurul cartonaș galben în meci l-a văzut atacantul Universității Cluj, Alibek Aliyev. Balonul este aruncat pentru același Alibek Aliyev, care stă foarte des cu brațele ridicate așteptând lovitura liberă, însă Iulian Călin n-a avut probleme în a lăsa jocul liber și a gândi bine fazele în care a fost implicat atacantul Universității Cluj. Riscă Bic, ținut balonul în teren, Bic, superbă pasa, nu este offside. Ștefănescu, ce este, ocazie mare, dar este până la urmă fanionul ridicat de la margine, dar nu cred că la Ștefănescu, Adi,
0: nu, la Macalu.
1: La Macalu. Da.
0: Cred că la Macalu. De data asta mi s-a părut că Ștefănescu a plecat perfect. Coordonare impecabilă între jucătorii de atac ai lui Ucluj. Avea spațiu bun, a intrat în careu prin stânga, a trimis centrare în forță, șutată corect, pentru că aștepta Alibek Aliyev. Nu sunt convins că Aliyev era și în poziție regulamentară. Mi s-a părut că e cam grăbit. Dar, în fine, dar la Macalu a apărut într-adevăr în afara jocului. Minutul 68, 1-1 Craiova, sub amenințarea acestui Ucluj, care a fost foarte bine recalibrat la pauză de antrenorul Cristiano Bergodi, care prin acea schimbare dublă a dat o tentă mult mai ofensivă echipei sale, nu numai prin schimbare, deci, dar și prin rearanjarea jucătorilor în teren, printr-un sistem ceva mai ascuțit. Vedem aici, Kipcio a încercat o pasă, aștepta Dan Nistor în stânga, în lung de linie, pasa s-a dus în centru pentru Aliyev, care pare complet ostenit. E posibil să îl vedem pe Ucas Mendy, e posibil să îl vedem pe Atanas Strică, pe noarul echipei clujene, la intrarea în ultimele 20 de minute. Deocamdată Craiova atacă, lateral stânga, Nicușor Bancu pentru Eriberto, Tavares din prima, Eriberto care caută lovitura de colț, a tras așa la alibi, cum se spune, pentru că venise fundașul peste el, Iulian Cristea, dar are experiență Cristea, a evitat acea deviere, astfel că nu e lovitură de colț pentru Universitatea Craiova. S-a mai întâmplat și în alte partide cu Filipe Coeliu la comanda Craiovei să nu simte schimbările. Au fost meciuri în care nu a simțit schimbările. Hai să vedem, mai simte foarte bine mingea. Romanciuc a intrat în posesie. Romanciuc intră în care preferă să continue de unul singur. Nu i-a pasat lui Elizor. Continuă cu Tudor Băluță în zonă centrală. 25 de metri. Deschide în flancul din stânga. O pasă destul de greoaie însă pentru Nicușor Bancu. S-a apărat perfect. S-a apărat bine Ucluj, care dă semne că stă într-o defensivă cam apropiată de buturile lui Lefter. Asta să nu devină periculos pentru tabela de marcaj, pentru soarta ultimelor 20 și ceva de minute. Minutul 69 la Craiova, 1-1.
1: Aceeași echipa Universității Cluj, care în multe momente pe recuperare, pe faza progresivă, lasă prea singur pe Aliyev în contraatac. Aici Universitatea Craiova în ofensivă, Anzor Megvabișvili aerizește jocul încercând să-l găsească pe Carlos Mora. Stă bine Marius Ștefănescu, tot el alargă pentru a ține balonul în teren. La fel de inspirat este Oleksandr Romanciuc, aplaudat la scenă deschisă pentru acest efort. O diagonală acestuia pentru acolo...

0: Tabareș care cade. Cade, dar pleacă cu faza. Arbitrul partidei, Iulian Călin. Fanii Craiovei așteptau lovitura liberă la limita careului. Extraordinară defensiva pregătită de Cristiano Bergodi. Foarte riscant ce fac aici clujenii prin Ovidiu Bic. Imediat vine recuperarea, imediat vine balonul pentru Alba Albaștri. Tavares preia, Tavares cu această pasă și este parada începutului de sezon în această stagiune. Ștefan Lefteradi
1: scoate șutul lui exact. Simon Elizor, debutantul din atacul Craiovei. Superbă pasă Eriberto Tavares pentru Elizor. Spuneam, hai să-l vedem ce știe pe fostul atacant de la Famalicao. Ultima oară acolo a jucat înainte de a veni la Craiova și iată că la 10 minute după ce a intrat pe teren, intră în care eu preia cu dreptul, șutează cu stângul, scoate lefter, incredibil, corner Craiova, o reluare din 7-8 metri, mingea e trimisă pe lângă poartă și trece pericolul, pentru moment trece pericolul pentru echipa ardeleană, o nouă schimbare pregătită de Universitatea Craiova, care se grăbește, Felipe Coelho se grăbește încercând la un moment dat să nimerească într-adevăr schimbările. Și hai să vedem pe cine va scoate din teren, deocamdată abia acum permite efectuarea schimbării. Tudor Băluță este înlocuit cu Alex Cicâldău, se grăbește Felipe Coelho, îi dă 20 de minute lui Alex Cicâldău, care are o valoare ofensivă mai bună decât Tudor Băluță. Deci Craiova nu vrea să ajungă la lovituri de departajare și atunci trimite pe mijlocașul ei poate cel mai creativ, chiar fără poate, cel mai creativ fotbalist al ei, Alex Cicâldău.
0: Da, așadar Craiova îi are în teren în această repriză secundă, trimis de pe bancă pe Adi Rus, Cicâldău, Tavares și Elizor. 14.000, 120 de spectatori la această Supercupa României. 1-1 în continuare între Craiova și Universitatea Cluj.
1: Heriberto Tavares a preluat, încearcă dribling-ul în fața lui Stanoev, rămâne în control, Stanoev revine, Heriberto are prin planul și scoate lovitura de colț, are nevoie de timp, iar publicul are nevoie de răbdare cu acest nou ofensiv al Craiovenilor, Heriberto Tavares, la cum este forțat să joace Tavares final de meci, așadar în Ungaria contra lui Vitebsk în Champions, și aici o repriză întreagă. Eu aș spune așa că plecarea lui Bayram este iminentă, deci fanii Craiovei trebuie să aibă răbdare cu Heriberto Tavares, care ușor, ușor se încălzește, cu trecerea timpului devine din ce în ce mai periculos, a dat o pasă superbă mai devreme pentru Elizor, lovitură de colț, Anzor cu centrare, o minge lovită rău de Stevanovic și aici șutul din nou deviat, din nou corner pentru echipa craioveană.
0: Un moment în care echipa lui Felipe Coelho putea fi mult mai inspirată, însă trebuie subliniat faptul că Universitatea Cluj a aglomerat foarte bine careul de 6. Deocamdată Iulian Călin nu permite executarea loviturii de la colțul terenului, are ceva să le comunice lui Ovidiu Bic și Adrian Rus. De-abia acum centralul fluieră, reluarea jocului, suntem în minutul 73, lovitură de la colțul terenului, iese Lefter, boxează Lefter mai devreme cu o paradă senzațională, cea mai mare șansă de gol a Craiovei în repriza secundă. O echipă a Craiovei care vine pe ofensivă, este faul sau joc lăsat liber? Nu este lovitură liberă, este Dan Nistor pe contraatacul Universității Cluj. Dar pasa lui Nistor este una dezamăgitoare.
1: Bine, el pare supărat că nu l-a înțeles Alibek Aliyev, dar cred că tu ai dreptate. Hai să vedem pe craioveni care au recuperat, se grăbesc fiecare minge jucată direct în față după recuperare, Cicâldău cu o centrare neinspirată. Mingea este încă în joc, Alex Chipciu trebuie să aibă grijă, David Matei este venit imediat lângă el, pune presiune, Marius Ștefănescu îl ajută pe Alex Chipciu, pasă pentru Bic, a căzut Bic, așteptă lovitura liberă, nu o primește, Mora, o preluare, Mora, lovitura liberă. Mora, este simulare și galben pentru Mora. Mora care a ajuns în marginea careului, a dat mingea în lateral, a sărit peste piciorul adversarului și să-i dăm credit arbitrului pentru că e mai aproape de fază decât suntem noi. A fost convingător Mora, trebuie să recunosc. Lovitura liberă nu este acordată pentru echipa craioveană. Este o minge care este oferită ardelenilor și un galben pentru Mora.
0: Da, într-adevăr, Iulian Călin este unul dintre arbitrii în Superliga României, în fotbalul intern, care nu acceptă genul acesta de faze, reacționând foarte repede, putea lăsa acțiunea să continue, balonul aparține echipei lui Cristiano Bergodi, însă pentru al

0: practic pune la respect cu ghilimelele de rigoare pe Carlos Mora. Oferă lovitura liberă indirectă, dar înainte cartonașul galben pentru comportament nesportiv. Posesie pentru Universitatea Cluj. Am intrat în ultimele 15 minute pe arena Ion Oblemenco. Reamintim rezultatul 1-1 între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Câte un gol de fiecare parte pentru 1-0 au marcat Alba Albaștri în prima repriză înaintea pauzei. Au egalat cei de la Universitatea Cluj în repriza a doua în minutul 53 cu un balon acum care iese în afara terenului. Cu o minge pe care o vor repune de la margine băieții lui Filippo e Coelho.
1: O lovitură liberă.
0: Da, sau chiar lovitură liberă, da.
1: Dată pentru David Matei, care a fost lovit într-adevăr. E o lovitură liberă pe care, iarăși, Iulian Călin nu a fost îndemnat să o dea. Eu nu voia să o dea din prima, pentru că atingerea e măruntă. David Matei are aici noroc, câștigă duelul cu Ovidiu Bic, îl deschide splendid pe Nicușor Bancu. Dacă n-ar fi fost intervenția providențială a lui Iuc Stanoev, Stanoev cu Pedro Pinho în zonă centrală. Pedro Pinho trebuie să joace foarte repede. Craiovenii amenințau că îl prindă acolo ca într-un clește. Minutul 76, semn că am intrat în ultimul sfert de oră. Craiova, care la începutul reprizei secunde a stat la cutie, acum se grăbește pentru că a fost egalată. David Matei, o nouă recuperare. David Matei cu centrare pentru Eriberto. Preluare cu dreptul, mingea vine pe stângul. Dar are dificultăți pentru că Iulian Cristea este lângă el, Heriberto Tavares s-a debarasat de el, preluarea lui Anzor, care aici faultează și este al doilea galben pentru olteni. Anzor Mekbabishvili primește cartonașul galben, a părut că este primul la minge, dar ratează mingea și își lovește de fapt adversarul.
0: Dacă era puțin mai atent sau cumva plasat mai bine, Iulian Călin ar fi putut lăsa avantaj, iar Universitatea Cluj avea posibilitatea să declanșeze un contraatac extrem de periculos. Până la urmă, jocul este oprit, urmează această decizie pe bună dreptate, iar Iulian Călin nu dă drumul partidei, merge către italianul Cristiano Bergodi, care are ceva să-i reproșeze, probabil exact în faza aceasta.
1: Vreme,
0: da, sigur.
1: Că îi reproșează faptul că nu a lăsat faza să ruleze. Primește cartonaș galben antrenorul italian. Asta o să fie tot timpul o dezbatere, dacă nu cumva la un moment dat și arbitrii pot, sigur că trebuie să fie ferm, sigur că ei trebuie să fie respectați, dar nu trebuie să fii tot timpul încruntat, poți să fii mult mai relaxat și să fii mai înțelegător, pentru că dacă asta i-a reproșat Cristiano Bergodi, are dreptate italianul, de ce să-i dai un cartonaș galben? În fine, lovitură liberă pentru echipa ardeleană, minutul 78. Până la urmă, o supercupă extrem de interesantă. E o supercupă care opune cele mai bune echipe din stagiunea trecută. Un meci care se dorește de partea ardelenilor o revanșă după eșecurile pe care le-au suferit acum vreo două luni, când au pierdut cupa și campionatul la interval de 4 zile. Întâi cupa la locuri de partajare în Sibiu, după care au venit aici în Bănie, în meciul considerat final a campionatului. CIU Cluj a fost demontată, a fost dezintegrată de Universitatea Craiova, pierzând ardelenii aici cu 5-0. Nu mai vor să piardă, au fost conduși, au reușit să egaleze, absolut meritat. Acum sunt dominați. Craiova, într-adevăr, în momentul în care a înțeles că s-a îngroșat gluma și se apropie finalul, cel 90 de minute, a accelerat. Se simte că e echipa pe terenul ei, meciul se joacă pe terenul ei, pe terenul oltenilor, însă sunt momente așa în care ai senzația că Craiova joacă în salturi. Repet, sunt meciuri de debut de stagiune. Adică fluctuațiile astea trebuie înțelese. Maru Ștefănescu rămâne în posiție. Aici să vedem combinația 1-2 cu Pedro Pinho. Nu a ieșit atingerea lui Pedro Pinho. Heriberto Tavares pentru Elizor din prima ciclu dău pentru acela Simon Elizor pentru atacantul recrutat de la Fama Licao. Dar acesta n-a simțit faza. Ardelenii s-au dus în dreapta pe la Macalu. Marca lui e ok, intrarea lui a fost, s-a simțit notabilă, pentru că dă pasa de la golul de 1-1. Mie mi se pare că e un pic grăsuț, dar poate că stăm prea departe de teren.
2: E solid.
1: E solid, da, da. Da, este el. Să vedem când vor intra. E interesant, mai are 3 schimbări la dispoziție și cred că în curând va face măcar una. A, intră Drame sau Casmedi? Cred că Drame intră. El este pregătit să intre. Va fi schimbare în curând la U Cluj. Minutul 79, 1-1 Craiova cu U Cluj în Supercupă.
0: Da, echipa lui Cristiano Bergodi, care ne-am dat seama, nu beneficiază în ofensivă de aportul golgeterului Jovo Lukic. El a primit 7-8 zile în plus după participarea la Cupa Mondială cu Bosnia și Herțegovina.

0: Totodată Mihanović, absență importantă, el se reface după accidentare. Ori Universitatea Cluj, iată că a reușit cumva să o păcălească pe Craiova, să-i marcheze gol în repriza a doua, să o țină departe atât cât poate de poarta lui Ștefan Lefter de câteva minute bune. Noi am intrat în ultimele 10 fără prelungiri, iar Craiova reia ofensiva prin Carlos Mora, balonul este pe partea dreaptă, este o minge întoarsă la Alexander Romanciuc. Mai departe Adrian Rus este cel care primește balonul, avansează, se informează și îl găsește acolo pe Tavares. Tavares n-a jucat deloc rău de când a intrat în teren pentru Craiova. Nicușor Bancu este căutat de acest balon, Bancu și din nou Tavares. Nu are altă soluție decât să întoarcă pentru Adrian Rus, pasa acestuia este ușor neglijentă, iar Anzor Megvabișvili rezolvă pentru Alexander Romanciuc, din nou balon aruncat în stânga pe traiectoria de atac a Universității Craiova. Elegantă preluarea, Nicușor Bancu pentru Tavares, centrarea acestuia în careul Universității Cluj. Rezistă defensiva oaspeților, urmărim dacă apare contraatacul. Întârzie pasa Alibek Aliyev și imediat Romanciuc reușește să captureze balonul.
1: Heriberto Tavares tot el, latera stânga, bună activitatea lui Heriberto Tavares, fără îndoială, încearcă centrarea, încearcă să, aceeași chestiune, centrare deviată pentru un corner, însă balonul este irosit. Ovidiu Bic este înlocuit cu Drame, așadar intră șeptarul Drame, unul dintre cei mai buni mijlocași central din campionatul românesc, stagiunea anterioară. Drame, care este un mijlocaș central foarte înalt, un compas respectabil, segmente foarte lungi, tehnică bună, viziune, genul de mijlocaș care caută jocul ofensiv, are pasa în față, încearcă să joace cu pasă ofensivă, este iarăși o schimbare cu profil ofensiv din partea lui Cristiano Bergodi. Aici fautează Alibek Aliyev, pun presiune oltenii pe arbitru de centru, pentru că Aliyev aștepta o degajare, a obstrucționat fundașul advers. Aliyev are un cartonaș galben pentru secvență similară, fanii Craiovei și jucătorii Craiovei pun presiune pe arbitru de centru să-i dea un al doilea cartonaș galben. Nicușor Bancu este aproape de Iulian Călin, care face semne să plece de acolo, că nu va da niciun caz cartonașul galben. Minutul 82, estimam acum vreo jumătate de ceas că o să apară momentele de nervozitate. Cu atât mai mult era de așteptat un asemenea scenariu să se împlinească, cu cât ardelenii, iată, au reușit să egaleze în repriza secundă, dar și ei au trecut în joc de așteptare, mizând pe un contraatac care nu prea avea cum să le iasă, în condițiile în care Alibek Aliyev mie mi se pare jucător deschimbat de minute bune. Nicușor Bancu, dribling reușit, dublajul funcționează, îl ajută Heriberto Tavares, care încearcă o centrare cumva în orb. Preluarea lui Drame, se cere hands, se cere penalti, Craiova recuperează, hai să vedem șutul, este pară! Senzațională execuția lui Cicâldău în minutul 83, lateral stânga, șut senzațional, 23-25 de metri high, lateral stânga față de ax, trimite în bara transversală a porții lui Ștefan Lefter, 1-1 Craiova U Cluj, ce ocazie are Universitatea Craiova.
0: Am fi asistat la unul dintre cele mai frumoase goluri în acest an, cât de bine a gândit-o Cicâldău, jucător cu această calitate formidabilă, a pendulat foarte bine, a trimis cu mult efect, din nou este pe jos Alibek Aliyev, din nou este cu brațele ridicate, îl ignoră și bine face arbitrul Iulian Călin. În minutul 84 am intrat, când Craiova este din nou în ofensivă prin Elizor, care dă drumul balonului puțin mai greu pentru Carlos Mora, mai departe David Matei, întorcând la Adrian Rus pe partea centrală, intră Adrian Rus în jumătatea de teren a Universității Cluj. Fanii albaștrilor așteaptă golul de 2-1, timp în care, sau moment în care Cristiano Bergodi mai dă câteva indicații altor doi jucători pe care îi va trimite în teren, Friday Adams, dar cred că este acolo și Trică, Atanas Trică, duel frumos al Craiovei în careul Universității Cluj de siguranță. Stanoev reține fără probleme Lefter când am intrat în minutul 84, chiar 85 al acestei partide.
1: Atanas Trică pentru număr 9, schimbarea logică ar fi să ia locul lui Alibek Aliyev, dincolo Friday Adams, fostul jucător de la Botoșani, aripă stânga, funda stânga, e greu de spus,

mai degrabă spre jucător cu rol ofensiv decât spre apărător. Probabil că va intra în locul lui Iuc Stanoev. Deocamdată nu s-au făcut aceste schimbări, cele două schimbări ale lui U, joc reluat de 20 de minute, se joacă într-un singur sens în jumătatea de teren a lui U Cluj. Heriberto Tavares centrează.

0: tușe cam departe. Hai să vedem șutul extraordinar al lui Roman Ciuc. Șutul lui Roman Ciuc peste 35 de metri. Încearcă o rachetă un pic peste poarta lui Ștefan Lefter. Șut al lui Roman Ciuc, Craiova din nou ocazie, dar rămâne 1-1.
1: În minutul 86 intră Atanas Strică, iese Alibek Aliev, așadar schimbare post pe post gândită de Cristiano Bergudi, iar a doua modificare este chemarea la marginea lui Stanoev și, spuneam, introducerea în teren a lui Friday Adams. Lovituri de departajare am avut în finala Cupei României de la Sibiu între cele două adversare din această seară, 6-5 la general. Trofeu câștigat de Craiova, lovituri de departajare, există și această posibilitate pentru Supercupa României.
0: Și este chiar apropiată, având în vedere că în Supercupa nu se discută prelungirile și având în vedere că intrăm în minutul 87 și este 1-1 în bănie între Universitatea Craiova și Cluj, degajarea lui Lefter, intercepție, Cicâl dău, atenție aici, Codrea cu probleme în a-l domina pe Zimon Elizor. O eroare, Roman Ciuc care pasează lui Drame, pare offside la Macalu, acțiunea continuă. Hai să vedem, centrare din dreapta, minge blocată de Nicu Șorbancu. Ori n-a fost offside, ori au ținut cont arbitrii de faptul că Universitatea Craiova a recuperat Elizor pentru Eriberto. În centru cu Cicâl dău, trecerea lui Cicâl dău este... Încercarea este splendidă, a vrut să treacă mingea printre picioarele lui Dan Nistor. Balonul este blocat de Ardelen. E totuși aruncare de la margine pentru Alba Albaștri. Minutul 87 îi trimit lui Elizor. Control, Cicâl dău, îl așteaptă pe Bancu în tușă. Vine Bancu, driblingul din prima, anulat de Friday Adams. Și este aruncare de la margine pentru Universitatea Cluj. Protestele celor 14.000 de oameni prezenți pe arena Ion Oblemencu în seara asta aici în Craiova. Imensă majoritate fanei Craiovei, pentru că arbitrul n-a dat out pentru favoriți și pentru Cluj, dar se apără extrem de riscant. Universitatea Cluj nu reușește să mai țină de minge, trimit baloanele în față doar în maniera asta disperată, direct pentru atacantul tip număr 9. În asemenea condiții trebuie ca Universitatea Craiova să facă o mare greșeală pentru ca stilul acesta de joc al lui Cluj să aibă sorți de izbândă. Pare mai degrabă Cluj echipa care acum ar semna pentru executarea loviturilor de departajare. Din nou Craiova în posesie. Roman Ciuc trimite în stânga, pasă lungă pentru Tavares. Învăluire Nicușor Bancu. Tavares are ochii numai pentru Cicâl dău, pe care îl caută la combinație. Cicâl dău nu poate juca în tușă pentru Bancu, pentru că era în afara jocului. Cicâl dău lansează pe Elizor, în care o Elizor este liber. A întors pentru un unghi mai bun până la capitanul Nicușor Bancu. În contoarcere, încă un dribling în fața lui Macalu, îi trimite lui Stevanović. Craiova o ia de la capăt, a venit cu fundașii la 30 de metri de poarta lui Lefter.
1: Iar Mora este sub presiunea lui Marius Ștefănescu, avansează și Dan Nistor foarte aproape, Atanas Strică să recupereze balonul, Craiova forțează, se apără ca la handbal pe semicerc cu Universitatea Cluj, cu Nicușor Bancu mai departe, balonul circulă însă doar până la același Nicușor Bancu neatent, șansa contraatacului 3 contra 3, Macalu așteaptă balonul, îl primește, poziție regulamentară pe partea dreaptă este Macalu și Stefanović, Macalu scoate balonul, atenție aici, Dramec, se complică, pierde un tempo extrem de important, nu este faul, iar mai departe ajută foarte bine la această acțiune francezul Elizor, o minge până la Ștefănescu în careul Craiovei, Ștefănescu pe partea stângă, Craiova rezistă foarte bine, Cicâl dău este atent și scoate balonul până la Adirus neinspirat și este lovitură liberă, este un faul pe care îl comite Elizor, moment de respiro când am intrat în minutul 90 aici pe arena Ion Oblemencu, 1-1 între Craiova și Universitatea Cluj. Foarte bună secvența aceasta pe contraatac, deși a pornit destul de greoi acel moment al echipei lui Cristiano Bergudi, Marius Ștefănescu ar fi putut să fie ceva mai inspirat la oportunitatea pe care a avut-o în careul lui Răzvan Sama.
0: Oricum e lovitură liberă pentru Ardeleni, Cluj are lovitura liberă, va intra Asad al Amlaui pentru lovitură de departajare. Desigur, Asad primește indicațiile antrenorului Filipe Coeliu, deocamdată lovitură liberă pentru Cluj. Minutul 90, intrăm în minutele adiționale care vor fi arătate pentru aceste 90 de minute. Execută Dan Nistor, 40 de metri distanță de poarta lui Sava, de poarta Craiovei, galben pentru Dan Nistor pentru tragere de timp. Primește acest cartonaș galben. nu vorbește nimic, adică nu e

0: cere să putea la arbitru de centru și arbitrului de rezervă, interesantă secvență, Dan Istor tot va trebui să execute această lovitură liberă pentru echipa ardeleană, am intrat în minutele adiționale care încă nu au fost arătate, având în vedere că jocul este întrerupt și acum se fluieră Dan Nistor, minge înaltă, balon respins, Pedro Pinho, șutul ca o rachetă din 22 de metri, vor fi 4 minute adiționale, lansare pentru David Matei, care scapă singur, apare însă Friday Adams și noul fundaș dreapta a lui Cluj anulează poziția lui David Matei. 4 minute de prelungire.
1: Balon aruncat imediat în zona lui Dramec, foarte bine intervine capitanul Licușor, Bancu a intrat în primul minut al prelungirilor pe arena Ion Oblemenco și Alamlaoui este pregătit să intre în distribuția Universității Craiova, va ieși Nicola Stevanovici, aceasta este strategia gândită de Filip Coelho, care încă speră să închidă meciul în prelungirile sale pentru a evita loviturile de departajare, o șansă în plus, e adevărat pentru echipa clujană să-și ia revanșa față de ce s-a întâmplat în finala Cupei României de la Sibiu. Dacă va fi așa sau nu, vom afla împreună. În orice caz, ne așteaptă un final de meci extrem de tensionat pe arena Ion Oblemenco, s-a reluat partida. Este lovitură liberă și vede bine. Decizie corectă din partea lui Iulian Călin. Lovitură liberă pentru Universitatea Cluj.
0: Lovitură liberă pe care nici de această dată ardelenii nu se grăbesc să o execute. Cum au lăsat impresia asta că sunt gata să execute lovituri de departajare, că acceptă acest capriciu al loteriei lovituri de departajare. E un cartonaș galben pe care îl vede Adrian Rus din partea, apropo de nervii care au apărut în reviza secundă, din partea centrală Iulian Călin, Adrian Rus primește cartonașul galben. Ideea este să-și calmeze nervii și Adrian Rus, pentru că el trebuie să stea în apărare, adversarul are lovitură liberă, Dan Istor execută de această dată aproape de zona, de linia de centru, o centrare de Viera, Atanas Tric au încercat o schemă, craiovenii au respins, recuperează Kipciu, continuarea cu Macalu care este în aripă stânga, Macalu față în față cu Bancu, Macalu control bun, încearcă demarajul, vine și centrarea care este moale, balon simplu pentru portarul Răzvan Sava, 1-1, minute adiționale în bănie, 1-1 Supercupa, Alex Cicăldău cu pasa pentru Elizor, era offside. Simon Elizor a stat extrem de rău la această fază, sincer, nu arată bine pentru el faptul că s-a lăsat surprins în afara jocului, atât de ușor, în condițiile în care el trebuie să arate ceva mai mult, mai ales că este prima lui partidă în tricoul Universității Craiova, egalitate, așteptăm loviturile de departajare.
1: Al treilea minut al prelungirilor din cele patru și sunt șanse foarte mari să avem un astfel de moment. Este repunere de la margine pentru Universitatea Cluj. Alamlaoui este ultimul care atinge balonul pe degajarea lui Ștefan Lefter. Agitat, extrem de agitat, Cristiano Bergodi, dând indicații elevilor săi, mai ales în defensivă și strigând spre Ștefan Lefter, care a luat decizia să degajeze cam târziu. Între timp, balonul la Alexandru Kipciu, trimis tare direct în afara terenului, cu repunere de la margine, de pe partea dreaptă, pentru Alba Albaștri. Cere repede balonul Alexander Romanciuc, însă până la urmă de-abia acum îl primește mai departe Carlos Mora, va repune mingea în joc pentru Universitatea Craiova, pentru un posibil ultim atac al acestei partide. Foarte bine Dramec pe traiectoria balonului, Dramec are ceva să-i reproșeze lui Codrea, pentru că a fost ușor neatent și a trimis prea ușor balonul adversarului pentru repunerea de la margine. Din nou moment bun al Craiovei, Codrea de asta dată este mai atent și obține maximum, îl lovește pe David Matei și la ce se joacă Adi, stimați ascultători, sunt șanse imense să avem loviturile de departajare aici în casa Craiovei în Supercupa României.
0: Și vom avea într-adevăr, este ultimul fluier al arbitrului de centru Iulian Călin. Am văzut 90 de minute intense, 90 de minute foarte intense, având în vedere că este pentru cele două echipe, este abia al doilea meci din noul sezon. Pe undeva e bine că au fost, iată, rodate în Europa înainte de această supercupă. 1-1 după 90 de minute vor urma loviturile de departajare. Vă propun să trecem prin studio 2-3 minute și ne vom întoarce aici câtă vreme se fac listele celor două echipe și vom surprinde în direct executarea, loviturile de departajare, cum vor fi executate în Supercupa României 1-1 Craiova-Cluj după 90 de minute.
2: Așa facem, precum în urmă cu două luni în finala Cupei României, Universitatea Craiova și Cluj vor fi departajate de loviturile de la 11 metri.

Aflăm peste câteva minute cine ridică trofeul. Între timp am aflat cine a ridicat trofeul la Wimbledon. Italianul Jannik Sinner a câștigat turneul de tenis londonez. L-a învins în finală pe Alexander Zverev, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru Sinner este cel de-al cincilea trofeu de Grand Slam și cel de-al doilea Wimbledon consecutiv.

0: În Supercupa României la fotbal urmează loviturile de departajare. În urmă cu două luni la Sibiu, în finala Cupei României, Craiova învingea pe Ucluj cu scorul de 6-5. Atunci toți oltenii înscriau, toți cei 6. Ultimul rata Iulian Cristea de la Ucluj. Aflăm ce se va întâmpla acum în Supercupă de la Adrian Soare și Robert Șișcă.
1: Da, deschide seria loviturilor de departajare campioana României, Universitatea Craiova. Iar deocamdată Iulian Călin îi cheamă, evident, pe cei doi portari, pe Răzvan Sava și deopotrivă Ștefan Lefter, cărora le explică ce au de făcut la fiecare lovitură de departajare, să respecte regulamentul, să nu pășească în fața liniei porții înaintea lovirii balonului. Da, și ne pregătim așadar de această primă lovitură de departajare în Supercupa României. După 90 de minute, ne amintim, 1-1 între Craiova și Universitatea Cluj. Moment extrem de important în această seară. Această serie a loviturilor de departajare deschisă de echipa campioană a României prin Asad Al-Amlaoui, jucător proaspăt intrat în teren spre finalul partidei, față în față cu Ștefan Lefter. Al-Amlaoui și Lefter se așteaptă fluierul arbitrului Iulian Călin. Moment extrem de important, se bat aceste lovituri de departajare unde sunt suporterii Universității Craiova. Presiune, Al-Amlaoui, se aude fluierul arbitrului Călin. Al-Amlaoui, un pas, 2-3 și este gol! Superbă execuție, bagă piciorul sub balon, îl trimite în dreapta lui Ștefan Lefter, care a plecat în stânga. 1-0 la loviturile de departajare pentru Craiova.
2: Asad a transformat două lovituri de pedeapsă contra bielorușilor de la Vitebsk, miercuri în Ungaria, în primul tur preliminar din Champions League, așadar el a intrat în ultimele minutele adiționale pentru că știe să bată loviturile de pedeapsă. Alex Kipciu este cel care execută prima lovitură de departajare pentru echipa ardeleană, un cor de fluierături prin care cei 14.000 de suporteri olteni încearcă să îl inhibe, să-l copleșească, să-l intimideze pe capitanul ardelenilor. Este 1-0 la lovitură de departajare pentru echipa craiovană, dar este rândul ardelenilor să execute. Alex Kipciu față în față cu Răzvan Sava, nou portar al Craiovei. Șutul lui Kipciu, gol! Egalează echipa ardeleană. Alex Kipciu, capitanul ardelenilor, huiduit în continuare, este 1-1. Mă rog, e 2-2 la general.
1: Da, este o execuție în forță, de tare, de serios, Alexandru Kipciu, care a stat în teren toată partida și pregătește execuția pentru campioana României, Adrian Rus. Iată strategia gândită de Filipe Coelho de a trimite pentru aceste prime lovituri de departajare fotbaliștii proaspeți, fotbaliștii intrați în a doua parte a acestei confruntări. Adrian Rus față în față cu Ștefan Lefter. 1-1 la general la loviturile de departajare, se aude fluierul arbitrului Rus, este gol! Ce execuție! Impecabilă, imparabilă, pleacă Lefter în dreapta, dar Rus trimite în stânga. 2-1 pentru campioana României.
2: Ucluj nu are a se teme pentru că urmează să execute, iar cel care se îndreaptă să bată această lovitură de departajare este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai ardelenilor și anume Iusuf Makalu. Deja cântă fanii Craiovei, pentru că văd pe tabelă scorul general 3-2 pentru Universitatea. Ucluj însă vine la rând să bată, deci dacă transformă Iusuf Makalu, vom reveni la egalitate. A doua lovitură de departajare a ardelenilor. Ucluj trebuie să marcheze pentru a rămâne la nivelul Universității Craiova, pentru a egala echipa olteană. Iusuf Makalu, care nu s-a grăbit, și așează mingea, nu este un elan foarte mare, nici nu bate chiar de pe loc, pe stângul se apropie, doi pași și trimite peste! Trimite peste poartă, ce eroare tehnică a celui mai rafinat, poate, jucător ofensiv al lui Ucluj, ratează Iusuf Makalu, Cristiano Bergodi, trădat de unul dintre cei mai buni jucători de atac pe care i-are în vestiar, ratează Makalu, rămâne 3-2 pentru Craiova.
1: Moment extrem de important pentru campioana României, care poate prin Alexandru Cicâldău să mărească ecartul la loviturile de departajare. Cicâldău, care a ratat o șansă monumentală să închidă meciul, trimițând balonul în bara transversală a porții lui Lefter. Cicâldău față în față cu Lefter. Iulian Călin încearcă să-i facă semn, să-l atenționeze pe Răzvan Sava, să lase balonul pe care l-avea asupra sa. Se întâmplă asta. Cicâldău, la fel, elan de 2 metri față de balon, Cicâldău, un pas, 2-3 și este gol! Craiova! Pe mijloc, serios, Cicâldău bate și nu-i dă nicio șansă acelui Ștefan Lefter, care nu a ghicit nici un balon al Craiovei.
2: Într-adevăr, două goluri avans pentru echipa pregătită de Filipe Coeliu. 4-2 la general, se pregătește să execute Marius Ștefănescu, noua achiziție ardelenilor. Marius Ștefănescu a luat mingea, a cules-o în afara careului, o așează acum pe punctul de la 11 metri. Ștefănescu și el obligat să înscrie, pentru că deja situația e complicată pentru echipa lui. Marius Ștefănescu la 4-2 Craiova contra lui U Cluj. Marius Ștefănescu se apropie și e gol! Marius Ștefănescu 4-3. Craiovenii rămân oricum cu un gol marcat mai mult, pentru că să nu uităm, Macalu a aratat pentru că echipa ardeleană. Se pregătesc coltenii să execute a patra lovitură de departajare.
1: Da, este un moment în care Lefter încearcă să-și păstreze calmul, încearcă să ghicească unde va trimite jucătorul Craiovei și cred că este Mora. Da, într-adevăr.
2: Carlos Mora, exact.
1: Carlos Mora este omul care așează balonul pentru această execuție extrem de importantă, pentru această șansă a campioanei României să se distanțeze. Mora, se aude fluierul lui Iulian Călin. Carlos Mora față în față cu Ștefan Lefter. Carlos Mora, un pas, doi, se oprește. Mora, gol! Îl păcălește. Ce execuție sigură, superbă a lui Carlos Mora, care nu se bucură și care merge spre Răzvan Sava pentru a-l îmbrățișa, pentru a-l încuraja.
2: Drame este cel care execută a patra lovitură ardelenilor. Este 5-3 la general pentru Craioveni. Dacă ratează aici Drame, meciul s-a terminat și Craiova câștigă după eventul de acum două luni, câștigă și Supercupa. Drame, șeptarul lui Cristiano Bergodi, își așează mingea în acest moment și el cunoaște efectul inhibant al fluierăturilor celor 14.000 de suporteri ai alb-albaștilor. Craiova 5-3 la general. U Cluj trebuie să marcheze aici pentru a spera într-o minute. Drame se apropie. Fentă, șut și gol! O fentă scurtă în stilul lui Kylian Mbappé și marchează. Drame este 5-4.
1: Anzor Megvabishvili este omul desemnat să execute pentru Universitatea Craiova această lovitură de departajare. În contul campioanei României au marcat Asad, Adirus, Cicâldău și Carlos Mora, iar Anzor Megvabishvili este omul care își pregătește balonul pe care o să-l așeze pe punctul cu VAR, încearcă să-l șicaneze puțin goalkeeperul Universității Cluj, Ștefan Lefter, care a fost păcălit de fiecare dată. Anzor aranjează balonul, va trimite cu piciorul drept un elan de aproape 2 metri. Anzor Megvabishvili pregătește execuția, un pas, 2-3 și este gol! Craiova câștigă Supercupa României și începe sezonul cum nu se poate mai bine. După Cupa României câștigată în urmă cu 8 săptămâni la Sibiu, Craiova o păcălește și de asta dată acasă pe Universitatea Cluj.
2: Este anul perfect pentru Universitatea Craiova, care a trebuit să aștepte 35 de ani un titlu de campioană. E bine, după 35 de ani, Craiova câștigă nu doar eventul, câștigă și Supercupa. Este anul în care Craiova câștigă toate trofeele interne posibile. Cupa, campionatul și Supercupa. Craiova deschide stagiunea într-o manieră într-adevăr impresionantă. 4-1 cu bielorușii de la Vitebsk în Manșa Tur. Din primul tur preliminar Champions League, returul va fi aici miercuri seara de la ora 20:30 de minute și sperăm să fie într-adevăr doar o formalitate. Între timp Craiova câștigă Supercupa, după 35 de ani de secetă în bănie, iată că această generație a echipei alb-albastre reușește să le ofere suporterilor toate trofeele interne posibile, acum să-i vedem. Deci urmează o săptămână în care au returul cu Vitebsk, au sâmbătă seara de la 21:15 meciul cu UTA, meciul prin care vor deschide stagiunea internă, prin care vor încerca să-și apere titlul de campioană. U Cluj n-a avut momente bune, încă nu este la nivelul pe care eu unul îl așteptam, însă acum, în startul de sezon, alegerile antrenorilor sunt extrem de complicate și riscante. Deci trebuie să te gândești la traseul în Europa, să schimbi mult, iată, ambii antrenori au schimbat practic jumătate de echipă în această seară față de ce au jucat în Europa, gândindu-se la faptul că au meciuri Craiova miercuri, iar Cluj va avea meci cu Dinamo Kiev, meci retur joi seara, apoi meciul de duminică la ora 17 cu Farul Constanța. Are timp Cristiano Bergodi să regleze lucrurile pe traseu. Craiova câștigă Supercupa în această seară cu 6-4 la general, 1-1 în 90 de minute, apoi 5-3 la executarea loviturilor de departajare. Oltenii pregătesc acum podiumul pe care vor primi, iată, încă un trofeu aici în Bănie, după ce au primit trofeul de campioană pe stadionul propriu, în fața propriilor fani. Craiova bate pe Cluj cu 6-4 la general, Craiova câștigă Supercupa. Acesta a fost meciul din această seară din Bănie. Noi rămânem aici în așteptarea ceremoniei de premiere, legătura la voi în studio.
0: Mulțumim, Robert Șișcă și Adrian Soare. Așadar, victorie pentru Universitatea Craiova, cea de-a doua supercupă din istoria clubului, după cea ridicată în 2021. Ucluj rămâne fără acest trofeu în palmares, de altfel a fost prima finală de supercupă pentru ardeleni. Miercuri, așadar, Universitatea Craiova-Vitebsk, turul al doilea preliminar, primul tur preliminar, ora 20:30 de minute, manșa retur după 4-1 în primul joc săptămâna trecută, joi tot, în direct la Radio România Actualități, Ucluj Dinamo Kiev de la ora 20:30 de minute, iar vineri începe Superliga, primul joc va fi între FC Voluntari și FC Botoșani, vineri de la ora 18:30 de minute, la Radio România Actualități urmează emisiunea Omul cu chitară.

Bună regăsire la Omul cu chitara. Documerții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreal, de acum un bun, piesa noastră de deschidere, iar în continuare aș vrea să vă propun o voce, un cantautor cu totul special. Este vorba de Paul Arva. El vine din Iași, adică stă la Iași, ca să fim mai concreți. Este un cantautor deosebit, a realizat întotdeauna lucruri pline de sensibilitate. Ultimul său cântec, lansat și care se află și pe YouTube, m-a impresionat enorm. Serafim, cu Paul Arva.

Dacă am vorbit de Paul Arva de la Iași, trecem peste munți până în partea altă, la Oradea, unde îl găsim pe Raul Silaghi. Raul Silaghi a scos un album intitulat Romantici Pasageri. De pe acest album vă propun un microrecital la omul cu chitara, două cântece, Iubiri regăsite și Tabloul. Raul Silaghi.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. La Brașov s-a încheiat astăzi ediția de vacanță a târgului de carte Gaudeamus Radio România. Adrian Cârneciu cu un bilanț al evenimentului.
2: Și în ultima zi, ca și pe parcursul celor patru precedente, mii de localnici și turiști au ajuns la zecile de standuri din Piața Sfatului, acolo unde au găsit cărți, reviste, muzică, dar și captivante jocuri educative destinate atât copiilor cât și adulților. A fost prima ediție estivală din acest an a evenimentului cu o tradiție de peste un sfert de secol, timp în care a organizat peste 125 de târguri dedicate cărții. Caravana Gaudeamus își continuă drumul și va mai ajunge în Sibiu, în Piața Mare, în a doua jumătate a lunii august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, între 16 și 20 septembrie, iar în București, la Romexpo, la începutul lunii decembrie.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează turiștii să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor. Într-un mesaj pe o rețea de socializare, instituția arată că atacatorii utilizează anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată, urmărind obținerea unor câștiguri ilegale. Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentative de fraudă. Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plăților doar după confirmarea rezervării. Asociația importatorilor și distribuitorilor de motociclete solicită majorarea bugetului alocat motocicletelor în programul RABLA, avertizând că suma de 15 milioane de lei disponibilă pentru acest tip de vehicule în acest an ar putea fi epuizată rapid. Organizația susține că fondurile disponibile acoperă doar 1.000-1.500 de ecotichete în condițiile unei cereri în creștere, potrivit datelor oficiale. Înmatriculările din această categorie au crescut cu 54% în primele 5 luni din 2020. Deschiderea sesiunii de înscriere în programul RABLA pentru persoanele fizice este programată pe 20 iulie la ora 10. Peste 400 de persoane, inclusiv minori și femei însărcinate, au fost salvate în Marea Mediterană de polițiștii de frontieră români de la începutul anului, în cadrul operațiunii Frontex Italy 2026. Echipajele au desfășurat până în prezent 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare, intervenind pentru localizarea embarcațiunilor aflate în dificultate, acordarea primului ajutor și transferul în siguranță al persoanelor salvate către autoritățile competente. România participă la operațiune cu 167 de polițiști de frontieră, 4 embarcațiuni și 10 mijloace tehnice auto. Datele meteo, vremea va fi instabilă mâine în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Va ploua pe alocuri local, vor fi intensificări ale vântului, iar pe arii restrânse va cădea grindină. În celelalte zone vor fi ploi răzlețe după amiază, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum în capitală sunt 24 de grade. Sport acum, Alexențu.
3: Bun găsit, Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal. Pe stadionul Ion Oblemenco, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho au învins-o pe U Cluj după executarea loviturilor de departajare. După 90 de minute, scorul a fost 1-1. Francezul Steven Ensimba a marcat în minutul 40 pentru craioveni, iar suedezul Alibek Aliyev a egalat în minutul 53. La loviturile de la 11 metri pentru Universitatea Craiova au transformat Alhamlaoui, Adi Rus, Cicâldău, Mora și Megva Bijvili, în timp ce de la U Cluj au înscris Chipciu, Ștefănescu și Drameh, iar Macalu a trimis peste poartă. Pentru Universitatea Craiova este cea de-a doua supercupă din palmares. Italianul Yannick Sinner a câștigat turneul de tenis Wimbledon. Pe iarba londoneză, Sinner l-a învins pe germanul Alexander Zverev cu scorul de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru Yannick Sinner este cel de-al cincilea trofeu de Grand Slam și cel de-al doilea Wimbledon consecutiv.
1: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Omul cu chitara.

Suntem în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. Ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Cu siguranță că acest cântec va fi cântat împreună cu publicul la Vama Buzăului, unde între 1 și 2 august se întâmplă a 7-a ediție Folk la Vama de la Munte. Un loc superb unde oamenii se adună ca să se bucure unii de alții de muzică, de natură. Suntem pe malul râului Buzău, Vama Buzăului. E o localitate la țară, dar este o localitate cu totul și cu totul specială. Deci l-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Iar în continuare, Nicu Zota, mai sună-mă!

și fără zahăr. Vor trece munții și vor veni la vama Buzăului. 1-2 august. De la munte ne cântă Bobby și Bobo în această seară, la Omul cu Chitara.

Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoți direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.

0: Mă bazez pe ei, da.
1: Am doi prieteni nu prea buni, se facă plouă când îi suni. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar e mai mic.

vecinii bărbățel. Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu karata, kata.

0: și tot așa. Iar vioara salte hora până la cera tuturora, pulberea toată ca niciodată și tot așa.
1: Ați ascultat cântecul Joc, un cântec inspirat din folclorul nostru din Maramureș, iar Adrian Ivanischi ne povestește despre Arsura.

Cel mai nimerit este în aceste momente să ne aruncăm în valuri. Vasile Șeicaru a lansat acum mulți, mulți ani acest hit în perioada Cenacului Flacăra și a rămas acest cântec peste ani și ani și toată lumea îl cântă cu Vasile.

0: care...
1: A fost Alina Manole cu pijamalele ei de noapte, iar Mircea Vintilă vine cu un cântec special, o baladă scrisă împreună cu poetul Adrian Păunescu în perioada cenacului Flacăra. Făt frumos!

Ducu Berții vă mulțumește pentru atenție, că ați fost alături de Radio România Actualități, de Omul cu Chitara. Vă doresc o noapte minunată!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. O nouă încercare astăzi la Palatul Cotroceni de a debloca criza politică. Liderii partidelor din fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR și Grupul Minorităților Naționale au fost chemați de președintele Nicușor Dan la 69 de zile de la demiterea prin moțiune de cenzură cabinetului Ilie Bolojan și după eșecul celor două încercări de desemnare a unui premier. Mai întâi Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, apoi liberalul Adrian Veștea, care nu a obținut votul de investitură în Parlament. Ulterior, pe masa șefului statului au ajuns două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, dar Nicușor Dan spune că niciuna nu are o majoritate parlamentară și a subliniat că nu va desemna un premier fără șanse reale de investire. Înaintea noilor consultări, pozițiile principalelor partide par irreconciliabile, iar schimbul de acuzații a continuat. Ieri, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a spus că liberalii prelungesc blocajul politic și afectează economia, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a susținut că PSD este responsabil pentru întârzierea reformelor și pentru actuala criză politică. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost publicate ieri cu o zi mai devreme decât termenul inițial. După rezolvarea contestațiilor, este o creștere de aproximativ 2% a ratei de promovare, aproape 77% față de 74,8%. Aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul, iar o altă șansă este în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile încep săptămâna viitoare, pe 14 iulie. Pe de altă parte, astăzi începe o nouă etapă din procesul de admitere la liceu în urma evaluării naționale. Absolvenții de gimnaziu și părinții lor asistați de foștii diriginți pot completa până pe 20 iulie fișele cu opțiuni de licee și profiluri. Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar numărul redus de opțiuni completate poate însemna ratarea acestei runde. Reamintesc că autoritățile, repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. În capitala Thailandei, Bangkok, cel puțin 27 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un local, au anunțat aseară autoritățile citate de France Press și Reuters, care vorbesc despre unul dintre cele mai grave astfel de incidente produse în ultimii ani în importantul centru turistic asiatic. Detaliile exacte ale tragediei nu sunt deocamdată clare, iar premierul țării a spus că ancheta este în desfășurare. Regiunea Golfului s-a transformat din nou în teatru de război după ce Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz, în timp ce Statele Unite au insistat că această rută maritimă esențială în comerțul mondial cu hidrocarburi este liberă și sigură, scrie France Press. Forțele americane sunt desfășurate și gata să garanteze menținerea libertății de navigație în ciuda agresiunilor Iranului, a anunțat Comandamentul Central al Armatei Americane după ce consilierul militar al Ayatollahului iranian a avertizat că Ormuz, care e mai importantă decât 10 de arme nucleare, este închisă traficului comercial. Între timp, atacurile reciproce au continuat. Statele Unite susțin că au vizat 140 de ținte militare iraniene, de la depozite de drone și rachete la rețele de comunicații ale armatei. Potrivit agenției iraniene de presă, ieri după amiază o persoană a murit și alte două au fost rănite într-un astfel de atac american asupra insulei Farur. De partea sa, Teheranul a atacat 3 posturi de control și o platformă petrolieră în Kuwait, o bază militară din Qatar, una din Oman, dar și alte obiective americane din Emiratele Arabe și Iordania. Datele meteo, astăzi vremea va fi instabilă cu maxime termice cuprinse între 19 și 31 de grade, acum la București sunt 22 de grade. Și sport cu Alex Țențu.
2: Bun găsit în Cupa Mondială de Sărituri în apă de la mare înălțime, Constantin Popovici s-a clasat pe poziția a treia în etapa a doua. La Porto Flavia, în Italia, Popovici a fost depășit de americanul James Liechtenstein și de britanicul Aidan Haslop. Cătălin Preda a fost al nouălea. În clasamentul general, Constantin Popovici este al doilea la 4 puncte de Haslop, în timp ce Cătălin Preda ocupă locul al treilea la 8 puncte de lider. Ultima etapă a sezonului va avea loc în China în luna noiembrie. În turul ciclist al Franței, olandezul Mathieu van der Poel de la echipa Alpecin Premier Tech a câștigat etapa a noua, 154 de kilometri în Masivul Central, cu patru cățărări repertoriate pe traseu. Van der Poel i-a învins la sprint pe cei trei colegi de evadare. Grupul tricoului galben a sosit cu o întârziere de 6 secunde. Slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates continuă să îl devanseze cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Astăzi este programată prima zi de pauză.
1: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România Actualități. Începe emisiunea Mari Concerte.
0: Mari Concerte la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit la Mari Concerte. Pentru un bun început avem un show MTV Unplugged, un moment unic și încă un disc de concert foarte bun cu Alanis Morissette pe undeva prin 1999. Această înregistrare a readus în prim plan acea voce puternică și mai ales emoțiile pieselor sale și chiar a zăpăcit publicul puțin în câteva momente intime și captivante. Într-o atmosferă liniștită, specifică acestui concept MTV Unplugged. Astfel, în acest context, Alanis Morissette a ales să vină cu o altă abordare și să-i surprindă pe oameni cu alte versiuni ale unor piese deja cunoscute. You Learn, Head Over Feet și Ironic au fost prezentate într-un mod care a accentuat puțin mesajele profunde, iar ea a mai adăugat o strălucire noilor cântece și nu doar a interpretat. A întreținut interacțiunea cu publicul în permanență, a împărtășit multe gânduri personale cu mult umor și peste tot și toate a creat o legătură cu cei din sală, cu alte versiuni acustice într-o atmosferă nouă. Discul lansat ulterior, primul ei album live din carieră, a avut un succes meritat pe deplin și au mai fost și niște piese bune, precum You Learn sau King of Pain, piesa lui Sting, aici într-o altă prezentare. Sunt Dan Alexandru, acum începe Alanis Morissette Live la Mari Concerte.

0: often.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Alanis Morissette live la mari concerte.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Prima parte a festivalului Tatra s-a bucurat de mare succes în rândul bucureștenilor. Foarte multe persoane au ținut să participe weekendul acesta la călătoriile de retragere din circulația tramvaielor cehoslovace după mai bine de jumătate de secol de activitate pe șinele capitalei. Alexandra Cristea a stat de vorbă cu bucureștenii adunați la depoul militar.
2: Ne plimbăm cu acest minunat tramvai. Încă funcționează și funcționează foarte bine. De păcat că nu are și aer condiționat.
3: Mi se pare foarte frumos că este după un anumit timp și încă funcționează și funcționează foarte bine. Și chiar o să ne pare rău de el. Am trăit în amintiri cu el la școală, la treabă.
4: Am plăcerea să mă plimb pentru ultima dată cu un Tatra. E o chestie foarte plăcută. Chiar și-au făcut treaba.
5: Cum a fost ultima cursă?
6: Bună, dar în schimb a fost dureroasă. Este ultimul drum al acestui tramvai minunat.
7: Aceste tramvai circulă din 1973, au circulat foarte bine în acești ani, dar din păcate orice început are și un sfârșit și a venit momentul să fie scoase la pensie și să fie înlocuite de noi vagoane.
1: Evenimentul de retragere din circulația tramvaielor Tatra se desfășoară și la sfârșitul acestei săptămâni în capitală pe 18 și 19 iulie, când va fi ultima șansă de a călători cu emblematicele tramvaie pe mai multe trasee, după un program ce poate fi consultat pe site-ul Societății de Transport București. Temperaturile caniculare și incendiile continuă în Europa. Un ultim bilanț al incendiului din regiunea spaniolă Andaluzia, adus ieri sub control, a urcat la 13 morți, majoritatea cetățeni englezi. În total, focul a mistuit 700 de hectare pe un perimetru de 40 de kilometri. Și în Franța, unde autoritățile au emis noi coduri roșii de caniculă pentru 37 de departamente, inclusiv pentru regiunea pariziană, 3 reactoare nucleare au fost oprite, scrie France Press. Temperaturile au provocat mai multe focare de incendii, inclusiv unul violent care afecta aseară pădurea Fontainebleau de lângă Paris. Ministerul Transporturilor a închis circulația pe 2 autostrăzi și pe linia feroviară de mare viteză Paris-Lyon. Și în Italia, unde sunt active mai multe coduri roșii și portocalii, autoritățile au ridicat riscul de producere de incendii. Vizate sunt regiunile Sardinia și Sicilia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Și în Statele Unite, temperaturile care au depășit în anumite regiuni și 40 de grade au dus la declanșarea numeroase incendii. În prezent, potrivit autorităților citate de CNN, sunt active numai puțin de 140 de focare. Săptămâna aceasta, canicula va lovi coasta de vest a Statelor Unite cu noi riscuri de incendii, mai adaugă postul de televiziune. Armata americană anunță că a lansat în această noapte o nouă serie de lovituri asupra Iranului, potrivit unui mesaj publicat pe platforma X de Comandamentul Central al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu. Operațiunea are ca obiectiv împiedicarea Teheranului să atace echipajele civile și navele comerciale din strâmtoarea Ormuz. Reuters relatează că se aud explozii pe insula Keshm și în orașele Bandar Abbas, Sirik și Jask. Astăzi vremea va fi instabilă cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. În restul țării, ploi se vor semnala pe suprafețe reduse la munte în Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 27 de grade în capitală. Acum la București sunt 21 de grade. Și sport cu Alex Sensu.
8: Bun găsit! Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal. Pe stadionul Ion Oblemenco, Oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho au învins-o pe U Cluj după executarea loviturilor de departajare. După 90 de minute, scorul a fost 1-1. Francezul Steven Ensimba a marcat în minutul 40 pentru craioveni, iar suedezul Alibek Aliyev a egalat în minutul 53. La loviturile de la 11 metri pentru Universitatea Craiova au transformat Alhamlaoui, Adi Rus, Cicâldău, Mora și Megva Bijvili, în timp ce de la U Cluj au înscris Chipciu, Ștefănescu și Drameh, iar Macalu a trimis peste poartă. Pentru Universitatea Craiova este cea de-a doua supercupă din palmares. Italianul Yannick Sinner a câștigat turneul de tenis Wimbledon. Pe iarba londoneză, Zinner l-a învins pe germanul Alexander Zverev cu scorul de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru Jannik Zinner este cel de-al 5-lea trofeu de Grand Slam și cel de-al 2-lea Wimbledon consecutiv.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Mari Concerte.
0: Mari Concerte la Radio România Actualități.
5: Bine v-am regăsit pentru atmosfera unui concert din muzica românească. Am redescoperit un disc uitat pe undeva și amintirile unui show cu Alexandru Andrieș sus pe scenă. Albumul conține o înregistrare live, se numește Pe Viu și include multe amintiri plăcute dintr-un show petrecut la Teatrul Național din București. Este un eveniment desfășurat pe 4 decembrie 2000. Și mai avem vreo 13 piese bune, unele care redau perfect atmosfera autentică de concert. Sunt dintre cele mai apreciate, sunt acele cântece cu Alexandru Andrieș pe care publicul și le dorește la fiecare spectacol. Și mai știm că totul a început în urmă cu peste 40 de ani. Debutul s-a petrecut tocmai în 74, iar între timp muzica a contaminat multe generații. Altele, apărute ulterior, au fost de față la multe concerte și de fiecare dată au primit o colecție de piese mai noi sau mai vechi cu Alexandru Andrieș. Câteva dintre cele care au creat legenda prin acele multe momente live impresionante. Și au mai fost și multe aplauze cu acel public special care a mai prins și multe alte concerte. Așadar, suntem la Teatrul Național din București pe 4 decembrie 2000 sau în atmosfera discului Pe Viu, lansat un an mai târziu. Sunt Dan Alexandru, acum începe. Alexandru Andrieș live, la Mari Concerte.

stați puțin că am uitat cuvintele. Gata, n-am adus aminte. Interioare, încă o dată. Eu am greșit. N-am greșit, dar n-am știut ce...

sunat acasă la ea. N-a răspuns altcineva. Să știi că nu e aici. E plecată la servici.

Mulțumim foarte mult pentru această seară minunată. Ne simțim ca între prieteni. Și pentru că ne-am simțit așa de bine împreună și pentru că aș fi vrut tare mult ca împreună cu noi să fie pe scenă un prieten foarte bun, am să vă rog să îmi dați voie ca la acest bis pe care l-ați dorit să vă cântăm împreună pentru acest prieten foarte bun o piesă de-a lui. E vorba de Te port în gând a lui Vali Șterian.

0: Cristian Soleanu.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

plecat. Singur în oraș m-au lăsat. Dimineața mă trezesc când vreau. Îmi iau o carte și încep să citesc. Nu mă miști din pat, stau și lenevesc. Îmi fac ceaiul

0: George.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
2: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-a convocat astăzi la minister pe directorul CFR Călători, după ce rezultatele unui formular online completat de peste 1000 de pasageri indică probleme grave în transportul feroviar. Potrivit datelor, 65% dintre respondenți reclamă lipsa aerului condiționat. Aproape o treime semnalează mizeria din vagoane și toalete, iar 86% spun că nu ar recomanda altora călătoria cu trenul. Cele mai multe sesizări vizează trenurile interregio, unde instalațiile de climatizare sunt obligatorii. Radu Miruț afirmă că fiecare reclamație va trebui să primească un răspuns din partea CFR în cel mult 2 zile și avertizează că acolo unde vor fi identificate nereguli sau mentenanță făcută doar pe hârtie, vor fi date sancțiuni. Formularul online rămâne deschis.

0: iar Ministerul Transporturilor va centraliza sesizările pentru a stabili măsurile necesare îmbunătățirii serviciilor. Circa 22 de hectare de pădure aflate pe malul Dunării în comuna tulceană Luncavița au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă și adus ieri sub control. Este cel mai mare incendiu înregistrat de la începutul anului pe raza județului, iar în momentul de față suprafața afectată e monitorizată de Ocolul Silvic, a precizat pentru Ager Press purtătorul de cuvânt al ISU Delta Tulcea, Cristina Profir. Și în județul Mehedinț, pompierii au intervenit ieri pentru stingerea unui incendiu pornit de la vegetația uscată și extins la un depozit de furaje. În zonă au fost mobilizate două autospeciale cu mai mulți militari. Mihai Bădescu relatează.
1: Alerta a fost dată în jurul orei 14, când localnicii din satul Almăjel, comuna Vlădaia, au sunat la 112 și au anunțat izbucnirea unui incendiu de vegetație. Ulterior apelului, focul s-a extins la balos de furaje depozitați pe câmp. De la cea mai apropiată stație de pompieri, cea din orașul Vânjumare, au fost mobilizate două autospeciale și mai mulți militari. Incendiul a fost localizat, dar au ars 500 de metri pătrați de vegetație uscată și o cantitate de jumătate de tonă de furaje. Prin intervenția lor, pompieri au reușit să salveze 450 de baloți de fân. Este cel de-al doilea incendiu de vegetație izbucnit în acest sfârșit de săptămână, după ce pompierii au intervenit ieri aproape 4 ore și au stins 4 focare care au cuprins peste 15 hectare de vegetație în apropiere de orașul Drobeta Turnu Severin. În ambele situații, focul a fost pus intenționat.
0: Prețul petrolului a urcat cu peste 3% în această dimineață la deschiderea burselor din Asia, pe fondul atacurilor americane în Iran și al anunțului Teheranului că strâmtoarea Ormuz este închisă, scrie France Press. Barilul de petrol Brent cu livrare în septembrie se tranzacționează cu aproape $79. Anunțul vine la puțin timp după ce armata americană a lansat o nouă serie de lovituri asupra Iranului. Ministerul de Externe de la Teheran a avertizat că acestea au distrus toate eforturile din ultimele luni de restabilire a păcii în regiune. Iranul acuză faptul că regimul american a provocat revenirea insecurității în strâmtoarea Ormuz și perturbarea transportului maritim comercial internațional, prin implicarea sa deschisă în procesul prin care Teheranul punea în aplicare măsurile necesare pe această rută. Astăzi vremea va fi instabilă, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploi se vor semnala pe suprafețe reduse la munte, în Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 27 de grade în capitală. Acum la București sunt 21 de grade. Sport cu Alex Tențu.
2: Bun găsit! În Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la Mare Înălțime, Constantin Popovici s-a clasat pe poziția a treia în etapa a doua. La Porto Flavia, în Italia, Popovici a fost depășit de americanul James Liechtenstein și de britanicul Aidan Heslop. Cătălin Preda a fost al nouălea. În clasamentul general, Constantin Popovici este al doilea la 4 puncte de Heslop, în timp ce Cătălin Preda ocupă locul al treilea la 8 puncte de lider. Ultima etapă a sezonului va avea loc în China în luna noiembrie. În turul ciclist al Franței, olandezul Mathieu van der Poel de la echipa Alpecin Premier Tech a câștigat etapa a noua. 154 de kilometri în masivul central cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Van der Poel i-a învins la sprint pe cei 3 colegi de evadare. Grupul tricoului galben a sosit cu o întârziere de 6 secunde. Slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates continuă să îl devanseze cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Astăzi este programată prima zi de pauză.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare colecția de muzică.

Bună seara! Bine v-am regăsit la Colecția de Muzică. Sunt succese ale muzicii românești aici la Radio România Actualități. Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută și vă invită să le fiți alături și în acest periplu minunat din sâmbăta asta, poate călduroasă, dar cu siguranță plăcută. V-am pregătit nume mari importante din muzica românească. Avem toate argumentele ca să ne petrecem împreună acest timp de sâmbătă seara de la Radio România Actualități.

0: E momentul să îl ascultăm pe Titus. Ca de fiecare dată vine cu o poveste, vine cu ceva aparte, vine cu gânduri care ne dau întotdeauna, cel puțin, inspirație. Bună seara, Titus!
1: Am onoarea.

0: un critic observa că rostirile clare sunt țesute din termeni obscuri. Nu, nu e cazul la noi. Iată expresia rubricii. Restituiri pop, rock, folk. Foarte clară. Rămân momentele întrebuințării la colecția de muzică.
1: Deși destul de cuprinzător, cu 7

cese e cu mult mai lungă. Ioan Cristinoiu rămâne fără îndoială unul dintre melodiștii imenși din perioada modernă a muzicii ușoare românești. A compus sute de cântece, având comune frumusețea, simplitatea, popularitatea. Rafinat creator și orchestrator, instrumentist, dirijor al Big Band-ului Radio, nu-l poți compara cu nimeni, afirma Horia Moculescu la lansarea acestui album Colecție. Propunem piesa Dacă n-ai fi existat, textul Roxana Popescu, premiul întâi la concursul Melodii 84. Apropo de titlu, aleg și eu un aforism al lui Blaga, perfect pentru cariera marii interprete Angela Similea. Inima cu bătăile ei aplaudă existența.

sau ar trebui să se afle în gândire și în speranță. Cum spune și Eugen Rotaru în textul pieței mai sus menționate. Cântecul a fost compus de Marius Țicu în 1990 și lansat într-un spectacol la Sala Palatului în acel an. Mi se pare valabil oricând, prin linie melodică, orchestrație și prin interpretarea în forță modernă, cu amplă deschidere spre un orizont al concordiei. Gabriel Cotabiță.

care ascultând piesa lui Marius Ceicu, Dacă n-ai uitat de oameni, mi s-au derulat automat prin fața ochilor imagini triste ale prezentului. O fi omul regele creației, dar și zero absolut când devine uraganul care distruge. E adevărat că el poate zbura, dar e în stare să și ucidă. Pentru univers, omul rămâne gloria pentru că poate gândi, iar demnitatea lui s-a

La restituiri, Poproc, rezident ex, veterani în trupa nouă, așa cum și-au spus chiar ei când în 2012 doi foști componenți Cargo, Tavi Iepan, chitară, și Ovidiu Ioncu Kempes, vocalist rarisim, pun bazele unui supergrup din care să mai facă parte muzicieni români risipiți în cele 40. Apar prima oară într-un concert de ziua Timișoarei cu mari artiști din toate genurile muzicale. Albumul Alfa, care înseamnă un început, dar și sfârșitul unui drum anterior, spunea Tavi Iepan, conține piese pe care el le-a compus pentru Cargo înainte de a emigra în Germania, dar și o noutate pentru vocea lui Kempes, Catedrala Sufletului.

Sunt nopți în care muzica nu se ascultă, se recunoaște. Un vers de colo, o chitară de dincolo și deodată ești din nou acolo. În camera aceea de demult ascultând ce nu mai știai că ții minte. Poate că de asta revenim la piesele vechi, la cântecele care ne trezesc amintiri, nu ca să ne amintim, ci ca să verificăm dacă mai suntem aceiași.

Colecția de muzică Radio România Actualități. Muzica românească veche are ceva ce nu poate fi falsificat. Dorul spus lent, fără grabă. Nu se repede nimeni să termine o strofă mai devreme. Toată lumea aștepta ca și cum tăcerea dintre versuri ar fi fost de fapt tot cântecul.

Numai noaptea vino când tăcerea se lovește tainic în ferești, când mă închid ursuz în încăperea.

trece, se lovește tainic în ferești, când mă închid ursus.

numai noaptea vino când tăcerea se lovește tainic în ferești, când mă închid sub

Muzică, Radio România Actualități. Avem știri la fix, rămâneți cu noi, ne reauzim în ceasul următor cu alte piese faine și cu alte gânduri menite să ne inspire.

Meargă pictorii la țară ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străzi pavate, măturate, dați-mi cinematograf și bingo, bineînțeles.

noapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulburi visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de baie. În grădina botanică, într-o duminică, ia să-mi

coleg de facultate, spune că aveai blugirus la spate. Veneai spre casă când afară plouă, cu troleibuzul

magazine a intrat, fustă și-a cumpărat maxim flora. Dragă minuna, ce rost are să spun de toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre să-mi o las.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică îi avertizează pe românii care își rezervă concediul să fie atenți la ofertele de cazare prea avantajoase, deoarece fraudele online se înmulțesc în sezonul vacanțelor. Escrocii folosesc anunțuri atractive, fotografii preluate de pe alte platforme și invocă locuri limitate pentru a-i determina pe turiști să plătească rapid. Printre semnele unei oferte frauduloase se numără prețurile mult sub nivelul pieței, solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar și lipsa unor date de contact verificabile, atrage atenția DNSC într-o postare pe Facebook. Instituția recomandă rezervarea cazării doar prin platforme și operatori de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plății numai după confirmarea rezervării și verificarea identității comerciantului. Zeci de drone au intrat în dotarea comisariatelor de mediu din întreaga țară și sprijină pe reprezentanții acestora în identificarea și monitorizarea depozitelor ilegale de deșeuri. La Giurgiu, de exemplu, comisarii de mediu au început să soluționeze sesizările privind poluarea mediului cu ajutorul dronelor care sunt dotate cu tehnologii avansate. Datele obținute sunt folosite pentru a aplica amenzi uriașe și a confisca deșeurile, după cum transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.